Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: удааны тэрэлт сумын бол дүнхэн худалдааны сансар аялын үүдэлт шинжилт хийх туршилтын тойргоос хөрүүлж тэгвэл тэрэлт сумын 1-р хуарт гэсэн бол урчлан тогтсон эремитаралл юусаар бол гансу мужийн минчин шинэ зүүчи 3-р номер туршилтын тойрогт амжилттай бүтсэн байна.
1: За энэ бол одоо манай улсын тэрэлт сумын давтан ашиглах жангилгын мэрэгжлийн талаар болсон бас нэгэн чухал их шавталт болно. Жүүчвэ 3-р номерт нь манай улсын тойролтын замдаа амжилттай орсон бөгөөд их хураа дээр эгүүлэн хураахыг биелүүлсэн анхдагч ачааны тэрэлт сум болсон байна.
0: Тэгвэл дараагийн мэдэн болох хөшөөшөний хэрэгдээгийн хөгжөөнтэй болох арга хэмжээ бол ойрын хугацаанд бол авч байгаа юм байна. Худалдааны яамн жиргэж 9 салаа мөчрийн хинэ жах дэлгүүрийн амжилтын хүчний үл чаншидд ажиллана. Хөшөөшөний хэрэгдээгийн хөгжөөнтэй болох тухай санал тэгвэл 8-р сарын 18-ны өдөр бол нийтэлсэн байна.
1: За тэгвэл хөшөөшөний хэрэглэнэ арга замын шилдэгжүүлэхий дэмжих талаар саналд одоо 1000 жах төмөн дэлгүүрийг сайжруулж шян болгосны арилжаа худалдааны төв чуглаа майм шян болгосны ончлогтой жах дэлгүүр зэргийн байрлуулалтыг бол шилдэгжүүлэхэн гүнжгэрүүлэн гэж дурдан гаргасан байна.
0: Тэгвэл үүнд бол улсын дотоодох даадын нэр тэмдэгтэй бол уран оруулах хошуу шинд бол анхны дэлгүүр байгуулах олон жилийн арга маягаар бүрэн ашиглаагүй газар шоройг бол нээн ашиглах бол зоригжуулах гэсэн иймэрхүү саналтай байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо гадаад дотоодын тиймээ нэрд тэмдэгтийг бол хошуу шанд бол одоо анхны дэлгүүр байгуулах. За ийм арга маягийг бас одоо хэрэгжүүлэх юм байна. Тэгвэл саналд бас хошуу шаны арилжаа худалдааны ахуй байдалд шинжилэлт хийх болоод нэрд тэмдэгтийг буй болгох талаар нөхцөлд нийцсэн хошуу шаны хэвчээнд хэлхэжсэн аж ахуйлал болоод арилжаа худалдаа эрхэлж байгаа хувийн үйлдвэр худалдааны өрх одоо нэг л үнэмлэлээр олон газартаа эзэгнэлт хийж болно. За тэгвэл улсын мод бараа таварын одоо хошуу шаны жах дэлгүүрт орохыг бас одоо дэмжнэ гэж дурдан гаргасан байна.
0: Тэгвэл саяны санал болох хошуу шаны худалдааны орчны улаа сайжруулах хэлжүүлэлтийн арга хэмжээг авч байгаа юм байна. Гэхдээ дараагийн мэдээн бол 2026 оны Өвөрмөнгө Монголын хөдөө засгийн АЗ ВЭЛС-ийг хөгжүүлэн мандуулах ВЭЛС босгооч шиний үүдэх уралдаан бол явагдсан байна. Тэгвэл 8-р сарын 18-наас 19-ны өдөр болтол Өвөрмөнгө Монголын өвөр тансаг хордны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө төсхөн малжи хордны тэнхимээс эрхтэн явагдуулсан 2026 оны Өвөрмөнгө Монголын хөдөө төсхөн АЗ ВЭЛС-ийг хөгжүүлэн мандуулах ВЭЛС босгож шиний үүдэх уралдаан болох хотод үл явагдсан байна.
1: Уралдаанд бол бүх орны 12 аймаг хотын хөдөө төсхөн шин аж ВЭЛС, шин ажил төрлийн ВЭЛС босгож шинийг үүдэх гол чүч тараалан малжилийн талбай, дунд бага жижиг аж ахуйлын харуулчлагт нь төрүүч галуугийн төрөлжилийн сурлагт нь нутагдаан бочиж ВЭЛС босгосон хөлсөн малчин тараач нь ихтэй сургуулаас төгссөгсөд за тэгвэл чиргийн налваас халагсагд. Тэгвэл одоо шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадвартан зэрэг 130 гарын хүн бол оролцож үр бүтээлэн дэлгэнүүлсэн байна.
0: Тэгвэл уралдаан нь бол мал аж ахуй тараалангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүний нарлыг боловсруулах хөдөө засгийн шин аж үйлс шин ажил төрөл хөдөө засгийн аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах судлан сорилцох суурин зэрэг 4 дугаалan хувааж уралдаанд бол оролцогсод тухайн талбайд өөр бүтээлэн дэлгэн нүүжүүлж ихтгэл хийх асуулт харуулах зэрэг хэлбэрээр уран мэрэгжлийн бол шилгэлжсэн байгаа. Тэгвэл дэлгэн үзүүлсэн өөр бүтээлэн бол одоовын мал аж ахуй тараалангад анхаарлаа төвлөрүүлсэн шинэ мэрэгжил, нутгийн соёлдоноос уралцсан шинэ сэтгэмж, хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулахад үйлчлэх шинэ завгүүрийн хамарч, уралдаанд оролцогсод ийм мал аж ахуй тараалангийн одоогчлалт, малчин тараачны орлогын нэмэгдлийг ахиулахад дүмдүүд үзүүлж байгаа оюун ухаан ба үүргэлтүүдийг гүйцэтгэлээр болов. Тэгвэл финансид оруулах бүлхэн бол шиний үүдэх чанар, тэгвэл боломжит чанар, хуулуурлаж болох чанар зэрэг харасын тойронд бол ерөнхийлсэн хянан тогтоолт гэж дугаалan 1-р, 2-р, 3-р гэсэн бол шалгуурлан гаргасан байна.
1: Олон улсын Монгол хонны судлан ярилцах хурал бол хуралдсан байна. За тэгвэл ойрын өдөр улсын Махны хонны ажилсан мэрэгжлийн систем Өвөр Монголын тараалангийн их сургууль зэрэг нэгчээс голлон нэрхэлсэн 2026 олон улсын Монгол хоннай судлан ярилцах хурал Хөхотод хуралдсан байна. За тэгвэл хурлан бол 3 өдөр явагдаж одоо Монгол хоннай үйлдвэрийн чипийн дээшлүүлэлт болоод одоо бүх хэлхэнэ одоогчлолтоор бол гол сэдвэн болгож шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдсэн үр бүтээлийг гүнжгий солилчиж махнай хоннай аж үйлсийн хөгжилтийн шин чагуур шин арга замыг сөвчилж махнай хоннай аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин зураг төсвийг зургалсан байна.
0: За тэгвэл судлын ярилцах хурлтал бүх бомбөрчгийн оролцсон тусгайн мэрэгдэлтэн эрдэмтэд нь улсын дотоод гадаадын 100 шахам нэгж салаам өчрийн 400 шахам төлөөлөгч оролцсон байна. Төлөвөнд бол амьд үсцийн ухаан, балаач ахуйн ухаан, зохиомол оюун чадвар зэрэг хүрээндэх улсын дотоодын 30 гаруй нэрэт тусгайн мэрэгдэлтэн эрдэмтэн байгаа юм байна. Тэгвэл хурлаасаа дунд улсын инженерийн хүрээлэнгийн академич Зоо Цүнжан, Юбин, Зоо Сүхүн ивэл урж гол сэдвт мэдүүлэлт хийлгэсэн байна. Төлөө судлан ярилцах хурлан бол Монгол хоолны удамдлын их баялагын шинийг үүдэн ашиглах амьд усцын үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн шүтлэлт нийлэмл амьд усцын ухааны хэрэглэлт оюунд үйлдвэр байжуулах зэрэг хошуурал хүрээнд бол анхаарлаа төвлөрүүлж одоо үеийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан тест төвшүүлэх гол арга замгийн бол онцтой сөвгчилж шинжилгээний салаа алслан солилчин уусалцсан дээд төсвийн эрдэм шинжилгээний солилцооны төвчгийн бол байгуулж Монгол хоолны үйлдвэрийн шинийг үүтэх мал аж үртнээ үйлдвэрийн чивэн бүтээн байгуулалтад бол оюуны ухаан хүчин чадал бол өргөсөн байна. Тэгвэл хурал дээр бас жишмэгээсээр бол амьтнаа үйлдвэр бойжуулах төв хүчин ногдох шинийг үүтэх холбоо байгуулагдах ёслол явагдуулж тэгвэл үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны хэрэглэлтийн гүнзгий уусалцлыг бол ахуулсан байна.
1: За одоохонд бол мал аж ахуй яг шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр хөдөлгүүр болгож бохирдлгүй өндөр бүтэмжтэй чанар сайтай хөгжилтийн шин шатанд төргөн орж үр эдийн их байлаг нь ам бодааны амар төвшний батлах байлдах бодлогын суур болохоор баггүй бас ч бүх бөмбөрчгийн тараалангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гол өрсөлдөөнө жамбуулж байна. Монгол хоннай үр эдийг хамгаалах болоод шинийг үүдэн ашиглах нь одоо Өвөр Монголын ончлог тааж үйлсийн сэдв болохоор баггүй нэгч одоо улсын амьд удсын амар төвчний хамгаалах манай улсын мал аж ахуйн бүх бөмбөрчгийн өрсөлдөх хүчний дээшлүүлэхийн чухал их байлдах бодлогын үүрэг болно. За ингээд хоннай үйлдвэрийн үйлсийн хүрээндэх олон улсын нөлөөлөх хүчин бүхий чухал эрдэм шинжилгээний өвдөгш хурал болсны хувьд олон улсын Монгол хоннай судлан ярилцах хурал нь нэгэнт 5 хувцга явагдсан байна.
0: Тэгвэл сайн ярьсан энэ хөдөн мэдээгээс олж үжиж харах юм бол одоо үндсэн шатны хэрэглээг бол сайн болох юм уу? Тэгвэл үндсэн шатны худалдааны орчныг сайжруулах тэгвэл малчин төмнөө үр ашигыг дээшлүүлэх зэрэг одоо олон жилийн арга хэмжээ авч иймэрхүү байдлаар одоо орлогыг өндөршүүлэх иймэрхүү арга хэмжээ авсан байгаа.
1: Тийм.
0: Тэгвэл дараагийн мэдээ бол манай орон улс бас нэгэн төргийн засмал замыг эхлэн байгуулсан байна. Хоёр дуу Баянуур хот энэ голдлогтой зам харилцаа нэ төрөлж байлин. Тэг 6-16 Монголын суул
1: 6 сараас өмнө одоо Абдралыг нуруугийн урчлан байгуулах ажлыг бол бүхний бийлүүлэн жанхэд дараачийн замын барилга буюу хөргийн барилгад бол Лавдун баттай суур тавьж өгнө гэсэн байна.
0: Тэгвэл нийт бол 60 дөнгөөр төгрөгийн бэл оруулах JTG 6-16 мөн улаас халиуд хөрөх төргөний засан болж байгаа бол улс гээд өвөр тансах хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлгийн хугацааны голдлогтой зам харилцааны бүтээн байгуулалтын инженерийг болох бөгөөд мөн ч бол Баянуур хотын өмнө Умрагийн нэвтрүүлэх ганч мод боомтод шууд хөрөх гол байлдах бодлогын нэвтрүүлэлт зам болно. Тэгвэл төрөлжүлийн шугамын бүх уртан бол 87 чиг 5 техник километр Жорж төлөвлөсөн чагийн урдчин бол 100 км байж тэгвэл урдын өмнөд хошуу уян шин урдын дундад хошуугаар өнгөрч эцсийн цэгийг бол нэгэнтэй байгуулсан JTG 6-16 нэгдүгээр хуцааны инженерктэй бол урагштай жолдголно. Тэгвэл төрөлжүлийн ашиглалтад орулсны дараа бол орон бүсийн гол шугамын засмал замын торын системийг бол улам нэг алхам бүрэншүүлж хэлийн бомбын холуултын нэвтрүүлэх зам харилцааны байршлыг шилдэгжүүлж нэг бүс нэг зам болон дундад Монгол Оросын аж ахуйн хонгилын чанар сайтай бүтээн байгуулалтад бол хүчин нэмэрлэх болох юм байна.
1: За тэгвэл одоо манай оронд дарын Баянуур хотод бол одоо бас нэг төргөний жасмал зам юу бол одоо эхлэн бүтээн байгуулах юм байна. За энэх төргөний жасмал

Тэгвэл өнөөдрийн мэдээндээ анхаарлаа хандуулъя. Тэгвэл манай улс одоо дээрэлт сум байг хураа дээр үлэг улан хураа хэвэл биелүүлсэн байна. 8 дугаар сарын 19-ны өдөр 3 дугаар номорт алас эжимшилт 2 дугаар

0: замын бүх уртан бол одоо 87.5 км, за Жорж төлөвлөсөн чагийн хурдч нь бол одоо чаг үрд 100 км-аар аялж болох. За тэгвэл урдын өмнөд хөшүү Уюэнсэн урдын дунд хөшүүгаар өнгөрч эцсийн чиг нь бол одоо нэгэн тай байгуулсан J6616 нэгдүгээр хөвчхааны инженерийн тай бол одоо жолгуулах юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ зам нь болоо уг нь одоо яг моноголь бол шовтолж гарч. За ингээд гарснаа дараатай бол сая урдын дунд хөшүү халиудх бол хурдэлдэг юмргуу зам байсан. Тэгэл явхад бол их төвөгтэй муртан замд бол хэвтэрхээ. Тэгвэл олон жилийн одоо хөдөө тосгоноор явдаг зам байсан, олон жилийн шугам байсан. Жохом айл замаар нь явхад бол одоо ихтэй байх гэсэн нь бол тийм оновчгүй. Тэгээ бол одоо бол юм өргөө сайхан зам нэвтэрснэ дараатай бол энэ хоёр хошуу хоорондоо явхад амс нэлээд дөгөн болж тэгвэл Баянуур хот дотроо бол наачаашаа явхад бол цагийн хараанаас талуус нэлээд бол охорох
0: дөгөн болгоно. Тийм тийм голдуу бол энийг чам бас Баянуур хотын өмнө өмрагийг бол одоо ингэж нэвтрүүлж жалгаж холуулдуулж байгаа ийм нэгэн зам шугам. За ингээд бүх барилгын хувцхан нь бол одоо 900 гари өдөр үргэлжилнэ.
1: Тийм жил илүү одоо 2 жилийн хугацаа хэрэглээд бол энэ замын бол баг бүтөөх юм байна.
0: Тийм тийм. За нийт бол 60 дөнгөшөр төгрөгийн бэл оруулахар бол төлөвлөж байгаа юм байна.
1: За удалгүй хэдэн жилийн дараа тэгвэл энэ замаар бол нэвтрч Баянуур тэгвэл бүх өвөр Монгол бүх улсын арт мөн энэ замаар явхад бас их дөгөмхөн болох юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл устдах шахсан шүүнэ төрөлж ийл бол манай өвөр Монголд илэрсэн юм байна. Хоёрын өдөр өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Долон Нуур Шэнэ, Долон Нуур Балгасна одоо Хийшэнцүй тусгана нэгэн байгалийн гүйхэн усан танд бол улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох одоо Чагаан халуугаат тэхлээ илэрсэн байна. За тэгвэл Чагаан халуугаат тэхлээ нь бол одоо улаан нугас жирэг усны шуудтай бол хамт эдэш ээрж хамт орчихын бол одоо Долон Нуурын ам ахын үргэлжилэн сажирсан амьдлаг илрэл болсон байна.
1: За тэгвэл хөдөлгөл байдал нь бол эрхэмсэг, бие гадран бол гоёмсог байдгаас болоод Чагаан халуугаат тэхлээ нь бол шуудын доторх гуачуул гэсэн сайхан нэртэй байж Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын голооны устдах шахсан амьд усын төрлийн улаан нэрсэн жагсаалтад орсон байна.
0: За шуудын доторх гуачуул гэж одоо өнгөж өсөөр бол их сайхан юм шуу байж байгаа юм байна тийм. За шуудын хаан дотор нь бол одоо хамгийн сайхан өнгөж өстэй шуудад бол тоочдаг юм байна. За тэгвэл Чагаан халуугаатд эхлэх нь бол одоо амьдрах орчиндоо бол чанга шаардлагатай байдаг. За усны чанар, усны ургамлын хучилгын хэвчээ, за тэгвэл хүн төрөлхийтнээ хөдөлгөөний харшлын хэмжээ зэргийг бол үжиж одоо энд буух хэсгэн бол тогтоодөг юм байна. За энэ удаанаа Чагаан халуугаат одоо тэхлийн одоо буусан усан орнон бол одоо тусгай жааглан тогтоосон хамгаалалтын газарт хараалагдгүй байж одоо зөвхөн аяндан буй улсын ийм гүйхэн усан тан байсан юм байна.
1: Тэгвэл орчин тойрны бол сая өдөр хамгаалснаас бол иймэрхүү амтан бол бууж ирэх болсон байна. Тэгвэл ойрын жил бол Толон Нуур Шэнэ голын замыг бол ариун чивэр байлгахыг бол байнга чуудна. Эвдэгдсэн усан орны бол засан сэргээх уугал ургамлын хүчлийг бол арчлан хамгаалахыг бол суур чанартай ажил болгоно. Өргөлжлөн нахгуулж уус хөрсөй бол хадгалан хамгаалахаар дамжин нутаг бэлчээр хийгээд голын мөрн солигдсон ам ахуйн системийг бол алхам алхмаар бол засан сэргээсэн байна. Тэгвэл бүх орон бүсийн усны орчин өргөлжлөн сайжрахыг дагалдан хөдөө тосгонд дуулаад тархай бутарга орших гооч хөхөрм тэгвэл голын сайргалж ирхэн бол одоо нүүдлийн шуудын бууж суух нөхцөлийг бол бүрдүүлж хамгаалалтын өр бүтэмж гол хамгаалалтын орноос бол гадааш нөлөөлөн өргөжж ам ахуйн дааж тасралтгүй бол сэргэсэн байна.
0: За тэгвэл ой шугын нутаг үлчэрийн салаам үчрийн байцаалтад илрүүлснээр Шилэн гол аймгийн хилээр өнгөрөх нүүдлийн шууны тоо жил дараалан нэмэгдэж энэ жил нэгэнт 30 гарын төм болсон байна. За ингээд одоохондоо бол Шилэн гол аймгийн хээрийн шуу 240 жил байж үүнээ дотор одоо улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын шуу 17 жил, улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын шуу 32 жил байна. За тэгвэл энэ жилийн хаврын улиралд бол аймгийн шууд хараа хамаа бүхий салаа мөчөр бүх аймгийн нүүдлийн шууна нүүдлийн усны шууг одоо жиргээр байчаах ажлыг бол зохион байгуулж өрнүүлснэ. Дараа одоо бүх аймгийн хаврын нүүдлийн усны шууна сүргийн тоо бол өнгөрсөн жилийн адил хуучханыхаас бол ихээр нэмэгдэж нуг газрын ам ахуйн дааж тогтуунаар дээшилсэн байна. За байчаалтад бас одоо алс сүүл Чагаан тугруу, за тэгвэл тал нутгийн бүргэд жирэг 5 жилийн улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан жичи хүн галуу, галуу жирэг

0: олон жилийн улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын амьтан тэмтгэлэгдэж, орон бүсийн амьд үтсийн олон янжид чанар үргэлжлэн сайжирж байхыг харуулсан байна. За тэгвэл айн анх үе сайжирж байна. За нэг үлэг одоо устдах шахсан төрөлж ил, устдах шахсан шуунаа төрөлж ил бас өвөр Монголд илэрсэн юм байна. Илэрж байгаа юм байна.
1: Тийм ээ, хайшид бол байгаль дэлхийн улаа сайхан хамгаалаж тэгвэл
0: айн анх үе сэргэж байна тийм.
1: Айн анх үе сэргэж улаа одоо олон төрвөн устдах шахсан амтан бол эргэж бол сэргэж тоо тоолн толгоо нь бол аривдж ирсэн байгаа.
0: Тийм за өнөөжлийн хувьд бол одоо Шилэнгол аймгийн хилээр өнгөрсөн одоо нүүдлийн шуунаа тоо бол одоо 1530 төмөйг бол давсан юм байна. За ингээд нийт бол одоо хээрийн шуу бол 240 гарын жил бол байж байгаа. Үүнд бол одоо улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын шуу 17 жил, улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын шуу 32 жил бол одоо бүртгэгдэж орсон байна.
1: Тэгвэл дараагийн мэдээ бол 2026 онд бол 1691 нэгдэв сургууль Өвөр Монголоос бол 19 төмд 7607 сурагчид элссэн байна. Тэгвэл 8-р сарын 14-ний өдөр Дээжиргийн ажил мэргэжлийн бүлэг удаагийн сурагчилсэх ажил дуусхийн дагуу нь Өвөр Монголын 2026 оны нэгдэв сургууль бол сурагчилсэх ажил дуусч бүх улсын 1691 нэгдэв сургууль Өвөр Монголоос нийт 19 төмд 7607 сурагчид элссэн байна.
0: За тэгвэл энэ жил бол Өвөр Монголын шин маягийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх шилгалтын өөрчлөлтийн найдваржуулсан 2-р жил болно. За өөрчлөлтийн гол шаардлагатай нэгт уйлдуулж байгаад Өвөр Монгол одоо сурагчийн хичээл сунгахыг хөтлөнжил одох, нэр мэдүүлэхийн зохион байгуулах, сэдв гаргах төлөвлөгөө, шилгалтыг хэрэгжүүлэх, шилгалт хянах хамааралт, эрмэлжил таглах үйлчилгээ жичи сурагч хэлсэх зэрэг бүх хэлхэнэ ажил явуул үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, элч жилийн ажлыг лавдуун бөгөөд эмх журамтай ахиулж явагдуулсан байна. За ингээд сурагч хэлсэх хугацаанд бол Өвөр Монголын сурагч хэлсэх төлөвлөгөө болоод сурагч хэлсэх төрийн бодлогын тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж, ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэхт бол 10-ий чанга чаажлах 30 өл болох 8 нь үндсэн шаардлага зэрэг Сахилга Батын одоо шаардлагыг журмалж байгаад Наран гэрэлт инженерингийн гүнжгийг хэрэгжүүлж сурагч хэлсэх бүх явчин журамжилтай бөгөөд эмх журамтай амар төвшин бөгөөд тогтун явагдуулсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл Өвөр Монголын нэрмэлжил таглах хавсарамж системийг бол улам нарлагжуулан шилдэгжүүлж, эл шатны сургаан хүмүүжлийн засаг захиргаанаа салам учиржиж, сурагч хэлсэх шалгалтын байгууламжнууд бол төрийн бодлогын тайлбарж, нэрмэлжил таглах жилодлох ба үйлчлэг мэдээж ангийн асуун лавлах зэрэг үйлчлэгний ажлыг бол бүх хүч нойрон бол сайтар хийсэн байна. Тэгвэл өнөөс гадна Наран гэрэлтэй эрмэлжил таглах хавсарн дэтгэх ажлын ахуй талбайн асуун лавлах ажлыг бол өрнүүлж яамнаа хараа голдлоготой ихтэй сургууль энэ тусгай мэрэгжилтэн жичи тус газрын сурагч хэлсэх шалгалтын байгууламжийн тусгай мэрэгжилтэн өндөр жиргийн дундад сургуулийн голлогч тусгай мэрэгжилтэн жиргээр бол бүрэлдсэн тусгай мэрэгжилтнээ бүлхэн байгуулж бүх орны улсын хөдөө төсхөнийг хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсрын дэтгэх 10 хуучин шинт хурч сурагч хэлсэх үйлчлэг хүргэсэн байна.
0: За тэгвэл Өвөр Монголын сургаан хүмүүжлийн сурагч хэлсэх шилгалтын хүрээлэнгийн сануулснаар 2026 оны Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх ажил нэгэнтэй дуусч нөхөн нэлсэх гогчоо тохируулсангүй. За тэгвэл шилгуулагсад одоо эрхөөш Өвөр Монголын сурагч хэлсэх шилгалтын мэдээж ангийн сүлжээ болоод алгуны талын арга замаар сурагч хэлсэх мэдээж ангаан лавлаж мэхлэгдэхээс сэргийлэх хэрэгтэй гэсэн байна. За энэ ер нь сурагчдууд одоо улсын шилгалтад ороод ихтэй сургуульд шилгасныхаа дараа тийм ээ эрмэлжил таглагдаг. За өөрийн гэсэн одоо хувийн үжиж байгаад одоо явах боломжтой, за суралцах санаатай, суралцах ийм хүсэлтэй одоо тусгай мэрэгжил ам бол сунгадаг.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ тусгай мэрэгжил сонгох ус нэг их учир мөн ч одоо аль сургууль сонгох эрмэлжил таглах ус нэг их учир байдаг. Тэгвэл одоо ихтэй сургууль шалгах шалгалтын дараа тэ бол энэ ус нэг их байлдгаан байдаг. Тэгвэл онцгойлон одоо сургуулийн хов нь одоо тийм өндөр биш гэхдээ бас тийм дор биш. Тэгвэл энэний хуваанд бол бүрэнгүйч ашиглах чадах энэ бол одоо
0: хамгийн чухал.
1: Англиар бол энэ ариун үйлчлэгийг хангасан бол сурагчид одоо аль сайн сургууль, аль сайн мэрэгжил танай ховд өхөрх аль сайн мэрэгжилд бол одоо суралцахаар бол та бүхэнд бол үйлчлэг хангаж байгаа юм байна.
0: Тийм. За тэгэхээр өнөөжлийн хувьд бол одоо манай улсын одоо 1691 нэгтэд сургууль бол одоо манай Өвөр Монгол орноос 19 төм 7607 сурагчийг бол

0: элссэн байна. За энэ хооронд бол одоо бас манай өвөр Монгол тийм ээ эрмэлжилэл таглах талаар бас хавсрамж системийг бол улам нарилгажуулж шилдэгжүүлсэн. За тэгвэл одоо төрийн бодлогын тайлбарж хийсэн. За тэгвэл эрмэлжил таглах жолоодлог болоод үйлчлэгээ хангасан. За тэгвэл эрмэлжил таглах үед жолоодлог болоод үйлчлэгээ бас маш чухал байдаг тийм ээ. За сурагч нөхөд бол одоо чухам энэ эрмэлжилэл таглахдаа за яа таглах юм, яа таглах юм. За аль үед нь одоо ямар сургуулийг сонгодог юм. За аль тусгайн мэрэгжлийн сонгодог. За учир нь одоо бүр сүлжээн дээр тийм ээ эрмэлжил таглахдаг болохоор одоо маш хариун ойролцоо хөв тавих хүмүүс одоо адил мэрэгжил дээр ингэж таглар одоо хамтдаа ингэж нэр мэдүүлэх.
1: Тийм.
0: Ингэж ийм бололцоо бас гардаг тийм ээ.
1: Тэгээ уг нь болоод хад нь одоо иймэргүй эрмэлжил тахлах хүн ирж чад тэгвэл зам мөрөө нохлохгүй мэхлэгдэх зэрэг одоо аюултай байдаг. Тэгвэл одоо манай орны хэн бол тусгаалын иймэргүй ажиллагаа урнуулж байгаа учраас бол эдгээр одоо хүн олох чухалгүй. Тэгвэл өөрийн хон байдал тань зохицуулан сайхан давлалт хийгээд бол өөрийн хон ховдоо нь хүрсэн сайхан мэрэгжлийн бол сонгод ийлэм. Тэгвэл иймэрхүү ажиллагаа явагдсанаас болоод болж ирээд бол дараа жилээс бол энэ хүү сурагчилсан тоо баримтай тэгвэл сурагчилсах сургуулийн тоо баримтай бас нэг алхам өсгөхж болох бид итгэлтэй байгаа юм байна.
0: Тэгвэл одоо сая бол одоо сурагчдууд тийм ээ одоо ихтэй сургуулсан ихтэй сургуулшилгасан шилгуулагчдын одоо ихтэй сургуульд одоо элсэгдсэн эрмэлжилэл тагласан энэ тухай та мэдээллийг хүргэлээ. За тухайн үед та нар ихтэй сургууль одоо эрмэлжилэл таглах үед одоо ямар шуухан байсан юм бэ?
1: Тухайн цагт бол одоо миний хувьд авч хэлвэл өөрийнхөө тусгайн мэрэгжил шилгсэн. Тэгвэл одоо хөтлөгчийн мэрэгжил бол шилгсэн байгаа. Энэхээр бол одоо бидэнд бол сонголтын талаас бол тийм ариунгүй. Хэрвээ одоо энэ хүн мэрэгжлээр явбал зөвхөн одоо тэр хөтөн сургууль тэгвэл эсвэл одоо сурдгын хаваар явбал дахиад бол одоо
0: олон
1: мэрэгжил байна. Гэхдээ бол одоо ариун юм бодсонгүй зөвхөн одоо энэ мэрэгжлийн сонгож. Тэгээд тусгай мэрэгчдийг бол сонгосон байгаа. Тэгвэл одоо манай хажуу хавийн хүмүүсийн талаас авч хэлвэл хүмүүс өөрийнхөө хувдаан чохиочлон тухайн цаг үед бол халууралтай мэрэгчлийг бол сонгох бол ариун байдаг. Тэгвэл тэр 2 жилийн хувьд авч хэлвэл хуулийн мэрэгчлийг сонгосон бол маш ариун. Тэгвэл хууль сурахад бол хувьс нэлээд өндөр байдаг. Тэгэхээр бол хувь хөрхгүй бол одоо хуульчийн одоо туслагч зэрэг одоо иймэргүй мэрэгжил байдаг ш та.
0: Тэгэхээр
1: одоо тэрийн сонгоод олон хүмүүс бол иймэргүй халууралтай мэрэгжлийг сонгож байсан. Гэхдээ бол одоо төгснөө дараа тэгвэл энэ хүү мэрэгжлийн халуурлын хэмжээ бол тэр 2 жилийн хэр тийм өндөр биш болсон.
0: Тийм учир нь бол одоо бүх улсын хэвчээнд ч гэсэн одоо хуулийн чиглэлээр хууль сурсан сурагч хүүхдүүд бол олон болсон.
1: Тэгэхээр бол
0: энэ талын чадвар нь бол маш олон болсон.
1: Тийм тэгэхээр ажлын байр чөөхн сурсан мэрэгжлийн хүн ариун
0: энэ
1: бол төгснөө дараа тэгвэл ажил олохын талаас их хүчирдэж байга.
0: Тэгэхээр бол
1: тэгэлэн бол тухайн цагийн одоо цаг төрийн байдлаа сайхан ойлгож байгаад халууралтай мэрэгжил онцгойл нь одоо их сургуулиас гарчсан ажил болох лаптай юмруу одоо жайлсгүй юмруу байдал ш та.
0: Тэгэхээр
1: бол та бүхэнс ажил мэрэгжлээ сонгохтаа бол өөрийнхөө байдалтайгаа илүү зохицуулна. Тухайн цаг үе тань зохицуулна. Юу ч гэсэн бол өөрийнхөө дуртай мэрэгжлээ бол сонгох нь энэ бол гол байгаа юм байна.
0: Тийм өөрийнхөө одоо хамгийн сонирхолтой өөрийнхөө дуртай дур сонирхолтой одоо тусгай мэрэгжлийг сонгох нь бол одоо хамгийн чухал гэж үзэж байна тийм ээ.
1: Тэгвэл одоо өөрийнхөө дуртай мэрэгжлээ сонгосонгүй байвал энэ их сургуулийн 4 жил за тэгвэл цаашлаа асуран төжиг 2-3 жил бол ёстой хүчтэй
0: хүчтэй санагдан тийм
1: өнгөрүүлнэ.
0: За бас нэг арга зам байдаг. За ихтэй сургуультай орохтоо нь одоо өөрийн гэсэн одоо хүсэж мөрөөдсөн буюу одоо өөрийн дур сонирхолтой тусгай мэрэгжлийн сунгаж таагүй бол одоо аспирант суралцах үедээ бас тийм ээ. Одоо тусгай мэрэгжил ингэж шилжиж болдог. Тийм өөрийнхөө дуртай мэрэгжлийн бас одоо тухайн үед одоо сунгаж суралцж болно. За тэгвэл тусгай мэрэгжлийн хувьд бол ойрын жилүүдэд бол бас хувирлт гарч байна. За өнгөрсөн жилүүдийн байсан за тусгай мэрэгжил жилүүд зарим нь бол одоо хасагдж байна. За сурагч олон нэлсхэн байж байна. За тэгвэл одоо 2 жилүүдэд бол нэг үлэг шин мэрэгжлүүд бол бас гарч ирж байна. Шин мэрэгжилд оруулаад бас сурагч оюутан элсэж байна.
1: За түрүү 2 жилийн хувьд авч хэл бол одоо компьютерийн мэрэгжил сурж авах хүмүүс ариун болсон байна. За тэгвэл хэл ярианы хүү мэрэгжлийг бол утгуурлын мэрэгжил сурсан хүмүүс ус ариун байна. Тэгвэл энэ 2 жилийн хувьд авч хэл бол компьютерийн мэрэгжил бол маш халууралтай болсон байна. Онцгойл нь одоо AI мэрэгжлийн тусгай мэрэгжил бол олон нэгтэй сургууд бол
0: тусгаар
1: нь гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр бол иймэргүй одоо хандажтэй мэрэгжил бол шин мэрэгжил бол гарч ирсэн байгаа.

0: тэлэр мэл тав хүмүүс эдгээр мэрэгжлийн эдгээр одоо ингээг юм бол идэвх нь ойлгож үжиж байгаад бол өөрийнхөө бүйд тохирох хэсэг тэгвэл хожимын зам мөрөн бол яахч тохируулах хэсэг юм бол сайхан ботсноо дараа тэгвэл өөрийнхөө тусгай мэрэгжлийн бол бийдэн чогчулна сонгож болно.
1: Тийм тийм. Учир нь одоо ихтэй сургуульд ороход өөрийнхөө биендээ тохирсон, өөрийнхөө дур сонирхолтой тусгай мэрэгжлийн сунгах нь маш чухал байдаг. Учир нь одоо ихтэй сургуульд орох тэ зэрэг наачхтаа нь одоо 4-5 жил суралцна. За энэ хооронд одоо ямар тусгай мэрэгжил суралцна, ямар чиглэлээр суралцна. За ингээд суралцж гарч ирээд чухам ажиллана уу? Эсвэл одоо үргэлжлэн гүнжтэй суралцж аспирант суралцна уу? Эдгээр зүйлүүд одоо бүр хологдож нэгт хологдож байдаг болохоор одоо нарийн тодорхой одоо юух одоо тодорхойлох тийм бодол хэлэх хэрэгтэй, чухал хэрэгтэй.
0: Төлөвлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо онцгойлон сайн ярьсан AI мэрэгжлийн сургалтаар хөрвөл одоо гадаашвал их явах чухалтай, орон нутгад үлдэх бол одоо ажлын байр бол тийм илүү биш байж магадгүй. Тэгэхээр та бүхэн бас одоо хожим хойштоо илүүх нь их одоо хөгжсөн нэгдүгээр шугам, нэгдүгээр тэгтрийн энэ хүү хотод ажиллах санаатай хүмүүсээ үл илүүх нь энэ мэрэгжил тийшээ бол хандаж болом. Тэгэхээр бол одоо сайн улам мэдэн дээр ярьсан тусгай мэрэгжилтэн багш нараа байдаг хэрэмэлэл тагдах. Ингээд бол энэ багш нартайг нь илүүхэн ярилцаж, илүү асуун лавлаж энэ хүмүүс бол та бүхэнтэй өөрийнхөө тусгай мэрэгжлийн нэг нэгэн дан бол тусгай мэрэгжилтэй харуулт бол та бүхэнтэй өгч дийлэн.
1: Тийм тийм.

0: Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа болон хортсохтын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаа сэрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шүү нэвтрүүлэг байгаа. Би нэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.
1: Би хин нэлжи нэвтрүүлгийн найруулагч Шүрвэн. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. Жи тэгвэл хайлаарын нисгэлийн буудлын 80-д суусан ном нь одоо бүх улсдаа төрүүлсэн байна. 2026 оны одоо 32 дугаар гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын анчдыг оруулж гаргасан хэмжээ ээлжийн нисгэлийн хэмжээний 60 хүчиргийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр Хөлөн Баярын хайлаарын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын 60 хүчирхэгд амжилттайгаар орж ээлжийн нисгэлийн анчд суусан ном нь жууна 92-д хүрч бүх улсдаа төрүүлсэн байна. За энэ нь юуг харуулчих ингэвэл одоо Хөлөн Баярын аялал жуулчлал их хөгжөөнтэй байна гэсэн үг тийм.
0: Тийм ээ тэгвэл одоо зүүн амралтын хугацаанд бол гадаас тоо шавж байгаа хүн маш ариун. Эндээр бол хайлаарын нисгэлийн буудлын энэ талаар бол одоо улсын дотор уулаа төрүүлж байгаа. Тэгвэл бүртгэлийн үндэсэл бол 8 дугаар сарын 9-ний өдөр болтол бол Хөлөн Баярын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын энэ жилийн аянчд оруулж гаргасан хэмжээ бол 200 төмөнхөн удааг бол давсан байна. Тэгвэл Жэврийн нисгэлийн нисч буухны тулаа 1.6 төмөн удаа орчин баталж дараа ба шуудна оруулж гаргасан хэмжээ бол 3329.9 тонд бол хүрч 3 нэхээ гүйцэтгэл тоон бол адил хуцааны хэсэлт тууцаас 104.5, 106.9 ба 108.8 гэдгээр бол нэмэгдэж Жөврийн үйлдвэрлэлийн яс чанарын бол бүх талаар дээшлүүлэн өөр ашигыг нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл үүнд бол аянчди оруулж гаргасан хэмжээ бол 200 төмөйг бол давсан. Цагийн бол нэдний хэг асуулаа 6 нууд бол урчилж орон бүсийн агарын айдлын явц суу хэрэгчээ болон нисгэлийн буудлын ажиллагааны үр бүтэмж өргөжлөн дээшлэлсэнийг бол харуулж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо аянчди одоо буулгаж гаргасан хэмжээ нь бол одоо 200 төмөй давсан цаг нь нэдмингийн адил хуучханаас бол 6 өдөр урчилж биелүүлсэн байна. За тэгвэл 7 сарын жуна жөврийн хуучханаас нааш бол тал нутгийн жуслангийн жуулчлал оргил ууийг утаж оргил ууийг бол угтаж одоо Хөлөн Баярын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын өдөр дундчийн аянчдын тоо бол 2 төмөн хүн удаагаас дээш тул тогтуржиж өдөр дундчийн ээлжийн нисгэл бол 75 ээлж орчмын бол баталж их хэмжээний гадар орны жуулчлагсад Хөлөн Баярын жорж одоо жорж ирсэн. За ингээд тал нутгийн ам ахуйн жуулчлал, жуслангийн сэлүүчил жуулчлал зэрэг соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүн бол татах хүчнээ өргөлжлөн батруулж агарын аяллын анчдын урсгал болоод соёл жуулчлалын хэрэглээ харилч нь одоо хавсралчиж жах дэлгүүрийн хос чиглэлээр дайчилж чадсан байна.
0: Тэгвэл одоохон бол Хөлөн Баярын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын тавилах хайлаараас Шангон хүрэх, тэгвэл хайлаараас Курагинес өвөл хүрэх зэрэг агарын аялалтын шугам бол нэвтрүүлж, хэл алсалсан агарын аялалтын сонголт юу бол улам нэг алхам баялаг жуулж, Хөлөн Баяр хотын соёл жуулчлалын харилцан нь бэлдэлчлэх, аж ахуй арилжаанаа явуулчаад дөгм хөөрг тавих, тэгвэл агарын аялалтын жуулчлалын уусалчлал хийгээд гадаш нээн хөгжүүлэхэд бол өргөлжлөн хүчин нэмэрлж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл өнөө жилийн хувьд бол одоо Хөлөн Баярын хайлаарын нисгэлийн буудал бол одоо маш яралтай тийм ээ. Одоо маш айлрын ариун одоо аялчин жуулчлалын бол одоо нааш чааш жөөрлж одоо аялчин жуулчлалын хэмжээ урсгал одоо маш их байж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ тэгвэл одоо Хөлөн Баяр хотын энэ хүү аялал жуулчлалын талаас авч хэлвэл одоо Хөлөн Баярын тал нутг тэгвэл тэр газрын одоо эдэн умдаан гэж ариун талаас бол хүмүүсийн бахархлыг татж байгаа. Манай улсын одоо тал нутгийн хэмжээгээс авч хэдэл хамаг том одоо тал нутгатан бол орж байгаа. Англиар бол ариун хүмүүс энэ газрыг сонгож аялаж байгаа. Тэрээр бол энэ газрын одоо нисгэлийн буудалч гэсэн бол бүх тэтгэхийн тийшэн бол цацхаар бол чармайж байгаа. Тэгвэл одоохон том бол нэгэн та Шангонд нэвтэрсэн байна. Тэгэхээр бол Корей улс нэвтэрсэн байгаа. Тэгэхээр бол улсын дотоодын жуулчлал аянчны бол одоо утаж байгаагаас гадна мөс бүх дэлхийн тийшэн бол өөрийнхөө Хөлөн Баяр хотын бол гадшаан бол танилцуулж байгаа юмрхүү байдалтай.
1: Тийм, ер нь манай өвөр Монгол орны газар нутг бол одоо маш өргөн нуудам тийм. За тэгмөртөө одоо жүшэн баршаан ингэж урт сундалсан байдаг. За Хөлөн Баярын хөвд бол одоо газар нутгийн хөвд

0: зоржийн байршил бол одоо манай орныхон одоо хамгийн зүүн хэсэг, зүүн хойд хэсэгт байдаг. За ингээд манай орны аялчин жуулчин Хөлөмбөр хотыг жорхот бас тийм үгүй одоо аялал жуулчлал хийхэд одоо нисгэлээр ингээд аялдаг хүн бас маш олон байдаг да.
1: Тийм ээ.
0: За тэгвэл улсын дотоод гадаад энэ аялчин жуулчны бас ихээр угтаж байгаа юм байна. За энэ ариун аялчин жуулчндаа үйлчлэхэд бол одоо Ярангүй нисгэл бол одоо дутагдаж болохгүй. За иймээс нисгэлийн буудлын бас маш яралтай ажилласан юм байна да.

0: За тэгвэл Умартын 3 норны инженерингийн бомб шутлах дайлалдаанд хорчны эсрэх газар болоод хулан шарг даагийн эсрэх газрын сүнгөлтийн дайлалдаан, хатан голын нэг тохойн бомб шутлах дайлалдаан, хөшийн хонгил Такалимакан элсэн чүлийн хөвөө дагуунай хориглолтын дайлалдаан зэрэг 3 нэх бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааны бол багтааж байдаг.
1: Тэгвэл ойрын 3 жид бол Өвөр Монголын Умратын 3 норны инженерийн бүтээн байгуулалтын өвөр гэвэл нийт 9535 жиг 3 төмөө мөө бийлүүлж үүнд бол эдэсрэхгчлийн үл сэргийлэн элси дассан талбай 5272 жиг 79 төмөө мөө хүртсэн байгаа. Тэгвэл ерөнхий талбайгаар нь бол бүх улсад бол төрүүлсэн байна.
0: За тэгвэл хорчны эсрэхэх газар болоод хулан ширэг даагийн эсрэхэх газрын сүнгөлтийн дайлалдаан одоо чухам дайлалдаан нь бол одоо Өвөр Монголын 5 аймаг хот 39 хөшөөшэн хот тойрогтой бол холбогдож байдаг. За ингээд Түнглэн хотын хараан дах эсрэхэх газар нь бол хорчны эсрэхэх газрын ерөнхий талбайнаа хагасаас дээш хийвэл ижилж байдаг. Одоохонд дайлалдааны ерөнхий үүргийн 2605 төмөн мөгийг бол бийлүүлж 2025 онд бол эсрэхэх газрын талбай 2020 оныхоос бол 176.6-аар багассан байна.
1: Тэгвэл өнгөд хошуул 18 журуус Цельсийг тулсан засмал замыг нэвтрүүлж ерөнхий хутан бол 531 км-д хүрч зам дагуу 365 чиг 5 төмөө элсэрх газрыг бол ерөнхийлэн засгийг бол бийлүүлсэн байна.
0: За тэгвэл Шилэнгол аймгийн ховд бол одоо тусгай хоршоо болоод хөдөлмөр үйлчилгээний хамтрал цаг жохон байгуулахаар дамжиж байгаад 1.15 төм гарын малчин тараачны хөтлөн жил одож байгаад инженерингийн бүтээн байгуулалт болоод хамааралд хамгаалалтад оролцуулж хүм бүрийн дундч орлогыг бол 2.19 төм төгрөг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Тэгвэл хатан голын нэг тохойн бомб шутлах хооронд бол Хөвчийн элс, Улаан овоо элс, тэгвэл Тэнгэр элс зэрэг 3 нэх элсэн чөлба, Муулсын элсрэх газрагд бол тархаж Өвөр Монголын 7-8 хотын 35 хошуушэн хот тойрогтой бол хологдож байдаг.
0: За тэгвэл элсэн чөлийн эмжирлэх ой өвснө бүс, за тэгвэл ногоорлтын бүс, гэрэлж чинэгээр элсийг засах бүс, за тэгвэл нүлэмэл газрын хашлах зэрэг дөрвөн сэргийлэлтийн шугамыг үл төрөгдгэн байгуулж хатан голын хоёр иргэдэ 620 км-ийн ой шугуй болоод нутаг үлчээрийн хамгаалалтын бүсийг бол бүх шугамаар нэвтрүүлсэн байна.
1: Тэгвэл Алша уулаас мань уул гүрхэх хэсэг гинэ 180 км-ийн хатан голын иргэ дагуугийн нүүдэл элсэв үл системтэй засах инженерийн үл хэрэгжүүлж Муусын элсрэх газрыг бол засан норм болгож өнөө 80 хүрч хатан голд урсан орох элснэ хэмжээ бол 2700 төмөн тоон байснаас нь бол 400 төмөн тооноос доош болтат бол буурсан байна.
0: За тэгвэл энэ хооронд бас 3 сэргийлэлтийн шугамыг байгуулсан байна. Хатан голоос элсэн чүлийн хөвөө хүртэлх торог модоор элсийг хаших ойгийн бүс. За тэгвэл бут модоор элсийг хаших ойгийн бүс, бут модоор элсийг тогтворжуулах тор зэрэг 3 сэргийлэлтийн шугамыг байгуулж эрэг дагуунай элсэн манх хатан голд орох урсан орохыг бол бүтэмжтэй хориглож чадсан байна.
1: За тэгвэл Хөшийн хонгил Такаламакан элсэн чөлийн хөвөө дагуугийн хориглолтын дайлалдаан нь бол Өвөр Монголын Алсай аймгийн Алсай баруун хошуу баяжны хошуутай бол холбогдож байдаг.
0: За тэгвэл аймаг ахын хонгил гэж бол одоо хар голын доод урсгал эжнээгийн ногоон бүрдийн хөвөө жахын одоо 52 төмөмөө аймаг ахын хонгилын бүтээн байгуулалтыг бол ахиулсан байдаг.
1: Тэгвэл халахвч бүсийн талаас бол Өвөр Монгол улан Гансуугийн уулзад орнд бол хамтран сэргийлж, хамтран засах ажилд өрнүүлж 318 төмөн халахвч бүсийг бол байгуулсан байна.
0: За тэгвэл ой бүснээ ой өвснээ бүсийн талаар бол одоо Баданжиран, Улаанбах, Тэнгэр элс зэрэг 3 нэх элсэн чүлийн хөвөө дагуу 1856 км-ийн ой өвснээ бүсийг бол бүх талаар нэвтрүүлж 3 нэх элсэн чүлийн жалгалдахыг бол хориглож чадсан байна.

0: болно. Газар жуйгийн нэгдлэр хилэлт бүтээгдүүн болоод 14 нэмэгдсэн байна. Улсын мэдлэгийн бүтээгдүүнээ өмчлөлийн нэрхийн товчоо төрүүлэх нь бол албан зардал нийтэлж бүх улсын 58 бүтээгдүүнд бол газар жуйн илэрхийлэлт бүтээгдүүнээ хамгаалтыг бол хэрэгжүүлж манай орны чанар сайтай малын ашиг шим тараалгын бүтээгдүүний багтаасан 14 бүтээгдүүн бол сонгогдсон байна.
1: Одоохон болтол манай орны газар жуйн илэрхийлэлэн бол нэгэнт 12 аймаг хотыг бүрхэж ерөнхий хэмжээ нь бол 3 жууд хүрсэн байна. За ингээд 1000 гарын аж ахуй нөхөлийнх нь одоо тусгай илэрхийлэл хэрэглэх зөвшөөрлийг олсон. 2025 онд бол манай орны газар жуйн илэрхийллийн үйлдэгүүнээ өртгөн 153 дөмшөөр төгөрөх тул хүрч 9 чиг 9 түмэн хүний улд ажиллаж ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлсэн байна.

0: Тэгвэл дараагийн мэдэн бол 12 Баатрийн Магтаал ар бомбын орон дулаа төрүүлсэн байгаа. Тэгвэл ойр дуул Дулаан хотын бүтхэмдэл нэгтрэл дундад улсын дундын үндэснээ хамтын оюун санааны гэр орноор байгуулах сэдвтэ ширээс ажиллагааны жангарын хайлах урлагийн уралдаанжич бомбын магтаалд дуу уран бүтээлийн нийтлэх ёстол Ордос хотын Эжин Хорох шүүн дахин Чингис хааны онгоны жуулчлалын орон дуул явагдсан байна.
1: Тус ажилгын үл өр таньжсан хорны чөөн тод үндэстнээ судар бичгийн чуглуулан эмхтгэж судлах дасаг. Тэгвэл Ордос хотын үндэстнээ хэрэг эрхлэх чөвлөл голлон эрхэлж Чингис хааны онгоны жуулчлалын орны хамааралтын чөвлөл Ордос хотын соёл урлаг судлах хүрээлэн хангийн хөшүүнэ үндэстнээ хэрэг эрхлэх чөвлөл үүшин хөшүүнэ үндэстнээ хэрэг эрхлэх чөвлөл даачлан эрхэлсэн байна.
0: Тэгвэл Шинжангийн Уйгур үндэстэндээ үр таньцах орн манай ордны Эл Аймаг хот жичээ Ордос хотын Эл 30 тойргийн 280 гаруй жангарч ардын урдагч нь шинэ үеийн уламжлагч оролцож багчуд хүүхдийн бүлкмийн уралдаан насан хүрэхтийн бүлкмийн уралдаан хов хүнээ уралдаан гурван дугаалганд бол оролцсон байна.
1: Хангийн хөшүүнэ 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэг багш сурагчдаан жохон байгуулж ахмууд идэр жалуу багчуудын хамтаар уралдаанд оролцуулсан байна. За тэгвэл 3 өдрийн уралдаанаар дамжаад хангийн хөшүүнэ 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн багш нарын жангар урлагийн дитэм хамтлаг нь одоо ар бомбын орн жангарын 12 баатрийн магтаалаараа бол насанд хүрэхсдийн бүлхмийн уралдааны 1-р дэсийн шагнал Хангийн хөшүүнэ 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн тоглосон одоо жангар урлагийн туул хамтлаг нь одоо Их Жилган Баатар Араг Улаан Хонгороорон бол хүүхэд багчуудын бүлхмийн уралдааны шилдэг шагналыг тоссон байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл Хангийн хөшүүнэ 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэг уралдааны амжилтаар нь бол жангарын шударга ёсыг бүл эрхэмлэж сахин бараалж харилцан хавсралж явах гэр орноо хамгаалах зэрэгсэн аги тайлбарлалсан төдийгүй Дундын шилдэг уламжилт соёл бодсон бос соёлын өвгийн гоо сайхны хүмжлийн өр бүтөлөнд гүйчэд харуулсан байгаа. Тэгвэл хоёрчд хангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэг нь бодсон бос соёлын өвгийн гоо сайхны хүмжлийн бол байнга өрнүүлж жангарын бүтөлчээр уламжилан шин чаг эрдэнэ чогж явахыг бадруулж шилдэг амжилт үүдч авах юм байгаа.
1: Тэгвэл 8 дугаар сарын 19-ны өдөр бол отоо хөшүүнэ ардын явдлын товчоо шин чаг үеийн болуусны үйлдэлгийн үйлчлэгэнэ төвөөс хамтран эрхэлсэн болуусны нургийн жангшлийн эрхмэлж 7 сарын 7-ны өдөр одоо сэтгэл нэгдэн сэтгэлэн холвый гэсэн одоо гос сэтвтэй настай чууд жалуу одоо гурван үеийн хүмүүсийн одоо хамтын хормын ёслолыг бол отоо хөшүүнэ улаан нуурын авраг гөрүүлийн соёлын цэцэрлэгд бол явагдуулсан байна. Жангэд хөдөлгөөний тухайн талбайд бол 12 хос настайчууд, жалуучууд одоо гурван үеийн хүмүүс гар холуун талбайд орж тус тус өөрийнхөө энэг дурлалын үлгэр болоод хормилсны дараах төрөгдлөн бол хуваалцсан байна. Жангэд тэд хамтдаа нь хормигийн одоо хормийн тангаргаа нонгшиж энэг дурлалын амлалтыг бол илрүүлсэн байна. Ёслийн дараа бол одоо отох хөшүүний ардын явдлын товчооны хамаа бүхий удирдлагаас шинэ хосуудад бол ургийн нүнэмлэл олгосон бөгөөд бас сайн сайхан жүгнэлэн дэвшүүлсэн байна.
0: Тэгвэл 7 сарын 7-ны өдрийг тохируулна одоо утга хүшүүний ахын бол иймэрхүү сайхан үйл ажиллагааг өрнүүлж шинэ хос юм эсвэл одоо идэр жалуучууд тэгвэл өтөлсөн хүмүүстэй бол иймэрхүү баярын өдрийн бэлэг хөргөж тэгвэл иймэрхүү сайхан ажиллагаа өрнүүлж байгаа юм байна.
1: Утгуулга тайжилгаа явагдсан байна. Тийм ер нь одоо 7 сарын 7-ны өдөр бол одоо маш ариун хүнөөс одоо энэ хүү өдрийн утгуулгатай өдөр гэж бэлгшээж одоо энэ хүү өдрийн тэмтгэлсэн байдаг тийм ээ.

0: За тэгвэл дараагийн бүдэн болоо хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын яман жирэг салам учраас төрөхөн мэдэгдэл нийтэлж ил газрын хэнийг олон ажлын байр гаргаж нийгэм төргийн засалт ба үйлчлэгэд бол оролцох хүсэлтэй ихтэй сургууль төгсөсөд явуул хандлагтайгаар уурж хэлцгээв л зоригжуулсан гэсэн байгаа.
1: За тэгвэл дараач юм эдэ хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагааны яамнаас 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол жохомл оюун чадвар төрүүнээ үйлдэх үйлс эм эмнэлэг эрүүл хамгаалал гадаад арилжааны ажил төрөл зэрэг дөрүүн тусгай талбай одоо сүлжээн дээр ажилт нэлсэх чуглааны бол эрхлэн явагдуулах юм байна. За ингээд тус удааны ажилт нэлсэх чуглаанд бол нийт 30,000 гарын хүн хэрэглэх байгууллага нэгжинх нь оролцож 2,400,000 ажлын байрыг бол хангах юм байна.
0: За тэгвэл драм мэдэн бол энэ жилийн түрүү 7 сард хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн газар орны барааны арилжаагийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ бол түүхийн адил хуцааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Тэгвэл 17 сард дараалан бол нэмэгдлээ бол баталж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл дараачи мэдээ 2026 оны өртөн жисэх хорны дундад улсын тарачдын нэлүүх хураалтын байрыг бэлгэлэх ажиллагаа чичээ зүүн үжимчин хөшүүн 13 дугаар хуучхааны өнөр сүргийн шилгаруулт 19-ны өдөр эхэлсэн байна. Энэ нь бүх орны нэлүүх хураалтын байрын ширс ажиллагаа болох бөгөөд одоо энэ бүх орны ширс ажиллагаа одоо бүх талаар эхэлсний харуулж байна.

0: Жиэрхэм сонсогч доо манай энэ цагийн баян сонор нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөө.
1: За бидэнтэй хамт хөвөлчөж манай нэвтрүүлгийн хүлэн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд уулга бусууд нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаартаа дахин болж өсрүүлж баяртай.
1: Түр баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Сайхан намар дэж байна уу? Ордос хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хөлнө ерөнхийлсэн араажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэлийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлийн нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт.

За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр намрын хугацаанд сургууль эхлэх энэхүү одоо ажлын тухай одоо имхүү сэдвийн тойронд тавхандаа нэгэн ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэлээ. За тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо манай сурагчид, манай Гэрийн Ахмад сурлаг эхлэх энэхүү цаг хугацаанд ямар ямар зүйлийг анхаарах эн талаар ярахаар боллоо. За тэгэд манай Гэрийн Ахмад сонсогчд хэрвээ энэхүү сэдвд сонирхолтой бол манай хоёр шууд утас 05 байна. 8522-412, 8522-413 хоёр шууд утасаар оролцож энэхүү сэдвээр манайстайгаа ярилцаа өрнүүлж болно шүү.

Тэгэд намрын хугацаанаа сурлаг ихлэг гэж байгаа нөхөө цаг үед манай гэрийн ахмад хүүхдүүд мань бас одоо ямар ямар бэлтгэл ажил хийдэг бол бас одоо үжил санааны талаар, эд боцсын талаар, за амьдралын зан жан дадгалын талаар одоо ямар ямархан тохиролт хийдэг бол за тэгэд энэ ээлжийн нөтрүүлгээр бид бас энхүү сэдвэр ярилцгаар болж байна. За тэгвэл юрдон ярддаг өглөө болгон шин, өдөр болгон шин, хугацаа болгон шин гэж хэлж болно. Нэгэн шин сурлагын хугацаа эхэлж байгаа учраас энэ бол бас манусын нэгэн шин эхлэлт гэж хэлж болно. За тэгэхээр иймэрхүү нэгэн шин сурлагын хугацаа эхлэх энхүү агшинд бид бас одоо нөхөө сурлагын хугацаагаа яаж шинээр эхлүүлэх, шинээр хөлөөж авах, шинээр бэлтгэх энэ талд бас олон сануулгач юу байна. За тэгэхээр бид бас гэрийн ахмадын хавоос хүүхдүүд маань бас өөрийн одоо бие махбод юм уу, амьдралын журшил юм уу, сэтгцийн талаар ямар тохиролт хийх эдгээр талаас тавхандаа сануулж ярахаар боллоо. За тэгвэл одоо чичирлэг юм уу, баг сургуулийн сургууль эхлэх цаг бол одоо ердөө бараг 9 сарын 1-8 наагур цагур байдаг. Тэгэд Ордос хотын хувьд авч хэлвэл одоо баг сургууль бол бараг одоо 8-р сарын 29-30 ингээд цугларах маягтай. За тэгэд одоо нэг гаргийн цаг одоо байдаг. За тэгвэл энэхүү цагт одоо бид ямар ямар бэлтгэл хийдэг вэ? Эдгээр 7-8 өдрийн цагаар бид одоо өөрийн амар чивтэх юм уу, идэж уух, амьдралын дадагл ингээд олон зүйлийг бол бас энэхүү одоо 4 өдөр нэг гаргийн наагур цагур бас сайхан тохиролт хийх хэрэгтэй байна. За өн төрөнд бол одоо амар чивтэх, идэж уух энэхүү амьдралын дадаглыг бид бол одоо баг сургууль юм уу, чичирлэг юм уу эдгээр баг насны хүүхдүүдэд тохиролт хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгвэл одоо бараг 1 сар гаруй 2 сар орчмын энэхүү зуны амралтын цагийг өнгөргөж хүүхдүүд маань одоо маш сул чөлөөтэй өөрийн дур таваараа идэж уух юм уу, унтаж хөвтөх, имэрхүү амьдралын дадгалтай болсон. За чөлөө тавьсаар одоо эхлээд одоо сул тавьдаг одоо зуны амралтын энэхүү бараг 50 гаруй өдрийн энэхүү хоногт бол хүүхдүүд маань одоо их эрг чөлөөтэй сууж идэж ууж бас одоо унтах чагаар бас орой шиг унтдаг иймэрхүү байдалтай. За тэгэхэд одоо сургууль эхлэх болж байгаа энэ хүү цагт бол өн төрөнд одоо унтаж амрах цагаа нь бид сургуульд сууж байгаа энэ хүү цагтайгаа одоо ойр тулах хэрэгтэй юм байна. За тэгэхэд 9 цаг гаруй 10 цаг ойрцоор дарвын хүүхдүүдэн одоо оронд нь оруулаад одоо унтаж амрах энэ хүү бэлтгэлийг хийх хэрэгтэй болж байна. За тэгээд одоо 7-8 өдрийн энэхүү маягийн одоо тохиролтоор хүүхдүүдийн бие махбодын одоо амьд бацсан цаг гэж одоо өөрийн энэхүү амар чивтэх дадгалдаа нь одоо тохироод орчно. За тэгэхээр манай гэрийн ахмад өн төрөнд одоо манай баг хүүхдийн энэхүү амар чивтэх унтах энэхүү цагийг бол өөрчлөх хэрэгтэй болж байна.

За тэгвэл одоо амьдралын дадгалын талаар манай хүүхдүүд маань амралтын хугацаа лавтай одоо гар утас тоглоом наадам сүлжээний наад тоглоом ингээд олон үед наацл байхаа. За тэгэхэд одоо сургууль эхлэх гэж байгаа энэ үед бол одоо гар утас юм уу? Сүлжээний тоглоом маань багсгах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхэд одоо олон өдөр ингээд тоглоом наадам үжиг дадгалтай болоод нэгээр одоо жогсгоор бас дасгаан байцдаг. Тэгэхээр бид одоогоос эхэлж энэ хүү жилд одоо дадах хэрэгтэй. За өдөр болгоно үжиг цагаан багсгэн. За тэгэд одоо дасгалаан одоо хурдан хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэд сүлжээ холбоогоор бас явж байла. Маргааш нь одоо сургууль эхлэх гэж байна. Оройн бол сүнжин унтгүйгээр тэгэд дасгал хийж байгаа. Жургах сүдэр, имэрхүү бичлэг олон явж байсан. За тэгэхээр бид одоо бас нэг гариг илүүгийн

цаг байгаа. Энхүү үедээ бид дасгалаа нь одоо хурдан хийж барах хэрэгтэй. За тэгэхэд гар утсаан баг үжиж дасгалаа хурдан энхүү нэг гаргийн цаг хугацаанд сайхан дохируулж хийж барах хэрэгтэй юм байна. За тэгвэл бас нэг бүлэг одоо шинээр жишээлбэл чичирлэгт орох юм уу, шинээр баг сургуульд орох юм уу, шинээр анх дундадад орох эдгээр хүүхдүүд маань ярангу жуны амралтад одоо дасгал даалгавар гэсэн жил байгаагүй. Гэхдээ одоо бид бас шинэ сурлагын хугацаа эхлэхээр шинэ нэг нь одоо иймэрхүү нэг нь амьдралд орно, шинэ сурлагын энэхүү байдал ирнэ. Тэгэхээр бас энэхүү амралтын цагаараа нь ашиглаж энэхүү шинэ ном бичих боёо. Одоо шинээр сурах уулгаан бас одоо эхлээд жаахан үжиж болно. Одоо эзэмших чухалгүй, харин ингээд ойлгоод үжиод урвуулад ингээд жаахан сонирхож болно. Тэгээд одоо сурлаг ихэлсээр бас сандарч балгадах учиргүй, харин тэгээд бас их ойлгомжтой шиг болдгийлэн. За тэгэхээр хүүхдүүд маань бас амьдралын дадгал юм уу, сурлагтгаан ойртох, имэрхүү бэлтгэл ажил хийх чухалтай байна.

За тэгвэл эд бодос бичгийн хэрэгслийн талах бэлтгэл ажилвас энэ гаргаас эхэлж Гэри Ахмад маань бэлтгэж худалдаж авч өглөө н одоо худалдаж авч байлгүй. За тэгэд олонгийн хүмүүс маань бүр сүлжөөнөөс авдаг иймэрхүү даатгалтай болсон. Тэгэхээр одоогоос эхэлж сүлжөөн дээрээс одоо бичгийн богч юм уу, бичгийн хэрэгсэл юм уу одоо ямар ч зүйлийг авах чухалтай бол одоо хурдан авч болно. За тэгэд эртэл бас та хэдэн өдрийн цаг өгч байгаа нь өнгөргөгд одоо эхлээд бэлтгэж байвал одоо цаг нь ягсахан таарад ирдэг. За тэгвэл бичгийн хэрэгсэл боёо одоо бичгийн богч сурлагын хамаатай эд бодосыг авах талд бас олон жилийн одоо байдал байдаг. Тэгэхээр одоо хүн болгоны нөхцөл шаардлага адилгүйгаас болж одоо бичгийн хэрэгслийг бэлтгэх талд бас адилгүй шиг байдаг. За тэгвэл олон кедон жишээлбэл одоо бах сургууль юм уу анх дундад юм уу шин нэгэн иймэрхүү хугацааны сурлаг эхлэх үед одоо манай Гэри Ахмад бол ихэр бэлтгэдэг бас нэг иймэрхүү үүжигдэл байдаг. За одоо бичгийн богч явал хамгийн урсгалын хамгийн одоо үнэтэй юм уу одоо хамгийн хүмүүсийн одоо анхааралд орсон иймэрхүү зүйлийг бас авах дуртай Гэри Ахмад хөөгтүүд байдаг. За тэгвэл бичгийн хэрэгсэл бол одоо сүлжөөнэ одоо дунд одоо уламжил дэлгэрж олон хүний анхаарлыг татаж байгаа урсгал маягийн имэрхүү бичгийн хэрэгслийг авдаг хөөхт бас байдаг. За тэгвэл одоо өмсжүүх онцгой одоо чичирлэгийн хөөхтүүд бол баримжаа та ховчс гэж байгаагүй. Тэгэхээр өмсжүүх талаар бас хүний дундл одоо муу явуулахгүй хүнд одоо муу зэгтгүй гэх мэт энэ имэрхүү одоо санаагаас болж үнтэй ховчс авч өгдөг. Нэр тэмдгийг хөөчлөдөг иймэрхүү Гэри Ахмад бас байдаг. За тэгэхээр энэ талаар бид бас одоо жохостой дохрол бол жохох юм уу гэж бодож байна.

За тэгвэл сүлжээнөөс эдбараа хүйдэн одоо чанарын талын асуудлыг бол бид бас маш анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл орчмоос одоо сүлжээ холбоонд төр утгүй одоо сургууль эхлэх гэж байгаа энхүү байдал жогчлоод маш олон одоо бичгийн хэрэгсэл худалдаж хүмүүс мань сүлжээн дээр одоо маш одоо банк илрээд олон хүмүүсийн хараанд хүрч байгаа байдалтай. За энэ үед одоо эсн төргийн одоо ном гадралдаг чаас юм уу сөүлё юм уу эсн төргийн ингээд маш хямдралтай юмрхүү зүйлийг бол олонд танилцуулж байдаг сүлжээнд авчинаас. За тэгвэл эдгээр зүйлийг авах үед бид бас бодол хэлэх хэрэгтэй. Зарим жил өнөөр хямд жишээлбэл одоо эсн мо эсн жаас юм уу эсн төгөрг юм уу ингээд маш одоо хямдралтайгаар ингээд нэг бүлэг бараагийг

бас танилцуулдаг. Тэгвэл эдгээр зүйл бол одоо үн хангийн талаар өнөр одоо маш тохиромтой. Гэхдээ чанар чанцааны талаар батлаг байна уу гээ юу? Эдгээр зүйлийг бас бид бодлох хэлэх хэрэгтэй. За тэгвэл онцгойн энэ хүү ном гадралдаг энэ хүү нэг сөүлө байдаг. Наагаад ингээд номон гадралцдаг. Имэрхүү одоо сөүлөгоор хийсэн имэрхүү одоо өд байдаг. За энэ зүйлийг бид авахдаа бас чанар чанцааны талаар анхаарах хэрэгтэй. Зарим бол одоо баримжаад нийцгүй хүнээ бид хортой имэрхүү элемент уулгадж байдаг. Учир нь тэр наадаг зүйлд бол тэр наалтан дотор бол хүнээ бид одоо хортой ашиггүй имэрхүү элемент байгааг одоо манас бүр ойлгоно. За тэгвэл энэ үед бид бол онлогкедон одоо имэрхүү хүнээ сайн мэддэг. За баримжаад нийцсэн одоо нөхцөл шаардлаган бас хүнээ бас энэ хүү жоос мөнгө юм өдгөр амьдралын жарлаг юуд дохордог имэрхүү жүйлийг бол сунгуул жох өстой юм гэж бодож байна. Одоо хямдд дурлаад тэтгээр баримжаад нийцгүй жийл одоо авахы бас манай гэр яхамд анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд ном болохоор манай хүүхдүүд маань өдөр болгон дэлгэж үжиж байдаг. Одоо гараараа нь хөрөлчиж байдаг. Манас энэ хөө өнөрлөх одоо сэрэлд бас одоо ойрхон байдаг. За тэгээд ном манасаас ойрхон болохоор тэтгээр одоо муухай үнэртэй юм уу? Хүнээ бүйд ашиггүй имэрхүү элементийн үнэрийг одоо бас хүүхдүү шингээх болчоотой. За тэгэхээр бид бол ном гадарлах энхүү чаасанд сөүлөд бас сөүлө юм уу одоо бас янзын материалаар хийсэн зүйл байдаг. Эдгээр зүйлийг сонгохдаа бид бас бодол хийх хэрэгтэй. Тэгээд одоо дэлгүүрт одоо баримжаад нийцсэн дэлгүүрөөс бодот энхүү өдийн үжиж байгаад үнэн одоо энэ хүү жилийг үжиж байгаад тэгэд одоо тэрхүү тодорхойл дотор нь одоо баримжаад нийцэн хүнээ бид хоргүй юм уу ингээд нөхцөл шаардлагат нийцэн иймэрхүү жилийг үр завбал сайн юм уу гэж сануулж байна.

За үүний хамт одоо харандаа, бийрийн хэрэгсэл, за тэгвэл одоо бичгийн хэрэгсэл, олон жилийн бичгийн хэрэгсэл хийдэг, хайрцаг боёо, одоо бүсөөр хийсэн тиймэрхүү уут байдаг. Эдгээр зүйлийг сонгохдаа бид мөн адилаар одоо баримжаад нийцсэн нэсэх эдгээр зүйлийг үүжих хэрэгтэй. Тэгэхээр манай баг сургуульд орох хүүхдүүд маань одоо анх баг сургуульд орж байгаа хүүхдүүд харандаагаа нэгэд одоо үжүрийн нэгэд хажих юм уу? Одоо амандаа хийх имэрхүү дадгал бол олонхийн хүүхдэд бүр байдаг. Тэгээд ингээд мөрөөд мөрөөд заримдаа энхүү харандаагаа бүр ингээд идэцсэн байдаг. Үжүрийн бүр ингээд сүмлөөд. Тэгээд энэ үед бол бид бас одоо баримжаад нийцэн энхүү зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгэхэд харандааны тэрхүү гол боёо, тэрхүү мод нь одоо ямар материалаар хийсэн, хүнээ бид одоо хорттой байх хэсэг эдгээр зүйлийг бол манай гэр яхамд бас санаандаа авах хэрэгтэй. Харин одоо аль дэлгүүр нь одоо маш хямдралтай, бөөмөр ингээд худалж байгаа. Энэ нь бол одоо их сайн байна гэж бодоо дураар ингээд авч болохгүй. Харин тэдгээр тодорхойлт боёо, баримжаат нийцэн, жагтлгүүрийн баримжаат нийцэн, хүнээ бид одоо хоргүй эдгээр олон байцаалтыг бид бас сайхан асууж лавлж үжих хэрэгтэй юм байна. За тэгвэл энэ бол одоо бичгийн хэрэгсэл юм уу? Одоо эд босын талаарх бэлтгэл ажилд бас олон анхаарах зүйл байна. За тэгвэл одоо ховчис хонорын талаар сая бас хөлөө дөнгөрлөө. Одоо баг сургуулаас дээгш шатны сурагчид маань одоо бүр сургуулийн одоо нэгтэлтэй ховчис байгаа учраас сургуулаас бүр энийн бэлтгэх боёо өөрөө өнгөр авдаг. Тэгээ ховчис бас одоо сургуулийн ховчисыг авах үед бас энэхүү чанарын талын баталгаагийг бас одоо үүжих хэрэгтэй. Сурагчид мань одоо жарамдан одоо тэрхүү ховцсон одоо иймэрхүү материалын боёо ямар зүйлэн баримжаа төрөхгүй юм уу, тэгээд жатганах юм уу, ингээд арсан төрөлчөөд одоо сэтэлтэй болох юм уу, иймэрхүү үүжигдэл байдаг. Тэгэхээр бид бас сургуулийн энэхүү дүрм тавцыг авах үед бас анхаарах хэрэгтэй. Эд материал нь одоо хөвөн юм уу, эсвэл одоо

хүнээ бид хорогоо имэрхүү байдлыг бас үжих хэрэгтэй. Харин тэгээд сургуулийн үдэн дээр тэгээд одоо ямар хүмүүс ч юм байлаа ингээд сургуулийн дүрм тавчас худалдаад байдаг одоо имэрхүү үжигдэл байдаг. Тэгээд тэрхүү үн ханш юм уу одоо нөхцөл шаардлага чанар чансаа эдгэр жилийн сайхан ойлгож байгаад одоо авах хэрэгтэй. За хүндэ сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ ээлжи нэвтрүүлгээрээ бид одоо намрын хугацааны сургууль эхлэх үед бид Гэрийн Ахмад болгосод ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талаар та бүхэндээ ярьж сонсгож байна. За тэгвэл сая бол хүүхдүүдийн амар чөвтөх за тэгвэл сэтгэцийн талаар бас нэг нь одоо өд бодос овчис хонор бичгийн хэрэгсэл эдгээр зүйлийг бэлтгэх талд бид бас Гэрийн Ахмад болсон хүмүүс ямар зүйлийг анхаарах энэ талаар хэдэн зүйлийг ярьлаа. За сэтгэцийн талаар гэж хэлэхэд бас имерхүү нэгэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. За одоо сургууль эхлэх болж байгаа манай Гэрийн Ахмад хүүхдүүд шалавдаж хараалж зарим бас жодож эдгээр дасгал даалгаврыг хийлгэх юм уу. Ингээд одоо сүрхийн нэг шахадаг байдал ирдэг. Одоо яг нэг гаргийн хугацаа болж байгаа учраас хүүхд Гэрийн Ахмад бас одоо дасгал даалгаврын байцааж уур уцаар өрөх юм уу? Имэрхүү уур амьсгал айдан гараа ирдэг. Тэгэхээр энэ үед манай Гэрийн Ахмад бас хүүхдийн одоо сэтгэцийн талд бас анхаарах хэрэгтэй. Одоо тэдий ихэр шахаж одоо сүн бүр унтуулхгүй ингээд дасгалыг хийлгэнэ гэж ингээд одоо маш өрөөслөөр ингээд ууралж уцаарлж хөрөл одоо юу хийх имэрхүү жилэн бид бас сайхан бодол хэлэх хэрэгтэй. Тэгэд эн тэрүүнд Гэрийн Ахмад маань сэтгэцийн талаар урдаар одоо өөрийн биеийн сайхан тайтгаруулж ууж имэрхүү сэтгэлээр одоо хүүхдтэй хандвал хүүхдүүдийн одоо сэтгэцийн талд бас маш өрүүл мөртөн нэг гэрийн одоо уур амьсгал маш одоо таатай имэрхүү байдал ордог. За тэгэхээр бид бас сэтгэцийн тал дээр хэлдэг одоо хүүхдийн талд бол хүүхдэн сурахаас өмнө өөрөө ингээд уурлаа зовоод одоо сэтгэцийн тал дээр бас их дараастай болохоор одоо ийм гэрийн Ахмадын одоо хүмүүжил доор одоо өсөх юм уу боожих эдгээр хүүхд бол автай бас сэтгэцийн тал дээр дараастай юм уу одоо хүүхдийн сэтгэцэд сэтэлт болох имэрхүү аюултай гэж одоо хүмүүс бас олон ярьдаг. За тэгэхээр бид бас шин нэгэн хугацаа эхлэх энхүү өрөнд одоо манай Гэрийн Ахмад энэ төрөнд өрийн сэтгэцэн одоо сэтгэцийн талын тохируулт хийх хэрэгтэй. Тэгээд сэтгэл санаа уужуу тавиу. За тэгэхэд нэг хугацаанаа сайхан төлөвлөгийг бол одоо алхам дараатай. За хүүхдүүдэд бас дараас болохгүй энэ хүү маягаар тохируулвал жоох өстэй юм уу гэж бодож байна. За тэгэхээр нэгээр одоо сургууль эхлэх юм байна. Яараа сандраа ингээд өөрөө ингээд имэрхүү байдалд орчвол одоо хүүхдүүд ярангу Гэрийн Ахмад үжиж байгаад одоо сэтгэл санааны талаар дохтургүй юм уур уцаартай имэрхүү одоо байдалтай болж болно. За тэгэхээр бид бас сэтгэцийн талаар хүүхдүүдэн одоо сайхан хэлж сургаж одоо баг багаар одоо дасгалыг хийлгэх юм уу амьдралын дадгалыг одоо баг сагаар ингээд аажуу шиг тайвуу шиг ингэж өөрчлөл жохох юм уу гэж бодож байна. За тэгэхээр одоо сургууль эхэлнэ гэж үчгэд баг учир бол ус үндэн бас манай Гэрийн Ахмадд авчлуул бас нэг олон жилийн бэлтгэх баяу бие нь дохруулах чухалтай. Имэрхүү цаг мөч болж байна.

За тэгвэл одоо их сургуульд орох юм уу? Өндөр дундад одоо ингээд их насны хүүхдүүдэд одоо ямар жилиг бэлтгэх? Энэ талд бас энхүү бичгийн хэрэгсэл юм уу? Амьдралын хэрэгслийг бэлтгэх энэ талд бас нэг жилиг бодоод боллоо. За тэгээд одоо их сургуульд орох хүүхдүүд маань одоо бас өөр нэг шин имэрхүү нэг нь байдалд орсон. Их сургууль бол одоо сургууль болоод нийгмийн энхүү жаах шугамдар байгаа имэрхүү нэгэн шат туй. За тэгэхээр хүүхдүүд маань бас насанд хүрсэн имэрхүү нэгэн шат туй болно.

За тэгэхэд энэ үед бол манай Гэри Ахмад бол их сургуульд шалгаж орсон хүүхдэн шангнаж зоригжуулж өөрийн одоо хайртай байхаа нь илтгэж маш одоо үн бүнтэй зүйлийг авч өгдөг нь одоо бас олонхи Гэри Ахмадын сонголт. За тэгэхэд тэр олон хүмүүсийн дунд бас нэг хүн дүртэй явуули. Одоо байдаг хараан чармайж хүүхдэн одоо үнтэй гар утас авч өгөх юм уу? Хамгийн одоо шинээр одоо гарч ирж байгаа гар утас юм уу? Ховч сонор ингээд авч өгдөг. За тэгэхээр энэ талар бас нэг зүйлийг одоо ярамаар байна. За тэгвэл энэ жилийн хувьд бас нэг мөдөө чимэл гарч байсан. Мөдөлдөр одоо нэгэн сургуулийн сурагч бол одоо алмарт зэрэг дуртай. Гар утас одоо алмарт тэмтэгт гар утас зэрэг дуртай. За энэ нь бол одоо тэрхүү хам сурлагт нь одоо нүд үзөөд жан гар утсын блах юм уу гар утсын одоо авч зарах юм уу имэрхүү байдлаар одоо сургуулийн хөрөөний хүчрхэглийн имэрхүү нэг уучир гарсан энхүү мэдээлэл явж байла. За тэгэхээр бид бас хүүхдүүдэн ярангу одоо бүр сайн юм заруулах нь тааран гэхдээ бас эдгээр жилийн бас бодол хэлэг чухалтай юм уу. Тэгэд хүнөөс онцгой сайн юм уу хүнээ нүд тусах имэрхүү жилийн нэр тэмдэг юм уу эдгээр жилийг бас бид хэрэглүүл жохостой юу эсвэл бас одоо дундын одоо олонхийн хүүхдүүдийн хөлөө завдилдаг зүйлийг хэрэглүүл жохостой юу эдгээр зүйлийг бас манай Гэри Ахмад манай хүүхдүүд маань бас бодлого хийх хэрэгтэй. За тэгэхэд олон хүний дунд одоо ямар хүүхдэч байна одоо тэгэд хүнөөс онцгой сайн юм уу үн бүнтэй зүйл зархаар одоо хүнээ атааж өтөө хөдөлгөх юм уу хүнээ нүд тусах юм уу эдгээр зүйлийг бид бас сэргийлэх хэрэгтэй. Хэрвээ тэгэд өөрөө бас энэхүү зүйлийг одоо өнөр дуртай амьдралын нөхцөл бас боломжтой энэ үед бид эдгээр одоо амьдралын өд хэрэгсэл боёо хов хүнээ энэхүү өд хөрөнгө эдгээр зүйлээ бас хэрхэн хамгалах энэ талын ухамсар бас байх хэрэгтэй.

За тэгвэл сургуул эхлэх энхүү уур амьсгалыг бай болгох талаар бас одоо бас эхэлж иймэрхүү яраа хэлчөө юм уу одоо энэ талын жилиг бас зоригтой одоо иймэрхүү уур амьсгалыг бай болгож болно. За тэгвэл гэртээ мал одоо хүүхдтэйгээ одоо сургууль эхэлвэл ямар жилиг бэлтгэх юм уу эсвэл одоо дасгал даалгаврын талаар эсвэл одоо нээч нөхөдтэйгээ харилцах юм уу эдгээр талын одоо яриа альчагийг одоо аяндаа нь үүсгэж сургууль эхлэх иймэрхүү уур амьсгалыг бас одоо аазуугаар аяндаа нь бай болгох нь бас чухал байна. За тэгээд одоо хамт сурлагтантайгаа уулзах юм уу уулзаа тэгээд энэхүү амралтаа нь одоо ямар ямар жил хийсэн одоо амралтаараа ямар газар аялж угаацсан ингээд бас харилцаад иймэрхүү жилөө ярилцж байна. За сургууль чуулга үед одоо ямар жилөө яаж бэлтгэсэн ингээд бас сэтгэл санааны талаар бас бэлтгэл ажил хийж болно. За тэгээд сургууль эхлэх энэхүү уур амьсгалыг бас аяндаа бай болгож болно. Харин одоо өчгөөд одоо өмнө өдөр бас ингээд наадаж юугаад байжгаа маргааш ингээд сургуульд явна ингээд одоо юухөр бас хүмүүс гэнэтийн энхүү өсрэлтөөс болж хүүхдүүд бас сэтгэл санааны тал эсвэл одоо үжил санааны талаар одоо бэлтгэл ажил бас бүрэнгүйчэд босоос болж сургууль дур өгөө болох юм уу. За шин сургуулийн хугацаанд эхлэхээр дасгүй байдал иймэрхүү одоо байдал илэрх болцоотой. За тэгэхээр бид бас хүүхдийнхөө сэтгэл санааны талд сургууль эхлэх энхүү одоо яриа хэлчээ юм уу иймэрхүү байдлыг бас бай болгох хэрэгтэй юм байна. За тэгэхэд хүүхдүүд маань бас аяндаа нь хөлөөж аваад за одоо сургууль эхлэх болж байна. Тэгээ гар утсаа нь бас хол тавьт ном дасгалтайгаа одоо ойрхон болох энхүү одоо жийл бас аяндаа ингээд ороод ирдэг. За тэгэхэд нэг амралтын хугацаа одоо гэр яхмад бас хүүхдөө маш сайхан

наадуулж, бас олон газраар тойруулж, ингээд бас олон сайхан зүйлийг, утга гулгатай зүйлийг одоо биелүүлж, маш гоё имэрхүү амралтын цахаа өнгөргөөсөн байх. За тэгээ гинэт ингээд сурлагийн хугацаа эхлэн, сургуульд орно, одоо өдөр болгоно, хичнээн цаг сууж, хичээл сонсон гэхээр хүүхдүүд бас ярангуу сэтгэл санааны тал дээр бас одоо дуургүй юм уу, сургууль явахаас одоо жоох юм уу, имэрхүү сэтгэцийн илрэл гарч магад. За эдгээр байдал бол манай гэр ахмад бас жоохчлоод эртнөөс нь одоо имэрхүү нэгэн уур амьсгалыг бай болгож, ном юутай нь ойртуулж, яраа хэлчөө юм уу, эсвэл бэлтгэл ажиллаа бас хүүхдүүдээр илүү хийлгэх юм уу, дуртай одоо энхүү бичгийн хэрэгсэл боёо, дуртай ном дасгаал ингээд зүйлийг одоо авч бэлтгэх, энэ талд бол бас хүүхдүүдэн одоо гар оролцуулж эдгээр бэлтгэл ажлын хийлгүүл бас их тохиромтой юм уу. За тэгээд хүүхдүүд маань тэгээд аяндаа ингээд сэтгэл санааны талаар одоо амьдралын дадгал, за тэгээд бичгийн хэрэгсэл олон зүйлээр ингээд бэлтгэхөө эхэлцээр, за одоо хүүхдүүд бас за одоо маргааш сургуультай явнаа, явах болж байна, олон найз нөхөдтэйгээ уулзаж, олон зүйл ярилцах, наадах, эдгээр зүйлэн боцоор бас баяр хөөртэй сургууль явах энэхүү байдлыг бай болгох дийлнэ.

За тэгвэл манай Гэрийн Ахмад дотор одоо хамаг сандарч жовдөг нь одоо хүүхдүүд одоо анх чичирлэгт орох баяу анх баг сургуульд ордог. Эдгээр хүүхдүүдийн Гэрийн Ахмад мань одоо эхлөөд бачимдаад сандраад эхэлсэн байдаг. За тэгвэл одоо чичирлэгт анх орох энхүү хүүхдүүд одоо хэрхэн чичирлэгт яа дасах одоо үйл дуулахгүйгээр ингээ нэг сайхан чичирлэгт суух эдгээр жилиг бол манай Гэрийн Ахмад одоо бүр бодоод жаваад одоо санаашраад эхэлсэн байлгүй. За тэгвэл энэ үед одоо чичирлэгт анх орж байгаа хүүхдүүд чичирлэгтөө дасах энхүү цаг хугацаа бол бас 1-10 өдрийн хугацаатай байдаг. За тэгээ энэ үед манай Гэрийн Ахмад өн төрөнд одоо өөрийн үжил ухамсар, үжил санаа, сэтгэгчийн талаар, сэтгэгч болоод одоо үжил бодлын талаар маш олон зүйлийг бас ойлгох, бэлтгэл хийх хэрэгтэй. За тэгээд одоо чичирлэг эхлэхээр Гэрийн Ахмад одоо хүүхдэн Гэрийн Ахмадан жуураад, үйлсэн, дуулсан, одоо хөргөлцөн, жодолцсон иймэрхүү үжигдэл бас маш олон одоо илэрч байдаг. Тэгэхээр хүүхдэн одоо бас чичирлэгт хүргэх үед Гэрийн Ахмад юу анхаарах эдгээр зүйл бас бид сүлжээ холбоо юм уу одоо бэлтгэл ажил хийх хэрэгтэй. За тэгээд Гэрийн Ахмад өн төрөнд одоо хүүхдэн багшид тушааж өгөх энхүү итгэл сэтгэлийг одоо боё болгоул. Сая одоо хүүхдэн одоо өрс шуурхайгаар одоо багштан тушааж өгч өөрөө бас нооролдож ноцолтгүй ингээд салаад гараа ирчихвэл хүүхдэд явандан одоо амархан тэгэд сал төвтгөө хоёр талаараа үйлсэн унжсан ингээд салалчгүй байдал бол өндөө хүүхдэд бас ашиггүй. За тэгэхээр Гэрийн Ахмад маань чичирлэгт одоо хүүхдэд хүргэх гэж байгаа Гэрийн Ахмад маань бас энэ талд бас сэтгэл санааны талын энхүү тохируулт хийх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо хүүхдүүд маань чичирлэгийн хоолботанд одоо дасах юм уу, дургой юм идүүлчих юм уу? За хүүхдүүдийн дунд одоо аль хүүхдөр нь одоо муучлуулчих юм уу? Иймэрхүү бас олон зүйлийн санаашрал байдаг. Тэгэхээр энэ талд бас маш олон зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгээ хүүхдэн чичирлэгт орохоос өмнө бас одоо хүн жодох юм уу? Хүн түүний муучлал бас яаж арга авчлаа арга авах за багштан ярих юм уу Гэрийн Ахмадаа ярих юм уу эдгээр талын одоо хүмүүжлийг бас хийх хэрэгтэй. За тэгээд одоо багштайгаа яаж харилцах хүүхдүүдтэйгээ яаж наадах эдгээр зүйлийг бас манай Гэрийн Ахмад маань бас эхэлж хүүхдүүдэд одоо ярьж сургаж байх иймэрхүү цаг үе ирсэн байна. За тэгээд чичирлэгийн үед бол хүүхдүүд олонхидоо одоо ханаа дахшуур орох юм уу? Эдгээр жил бас үндэ банк ин байдаг учраас нэг ангид одоо 20-30 хүүхдүүд хамт

хатаар ингээд амьдэрж байгаа учраас хүүхд одоо баг одоо биеийн энэхүү одоо өвчний эсрэгүүчиг юмрхүү чадвар юм уу эдгэр жийлэн бол бүр жахан сул дорой байж магадгүй. За тэгэхээр иймэрхүү хамтын амьдралд одоо анх ингээд ороод дасах иймэрхүү бас нэг чаг байдаг. За тэгэхээр ердөө одоо манай хүүхдийн биеийн болохгүй байна, ханаа тахшур орж байна. За тэгэхээр чичирлэгд явах дурггүй байна. Одоо ингээд иймэрхүү олон шалтгаар чичирлэгт бол дими суулгадаггүй гэр яхмад бас байдаг. За тэгэхээр хүүхдэн одоо дөнгөв хайртайгаас болж ингээд чичирлэгийн энхүү хамтын энхүү амьдралд бас хүүхдэн ингээд юу хөөс айдаг одоо хүнд муучлуулах юм уу эсвэл бас одоо аль нэг зүйлэн таарахгүй хүүхдийн сэтгэл санаа нь бас одоо нөлөөд учрахаас айгаад одоо чичирлэгийн энхүү 3 жилд бол маш ихэрч хүлээ авдаг имэрхүүгэр яхмат бас байдаг. За тэгэхээр бид бас яг чичирлэгд оруулах энхүү шин нэгэн эхлэлтэн бид сайн хийчихвэл одоо хүүхдүүд бас чичирлэгтэй хайртай болж болно. Бас найз нөхөд одоо өрөөд сайхан найзлаад наадах хүнөө олчихвэл чичирлэгтэй бас дуртай болчихно. За тэгвэл одоо одоогийн хүүхдүүд чинь бүр айлын ганц хоёр гэд гэртэн бүр одоо өрхтэй өссөн хүүхдүүд. За тэгэд одоо чичирлэгд орохоор бас одоо өөрийн наатаг дуртай имэрхүү найз танилцаар гэр яхмад маань жорлогтгаар одоо энхүү гэр яхмадтай танилцж хоёр хүүхдийг бол одоо наадуулах имэрхүү болцоогийг бол боё болгож өгөх хэрэгтэй, нөхцөл болцоогийг манай гэр яхмадаас жорлогтгаар бай болгох хэрэгтэй. Харин тэр гэрийн одоо хүүхдээ би тоохгүй юм уу? Тэр гэрийн ахмад нь одоо ямар ямар ажил төрөлтэй. Ингээд өрөөслөөр ингээ олон жилийг сонгодог имэрхүү гэрийн ахмад байдаг. Тэгээд өөрийн хүүхдийнхээ нөхөв бодол санаагийг хай хөрөхгүй. Харин өөрийн энхүү амьдралын үжилтийн одоо сонголтаас болж за чи тэр хүүхдэд нааж болохгүй. Энэ хүнтэй найжилж болохгүй. Тэр нь одоо ямар айлын хүүхд ингээд ихэлсээр ингээ хүний гадуурчлаад хайчдаг одоо имэрхүү гэр яхмад байдаг. За тэгэхээр бид бас хүүхдийн одоо найж өрөх юм уу найжлах энэ талд бол бид бас өөрийн энхүү ховь хүнээ амьдралын үжил юм уу эртэнцээ үжилээс болж хүүхдэдэд одоо найж сунгаж өг энхүү зүйлийг бид бас сайхан жохостой бодол хэлэх хэрэгтэй. Таны хүүхд бол энэ хүүхдтэй яагаад ололчж байдаг одоо ямар талаараа одоо нийлж ирж наатахад сайхан хойлон бүр баяртай байдаг эдгээр зүйлийг бол одоо шинжилж болно. За тэгээд нөгөө хүүхд нь одоо яраангүй ингээд өдрө болгон таны хүүхдийг муучлах юм уу муухай үг ярих юм уу хараах юм уу жодох юм ийм байдал бол манас одоо гэр яхмад лавтай карт өрөх хэрэгтэй. Гэхдээ одоо хоёр хүүхдэд одоо өв өвтэй сайхан найжлах юм уу нааж байгаа нь үед бид бас одоо сайхан ажиглаж энэ хүүхдтэй одоо наадаж болно уугүй юу сайхан найжилж болох болцоотой имэрхүү жилд бол бид гэр яхмад бас одоо нөхцөл болцоогоо үнсэлж жорлогтгаар энхүү одоо завшаа нэг бол бая болгож өгөх хэрэгтэй. За тэгвэл чичирлэгт орох энхүү үед бол манай гэр яхмад одоо ярангуу маш олон зүйлийг бодол хийдэг. Учир нь хүүхд баг байгаа учраас тэгээ анх ингээд ээж аавсаа салаад олон нийтийн амьдралд дасах энхүү жилд бол одоо бие махбодын тал, сэтгэцийн тал, одоо амьдралын дадгал унтаж хөвтөх ингээд маш олон зүйл бол бүр шинээр эхэлж байгаа. Имэрхүү цаг мөч болно. Тэгэхээр одоо гэр яхмадын санаа ширхэн бас зүг гэхдээ бид бас эртнөөс нь эхэлж энхүү бэлтгэл ажиллаа хийвэл бид бас тухайн үедээ самгартгүй. За тэгээд хүүхдийн уцрыг бас маш одоо сайхан шийдвэрлэх юм уу? Имэрхүү сайхан сэтгэцтэй болж дийлнэ.

дасах энхүү цаг хугацаа гэж хэлвэл багс сургуульд орох энхүү цаг бол одоо өндөн хүүхдийн яг сурлагын амьдрал зинхэнээр эхлэх гэж хэлж болно. Тэгээд манай Гэри Ахмад бол багс сургуульд орох багс сургуулийн энхүү сурлагын байдлыг бол маш одоо анхаардаг чухалчилдаг Гэри Ахмад байдаг. За тэгээд багс сургуульд орсоор одоо суур болох энхүү 1-р, 2-р, 3-р ингээд энхүү хэдэн жилиг бол маш ихэр чухалчилдаг Гэри Ахмад байдаг. Сууран сайн таггүй бол хожим одоо лавтэ сурлагын нөлөөлөх юм уу имэрхүү үйлдэлтэй одоо Гэри Ахмад байдаг. Тэгэхээр багс сургуул орхоос өмнө одоо ямар боловсрал анги ямар юунэ анги данга өгөөд одоо суурын бат тавьж байна гэдэл ингээд олон жилийн боловсрал ангид мэдүүлдэг хүмүүс байдаг. Үндэн одоо сургаан хөмжлийн энхүү юу дээр бол тогтоол дээр бол багс сургуулаас өмнө бол хүүхдүүдэд одоо энэ үсгийг яаж бичих эдгээр сурлагын хамаатай хичээл номын талаар бол үндэн боловсралд оролцохгүй сан гэж ярьж байдаг. Учир нь сургуулийн хөрөөний сургаан хөмжил бол одоо гадных нийгмийн боловсралын ангийн хүмүүжил бол үндэн бас адилгүй жил олон одоо талын жил байдаг. Тэгэд одоо их бэлтгэл хийж хүүхдүүд маань сургууль орхоос өмнө одоо маш олон өссөг юм уу олон жилийн эжимсэн иймэрхүү хөөхт байдаг. За тэгэхэд багш сургууль орхоор одоо жаах арга найдалгүй тэгэд одоо багш ихэл жаахаараа бивэр мэдэтсэн шиг одоо иймэрхүү сэтгэгдэл байгаа учраас хөөхтүүд маань одоо анхаарлаа тавихгүй иймэрхүү үжигдэл байдаг. За тэгэхээр бид бас Гэри Ахмад маань багш сургуульд орох үед бас олон жилийн анхаарах хэрэгтэй.

За тэгвэл одоо баг сургуульд ихлээд ороод хичээл орсоор одоо Гэри Ахмад мөн одоо хүүхдөсөө илүү сандардаг. За энэ хичээлэн сайн эзэмшч үү, тэр одоо төрлөө сайн ойлгож гэнүү ингээд одоо өдөр болгоно одоо хүүхдтэйгаа энэ хүү сурлагын жилдээр одоо ингээд жууралдаад ингээд хүүхдэтэд одоо гэртэн одоо хараа ирснэ дараа бас Гэри Ахмадаас маш олон одоо хичээл ордог, дараалт өгдөг. Энэ үед бид бас анхаарах хэрэгтэй. Анх баг сургуульд орж байгаа хүүхдэд бол үндэн одоо сурлагын талын тэрхүү шахалт буюу дараасыг бол үндэн өгч бүтгөө дөнгөөд ихлээд одоо энэхүү сурлагын амьдрал орж байгаа учраас олон зүйлийг манай хүүхдүүд мань ойлгохгүй байж магадгүй. Анхны шатандаа бол хүүхдүүдийн энэхүү дасах эсвэл хөлөөж авах юм уу? Имэрхүү чадвар бүр адилгүйгээс болж зарим одоо шин орчин тойронд орох буюу шин сурлагын хугацаа эхлэхээр зарим хүүхдэн бол өнөр тасгүй байдал гардаг. Одоо ан алмарх юм уу, ангаагаад ингээд төчөөл сонсгүй сэтгэл санаанд төвлөрөхгүй иймэрхүү хүүхдүүд байдаг. Гэхдээ энэ үед бид өнөр сандарч болохгүй, харин одоо хүүхдтэйгээ сайхан одоо ярьж одоо аль талд нь дургүй байна, аль талд хүчирж байгаа эдгээр зүйлийг бол маш нарийн сайхан ойлгосны дараа шийдвэр гаргаж болно. Харин одоо сандраад хараагаад одоо энэ жилий чи одоо болтол бичиж чадахгүй юу, таны ангийн одоо бүр одоо ямар ямар хэн хэн одоо яаж сайн сурцсан байна, чи одоо болтол чадахгүй ийм мөтийн одоо үг ярана иймэрхүү шахалт юм уу, эдгээр зүйлийг одоо өгөхөөс бид бас сэргийлэх хэрэгтэй.

За тэгвэл шин сурлагын хугацаа эхэлж байгаа энэ үед манай гэр Ахмад бас одоо бие сэтгэцийн талаар маш олон зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй. Хүүхдийн одоо амьдралын жан татгал юм уу? Сэтгэцийн тал, одоо бодол сэтгэлийн талаар одоо маш олон зүйлийг бас

гарах хэрэгтэй. За тэгээд их сургуульд орсон хүүхдүүд маань одоо энэ намраас бас л шинэ нэгэн сурлагын хөгжөө дараа их сургуулийн амьдрал эхлэх гэж байгаа. За энэ үед бид бас олон зүйлийг бас сануулж ярих чухалтай. Одоо олонхи хүүхдүүд маань их сургуульд орсоор за одоо их сургуульд орсны дараа маш сайхан чөлөөтэйгээр одоо нэг амарыг гэсэн маягтай буюу нь одоо тавиад хичээл бас дими орхо имэрхүү хүүхдүүд бас байдаг. Учир нь эдгээр хүүхдүүд бол өндөр дунд даан юм уу дундас сургуультай бол маш их хүч гаргаж байдаг одоо хүчөө нь гаргаж сурлаг дээр төвлөрүүлж одоо өөрийн ботсон сансан сургуультай нь одоо орцсон. За тэгвэл их сургуульд орсоор одоо хүүхдүүдийн суралцах үүрэг барсан шиг ингээ боддог хүүхдүүд бас байдаг. За тэгвэл одоо тэтгээр дундас сургуульд өнгөрүүлсэн тэтгээр одоо хүчирдэлтэй энэхүү амьдралаа нь одоо өргөн санагалж дуургүй тэгээд одоо за яа гэсэн одоо имэрхүү хүчиртэй зовууртай сургуулийн амьдралаас анзраа их сургуульд орсон одоо нэг сайхан амар жаргая гэсэн имэрхүү бодол сэтгэлтэй хүүхдүүд бас маш олон байдаг. За тэгээд их сургуульд орсны дараа гэр яхмад бас хөрөлчөөтэй жоос мөнгө өгөн одоо тэгээд хүнээ дунд бас одоо хүнд доор үжигдэггүй ингээд гэр яхмад маш чармайж одоо амьдралын сэтгэл юм уу сургуулийн сэтгэл маш олон зүйлийг их гүйчэд хангамжтай өгдөг. Тэгээд хүүхдүүд маань их ихсэн одоо хол явж өгчгийн хөлөөсөлөөс салсан энэ үед одоо өөрийн гэсэн имэрхүү амьдрал эхэлдэг. За тэгэхээр олонхи хүүхдүүд маань их одоо баяртай. За тэгэд өөж аавын хянал тас гарлаа гэсэн шиг маш эрх чөлөөтэй амьдрах имэрхүү хүсэл зорилттой хүүхдүүд олон байдаг. За тэгэхээр их сургуультай орсоор одоо сурлаг одоо муудах юм уу амьдралын талаар бас одоо өөрийн өрх дураараа явдаг хүүхдүүд байдаг. За тэгээд одоо энэ үед бол өндөн хүүхдүүд маань өндөн бас л одоо хүүхдөрөн байсаар бас том хүнээ тэтгээр нийгэмдэр гарсан тэтгээр одоо хүмүүсийн энэхүү боловсронгүй одоо сэтгэч юм уу имэрхүү зүйлийг бас одоо имэрхүү зүйл бас бүрдөөг. Энэ үед бол одоо амьдралын үжилт юм уу ертөнцийн үжилт бүр одоо бүрэн сайхан болоогүй энхүү шат мөчөндөө байна. Тэгээд энэ үедэн бол манай бас гэр яхмадууд хүүхдөө бас сайхан анхаарат. Гэр яхмад бас тэгээд их сургуульд оруулсаар хамархан байцдаг. Одоо юу ч болсон ч одоо их сургуульд оруулчлаа гэх шиг уужууныг амсгаагаа тэгээд хүүхдөө бас хамархан сул болцдог. Гэхдээ одоо манай хүүхдүүд том хүн одоо насанд гүйцсэн хүн болсон учраас бид бас том хүнээ хэлбэрээр одоо үжил санаа ч юм уу бодол сэтгэл юм уу ингээд харилцаж нь ховоолчиж найж нөхөд шиг ингээд ярьж сануулах хэрэгтэй зүйл маш олон байдаг. Тэгээд одоо их сургуулийн амьдралаа яаж өнгөргөх энэ талд бас манай гэр яхмад бас байнга одоо хөөхтэйгаан тэгээд найз шиг сайхан ярилцах хэрэгтэй. Харин одоо манай олонхи гэр яхмад маань захарах юм уу сургаах юм уу одоо имэрхүү нэг нь чанга имэрхүү нэг нь овор байдаг. Энэ бол ер нь уламжлалт сургаан амжилт бол олонхидан бүр ийм байдаг. Хүүхд бол хүүхд шиг тэгээд хараах юм уу, шүрүүн ярих юм уу, сургаах юм уу. Тэгээд онцгол нь одоо ээж нарууд бол өдөржин яншаад яраад байхаар хүүхдүүд одоо гэр яхмад энэ хөө сургалд бол маш дур гүйцдэг. Тэгээд их сургуульд орсны дараа за эдгээр зүйлээс анзраад ингээд биеийн сул тавьдаг хүүхдүүд олон байдаг. Гэхдээ одоо их сургууль бол өндөн хүүхдүүдийн суралцах одоо шижир алтан цаг мөч гэж хэлж болно. Учир нь их сургуулийн үед бол одоо их баялаг маш одоо сайн байдаг. Их сургуулийн тэрхүү эрдэмтэн мөргөд одоо бас их сургуулийн номын сан гэж маш бүрэн төл төр имэрхүү их баялаг байдаг. Тэгэхээр бид бол их сургуулийн 4 жилэн бол өндөн одоо сурлаг дээр нь тавбал одоо их сургуулаан төгсөөд нийгэмдэр ажил дээр гарсны дараа одоо харамсаг зүйлгүй имэрхүү маягаар суралцуулж охин. Харин дундас сургууль юм уу эдгээр уулын одоо суралцаад ядарсан имэрхүү хүүхдүүд маань их сургуульд орсоор юу ч сурахгүй болчдаг. Имэрхүү үжигдэл бас байдаг. За тэгэхэд одоо их сургуулаа төгсөөд нийгэмд

ажилд ороод олонний дунд орхоор одоо дахиад харамсаад эхэлдэг. Гэхдээ одоо тэрхүү сайхан шижир алтан чагүй эргэж бочиж ирэхгүй, харин одоо маш олон харамсал үлдээгээд нийгэм төр гардаг. Одоо имэрхүү сурагчид олон байдаг. Тэгэхээр манай олонхи одоо сургаа хүмжилийн энэхүү үйлчлэлт бол баг сургуулаас нь эхлээд маш чангаар, маш одоо дарамттайгаар ингээд сурагчдаа нь шахаад сургаадаг. Тэгээд 10 жилийн энэхүү сурлагын амьдралын өнгөргөө хүүхдүүд одоо сурлагд бол маш наацгайгаар ханддаг. Наацгайгаар ханддаг имэрхүү үжигдэл байдаг. Ядарсан боёо, энэхүү хөчөөл төрөл энэхүү сургаан хамжилд бол маш одоо дург байцсан имэрхүү бодол сэтгэлтэй болчдаг. За тэгэхээр одоо их сургуульд орохоор нэн одоо дэше одоо асврэн тийм үү докторанд эдгээр жилийг сурахад хүүхдүүд маань ядраад суралцдаг тэрхүү урам байхгүй болчдаг имэрхүү үжигдэл маш олон байдаг. За тэгэхээр бид бас ил сурлагын хугацаанд яаж сурагчдад хандах энэ талаар бид бас Гэри Ахмад одоо овроон сайхан жохостой тохируулж болно. Тэгээд нөгөө шахад хүүхдийг аширгаачих имэрхүү байдалтай одоо Гэри Ахмад бас байдаг. Тэгээд энэ үед бол онцгой нь одоо баг сургууль анх дундад ингээ шин нэг хэсэг хугацааны сурлагын шат эхэлж байгаа. Энэ үед бид бас өөрийн биеийн одоо хүүс сэтгэж юм уу эсвэл бас үжил санааны талаар маш олон зүйлийг суралцж болон бэлтгэл ажил хийж болно.

Тэгэхээр хүндэт сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо намрын одоо сурлагын хугацаа эхлэх үед ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талаар тавханд ярь сонсгож байна.

За тэгвэл шинэ сурлагын хугацаа эхлэх гэж байгаа үед бол бид бас амар төвчнээ талаар бас олон зүйлийг анхаарах сануулгах чухалтай байна. Жишээлбэл одоо зам харилцааны амар төвшин одоо шинэ нэгэн сурлагын хугацаа бол жишээлбэл анг дундуудад орсон хүүхдүүд маань одоо зам дээр дугуй унж болох нас хүрсэн юм уу? За тэгвэл одоо бас гэрээсэн одоо алхаж явах имэрхүү чадалтай болсон юм уу? Ингээд бас нэг бүлэг хүүхдүүд их болсон, буян даах чадвартай болсон гэд одоо замнад их хүүхд бас олон одоо гарч ирнэ. За тэгэхээр энэ шатны хүүхдүүд маань одоо зам харилцааны амар төвчнийг бол анхаарах хэрэгтэй. Дугуй унтсан ч болно, одоо алхаж явсан ч болно, зам харилцааны одоо амар төвчнийг өндрөнд одоо анхаарах хэрэгтэй.

хүүхдүүд маань орсоор бас аль жилийн сонирхоод одоо хаагур нь яваад ингээд хаагур нь ороод ингээд сонирхдаг хүүхдүүд бас маш олон байдаг. Гэхдээ бид бас одоо амар төвчнийг анхаарах хэрэгтэй. Сургуулийн хүрээнд бас заримдаа нь одоо ямар жилийн засаж барьж байх вэ юу, одоо барилгын ажил хийж байгаа юу, тэгэр бас боломж байдаг. Тэгэхээр бид бас багшин нарын одоо орж болохгүй, явж болохгүй анхаарах хэрэгтэй гэсэн зүйлийг бид бас санаандаа авах хэрэгтэй. За тэгээд сургуулийн хүрээнд орсоор одоо ямар газарч явж болно, ямар газарч орж болно, ямар зүйлийг ч одоо хөдөлгөж болонсон имерхүү учир биш, харин бид бас дүрм тогтоол ёсоор одоо амар төвшнийг анхаарах хэрэгтэй. Сургуулийн хүрээний амар төвшин гэдэг одоо багшин нарууд бас лавтай одоо хичээл хүмүүжил хийн. За тэгээ эдгээр зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл одоо эдөөний амар төвшний талаар бид одоо сургуулийн хугацаа эхлэх гэж байна. За тэгээд энэ үед бас хүүхдүүд маань одоо зөөлөөр явж одоо хөдөн найз нөхөд чуглараад идэж уух талаар бас, за одоо сургууль эхлэхээс өмнө одоо сайхан чөлөөтэй идэж ууж амжиг гэсэн маягтай одоо идэж уух ам бас одоо хөрүүлэхгүй. Тэгээд өнгийн цагдаа нь одоо сургуулийн амьдрал яруу болоод зөөл гудамжаар явах имерхүү цаггүй энхүү байдалд чиглүүлээд хүүхдүүд маань бас сургууль эхлэхээс өмнө бас ихэр идэж уух имерхүү үйлдэл байдаг. За энэ үед манай гэр яг мэд бас хүүхдийн идэж уух талаар бас сайхан тохируулах хэрэгтэй. Тэгэхэд яг сургууль эхлэх үеэр одоо таргалах юм уу, за тэгэхэд гэдэсгүй жоо муудах юм уу, эдгээр байдлыг бид бас сэргийлэх хэрэгтэй. За тэгвэл энэ ээлж нэвтрүүлгээр бид одоо голдуу намрын хугацааны сурлаг эхлэх гэж байгаа энэ үед манай гэр Ахмад, манай хүүхдүүд, за одоо амьдралын татгал, одоо бичгийн хэрэгсэл авах юм уу, за тэгвэл сэтгэгчийн талаар эдгээр одоо олон талын бэлтгэл ажлыг яаж хийх, энэ талаар та бүхэндээ сануулж ярьлаа. За тэгэд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр өнтэй ахын жолгий. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төргийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Алуут ганцхан дэлхий эз. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн эйж огчалтай орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 28 өдөр гарагийн 4-р. Ордос хотын хамжуучдрын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шийдвэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжлагч байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үндэнаа байна. Жалгаад мэдэний нарийн уулганд анхаарлаа хандуулна уу? Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Дэвфэн Кюн хотын засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпин Жан Цзэмин нөхрийн мэндэлсэн жуун жилийн ойг дурсгах их хурал дээрх чухал ярааны зөрөгснэг уламжлан сурвалжив. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн үнэн сэтгүүлдэр нийтэлсэн эрүүл дэнх дунд улсын төрөлтгөн байгуулыг гэх чухал чохиолыг уламжлан сурвалжсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн үнэн сэтгүүлд нийтэлсэн гамшгийг сэргээлдэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврагч даврыг дээшлүүлэх чухал чохиолыг уламжлан сурвалжив. Хурлаас бүх ордны үйлчлэгэнэ үйлсийн их хурлын зөрөгснэг уламжлан сурвалжиж, 1-7-р сарын аж ахуйн ажиллагааны байдлыг мэдэгдэж, драцийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лювэн Гүн хотын засгийн ордны намын удирдах дугалгын хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас Шижинпингийн намын байгуултын жохиолын сонгуулийн 1-р ботын хэсэг жохиолыг уламжлан сурвалжив. Хурлаас Дунд улсын Эхмэт намын Ордос хотын ардын засгийн ордны намын удирдах дугалгын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн мэдүүлтийг судалсан байна. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна. Манай хорооны мэдээ гаргийн сүүлчээр Хяавагш торогт 2026 оны Хөдөө Ази ахыг хэрэглээгээр хавсран тэтгэх гаргийн ажиллагаа болоод Дулаан хотын тансаг амт жуны удирдлын гаргийн ажиллагаа явагдахар байна. Гол талбай ажиллагаа нь Ордсын олон улсын үйлчлэгийн төв байж, 8-р сарын 21-ний өдрөөс 25-ний өдрийн өглөөгийн 9 цагаас оройгийн 7 цаг болтол явагдаж, хуваар талбай нь Улаан Мөрөн нуурын уудам талбайд байж, 8-р сарын 21-ний өдрөөс 25-ний өдрийн оройгийн 7 цагаас сүнийн 10 цаг болтол явагдана. Ажиллагааны хугацаанд тосгонд суугаа 1-р шүүжи шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах, сүлжээний оддоос үжилгийн ахуй талбайгаас ухулан танилцуулах, улаан мөчрийн тоглолт, амтд идэн амтлах зэрэг ажиллагааг явагдуулна. Хурлын талбайд 9 хошуу торгийн траланг туслах тусгай торг, 52 сум шан болгосноо траланг туслах тусгай торг болоод, Дулаан хотын тансаг амт, бүтэлт соёлын үйлдэгүн, хангаан борлуулах зэрэг 3 тусгай торг тохируулна. Ажиллагааны хугацаанд Ордос хотын траланг мадаж явахын товчоо 200 түмэн төгрөгийн хэрэглэгэнэ нөхөвөр, Ордос хотын ажилчны хөрөнгөний хөвлөлтөөс 100 түмэн төгрөгийн хэрэглэгэнэ нөхөвөр тарах болно. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 18-ны өдөр Сийлэн тамхан

0: сийлэг харга, өргөмж хэм намбар нийгмийн халуун хүрээлтийг олсоор иржээ. Үйлчлэгийг 8-р сарын 18-ны өдрөөс 9-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдуулна. Урд үндэсний ордны чагварын төв чанаа өрчлөн мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бүхийн хойд хэсэг болоод зүүн хэсэг, дунд зүүн бүхийн ихэнхий хэсэгт үйлрэхэг байж баг борон орно. Үүнд Алшагийн зүүн бүхийн хэсэг гажир, Шилийн голын зүүн бүй, Хянганай баруун хойд бүй, Хөлөн бойрын хойд бүйд дундаас их борон орно. Дэрд урдсан хэсэг гажирт охор хугацаанд ширүүн борон орох, аянга чахилгаан чахилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгал чагуур дагалтна. Баруун бүхийн өмнө хэсэг, дунд зүүн бүхийн хойд хэсэгт 5-6 дэсийн солиг солиглож, хэсэг гажирт 8 дэсийн солиг солиглоно. Өдийн хорохоо шүнээ гэрүүнхэлсэн Монгол эмнэлгийн хороо 9 дэх Домдод улсын эмчийн баяраа тэмдэглэсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай өдийн хорохоо шүнээ хамж овчлогын төвийн сурвалжлагч Буян Тас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамж болно.
1: За. Энэ 2026 оны 8-р сарын 19-ны өдөр бол 9 дэх Домдод улсын эмчийн баяр болох юм аа. Гэтэл эмчийн баяр хурц ирсэн тасармаар өдийн хорохоо шүнээ ерөнхийлсэн Монгол эмнэлгийн хороо нь эрүүл мэндийн элчин болсон бүхэл эмч нартаа баярын өдрийн мөн хөрөхийн хамт хүндэтгэл илэрхийлж өнгөрсөн нэг жил ажлын байрандаа давам амжилт гаргасан эмч жичээ цалаа хэлтэс нараа бол санах хөл юм байна. Санах хөл даруулдаа бүхэл эмч нар босч өгсөн эмчийн тангараан эмчийн бахархан шимтэн байна. Ветерануудад хороноос шилдэг эмч болоод шилдэг талааг шанах хүлж шанал хүртсэн эмч ба шилдэг талааны харуулцлагад нас ярэ хийж эмч хүний эхэм өөр харуулцлагаан үүрдгэж тгээж эрүүл мэндийн элчин гэсэн 20 алдраан болтой нандингэж явах жоргоон бол илтгэсэн юм байна. Дэжин хорон хөшөөний ерөнхийлсэн Монгол эмнэлгийн хороо болтой бүх хөшөөний хэвчээнд ерөнхийлсэн чанартай чорын ганц Монгол эмнэлгийн хороо болсны хувьд бүх хөшөөний олон төмний эрүүл мэндийн үүрд халамжлахад чухал үйлдэл хөдөлж ойрын жил тулд эмчилгээний хэд төвшин тасралтгүй дэжилж эмч мэрэгжлийн хүндэтгэн хэрэгэлж ерөнхийлсэн Монгол эмнэлгийн хорооны үйлдэл болдог гүйцэд бадруулж авч байгаа юм байна. Гэдэг юм дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отохшио боловсон ургийн жангчлыг эрхэмлж 7 сарын 7-ны өдөр сэтгэлэн холвийг гэх гол сэтгэл хамтын хурмын ёслол явагдуулсан байна. Одоо энэ тухай отохшины хамж үзлэрийн төвийн сурвалжлагч Оюн Гогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
0: Мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Тэгвэл ойрын өдөр отохшины ардын ядрын давчаа шин цагийн боловсон үйлдэлгийн үйлчлэгээний төвөөс хамтран эрхэлсэн энэхүү гол сэтгэл ажиллагаад бол өтөлсөн залуу 3 үеийн хамтын хурмын ёслол бол Отох хүн авлаа нурын авраг гүргийн соёлын цэцэрлэгт явагдуулсан байна. Хөдөлгөөний тухайн талбайд 12 хос өдөрсөн жаду 3 нэг хүмүүс гар холгон талбайд орж тус тус өөрийн хан янаг дурлын үлгэр болон хормосны дараах ажиргалтай амьдралын төрөлөө хаалцсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошууны бодсын бус соёлын өвгийн гар бүрдлийн бүтээлийн үйлчлэг эхэлсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай хангийн хошууны хамж уучтрын төвийн сурвалжлагч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
3: За тэгвэл ойрын өдрөө бол одоо энэ хангийн хошууны намын хорооны ухуулах хэлс хошуу өдөгч хоол урлагийн шинэ хоолоноос гол мэрхэлж хангийн хошууны ардын урлагчдын нэгдлэгээс даатгал мэрхэлсэн хангийн хошууны бодсон бус соёлын өвгийн гар бүрдлийн бүтээлийн үйлчлэг бол хангийн хүчнэ уран зургийн ордонд эхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ үйлчлэг нь бол одоо 8 сарын 21-ний өдөр болтол явагдахаар байж, бүх хүчнэ 30 ардын урлагчдын 16 төрлийн бодсон бос соёлын үеийн гар урлагийн бүтээлдүүний хамарч, цаасан хайцлмал, эсхий хатхмал, тэгвэл жангидмал тавч, бургасан гөрмөл, гөхөр даалан зэрэг одоо 300 гаруй бүтээлээ дэлгэн үзүүлсэн байна. Тэгэхээр энэх үйлчлэг нь бол энэ олон төмөнд бодсон бос соёлын үеийн уран мэрэгдлийн уламжлалт тавчин хангалтнаар баггүй, нэг ч одоо энэ дунддын шилдэг уламжлалт соёлын хөгжилтөд бол шин амжилтын хүчний хангасан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Одоо товч мэдээ сонсгоё. Өмнө Монголын 2026 оны ихтэй сургууль сурагч хэлсэх ажил дууссаж, бүх улсын 1691 ихтэй сургууль манай ордноос нийт 19 төм 7600 бөгөөд 7 сурагч хэлсэн байна.

Хүндэс сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Далай, Хинагц Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагц Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжууч дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрэгтэн явагдуулж байгаа утаг урлагийн төвчөөр шүүн нэвтрүүлгийн 7080 дугаар дугаар сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны жүнгэд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Талан аялгау гэх хэнийх утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнөх 30 минутаа та бүхэндээ шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн аялгануудыг сонирхуулж үлдсэн цагаар нь ая дунаа захиалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон ая дунаа захиалга гэх хоёр их уулгаар явагддаг.

Би NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Долон, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дуурдав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань чагийг бол та бүхэн мэдэж байгаа. Гариг бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус тавтац нэвтрүүлдэг

За тэгвэл энэ цагийн 70 айлгуу гэх нэг утга урлагийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр энэ ямар шуухан уулах сэдвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөнөөн сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутаар цог мандахын дуурамт толуудаас сунгун сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор бор хөөхөн гэдэг дуу. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор шивүү чиний хойноос гэдэг дуу. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор гэртэн харлаа гэдэг дуу. За дөрөв дахь уран бүтээл маань болохоор хөх хотын оюутан залуу нас гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын ай дуунай мэнчлэл бүлэн нуулгаараа та бүхэнд бас болж ойсоор за хоёр сайхан захаалгын уран бүтээлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа дуучин Төмөн Өлжигийн дуулсан Шар мөрөн гол гэдэг дуулоод залуу дуучин Нарсын дуулсан Амглан гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээрээ бэлтгэж ирсэн. За чог мандахын дуурам бүтээлүүдээс сунгаж бэлтгэсэн нэг дэх уран бүтээл Бор хүүхэн гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хөргийе. Бор хүүхэн

Чаа сайхан та бүхэндээ чог мандахын дуусан бор хүүхэн гэдэг нэгэн сайхан норм төлөө хүрглээ. А тус тунаа үгээ аяг чог мандах чохож за чаг мандах чог мандах за өөртөө дуусан байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр та бүхэндээ чог мандахын за дуурам төлөөдаас сунгун сонирхолж байгаа. За чог мандах болохоор за хөгжим чохоодог за өрөөнд дуулдаг дуунай өгчтэй мөн ч хөгжмийн арилгыг хийдэг за залуу уран бүтээлч нь одоо орчин хөмбөлгөөр болохоор за та биднээ сайхан одоо хани болсон за яг шигсэл зэн дээр маань өөрийнх нь нэлээд хэдэн уран бүтээлөө за нийтэлсэн байгаа. За яг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нь болохоор би та бүхэндээ цаг мандахын энэ дуурам ботлуудаас ингэ сонгож байгаад дөрөвийг сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. Саяхан болохоор та бүхэндээ бор хүүхэн гэдэг нэг нь за одоо янагийн тухайтай дуугийг хүргэлээ. Ер нь бор хүүхэн гэж болов энэ одоо жисээр нь ингэж нэрлсэн яалтцгүй та бүхэн нэвтрүүлгийн маань сонсон байвал мэдж байгаа. Энэ нэг хайрын тухайтай дуу, за энэг дурлалын тухайтай дуу байгаа. Тэгэхээр нь ер нь одоо уран бүтээлчд маань би бас олон удааны нэвтрүүлгүүд удаараа нь ярьж байсан олон одоо сэтгэлийн юу байж та дуу уран бүтээл байдаг, за аваан дуулдаг, ээжийн дуулдаг, хангалтхийн дуулдаг, томрон дуулдаг, за арга мөхлөгийн дуулдаг одоо сэдв бол байх л. Тэгэхээр яг одоо энэ дотроос за амраг одоо амраг харийн дуугийг бол сайн нэг хүрээсэн яалтчгүй хүн бүхэн одоо энэ хайр сэтгэлэг байдаг хүн бүхэн амраг хос бололцдог энэ нэг гол сэдэв болвол энэ нэг гол сэдэв бол хүн одоо сал дийлэхгүй яг иймээс бол за хайр сэтгэлийн тохиотой дуу арын байдаг. Хайр сэтгэлийн тохиотой дуу дотроо бас ариун хаадаг. Аав ээжийн за аав ээжийн аав амрөөдсөн, ээж амрөөдсөн, ааван дуусан, ээжийн дуусан, амраг осон дуусан, ангаврын дуусан за ингээд одоо олон долоон хуваар штэ. Тэгээд яг бор хүүхэн гэдэг энэ нэгэн сайхан нэг дурлын тохиотой сэдэвтэй уран бүтээл. Тэгэхээр нь яг одоо чог мандах энийх уран бүтээлч маань болохоор за энэ хүнээ олон уран бүтээл юу болохоор бүр өөрөө нүг юм бичиж. За өөрөө нь дуунаа шүлгийн бичээд. За өөрөө нь дуулаад. За өөрөө нь аян бичээд. Одоо цаашаа нь энэ дуунаахаа хөгжмийн найруулгыг бүр өөртөө хийдэг. За иймэрхүү уран бүтээлчд маань одоо бол улам улам ариудж явах шиг байна гэтгэвч бас яг олон хий за дуунай шүлгийн бас өөрөө бичээд одоо өөрөө дуулаад өөрөө за аян цохоогоод өөрөө хөгжмийн найрлагыг хийдэг уран бүтээлчд бас тун чөн. За энэ одоо юу гэж хэлнэ? Энэ хэдийвэр одоо нэг дуу гэдэг юм хитэн юм нэг гогчооноос бүрэлдэг бол учраас гогчоо болгоно бүр энэ авьяас бэлэг шаардагдана. За чиний одоо шүлэг бичихэд чи шүлэг бичих тийм одоо чадвар байх хэрэгтэй. Тэгээ ариун ном үтсэн байх хэрэгтэй. За ариун шүлгийг одоо онгшсон байх хэрэгтэй. За энэ шүлэг онгшсон байвал чи одоо дуунайгийн биччихдэг биш. Чинэ багаас нь өссөн энэ амьдралтай бас шууд холбогдтолтой. Нэг чаншил бол одоо аяа бичих. За аяа бичих чинь одоо за мэрэгж

мэрэгжлийн байна уу, мэрэгжлийн биш байна уу? Одоо ер нь ая бичтэй хүмүүс олон болсон, тэр дотроос нь за яг одоо ая чохоогийг сураад мэрэгжлийн тухайтай мэрэгжлэр ингээд сураад бичтэй хүмүүс бусаа чөн. Тэгээд одоо өөрөө бас нэг жахан ингээд хөгжмийн тэрий чатаад бас нэг багсаа ая бичтэй хүмүүс олон биш та. Гэвч ая бичээд өв бичээд чарчлууд өөрөө дуулаад за өөрөө нэг чарлууд хөгжмийн найрлагыг хийх чинь бас амаргүй асуудал. За хөгжмийн найрлагыг хийнэ. За олон олон хөгжмийн чадсан байх хэрэгтэй, тэрний судалсан байх хэрэгтэй. Ямар хөгжмийн яа дуурдаг, яаж тоглодгийг бүр хамаг наатгаан энэ дуу хөгжмийн онолыг бас нэг хэмжээнд мэдж байх хэрэгтэй. Тэгээд иймэрхүү олон талын авяас билег шаарддагна. Тэгэхээр н одоо иймэрхүү ая бичтэй, үг өчтэй, за өөрөө дуулдаг, өөрөө хөгжмийн найрлага хийдэг хүмүүс чинь бас одоо уран бүтээлч тийм дотор оно. За нэлээд одоо гой залуучууд гой авяас билегтэй байж байгаа. Яг одоо чог мандах маамлахор бас бүгдийг ингээ бийлүүл дийлдэг, бүгдийг ингээд сайхан дуулждаг, бич ая биччихдэг иймэрхүү уран бүтээлч маам байгаа. Жий тэгвэл залгаа та бүхэндээ чог мандахын цаа дуу уран бүтээлүүдээ сонгож бэлтгэсэн хоёр дахь уран бүтээл шуу чиний хойноос гэдэг уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Шуу чиний хойноос.

За сайхан та бүхэнд энэ шүү чиний хойноос гэдэг. За уран бүтээлийн хэрэглээ тус дуунай үг аяыг цог мандах цохож. За цог мандах дуусан байгаа.

Тэгвэл яг шүү чинийхээ ноос гэдэг нэг нь сайхан шүүгаар гарч гэлсэн дуу. За энийх уран мөтөл маам ч гэсэн бас ер нь гоё гоё л да. Тэгээд чок мандахын нэгдгээр уран мөтөл бол яг за өөрөө н уг юм бичиж өөрөө н аян бичиж өөрөө н дуул өөрөө хөгжмийн найрлагыг хийдэг болохоор нь бас яалтчгүй яг сайхан чок мандах энэ уран мөтөлч маань уран мөтөлч нэ маань уран мөтөл болохоор өөрийнхөө гэсэн чимнэг ураа бястай санагдж байна. Миний өрийн хувьдаа та нар бас энэ эдгээр чог мандахын уран бүтээлийг сонссон бол юу гэж бодож байна, юу гэж за одоо сэтгэж байна, энэ бас одоо тав хүн мэднэ. Тэгэхээр миний өрийн хувьдаа бол за чог мандахын энэ за дуунаа үгээс ахуулаад өгөө аа. За тэг бол одоо дуулж ах ураа яас хөгжмийн найрлагын талаас бүр тэм нэг нилээд шинэрхүү байдалтай мөртөө нилээд бас баруун найхийг дураасан ч юм одоо баруун найх нэт урсгалын хилвэртэй ер нь одоо залуучууд маань болохоор нилээд одоо дуу хөгжмийн нэг урсгал дуунай хилвэрээр бичдэг. Гэтэл чог мандахын нэгдгэр дуунууд болохоор за дуулж ах ур авьяасын хувьд өөрийнхөө дуу хоолойно ур авьяасын хувьд гэсэн нилээд шинэрхүү тэм нэг одоо чимэглэл дуугийг дотор нь оруулж явах юм уу, дуулж явах дундаа нэг чаршлал одоо дуунай дундаа тэм нэг эргүүлэг нуглаа. Одоо уртын дуу дотор одоо нуглаа гэсэн юм арим байна ш та. Одоо хоолой нуглаа, ариун нуглаа, чижин нуглаа, за ингээд ариун нуглаа юм уу, хайлаа юм уу, эргүүлээ юм уу, ингээд олон зүйл байдаг ш та. Гэтэл яг иймэрхүү одоо богон дууны дотор одоо ингэж нэг нотоос нөгөө нотын хөрхийн дунд олон ингэж нугалж ингэж дуулдаг бол одоо бас яг сайхан нэг бол тус хүнэ их мэдрэмж ураавьяас шаарддаг нь, хоёр бол одоо нилээд гадар улсын хүн гэж хэлэн штэ одоо манай Европ юм бол нэг л нэг Америкийн тэр хараар уснууд юм нэг нуглаагийг бол олон даруулдаг. За богон дундар энэ дүн нь бол катадар болохоор жанин гэж юм штэ одоо нуглаа болж дуулна. Үнэн дээр энэ нотоос энэ нэг нотоос нэгэн нотлох бол шууд дуулуул им нэг дуу гарна. Гэтэл энэ эдгээр хүмүүс чинь им нэг хор нотын хоргонд бол олон им нэг нуглааг ингээ оруулна. Нуглаж ийж гаргаад нөгөө нотон руу орчдаг. Тэгээ иймэрхүү одоо дуулгын аргыг бол за цог мандахын за энэх уран бүтээлүүдийн дотроос бол олонтоо олж харлаа. Нэг чаршлал одоо дуунайх нь дуу хөгжмийнх нь хөгжмийн найрлагаар бас ингээ миний одоо та нартаа жармими бас яг ингээд үгээр ярихад бас та нартаа ингээд ярьж одоо та нартаа ойлгуулж дийлэхгүй шиг байдалтай. Юу ч гэсэн энэ чог мандахын маань дуу хөгжмийн найрлагын талын ингээ би сонсоод байхлаар нь бас дуу хөгжмийн онол нэг чаршлал дуу хөгжмийн энэ одоо мэдлэг эдгээр нь бол нилээд нэг хэмжээнд хүртэл ингээд сурцсан буюу судалцсан олон нарийн за уран бүтээлийн ингээд сайхан ингэж хийсэн дураад хийсэн буюу энэ саяхан шуучны хойноос гэдэг дуунаа дунд бол за тэр дотор явж байгаа тэр нэг одоо дуу хөгжмийн найруулгын одоо юу ш та тэр нэг найруулга чил бол энэ нэг тэгэхэд энэ нэг найруулгаас чил бол одоо аа гэдэг юм уу дуу хөгжмийн найрлага нь бол найрлаас одоо хөшин гэж хэлж штэ энэ найрлагаас нөгөө найрлагаас шилжихэд бол зарим үеист бол шууд ажиллаад ийм нэг найрлагаас аккуртаас л одоо Монгол улс бол аккурт гэж ярьж байна. Аккуртаас нөгөө аккурт руу шилжихэд бол за шууд ингээд нэг аккурт ингээд шилжиж байгаа. Гэтэл энэ дунд бас хитэн аккурт ингээд хагас дуунай нотор ингээд бууруулж ингээд бас хөргөж болно. Жишээл бол шууд ингээд нэг бүхэл дуунаа шилжих юм уу эсвэл одоо си аймаас юм уу аймаас гэж хэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр аккуртаас ч аймаг аккуртаас би жи аккуртээр лөө шилжихэд бол шууд ингээд аймаас жи аймаг лөө жи лөө шилжин шүү дээ. Гэхэд энэ чог мандахын хэрэгжилж байгаа бол яг хагас одоо юу гэж хэлэх хагас дуунаар ингээд аккуртыг шилжүүлж байна. Дуунаа тэр найрлыг найрал дууныг бол ингэж шилжүүл ингэж сайхан хөгжмийн найрлага хийсэн бол маш их дуу хөгжмийн онол шаардагдах учиртай. Иймээс бол за цог мандахын маань дуу уран бүтээлүүд бас за юу ч гэсэн өөрийнхөө

За дуунаа угаас ахуулаад дуулж явах уу яваасаас нь ахуулаад хөгжмийн найрлага дуунаа аяыг бүр өөрийнхөө гэсэн онцлогтой хийж байгаа. За залгаад одоо та бүхэндээ чог мандахын дуурамтуудаа сонгож бэлтгэсэн. Бас нэг нь 3 дахь урамтол. За бэлтгэж ирсэн гэртэн харлаа гэдэг дуугийг та бүхэндээ хүргье. Гэртэн харлаа.

За саяхан та бүхэндээ гэртэн харьлаа гэдэг нэг сайхан нуран бүтээлийг хүргэлээ. За тус дуунай үгийг болохоор за сэчин далай чохож за аян болохоор чог мандах чохоогод за чог мандах дуусан байгаа. За тэгвэл энийх уран бүтээл одоо дээр хэлж байла. Чог мандах энэ дууран бүтээлүүд болохоор за өрийнхөн гэсэн онцлогтой. Яг энэ дуу болохоор гэртэн харьлаа гэдэг энэ уран бүтээл яад ч гоёг авсан. Нилээд ондон хэлбэрийн дуу тав их баса олж сонсон бол одоо арааж байгаа сонсож байвал энийх уран бүтээлийг олж сонсон байгаа байхаа. Энийх дуунай маань дуулж байх ур авяас юм уу? За хөгжмийн найрлагын талаас нь нилээд бол одоо джаз хэлбэрийн дуу байгаа. Джаз одоо джаз гэдэг нь бол одоо яг джэш гэсэн үгээс ирэлтэй. Энэ одоо джэш одоо ийм хэлбэр шүү дээ.

0: Жэши Фөнгөр гэж хэвээр джаз гэдэг энэ одоо дуулгын хэлбэрийг дуулж хөгжимдэж байгаа хэлбэр бол тэр одоо баруна эсвэл Африкал Америка одоо тэр газраас үүсэлтэй тэр хар араас танаа тиймэрхүү яг сайхан одоо яг манай энэ тхийн одоо ардын дуу богон дуу эсвэл ордос ардын дуу манай ордос нутгийн маань яг хрис шорондор ингэж гарч ирсэн гэдэг гэж хэлдэг бол жаа энэ джаз хэлбэр юм уу джаз хэлбэрийн нэг дуу урлаг бол яг тэр их Африк юм уу Латин Америк юм уу одоо баруунай тэр нэг одоо өндөстнээ бас хоорхон байдаг тэр дуурлаг дан маш ав яслаг тэр одоо харахаар чарайтай хүмүүсийн за өндөстөн угсаатнай маань тэр хөрөш шороо юм уу тэр нутгаас ингэж гарч ирсэн за дуунай хэлвэр тухайн үед бол энэ бол нэг бас нэг одоо яг дэлхийн манай дэлхийн бас утга урлагийн дотроо яг бас өөрийнхөө гэсэн тийм онцлогтой өөрийнхөө гэсэн одоо маш их судлалтай иймэрхүү нэглээд одоо хүрээгчгийг ижилж байгаа бас нэг дуурлагийн нэг хэлвэр джаз гэдэг нь одоо джаз гэж би монголоор ярьж та яг хэлвэл Джеши Фингер джаз одоо урлаг гэх юм уу хэлвэрийн урлаг одоо блуз гэж хэлж бас хэлж байна. Тэгэхээр эдгэрийн энэ нэг одоо чаршил одоо дуу урлагийн энэ их тоторх одоо яахаад ингэж хэлдэнг гэсэн энэ арвин уулгын задлуул олон олон учрууд байна. За нэг хэлвэл одоо эдгэрийн зар зайга дууны маань цохилго нь бол бүр одоо хүнд хөнгөн нь мөр ингээ салигдсан. За манаас бол зөв дөрөөр дөрөөр цохилго юм бол нэгдүгээр цохилго хүнд хоёрдугаар цохилго нь бас хөнгөн шиг гурдугаар цохилго нь бас цаа хүнд зэрэг дөрөвдүгээр ингээд бол эдгээр бол чи юм бишээ. А цохилго нь бол бүр хүнд хөнгөн нь ингээ хөөрцөн. А миний энэ дуунай маань цохилго нь гинэд хоёрдугаар нь хүнд байх мардгаа гинэд дөрөвдүгээр цохилго нь миний хүнд байх мардгаа иймэрхүү бүр шууд иймэрхүү одоо авна хөвжөндөг тэр мөртлөө дотроо хэрэгэлж байгаа тэр нэг одоо дуу хөвжмийн сая би хэлсэн тэр нэг хэрэгэлж байгаа дуугийн найрлагын найрал хөгийн асуудалдаар бол шууд ингээд өөрөөд ингээд цохоогоод хөвжмчдэг цохоогоод ингээд шууд авна дороо хөвжмдэн гэсэнгүй байд. А дэлг гой ийм нэг одоо осны утга урлагийн илтгэлийн хэлбэр одоо джаз хэлбэрийн дуугийн нэлээд одоо дурааж хийсэн урамтал байгаа. Хараад байгаа нэвтрүүлгийн цаг маасан бас асуулчийн 20 минутын аяд 8 чил булгын уулгаад уулгаараа өнгөрөөд 5 минут 6 минут болж байна. Одоо нэвтрүүлгээ нь аяд 8 чил булгын уулгадаа шилжүүлье.
1: Хан Тэнгэрийн нэг шигтэй хадаг өхөрийн ерөөлтэй.
2: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
1: Айдууны мэндчлэл.
2: Айдууны мэндчлэл.
0: За тэгвэл энэ цагийн 88 мэнчлэл болон нуулгаараа та бүхэнд байна. За хоёр сайхан халгын урам төлөө бэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр маань тус тусдаан дуучин төмөнөлжигийн дуусан Шармөрөн гол гэдэг дуу болоо залуудуучин нарсын дуусан Амглан гэдэг хоёр сайхан урам төлөгийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань аав ээж ахトゥу төрөс дандааны замрын хонгор ангад өхөний нэгэнд энэ аж жирхэл хүсэж ариун хайр бэлэглэж ая дууж халах хүсэл тавиул нэвтрүүлгийн маань дөрүн шууд утсаар нэвтрүүлэгд маань эдвэхлэн оролцохыг та бүхнийг энэндээс хүндэтгэх нь үржвэн нэвтрүүлгийн маань дөрүн шууд утас болохоор 85924 дөрөв шууд утас маань нэлттэй байгаа. Зэнийг сонсогчийн маань утас залгаж байна. Утсаа тусая. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн. За алтсоо ярьж байна тийм үү?
3: Байна.
0: За та дугаан чалах уу?
3: Яа, та нарын бүлт хийсэн хоёр сайхан дугаан. Замрын ханы холбоонд, мөнхийн ханы холбоонд. За бүхэл төрөл татам зүүнэр бүхэлдээ. За араатуудаан дуучхалдаг найз надаа нүргэн барья.
0: За айд дуучхаас нь баярсан шүү.
3: За баяртай.
0: Баяртай. Зөв тэгвэл манайра жогийн байнгын сонсогч хангийн хурд нутгтай алтсан утас ирүүлж за. Миний бэлтгэж ирсэн нэг сайхан хоёр урам төлийг та бүхэндээ бас ажиргал сайн сайхныг хүсэж хаасан байна. Энэ дотроо за тэгвэл сундрын хааны мандин хатаг халуу за тэгвэл өрийн хаан бүх төрөл садан дүгнэр хөхөт тань

нэгэнлэн уяа цаа арааж байгаа сонсч арааж байгаа нь өргөн төмөндөө буюу одоо өрийн хаан сайн найж одоо хүмүүстэй нь за айдугаан халдаг хүмүүстэй нь бол онцгойлон бол миний бэлтгэж ярьсан энэ сайхан хоёр сайхан уран бүтээлийг бол таа хүндэн чахаасан байгаа юм байна шүү. Тэгэхэд бол миний бэлтгэж ярьсан хоёр уран бүтээл маань болохоор нэг дэх уран бүтээл маань болохоор дуучин Төмөнөлжигийн дуусан за Шармөрөн гол гэдэг нэг сайхан уран бүтээл байгаа. За тэгвэл хоёр дэх уран бүтээл маань болохоор ё залуу дуучин Нарсын дуусан за Амглан гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгээд та бүхэнтэй нь одоо миний бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл залуу дуучин Төмөнөлжигийн дуусан Шармөрөн гол гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэе. Мөн ч энэх уран бүтээлээр одоо манай радиогийн байнгын сонсогч алтсоогийн маань тэр сайхан андын хүсэл зүгнэл та бүхэндээ хөрөх байхаа. Шармөрөн голоо та бүхэндээ хүргэе. Шармөрөн гол гэдэг бас нэгэн сайхан гоё уран бүтээл байдаг ш та. Шармөрөн гол.

Өнөөдөр саяхан та бүхэндээ айд унаа мэнчил болон энэ уулгаран бэлт гэж ирсэн хоёр сайхан жахаалгын нүрэн бүтөлийн маа нэгд гурван бүтөл дуучин төмөнөлжигийн дуулсан шар мөрөн гол гэдэг нэгэн сайхан нүрэн бүтөлийг хүргэсэн. За тэгвэл мөн чинэг хуран бүтөлөөр замнаараа Рүгийн байнгын сонсогчийн хангын нутгтай Алтасогийн маань тэр сайхан за нандин гүсэл зүнэл тав хөндөн гүрсэн гэдэгт итгэж байна. За тэгвэл үлдэж байгаа хоёр дахь хуран бүтөл маань болохоор залуулууд чинь Нарсын дуулсан Амглан гэдэг нэгэн сайхан за шинэ жохойлын нуран бүтөл байгаа. За тэгвэл та бүхэндээ одоо энийх хуран бүтөлийг хүргье. Одоо хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас 5 минут, 6 минут шихам үдэж байна. Тэгээ та бүхэндээ бэлтгэж ирсэн хоёр дахь хаалгын уран бүтээл болохоор Амглан гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Амглан.

Ирхэм сосгочдоо. За нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгсгөж байна. За тэгвэл гадар утсандар бас нарааж байгаа юм байгаа сонсогч хангай ууш нутгтай Эрдэнэ ногоон бас утсаас ирүүлж. За миний бэлтгэж ирсэн энэ сайн хоёр урам төлийг за арааж гоон сонсож байгаа бүхэл Монгол төмөндөө ажиргал сайн сайхныг хүснэ. Шахаасан байгаа юм аа.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. За тэгвэл бүхэл сонсог та бүхэндээ баярлаж байна. Нэгэнгийн ая дугаан жахалсан Эрдэнэ ногоон алтсаа хоёр доон онцгойлон баярлаж, за талархсан сэтгэлээ нэлтгэж байна шүү. Баяр таа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганчхан дэлхий эж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эйж огчалтай орсын амьд орчгоё.

хэлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Бакад баярын чахалгаанч мэйлгэж Хангарын ерөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд нь баяр хүргэсэн.
1: Гадаад бэлий тогтворжуулах арга хэмжээг оновчтой хэрэгжүүлснээр бэл мөнгө татах бүтэц үргэлжлэн шинжилэгдэн сайжирж байгаа.
2: Ли Чан Эквадорын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
1: Жолочи Эквадорын ерөнхийлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоон уу?
2: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин арбасны өдөр Бака Андрастай чахалгаанч мэйлгэж түүнэ Хангарын ерөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд нь баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жаахтаа Хангар бол шинэ дундад улсын хамгийн анх хүлээн мэдэрсэн улсын нэг бөгөөд дундад Хангарын уламжлалт нөхөрлөл урт удаан түүхтэй юм. Гадаад харилцаа байгуулсан 77 жилийн турш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж эрх тгшээр хамтаж харилцан ашиг хүртэн хамтаар амжилтад хүрч элч хар хүрээнд хамтын ажиллагаанд мэдэгдэм үр бүтэмж олсон юм. Би дундад Хангарын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Бака тантай хамтаар чармайж угаад уламжлалт нөхөрлөлөөн үргэлжлүүлж улс төрийн итгэлч ба элч хар хүрээндх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлэн дундад Хангарын шин чаг үеийн завсаргүй бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаанай тогтуунаар хөгжихийг ахуулан хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төв Ражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нөлөөлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгөийг татаж байгаа байдал тогтуунаар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн ажилсэт гадаадын бэл мөнгөийг татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ ажилс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
2: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхай чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бэл

Тийм, манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг султгах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдварж уулсан байна. Амьд бодис эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлалыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гэн эмчилгээ

0: үндсэн бодлого юм. Дундлуудас одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж, 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лав дунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж, гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэжээ.
1: Шинэ цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэмжээлж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бүлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бүлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бүлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагааг ихээр ахиулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дун шуур 9,000 төмөн долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэшид түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ, бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдгээр ахиулах ажиллагааг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дээшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалвдан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлалын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
0: Тэрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шинжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн утаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ, дээр хагасжил болтол бид 8 гарай түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шинжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэжээ. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүч нэрийг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улс дахь хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож 3-3 нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4,021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авчирч гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдын бэл оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн тов юм болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуургны дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ, бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсээ уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон чаашад төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж бизнес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэжээ.
1: Төв арааж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 19-ний өдөр Бээжинд манай улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа Эквадорын ерөнхийлөгч Данил Нобаатай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ, энэ жил дундад Эквадорын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулсны 10

0: жилийн ой тохиож байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгай Тантай уулзалт хийж, дундад Эквадорын харилцааг гүнжгэрүүлэх талаар чаашид төлөвжүүлэх тогтоосон юм. Дундадын тал Эквадорын талтай хоёр улсын төрийн тэрүүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг журмалж, улс төрийн итгэлцээг баттахан хамтар нэг бүс нэг замыг чанарлаг байгуулж, энерги уул уурхай, аж ахуй харилцаа ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж, хоёр улсын одоогчлох байгууллалтад нэн сан үйлчлэх дуртай байна. Дундадын талынхан ямагтай Латин Америк ба Карпин тангисийн улс орны найдвартай хамтын ажиллагааны түнш бололчиж, Эквадор зэрэг ил талтай хамтаар Дундад Латин Америкийн ховжианы хамтын цогцын байгууллалтыг тасралтгүй баттайжуулан гүнжгэрүүлэх дуртай байна гэлээ. Данил Нубаа илэрхийлэхдээ, Дундад улс бол Эквадорын хамтын ажиллагааны чухал түнш ба сайн найз болно. Эквадорын талынхан Дундадын талтай хоёр талын чөлөөт арилжааны хэлэлцүүрийн ашгийг чаашид улам нэмэгдүүлж, аж ахуй арилжаа, мөнгөн гүйлгэ, энерги уул уурхай, суур байгуулалт, хөд аж ахуй жагсны үйлс зэрэг чар хүрээнд харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай байна гэлээ. Үүжинлэн уулзалтад оролцжээ.
1: Товрожгийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 8-р сарын 19-ний өмнө Бээжинд Эквадорын ерөнхийлөгч Данил Нобаатай уулзсан байна. Жолжи илэрхийлэхдээ нэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Тантай хэлэлцээ хийж, хоёр талын харилцаанаа хөгжилтийн шин төлөвийг хамтаар жургалсан байна. Энэ жил бол Дундад улс болон Эквадорын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулснаа 10 жилийн ой болно. Дундадын тал Эквадорын талтай хамтар хоёр улсын төрийн тэрүүнээ танилт нэгдсэн чухал зүйлээ сайтар найдваржуулж, уламжлалт нөхрөллөө үргэлжлүүлж, боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлэн, хоёр талын харилцааны төвчнөө тасралтгүй дэвшлүүлж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их ад жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Эквадорын улсын хуралтай олон давхрага олон чар хүрээний нөхөрсөг явуулчаагаан чангатгаж, хуул тогтоох, хяналт тавих ба төрүүлсэн засах туршилгаан солилчиж, хоёр улсын боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаанд хуулийн баталгаа хангах дуртай байна гэж. Нобоа илэрхийлэхдээ Эквадорынхан Дундад улсын сайн найж сайн түншээр үжиж, Дундадын талын эрхмэдэл ба нутга дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлаа хамгаалахыг дэмжиж, Дундадын талтай арилжаа, бүл оруулалт зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, хууль тогтоох байгууламжийн харилцан суралцаж лавлалт болгохоо чангатгах дуртай байна гэж Шожэ уулзалтад оролцсон байна.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. Гондомчин Шинжэн хот Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн 8-р дивизийн Шиханц хотынхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөвөгжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнжгэ өрнүүлж, суралцах байцаах залруулахын нэг цогцжуулан ахиулж олон түмний анхаарал тавьж байгаа асуудлыг чармайн шийдвэрлж, суралцлах хүмүүжлийг ардын амьдралд харгалжил хүртээх хөгжилтэй ахиулахтай нэгт уялдуулж, суралцлах хүмүүжлийн үнэн боттой үр ашиг олохыг тасралтгүй ахиулж байна. Суралцлах хүмүүжлийн явцад Шинжэнийх нь онц том хотод залуучууд олноор нь чуглардаг ончлогоос гардаж өргө олон залуучуудын мэрэгжил чадвараан дэвшлүүлэх ажил мэрэгжлийн солих шаардлагын тойронд намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвт түшиглэн нийтийн харгалзлын чанартай сүнийн сургууль байгуулан ажил мэрэгжлийн боловсрал хүртэх үйлчлэх хангаж байгаа юм. Суралцлах хүмүүжлийн эхлүүлснээс нааш Шинжэний бүх шин газрын төсөс дэвших удирдах багийнх нь Төм нэгжүү 68 асуудлыг байчаан гаргаж, одоо төвлөрүүлэн засан шийдвэрлж байна. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн 8-р дивизийн Шиханц хотынх нь ардын амьдралтай холбогдсон 3500 гарай бодит асуудлыг нэг цогцжуулан шийдвэрлсэн байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Бүх ардын өмнөлгийн баталгаанаа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг 19-ний өдөр нэтэлж, 2030 онд бүх ардыг хамарсан хот хөдөөг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн, төв голч нэгдэлтэй, амар төвшин дүрмтсэн, тогтвортой, олон шат давхаргийн өмнөлгийн баталгаанаа системи байгуулна гэж тодорхойлсон байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх ардын өмнөлгийн даатгалд оролцсон ормоч унаа 95-д хүрч, өмнөлгийн даатгалд орсон тангийн нэрсийн жагсаалт 3253 болж, муж орон аслан өмнүүлж дансаан шууд чайруулсан орм 190-д хүрсэн байна. тубрааж үг юм дээ. Бодочхогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодочхогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодочхогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчгийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгтгүнээ жагуурын эсэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол биелүүлчих нь захиалх хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дээлэн. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шинэ мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шинэ давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна.

0: байжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч салжирга ажилсын дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажилсын сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, ажилдрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажилс төрхөн уларан ховсож байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажилсын хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажилсын хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбражиг юм дэ. Төвийн жиргэн явдлын хороо нөхөн жирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмтэй, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрчжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шаоюйх гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үнөрт хийх үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс нь тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Ямвэ Вэн танилцуулагдав. өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үетэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчирхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаан мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Товара жүгэмэд, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
0: Тубраж үг юм дээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж, дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, эдргүүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан цаашид баялагжуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хүрч болох, мэдэрж ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаа нуу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүүгийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмо.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Маш баяр орхон хоёр бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунаа, Бошоодой сүмнээ халгайтай гачаанаа малчин юм. Тэд орон нутгийн ган чавар байгаллаг Малын Махан их хотын жахт борлуулан олонд танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдрал ахуйгаан өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс хөх хотыг жорж Бэлчээрийн Үхрийн Махан борлуулгын хамт түүнээ нарилаг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн чи итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдүүнээрэн их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ижилж явна. 2 жил дараалан Үхрийн Махан гадагш борлуулан орлог сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмэн олсон жалуухус маань 2025 оны өвлөс хөл ихтэй жээлийн жахад Үхрийн Махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгөө чармайлаг болоод шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таних мэдэх хүн явх дутман олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжирсан байна. Ажилч айлын амьдрал өөдөн гэдгээр жалуухос маань уулаасаа ажилч хөдөлмөрч аривч хамтаагаар амьдрал үйлсэн эрхэлдэгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өр өгчөөгөө чайруулж өөрийн Үхрийн Махан борлуулахаас гадна нутгийн малчдын малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна. Урхан сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэн.
3: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл штэ. Учир нь би өнөө нэг Гонжуу хотод компанид бүр одоо маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохноор тэрээ сайн басан ингээд надад авч хөлөө ийм борлуулах жарах бол штэ. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар чинь багаас ингээд их хотод амьдраад ингээ хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрыг ингээд одоо тахруулаад өгвөл штэ. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарг жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүн хүн явахнараа тансахад нэг чарг жураад өгчих үл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээ хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчтэй давлан гэвэл штэ. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй. Тэгэд өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу? 7 цагаас оройн 8 цаг болтер адлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэтэ нөхөр үл штэ. Одоо яа нү? Одоо ингэж ин одоо төгнөөл. Одоо яа нү гэдэл маш их айдастай. Үнэн штэ бид хоёрын хамгийн их хүчтэй давлан болсон. Тэгээд одоо дөрөвдөг жилийн нүрээ үзэж байгаа ш та бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин тэгээд өв өвдө хорсон. Одоо бол тэмээ күчир жавлан байхгүй. Хамгийн их күчир жавлан бол ш та сөтгөөгийн одоо юу ч хэлдэг талаар андан ш та адил биш. Хараа адил биш, бодол адил биш, өнгөрөөд адил биш. Энэ нь ш та манай хоёрын амь амьдралд хамгийн их одоо гүчэр жавлан гэж хэлж байна. Зөвхөн дээр худалдаж модалдахтай юм болно шүү дээ. Бүр тэгэж жавж гүчэрсэнгүй. Ядар бол шүү дээ.

0: зөрөөд л унтаад л эргээ босоод л адлуул одоо юрдэн хотын амьдрал чинь тийм л штэ. Тэгээд даатцсан болохноор тэр манай хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэмдэр ингээд ажил мал хийе хүнээ дор ингээ юм юм хийгээд хүчиж авсан дэ би үд өнгөрөөгүй хөдөн юм байсан болохноор доос мөнгө ядэ ми тогтож өнгөрөөгүй. Тэгэд л маш андан байдгийн байна. Тэгэд л гэхдээ өнөөдөр болтер шүү дээ. Одоо манай хүн бас хойно хөө хатад амьдрья. Хөө хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгэд л иймэрхүү байна. Тэгэд манай бас нэг багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ. Чи одоо нөхөрд морьдно, нөхөрд одоо нөхөртэй болно, өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчэл жаасан тайлхын гэдэл. Юмсан одоо нөхрийгөө яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж тасна уу гэдэг дээр л жоохон царимэлт гаргаж байна да.
1: Та хоёр бол одоо 23 оноос Украин мах худалдаж, 24 оноос одоо Украин махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход Украин махан голдуулж гин үү одоо Украин махтай хоолыг илүү худалдаж гин үү? Борлуулын талаар ямар шиг байна?
0: Украин махан хоол нь бол ш та одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ён гэдэг юм уу? 20 хав бол өдөр болгоны баяр бүт тогтмол хамаа багада 20 хав. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо ёна бараа Украин махан хоол өргө 500 ёна чаа идэ буюу өдөржилийн одоо нэг баа баарсаг маягтай. Эргээд баруун нөгөө нэг 500 буюу 1000 ёна Украин маха. Нэм маха тэгээд л YouTube дээр хүмүүс манай хоёр маш ихтгэн шууд л ингээд таньхгүй мэдгүй байж байгаа гэж тоо. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгээд л энэ жил би бас нэг одоо шинэ зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавргийг одоо хоёр талинк нь бүтэн хавргийн бүгднгийн ингээд хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгээд манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавраг шүү дээ. Тэгээд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгээд үнийг л бол хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгээд нэг нэгээр нэгээ сайхан боогоо жигнээд худалдаад одоо бөлөөнийг бол олоод ирсэн. Худалт одоо тэр хавраг болоо госын тухайн үед нэгээ хултан гэсэн бөлөөнийг бол олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавраг гос үлдсэн. Нэг ан холдя болно өөрөө идэ болно юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээд нөхөр бол нь штэ одоо хотод ингээд дасж гин. Нөгөө талаар би үл нь штэ яаж ингээд одоо манай хоёрын хожмын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингээд жаруул тарна уу энэ талаараа ингээд бодож байна. Тэгээд малчтуудаа ураалах нь үл нь штэ өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэрнэг хаврын хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд бол хэдий үн чанд хүрдгөө энийг бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хоноо мах бол ш та манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгэ чаайд одоо гацсан мах юм уу боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үжиг ажил дууда. Тэгэд их сайн байна. Орлог сайн төхнөн ата тогтун байна.
1: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна.
0: Ажлын хуваар нь бол шүү дээ өглөөдөө одоо 6 хагасд би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөн арилгаа төмсөн гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг сүлдөөр нь бочлгаад тэгээд тавина. Тэгээд манай нөхрийн адил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөнийг одоо махан шүлдэн шүлэн дасаар ингээ хуурна. Тэгэд адил нь юм аа. Тэгэд бүр савлхинк нь уяар нь үлээж та бадаагааны би савлан нөхөр ахвас нь ахваслан. Тэгэд шүлөнийг би хаяглан нөхөр ахваслан тэгэд уутанд хийгээд сахтай тэгэд нэг нэг хаваар нь бүр уй тавна. Тэгэд л манай адил бүр маш ингээ тодорхой хаваалттай.
1: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бутгдсан юм уу одоо хаал дээр борлуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүсүүлдээ бас одоо ер нь ингэж хийнэ үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилаа үргэлжлүүлэх гэж бодож байна уу?
0: Манайхаар одоо нэг өн жил нэг сайн чармайч хул бараг бүх өрөөсөн гарчих маягтай байна. Гэхдээ энэ жил нэг жахаах нь

0: үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёрын ишдээ хормолхоос өмнө манай нөхрийн анаа нэг үхэр малжаа, тэгээд маш арын бордаа үс аваа, тэгээд нөлөөд өөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил бол нөлөөд бочаагаад одоо бараг сүүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл ишдээ манай хоёр хөрөө бүгд өөрөө хариулаад барь чадах юм бол бүх улсын нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа, тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Ердөө нөхөр маань надаас натай таньцхаас өмнө шүү дээ. Манай хадам аа бас яг одоо амьдралынхаа сүүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хоромдоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан шүү дээ. Тэгээд манай нөхрийн төлөвлөг нь үл шүү дээ. Нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээд тороод амьдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгээд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа маханыг бүх дундад уусаар ингээд тороод хүмүүст ингээд амсуулаа. Тэгээд л нэг бүлэг чочонтой болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваандаа болондоо. Гэтэ манай хоёрын төлөвлөг үл шүү дээ. Өөр аваад компани мампан юм уу, брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо утгата таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр ханы маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна
0: уу? Нэг баруун үзвэртэй нэг наагвайгийн ноён бус гэдэг тэднээс бусаны авчраад надаар жаруулж гин. Тэгээд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувоо чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээ сүүгэнийг тэгээ надаас жаруулж гин. Тэгээд л шулуухын бас нэг баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр бавыг шулуухоос авч ирэж орж гин. Имэрхүү л маягтай.
1: Тий, одоо сүү цагаад улаан идээ хоттой бас болсон идээ бүр байгаа юм ааш.
0: Тий.
1: Тавд одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас ер нь өөрийн хөдөлмөрөөр өндөрл үйсэн зохтолд явж гин. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ овооцож ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү.
0: Одоо хатуугаар хөлхөд үл нь шүү дээ. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэдэг. Эргээ жүлэнгөөр хөлхөд үл нь шүү дээ. Баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэдэг. Аа ээжийн тэр сургаал өнөр дөв юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таанач гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээсэн гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгөргөөнийг одоо яаж нэгийг 2 болгоно уу, 2-ыг 4 болгоно уу? Ингэж л арилж амаагийг хийгээрэй. Баг багаар ингээд эргэлдүүлээрэй. Харин нэгэл дээр ингээд бүр ингэж одоо 3 үеэр нэг бүр ингээ хаосалтраа одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Чи та нарыг аваарай. Баг юмд ингээ үнэнч ингээ зөв хандалтай юм бол их химиг бид наар бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
2: Маш баяр урхнаа ариун хөдлөмрөөр амьдрал үйлэн чогчлон орлогоо нэмэгдүүлж яваж ишээн. Олон хүнээ анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчдын орлого үүдэгч амд хөтөч болсон байна.
3: Цаг цагаараан байдаггүй цахилдах хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

хүндэт сонсогчдо. Сая та бүхэндээ ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилга хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүүд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат, хянахч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамт,

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын үндэстний кино орчуулан үйлдэх төвийн жүжигчин, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн ардын дуу, уртын дуунай уламжлалт ангийн жочин профессор, хөгжмийн жохолч, уран бүтээлч, уртын дуучин А Баярын хөгжмийн ертөнч, урлаг соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамрал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хуучраанай сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.

одоо дуу бичих гэдэг юм уу, ардын дундар жайхан санаа, уртын дундар жайхан санаа бод их тавьдаг болсон. Тэгээ байжгаад одоо уртын дуугаа бас ажилсангууд болоод ирсэн. Ирсэн нэг нэлээд уртын дуу шиг гэчгээд биччихэ байх юм л да. Тэр дуугааны одоо тэгэл сурагчуд таньчаа. Манай уртын дуу гэдэг чинь бүлийн үндэ нь үндсэндээ ардын урд их ноён оргил. Олон одоо гажир гадны олон ястын уртын дуу байдаг. Ерөнхийдөө бол одоо Монгол ардын дуу, Монгол урлаг гэдэг юм өвөлж үлдэнэ, уламжилна гэдэг юм бол одоо нөр Монгол урлагийн дэд сургуулийн уламжилт анги гэдгийг бүтээлт багш гэж өтер бид бүтээлт гэж одоо захирд байж ирсэн. Тэр одоо ийм нэг анги сэтэж байгуулсан байхгүй. Тэгээд Шидэнгол аймгийн ардын дууны уламжилт анги хамгийн анх манай нэртэй дуучин Жагцсан багш төгсөгчээ. Дараа үеэлж нь одоо над ногцсон. За тэгээд 2018 оноос Шидэнгол ардын дууртын дууны уламжилт анги сургагч авснаас багш авснаас эдит болж байгаа юм аа. Тэгээд манай энэ өрөөнд би одоо сурагчтай хичээлдэг. Тэгээд орон нутгаас тал талын газруудаас олон сурагчид ирж хичээл хүмүүдлийн минь хичэнгөлн сурсан юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө бол миний энд бол ардын дуу, ардын богны дуу, уртын дуугийг олж жаадаг юм аа. Тэгээд сурагчдад мань их өөдрөг сургуулиудаар том том сургуулиудаар шилгэж орсон. Тэгээд сурагчдынхаа өмнөөс алдрын мөнгөлж их баярлж явдаг юм аа. Тэгээд ер нь тэгээд мэрэгдлийн дуучин гэдэг чинь бас нэг дууныхаа домок түүк гэдэг юм уу? Гажир гажирын уртын дуу, ардын дуу дуулж мэднэ гэдэг юм уу? Тэр талаараа яхан хүнээс илүү байх хэрэгтэй. Анх жарт сурах хэрэгтэй л байдаг. Богны дуугийн бол одоо сайхан манай өвөр Монголын олон гадрын сайхан

0: гадна сурагчдаа хичээл ороод ажил дээр голчоо байгаад тэгэл байж байна.
1: Тэрая та яг энэ урмтойлон ажиллаар бол одоо бас удаан жил ажилласан одоо бас өөр хожим хашта одоо бас ямар хэ шүд төсөвлөлтгэ ажиллах уу өргөө нутгаараа байн гэрэхгүй нутгатаа андуулж ажил хийх ямар ажил хийх өвч бодож явдаг.
0: Одоо нутаг байгаа нь минь одоо онгон багш нарын байгаасэ гэж бодно. Тэгээд одоо би одоо жилдөө бүр 2-3 удаа бүр явнаа. Одоо нутаг орнороо хурж одоо ончлогтой уул усныг сүудрэлж оргиж үлдэнэ. Тахвал одоо манай нутгаар үжимч юм бол дуучаа олонтой. Олон сайхан уртын дуутай гаж ир. Нэг дууны хавлэрчин баг 3-4 чаашла 4-5 бас байдаг. Дүүрэн жаа гэсэн дуугар аваалгүй лээ 5 хавлэртэй. Уртын богнотой баг 6-7 ч байдаг. А богднуулын горай гэдэг дуус 5-6 хавлэртэй. Тэр жахан хавралттай тийм аялгатай. Давхчихгүй. Тэг уртын дуу гэдэг нь ялгол нь тийм ээ. Өвөлж үлдэн. Өөрөө бичдэг шингээр тийж үлдэн. Тэр дуугаа баялагжуулж тэр Монгол нутгийн сайхан саруул уудам тэр бүхний сайхан жургаж үлдээж нутг байгальтайгаа ингэж үлдээв л одоо их сайхан шүү.

Пэч одоо багасаа юм одоо ураг жирмийн очир гэдэг юм уу, найр хөрд өрүүл дандаа манай нутагч нь ер нь дандаа л уртын дууд болдог шүү. Манай настай ч одоо хэлдэг юм. За хүүхдүүд аа хуучны дууд болоо гэж. Тэгэл уртын дууд болдог. Одоо сүүлд 90 он гараад 2000 он орж ирэхэд бол уртын дууд болдог нь чөөн болсон. Иймэрхүү байдгийг. Тэгээс үлд одоо иймэрхүү нь уламжилт анги авснаас хойш их агчтай уртын дууд болдог нь олон болчихсон. Тэр нэг нь бас содлогооны университеттэй юм болоо, содлог сурагч гэдэг юм уу, докторант гэдэг юм уу, иштэг бас олон болчихсон. Одоо манай өвөр Монголын уртын дууд олон тал, олон газрыг сэргэгцсэн шүү дээ. Одоо ашаа хошуу торгод гэдэг юм, ордос гэдэг юм уу, айнуур орд гэдэг хөлн байр бараг уряад гэдэг юм уу, шилэн гол гэдэг юм уу, шилэн голдоо нь одоо аавах сүнд үжимчин гэдэл. Та орон нутгийн хүмүүсийн дуулах болоод тэр цохогцсон тэр уртын дууных нь өнгө айс нь их өөр байдаг байхгүй. За энэ нэг дуучир уралдаанд гарч ирээд нэг богдны уулын сэндэлгээд нэг дуулчих чаа. Оо за энэ ч одоо яг үжимчнийх юм байна аа гэдэг юм, аавгийнх юм байна, сөндөг ч гэдэг, жахрын ч гэдэг юм. Ингээд бүр ялгаж саргаж мэдэх хэрэгтэй. Уртын дуу гэдэг нь тэгээд яг яг хөө одоо тэгээ хүн болгоноос уртын дуу сурсаар бол бас сайнтай тал нь үгүй ч тэр авьяас гэдэг юм байхгүй болохгүй. Авьяасын сойрон дээр. Тэгээд гажир гажрын олон олон сайхан дуучдын дуу, бууралчдын дуугийг сонсох хэрэгтэй. Матг уснаас минь бүр дээр үед бол олон сайхан дуучид, урлагчид төрөн гарч өнөөдөр одоо дуунууд болбаалж мэрэгжлийн дуучин, ардын дуучин гэдэл ардын авьяастна гэд олон сайхан дуучдууд тэр нутгаас төрөн гарч байж байгаа юм аа. Тэгээд өнөөдрийн бидний одоо урлагийн жамын үйл гэж уртын дуугаан дуулдаг, энэ ардын дуугаан дуулдаг нь бол манай дээр үеийн ардын урлагтны одоо өндөр байсаар дээр дуулагдаж байгаа нь жайшгүй юм аа.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Хөгжмийн жохойлч уран бүтээлч Уртын дуучин А баярын Хөгжмийн ертөнц урлаг соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамдал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хуучраанай сүүлчийн хэсгийг сонсоглоо. Программын дэжэн найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад программыг хүлээн авч сонсч хоноо.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг дэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг дэйлүүлэн. Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хараанаа Монгол аражуу.
2: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.

Сайн бацхан өрх мөхөндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 20 гарагийн 4-н энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орноороо 3698 км хөдөө тосгон малж ах орны засмал замын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөө барааны тээврийн хэмжээ 1 дүншүүр 8200 түмэн тоонд хүрч нэдний адил хугацааныхаас 108.5-аар нэмэгдсэн. Манай орон таран газрын устлын гамшигын идэвхтэй сэргийлж амбуданы элбэг хураалтыг баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Энэ жилийн эхнээс нааш Уртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхим шин нэг ээлжийн малжих тариалах орны засмал замыг чанаржуулах ажиллагааг Лавдун баттай ахиулж хөдөө тосгоны засмал замын бүтээн байгуулалт арчлалт, амар төвчний хамгаалалт, аюултай хөргийн өөрчлөлт засах зэрэг голдлоготой инженерингийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж байна. 2026 онд манай орон 5000 км-ийн малжих тариалах орны засмал замыг бүтээн байгуулахаар төлөвлөж бий. 7 дугаар сарын сүүлч болтол 357 төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, замын бүх урт нь 3698 км-д хүрсэн байна. Үүнд 60 төсөл 566 км-ийн замын хэсгийн нэгэнтэй засаж дуусгажээ. Төслийг өндөр бүтэмжтэйгээр найдваржуулж хөдөө тосгоны зам харилцааны дутуудлыг нөхөрлөхийн төлөө Уртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхим олон талаар хүчилж, аймаг хотын зохион байгуулан ярилцах хурл хуралдуулж, туршилгаа харилцан солилцсон үндсэн шатнд тулгарч байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Бэлмөнгөний батлахыг чангатгаж, төслийн акцийн хөдөлгөөгөөр эзэмшин, асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлж, малжих тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын яс чанар, хурдас, үр бүтэмжийг бүх хүчээрээ дэвшлүүлж, замын төлдөржүүлэхээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна.

Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөөс ойлгосноор 8-р сарын 14-ний өдөр Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөө нэгд өдөрт том 4186 тэрэг бараа тээж түүхийн тэмдэглэлийг дахин даашинтгчээ. Энэ жилийн эхнээс 8-р сарын 16-ны өдөр болтол Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөөний барааны тээврийн хэмжээ 1 дүншүүр 8200 түмэн тоонд хүрч нэдний адил хугацааныхаас 108.5-аар нэмэгдчээ. Зуны удирлын цахилгаан гаргах нүүрсний хангалгыг батлахын төлөө төмөр замын салам өчр голтлогтой нүүрсний аж ахуй хөлба цахилгааны үйлдвэртэй харьцаж нүүрсний үйлдвэрлэл хилийн бомтын нүүрсийг гадаадаас оруулах төлөвлөгийг ойлгон аж ахуй хөлийн нүүрсний тэврийн хэрэгцээ шаардлага ба цахилгаан гаргах нүүрсний нөөцийг цаг тухайд нь эзэмшиж тээврийн төсөлтөө хөдлөнгүйгээр тохируулалт хийж нүүрсний тээвэр энергийн хангалгын хэрэгцээг баталж байна. 8-р сарын 16-ны өдөр болтол нийт 1 дүншүүр 2700 түмэн тонн нүүрс тээвэрлж нэдний адил хугацааныхаас 106.6-аар нэмэгдчээ. Үнээс гадна төмөр замын салам өчрөөс ачаалж буулгах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх тээврийн зохион байгуулалтыг чангатгах зэрэг арга хэмжээ авч нүүрсний бус барааны тээврийг сайжруулахын эдвүцэн хүргэлтийн үр бүтэмжийг баталж бүх нийгмийн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулжээ. 8-р сарын 16-ны өдөр болтол төмөрлөгийн хүдэр, химийн аж үйлдвэр, чулуун тос зэрэг голтлогтой нүүрсний бус барааны тээврийн хэмжээ нэдний адил хугацааныхаас тус 105.8, 141, 107 орчимоор нэмэгдчихэ.

арын хот бэй, зүүн бэй, үхай. Бухтын ихэн газар хөхөт, улаан цавын ихэн газар шилэн голын зүүн бэй, өмнө бэй, улаан хадын ихэн газараас хөлөн бөрийн ихэн газар хүртлэх хэсэгт думдаас их бороо орж хэсэг газраар нь шүрэн бороон орно. Бороноос болж ортсын зүүн хот бэйн хэсэг газар, Түнглёгийн өмнө бэйн хэсэг газар, Түнглёгийн зүүн өмнө бэй, хөлөн бөрийн думд бэйн баруун хэсгээр таран газрын усталд учирч эрдэн шишээр борцох төмс зэрэг таримлын ургалтыг нөлөөлөх боломжтой.

Бордохон орны буудай хадаж хураах ажил дуусхий дагалдан Баянуур хотын зуны ам буудай худалдан ух ажил оргилын шатанда орж ил газрынхан сан хөмрөг бэл мөнгө үйлчилгээний баталгаа сайдвар хийж тариачдын ам буудайгаа санаа амар худалдахыг бүх хүчээрээ баталж байна. Линхэ тойргийн шонхо балгасны жингфу тосхон энэ жил 260 муу буудайг нэгтэлтэй тарьж муу бүрийн уналт нь 1000 жинг даван өвөр Монголын хөнгөн бүлгэлэлтэй худалдан авах цахиалгийн гэрээ тогтжээ. Буудайгаа хурааж дуусмагч тосхны намын үрийн шүүжи Чаммо Уви энэ төрөнд буудайгаа аж ухаалал тээвэрлэн аваачиж худалджээ. Буудайн цахиалгийн үнэн жим бүртээ нэг төгрөг 50 мөнгөд хүрч шүүд тариачин өргийн дансанд оруулах болохоор тариачид сэтгэл ханамжтай байна. Тухайн газрын ам буудай худалдан авах боловсруулах дагуулагч аж ухаалал болсон хөнгөн бүлэглэл нь хурааж хадгалах хөмөргийг зайчлах тоног төхөөрөмжийн байцаан засах зэрэг ажлын урьдчилан дуусгаж үүдэн эрт нээж ам буудай худалдсан мөнгийн цаг тухайд нь тоо ёсоор нь тариачдад бодож өгч байна. Хангийн хот хошууны Дафагун гурилын бүрэн бус хариуцлагат компани одоохонд өдөр бүр 1000 тонн шахан буудай худалдан авч байна. Жишээлбэл энэ жил тус компани нь нийт 2000 тонн буудай худалдан авах болно. Зуны ам буудай худалдан авах ажил тогтун бөгөөд эмх тэглэмтэй явагдахыг батлахын тулд Баянуур хот 20 гаруй аж ахуйн жолоод нь дагуулж хөмөргийн зайчлуулан ам буудай үйлдвэрлэх, худалдаж авах, хадгалах, борлуулах явцад хамжилтсан батлах чадварыг дэвшлүүлжээ. Мөнгөн гүлгээний байгууламжууд нь ам буудайны хураалтын бэл мөнгөний батлахыг сайдвар хийж 7-р сарын 20-д болтол нийт 14 дөншөөр 2000 тонн төгрөгийн ам буудай худалдан авах зэлдэг тавьж 621 эзэгнэлтийн гол цогцыг дэмжсэн байна.

Одоохонд Хүлэмбэр хотын 250 гаруй төмөө буудаа залгаагаар боловсрж хадаж хураах стандаа оржээ. Хүлэмбэрийн атар хагалуулалтын бүлэглэлийн шаардлал тариалан малжлын талбайн 5 дугаар ангийн 8 том 5000 мөв буудаа намрын хураалтын ажил ойрт бүх талаар эхэлжээ. Тариалан малжлын талбайн харуцлагатны танилцуулснаар энэ жил чанарсайтай өндөр гаралттай буудаа үйлдвэрийн сонгон тарьж ургалтын хугацаанд нарилаг оновчтойгоор бордоор оруулах, бохирдол гуугаар сэргийлэн эзэмдэх, шинжилгээ ухаанчаар услах, эс зүрлийг хэмхэлж тарианд оруулах зэрлэг, нарилагжуулсан хамааралтын арга авч хөршөөрөн ургаанаг чанарын бүтэмжтэй дэвшлүүлэн газрын шимийг сайжруулснаар ам будаа гэлв хураах, ам ухаан чанарыг дэвшлүүлэх, хөршөөрөг шимжүүлэх олон давхар үр ашгийг биелүүлжээ. Намрын хураалтын цагийн амжихын төлөө тухайн газрынхан намрын хураалтын хүчний шинжилгээ ухаанчаар нэгтэлтэй төлөвжүүлж, ажлын төслөөн шилдэгжүүлж байна. Шартал тариалан малжлын талбайныхан суурин газрын тархалтай замын байдал цаг үрийн ховролтыг үндэслэн хэсэг хуваан хадах өдөрч үн ээлжлэн оргилын хугацааг зөрүүлэн ажиллах загварыг хэрэгжүүлж 35 том хэлбэрийн хадаж хураах машин 63 иж ам будаа зөөвөрлөх төхөөрөмжийн зэргээр ажиллуулж одоохонд нэгэнтэй 2 том гарэм буудайг хадаж хатаачээ.

Өвөр Монголын хоол өмдний амар төвчнийг анхааран хамгаалах 3 жилийн тусгай цэгчлэн засах ажиллагааг бүх талаараа хүлхэхийн төлөө 8 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн манай орны зах дэлгүүрийн хяналт амралтын салаам өчөр нийгэм нийтээс эдэний амар төвчний хууль тогтоолоос зөрсөн асуудлын сүвгчийн илэр цуглуулж зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн амхт иглмий бүх талаар журамжуулж олон түмний эдэ амдааны амар төвчний баталж байна. Ойлгосноор тус удааны сүвгч цуглуулах ажиллагаа нь олон түмний өдр тутмын хэрэглэгээний хэрэгцээ 3 эрний хоолндоо шууд холбогдох голдлогтой хүрээнд чиглүүлэн гэмтэж өгсөн мал жигүүртний мах, хуурмаг махны зүйлийг борлуулах, тогтоолоос зөрчин нэмэлт эд хэрэглэх, хорт эдийн хууль босаар эмнэх,

Усны гаралтай тогтоолоос зөрчин эм хэрэглэх зэрэг 9 зүйлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн сүвгчийг цуглуулж байна. Одоохон зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салам өчөр олон арга замаар сүвгч хүлэн авч шийдвэрлж байна. Олон түмэн 123-15 илчлэн мэдүүлэх утсан юм уу? Бүх улсын 123-15 давчин Өвөр Монголын зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар сүвгчөө дэвшүүлж болохоор барахгүй бас зах дэл хэлбэрээр хараа газрынхаа зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салам өчөрт асуудлыг тусгаж байна. Наймдугаар сарын 19-ны өдөр зүүн үзмчин хашууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Шилэнгул аймгийн зүүн үзмчин хашуунд эхэлж бүх орны элв хураалтын баярын ширс ажиллагаагийн хөшгөө ярьжээ. Уртан засаг орны Дундад улсын малчин тариачдын элв хураалтын баярын ажиллагааны гол гялс чиг болсны хуваар өнөр сүргийн шалгаруулалтад 12 дан төрлийн уралдаан тохируулж үзмчин хонь Чиментер үхэр, ангис үхэр, Монгол адуг бахтаасан 600 шахам шилдэг үлдрийн малыг бэйбэлтар хүндин жин зэрэг барамжаагаар шалган үнэлжээ. Өнөр сүргийн шалгаруулалтад бас сайн үлдрийн малыг дэлгэн үзүүлж үн хаяж худалдах, малын ашиг сим, тариалангийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах, амтад идэн амтлуулах сонирхолт уралдаан зэргийг явагдуулж, тухайн газрын чанар сайтай мал чигүүртний эх баялаг онцлогт бүтээгдэхүүн болон Бөтсөн бос соёлын өвий төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Удлагүй бусад аймаг хотынхан бас 2026 оны бүх орны малчин тариачны элв хураалтын баярын ширс ажиллагааг эрхлэн явагдуулж, бүх орны тариалан малч ухаан элв хураалтын үр бүтээлийг олон хараасаас илрүүлнэ. Өвөр Монголын Уртан засаг орны Дундад улсын малчин тариачны элв хураалтын баярын малчих тариалах орны гол талбайн ажиллагаа 9-р сарын эхээр Баяннуур хотод явагдах юм байна. Ойр төхөө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөний зам харилцааны хамааралтын салбар анги ачааны машин хэмжээнээс гэтэртлээ ачаалах аюултай химийн бодисын тээврийн тогтоолыг зөрчих зэрэг зам харилцааны хулаас зөрчсөн үзэгдэл чиглүүлэн олон салам өчөртэй хамтран бүх хэлхээний тусгай зөгчлөн засах ажиллагаа өрнүүлж хотын зам нэвтрүүлгийн эмэг журам болон хотын ардын амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү сахин хамгаалж байна. Тус ажиллагааг өрнүүлснээс нааш бүх хотод 65 тогтмол байцаагчийг 25 нүүдэл тойрон байцаах тугайлан тохируулжээ. Нийт том 753 хүнд хэлбэрийн ачааны машин 2883 аюултай химийн бодисын тээврийн машиныг байцааж хүнд хэлбэрийн ачааны машины хулаас зөрчсөн 4346 хэрэг аюултай химийн бодисын тээврийн хулаас зөрчсөн 182 хэргийг байцаан шийдвэрлж зээл гудамжаар тэрэг унааг шүрүүн дахуулах уул басаар өөрчлөн угсрах зэрэг давын асуудлыг 35 удаа байцаан шийдвэрлж цэгчлэн засах ажиллагаа шатад чанартай үр бүтэмж олжээ. Таван өдрийн хугацаатаа явагдсан 2026 оны Умар Тэзгарын номын үзэсгэлэн 8-р сарын 17-ны өдөр өндөрлжээ. Тус удааны номын үзэсгэлэнд нийт 7 түмэн уншигчийг хүлээн авч борлуулгын өртөг 1700 гаруй түмэн төгөрөгдөхөрч дээр жилийнхээс 113-аар нэмэгдчихэ. 2026 оны Бадайн жирны дэлхийн байгалийн өвийн соёл жуулчлалын улирлын ажиллагаа 8-р сарын 19-ны өдөр Бадайн жирны элсэн цөлийн үзмжийн оронд явагдсан байна. Кянган аймгийн зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөө орд онц төрлийн төхөөрөмжийн 2-9 хугацан байцааж нэгийн ил нийтлэх байцаалт өрнүүлж аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагын ухамсарыг чангатгахжээ. Баянуур хотын 8-р хугацааны хөрс сахалтын соёлын ажиллагаа 8-р сарын 18-ны өдөр Линхэ тойрогд эхэлжээ. Тухайн талбайд уран сахны тоглолт, албан журмын эмчилгээ зэрэг 30 гаруй зүйлийн үйлчлэг хангажээ. Энэ жилийн түрүү 7 сард Бухт хот 1800 гаруй дунд байгаа чухалилд засгийн ордны худалдан авах гэрээний бэл мөнгийг 17 дүншүүр 8000 төмөнд хөрөг олгочээ. Энэ нь засгийн ордны худалдан авах ерөнхий хэмжээний 100-ийн 76 чиг дөрвийг эзэлж түрүү жилийн адил хугацааныхаас 7 чиг 800-ийн хувьар нэмэгдчихэ. Ойрд 4 бүлэг шин соргог цэцэгт ногоог 100 үзмчин бомтоор урагштай өнгөрүүлжээ. Үүнд Кореяд 2 бүлэг, Филиппинд 2 бүлэг энд гаргаж барааны өртөг нь 27 том 4900 төгрөгт хүрчээ. Энэ нь мөн ч тухайн газрын зэсэгт ногоо анх удаа гадаадын зах дэлгүүрт борлуулагдаж байгаа явдал юм аа.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгосон жийлээ ярдгал юм бол таалагдаа таалагдаа.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу дэвэн үү? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэй гам бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арааж оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг, эрх хүндэн алдуулвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл бий, саруул ухаантай өдрөг явцгаая.

0: цай гаргаар.
1: Хэрхэм сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг мэдгтээ. Өвөр Монголын өөр танц хорны цаг үрийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилэн мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цаг агаар гэвэл бүх орны ихэнх хэсэг газард бүрхэг, энэ үнд Алшаагийн зүүн бэй, Үхаагийн хойд бэй, Баянмурын баруун өмнө бэй, Орцын баруун хойд бэй, Бухтын зүүн бэй, Хохотын дунд бэй, Улаан цавын зүүн хойд бэй, Шилэнголын баруун бэй, зүүн өмнө бэй, Улаанхатын баруун хойд бэй, Хүлэмбэрийн зүүн бэйэр дундаас их бороо орно. Домд бийн хойд хэсэг газар зүүн хойд бийн өмнөр хэсэг газараар 4-5 дэсний салхисал хэлж байсан баруун хойноос хэсэг зуур 8 дэсний салхитай Алшаагийн хойд бий Баянмурын баруун бий Улаан хатын зүүн бийн агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Хохот оронд өнөөдөр бага боромтой 30-17 градус өмнөөс 1-2 дэсний салхитай маргааш бага бором орно. Мөн өмнөөс 1-2 дэсний салхитай агарын дулаан 27-17 градус. Зайрхим сонсогчдоо энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ хөндрүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч Ариун Ерөнхий хянагч бүргэд

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрэх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жаха энэ. Дээдсийнхэн сургалыг уламжилж явъя, өвгдийнхэн жахаг чээжилж явъя.

Үжисгүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амь ахуйн нөхцөлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ чигээр та бүхэнд өлгийн нутаг гэх чохолын шиндүг сонирхуулъя. Сүмийн жадгай, шангийн булаг, сүүнэ өнөртэй ариун аршаан, сүлдийн манх, мохор овоо, сүсгийн дээд, нутгийн шүтэн. Аргал түүсэн ээжи мөр, амилж тамгалсан алтан өлгий, адуу ургалсан аавын

бараа ашид мөнхөрсөн дархан нутаг. Өргөн уудам тоонтын шил өвөг дээдсийн амин тэжээл өвс бургас дээжгийн балар өвөл хаврын нүүдлийн газар. Манхад хурах таван туулай манай нутгийн томогт газар. Хотхор тал шил чайдам хон малын уншиг бэлчээр.

0: Өлгийн нутаг их дүүнэ үг аяыг отхон гэрэл жохооч, отхон гэрэл дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр. Нэвтрүүлэгч Намраа. Хинагч Дугарч Яв. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт радио руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа усрын жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Эдгэр комиссар Хаданбатын саягийн тайлбарлаж байсан тэр ёсоор та нарт замын сэтгэл олгож байгаа явдал бол та нарыг дээрэн болсон нь гавьяатай гэж шанаж байгаа биш аа. Харин та нарын зам гоцсийн дөхм ялдрыг бодож ардын будаг хоосон идэхгүй ардын өмийг болохгүй байхын төлөө юм. Мэдгүй аа гэж ярьлаа. Чаа мэдлээ гэхээр нь за тэгвэл та нар явж гаа. Гээд эдгэр тэдний гадар хаалган дээр хүртэл үтхэд олжрахсад сэтгэл догдлон салуур ангийн дарга болоод бүх насандаа мартышгүй хувьсгал юм багш улс төрийн газрын эрхлэгч болог. Жич ажилт нартай дахин давтан гар барьж мөхөн ёслоно. Тэдний доторх хідэмгийн ичинх өндөр бит жоосан эрхи хуруугаан дээргэгч гожилган наяон таны өвхөмт нам нэрэн айхавтар хамаг эмтний хүслийг олж хандсан зүгт дайсангүй шүү гэж л байлаа. Эддэр зөвхөн инээд алдан зогсоод дотроон гутарж дуурсангүй. Олжлахсыдыг явуулчхаад комиссар Хаданбатад өөрийн буруугаа мэдэрсэн хэдэн үг хэлгүүлж өгтэй гэж бодоод Хаданбатын суудаг руу хурч ирлээ. Эддэр хэдийнээс бэлтгэсэн буруугаа мэдэрсэнгүй хэлэхээр хэд удаа оролцсон боловч ам нэг харахгүй байлаа. Ийм том жолоодохч байгаад яаж буруу хүлэх юм? Ялангуяа ох танихгүй өмгтэй хүний өмнө яаж хэлэх юм гэж бодлоо. Тэгтэл хурч сэргэлэн комиссар нь хэдийнэ ажиж мэдлээ. Нэр нүрээн боддог салбар ангийн дарга тун тав алдаж байлаа. Манай салбар ангийн дарга итэр нөхөр бол асвар шулуун хүн юм аа гэж Хаданбатад сайхан болсон маргалдааныг тайлбарлж үгэн нүүр дээр нь хэлж айдл бус саналтай бол ярилцдаг. Заримдаа нүүр ширгаан барьлгаж маргадаг юм аа. Энх нь харин их сайн шүү. Саналтай байгаад хэлэхгүй дотроо хадгалж айгвэрх хүнээс хол дээр би идэргуйтай хамт ажиллах тон дуртай шүү гэхэд би горгүй гэж хэлсэн эдэр сахлан имэрнэ. Тэр нүрээн часуул ялгаж өв хавгүйгээр хакам эсэр цологмын татсангүй л аа өрхийг бүм үдэ гэлээ.
2: Хөөвөхтний хот төрөө чөлөөлөгдөөд ядуучуудын үрчиж хээжинд гал ночлоо. Энэ бол хувьсгалын гал, ангийн тэмчилийн гал. Сарул хөдөө тосхон бүхэнд дөрвөлж ночж хичнэн олон уй уларсаар ирсэн харангуй ноёрхлыг төймөрдөн шатааж хөдөлмөрчин олон төмний үрчиж өрхний гүнд нуугдж байсан хувьсгалын бэлэг ухааны дүл сорыг хөгжөөлээ. Эдэн өдрийн турш Хаданбатад үүчэн хоёр ажилханхийг дагуулан өдөр сүнгүй яарлаа. Эд буерийн доош бууж эл төрлийн хурал цуглаа хийж харгис цоодыг тэмцэх өв төрөөсийг хөнгөлөх болоод үндсэн шатны засгийн эрхийг байгуулах зэрэг хувьсгалын арга хэмжээг ярилцж гаалаа. Дайсны ижлэлт дор үхмэл ус шиг тогтун байсан хөдөө тосхон доорон ориглон бучилж гадцэр бүхэнд улаан төг мэрэлчин баяр хөөр бэлхв. Тосхны ард харилцсан сураг чим уламжлан яраа тосхол аривдж тэмчлийн хурал хийх өдрийг газар бүхэнд сурж гана. Энэ хэдэн өдөр эдрийн дагуулсан морд чирэг өргөн олны дэмжлэгээр газрын эзний хэдэн бүлэг зөвсөг төчнийг усд хаагаад маргашин тэмчлийн хурлыг бэлтгэхэр сүндэн хөө ухны хөрөнд ирлээ.

0: Энэ үед хөө ухтны хөрөөнд улсууд их л ужгэнж байлаа. Улс бүчлэгэн хоол хийж гахаалаад айл бүхэн харьж ирсэн зүлөөлөх жиргийг тохинуулахар яаралдаж гана. Хадан Батар жүчин хоёр бас тэр сүндэн хөө ухтны хөрөөнд бочиж ирэв. Эднийг мороор хөө ухтны хөрөөгийн өмнөхд аваагад авахад уулан хормодох айл тосхоноор нийтэм галдүл бадарж байлаа. Дөрлжсэн улаан бамбарууд яг л маш олон авраг том луу тоглож байгаа шиг байлаа. Тэд хөрөнд ороод өсөө гацааны засгийн ордон болоод гацааны тарайчны өвлөл хөө ухтны том хөрөнд сайхан нүүж орсон юм байна гэдгийг мэдлээ. Том хөрөний гаднах хэдэн бүдүүн модон доор нэг баахан том бомбар асааж хэдэн зуун тарайчин болоод мөртчиргийн салбарынгийн байлдагчд тайсаж асаж маргааш их тэмчлийн их хурлын бэлтгэл хийж гэнэ. Хадан Бат энэ их асар сайхан хөдлөмрийн талбарыг үчээд буган чохросон бууч чулуурын хамгаалагчтан үгээд "За, энэ хэдэн өдөр та нараа их зүдэрлээ. Эртхэн амсгачхаа. Би жаал жуул хийвэл" гэж жүүчин тэлэхэд "Та намайг ганчаар төлнө гэж юу? Тэр ч яахгүй эргэ" гээд жүүчин мөрносон буугаад гэрэлгэгээ түгэмэл их хөдлөмрийн талбар руу явахаар ханчин шамллаа. "Ээ, та үнэхээр аргагүй" гэж Хадан Бат аргам барж амндан өгөлнө. Яг үед өвгөн санжээ гүйжирээд их л баяртайгаар "Залсан хошууны дарга биднийг тохинуулахар иржээ. Итэр дарга та хоёрыг хүлээж байна" гэлээ. Хадан Бат жүүчин хоёул "Эд мөнч үнэхээр хурдан ирж даа" гэж хацархана. Тэр хоёр залсантай уулзахаар жолоо дөвсөн замаар явж хол тэнхэмд орлоо. Гол тэнхэмд гэрэлгэгээ түгэмэл алх хөвчн дээрх жаргалан үсгэс алтан гэрэл сачрна. Идэр яг дайлах хийж алсаа сэрсэн залсан болоод ян бойныг жачилж байлаа. Хадан Бат жүүчингийг орж ирхийг олж өссөн залсан бос жогсоод
1: "Баяр болж байна. Та нарын агу их ялалтыг бэлгэлийа"
0: гэж халамсахаар гараатгалаа. Энэ үед жалсны гочоо арх барьлаа. Царин чисулсан эдэр баяртайгаар "Өвгөн хошуун дарга комендантгийн шинэ намын хараг устгсан чимэг сонсоод биднийг тохинуулахаар буерийн жаларан ирж бас үди түди бэлгэсэлд авчирлаа" гэхээр нь Хадан Бат "Орчим жалсан хошуун даргын лагшин тавгүй байна гэв юу?" гээд архинаас нэг амслаа.
1: "Хээ, хорсолттайсан хөөфүүгийн дэрмийг устгасан та нарын ялтын жамыг сонсоод би баярлахтан сууж төссөнгүй шүү. Сэтгэл баярлсан чинь өвчин бас арилжглаа. Энэ мөө чогч бас хөнгөрч хилээ"
0: гэнэ. Төвчин жасны гэнэтхэн хөрч ирсэн зарилтыг тааж бодоод үг дуугарсангүй. Хадан Бат инээмсгэлсээр жалсан бараг тохинуулах нэрээр хөөфүүгийн сураг чимэг дуулах гэж ирсэн байхаа. Эдний хоорондох нууц харьцаагаан илрүүлэхээс айсан биз дээ" гэж бодоод тэнцсэн маягаар "Залсан өшөөдргийн харгалжил үнэхээр сэтгэлийг хөдөлгөөлээ. Үнэнийг хэлвэлээ, комендантгийн шаны намын хороо болоод 1-200 дээрмийг устгахын явдал бол тийм ч их ялалт биш юм л да. Хошуу дарга ингэж чилэрхэж тийм холоос маны тахнуулахаар буерын ирэх хөрг алгал да" гэхээр нь "Хээ, үе яагаад том ялалт биш юм" гээд жассан хондог өргөж гурвалжин нүдээр байдаг хүмүүсийг ширвэн харж "Агу их ялалт шүү" гэлээ.
2: "Агу их ялалт ярангүй юм уу"
0: гэж Хадан Батын нүүр царайны илэрлийг зүсэр хулжнараа ажигласаар байсан ян буян харсан байдлаар
2: "Сонсхолоор хөөфүгийг барьж чадсангүй гэнэ үү? Ээ, мөн чиг харамсалтай да"
0: гэлээ. "Тийм" гээд идэр нудраган эргүүлж "Хэрвээ түүнийг амьдаар нь барьсан юм болов уу? Бүх хошууны ард түмэн тушааж өгөөд махнаас нь хүний нэг огтлол сай харсал тайлагдана" гэж ууртайгаар хэлэхэд царай нь бүр улайчихсан байлаа. Тэр залсан болоод ян буйнд огтхон ч сэтгэл давсангүй. Хадан Бат жүүчингийн илэрлэл болоод өвгэрээс ажиг авсан чгүй.

Хүнэндээ тийм харамсалтай явдал биш л дээ. Гэж хэлсэн Хаданбат ян буйны гоцгор төрөнхөө царайг харж Хөөфүгийг бид хэдийгээр амьдаар нь барьж чадаагүй боловч түүний бүх ял төвдлгийг чөм молж жимшсэн. Гэж зариудаар үтэн хэлнэ. Залсны дотор жирэсгэж нүдэнд нь сочсон байдал илэрсэн ч гэсэн хуурмгийнээ дээрх талдалж орхив. Тийм бол маш сайн. Хөөфүгий гэдэг амтан үнэхээр тэнгэр толм ялтай. Тийм гэмээ. Төмөн та огтч өвч хорсол тайлагдахгүй. Гэж зүсэр дах ян буян араа шүтэн хавирна. Ян бичиж та хөөфүгүйтэй уужж байлаа гэж. Гэж дугуй суусаар байсан дүүчин гинт асуулаа. Ян буян дотроон айж тогтуунаар гар сажин нүдэндээ буян итгэсэн хуурамч байдал гаргаж уулчиж уцраггүй л дээ. Улсууд л өргөлж хараадаг болохоор. Гэхээр нэ Хаданбат төв царайлжээ. Үнэн дээр уулдаач гисэн яах вэ? Гэж ян буйныг чоо ширцсээр Гоминдангийн төрөслгүүчүүдтэй нуучдалд сүлгүүлдэг хүмүүс одоо Аса хотны ирмгэс ахтын жолоогон татгах цаг болоод байна. Гэж төв чангаар сэрэмжвлээ.

Адан Батын ганцхан үгэнд жалсан ян буян улам ч их балаг алдлаа. Тэд удтал бодлого болсноо жалсан ичхүргүй илгэн нүрэн хэрлээд тийм ээ тийм асан хадны ирэмгэс ахтын жолоогоо татгуулдаг гинэ. Гэлээ. Өвс зохиж могой өргөхгүй гэдэг хятадын хавд үгийн ёсоор Хадан Бат жүүчин өд нүд ирмэд бос зогслоо. Тэгээд залсан хошоо дараа чилэр хэлээ. Эртхэн амсгарэ та. Залсан ачг чивгээр нэг сөрхий инээж хошин хэлсэр Хадан Бат зэрэг гурван хүний хөрөгхөр гэрээс гарна. Этэл энэ үед нарин намбай жүүчин залсан хэдийгээр тайвхан инээж байвч сэтгэл доторх тогтур алсан байдлан даллаж чадахгүй байгааг мэдчихв. Тэд чухам юу хийхээр ирсэн бол Хадан Бат болон жүүчин газрын өчний жичлэх тэнхимээс гараад бүрл энэ асуултыг бодлоо. Төрөө хэдэн өдөр морд жиргэн салбар анги хөө өхтний хөрөөний дөрмийг устгаж хөө фүүгүйг амдаараа барилаа гэсэн ч юм Вонгийн ордны хөрөнд очсны сүүлээр залсан болоод ян буян доороо мэлэрч эхлээ. Тэд Хадан Батыг ийм их сүс зоригтэй гэж огтхон ч бодоогүй. Хөөфүгийн чирэг мориг тийм хэрэггүй юм ч гэж санаагүй л дээ. Булчин залсан хойхор ян буян хөөфүгий баригдвал хэр зэрэг уршигт дүн болохыг аяндаа мэдэх болохоор айж сүртэхгүй байж яаж болох ч билээ дээ. Тэр хідэн сүнэ их рүүний гадна нохой уцхыг сонсвол залсан дэрийн дорх гар бууган тэмдэрдэг байлаа. Ян буян их рүүний баруун өмнө өнцгийн поотой дээр гарч Хадан Бат чиргэнгэн дагуулад барьхаар ирлээ юм болов уу гэж гэлмэгдэн бараалдагсан. Энийх айн гэлмэгдсэн хідэн сүн хідэн өдр залсан ян буян хоёр Тэрхэ толгойгоо шавхсаар байгаад нүдэн өмнөх байдлыг аргачих арга гаргалаа. Нажгайгаар хүлээж болохгүй. Ялангуяа гэртэн сууж хүлэн ирж болохгүй. Харин идвхтэй байж хөө өхтний хөрөнд буяран очиж ялалтын бэлгэлж чиргэн тохинуулъя. Ингвэл нэг сумаар хоёрыг онилж чадна. Нэгэд завшааныг ашиглаж бүх хошууны чирэг ардын өмнө хувсгалчан мэдэгдэнэ. Хоёрт салбар ангид нуугдж байгаа хүмүүстэн хөөфүүгүй лав залсан болоод ян буйны хоорондох нууц хөвөлдлогийг чагаабарлахгүй юма гэдгийг хэлж өгнө. Ийхүү аргам тогтоомогч тэд хідэн тэрэг тохинолох юм тайгэд иржээ. Хөөфүүгийн хөрөнд ирж хөөфүүгийн дутаасныг сонсоод тэдний дотор нуужирж багсаг санаа тайтгарав. Өнөөрөө салбар ангийн дарга эдрийн халуун дайлгыг хүлээсэндэн жалсан ян буян чөөм их баярлсан боловч

Улаанбаатарт дүү чингийн аман завжийг сонсоод хөөфүүгүй тэдний ховсголын эсрэг хөвөлдлөг нь мэддэгдэж хчээ гэж хэлсэн бодлоо. Зассан ян буян хоёр санаа амргүйгээр нэг сүнийг өнгөрөөлөө. Өглөө хөөвхтний хүрээ дүл халуун баяр хөөртэй ховсголт байдлаар бүрмсэн бялхаж байлаа. Номын чинхэр охторгуй яг л арчигсан мэт цэлмэг тунгалгаа. Сөрг сөрг хайргуучээ дээш доош дэвдрийн нисч баясан жиргэнэ. Улаан жалаа тажад барьсан бүлэг бүлэг хөөхөд багчууд нааш цаас үсрэн дэгдэн гүйлчинэ. Сэрчгэнэн үлэх сэрүүн сэлхэнд хэрмийн толгын өвс модны навч шарчгэнэн ганхана. Энэ нь яг л сайхан болтол өхлүүд байсан гашуун зовлонт айл тосхонд яагаад тэнгэр газрыг донслогом ховрол гарваа гэж ярилцж байх шиг байлаа. Том хөрөөний гадна хэдэн бүдүү модон доор хөнгөр гэж чанг нүжгэн хөр хөгжөн бялхлаа. Салбар ангийн улс төрийн газар ажлах ангийн нөхөд улаан ногоон цаасан дээр бичсэн том үсэгт лоосонгийг зөөл гудамжид наах нь яг л баяр дурсахлын өдрийг бэлгэлж байгаа мэтээ. Тэмчлэн их хурлд оролцох ядуу жүдүү тарайчид тэр бүдүүн мод руу халиа шутхалан тэлрэх мэт асхран айсвэ. Тэд бол чүм аргис газрын эжин хөөфүүгүй хөөванжины хүссэн тарайчин хүчний хүмүүс юм. Хөөвхт ахад үс гомын дангийн тэрслэг хүчнийг эжимшиж өөрийнхөн өндөр хэрэм том хөрөө гэж ядуучуудын тамын ором болгож өдий төдий ядуучуудыг барьж аваачаад шоронд хорих, залхаан томлох, эрүүдэн гаслагах, төвнчлэн амин насын хорлон өнөөж байлаа. Одоо энэх гасланд ядуучууд өшө хорслон авахаг боллоо. Пөөрсөн сэргилэн хамгаалагчид сүлжилтэн яаралдана. Газрын эжний том хөрөнөөс ширээ сандалж өгж авчираад бүдүүн модондоор шинэхэн жассан тэргүүлэгчийн тайсан дээр тавина. Эдэр болоод ажиллах ангийн нөхөд залсныг бичээчтэн цог их дине тэргүүлэгчийн тайсан дээр суулгачихжээ. Одоо зөвхөн Хаданбат зүүчин хоёр л гарч ирүүдэй байсаар. Хаданбатыг таньдаггүй тарайчид хөөвхтний хөрөөг суйртал цогсон найман замын жиргэн их ноён нь чухам ямар шүү хүн болохыг үжих сан гэж их хөрөөний өдрөө үлэлжэн харж байгаа нь. Ерөөс хүний анхаарлыг татдаггүй комиссар хэдийнэ бүдүүн модондор ирчихэд байлаа. Тэр зүүчинтэй хоёул нэг бүлэг 70 нөхөөс усан хөвчөстэй ядуучуудын дунд суугаад инээлтэн ярилчина. Нилээд олон өвгөн залуу бүстэй бүсгүй хүн тойрж зогсчээ. Нусаан чирсэн хүүхэд мөрөн дөрн гараад цэргийн болгоныхын төвчийг имрэн. Хаданбатыг тус хошууний 8 замын жиргэн хамгийн ихэд төрөв өвх хамт намын хошууний ажиллах комиссийн шүүжиг гэдгийг тэр хүүхэд үзэж гарсангүй. Хошууний ажиллах ангийн комиссийн шүүжи морьт чиргэн садвар ангийн комиссар Хаданбат нөхрөөг ярнаа. Гэж их хурлыг эрхэлж байгаа гамбуугаас нийтлэх үед тэр сая олны дундаас босч огсоод чэж тэнийн ховч сонраан засаад тэргүүлэгчийн тайсан дээр гарлаа. Комиссар Хаданбатыг ярьж барсны сүүлээр хэдэн арван пуутэ өрхөн жирэг хөвөн жинжир хэдэн тэрслэггүй амтны хурлын талбайд дарж гарч ирлээ. Гомин дангийг чохон унгай, хөвөн жиний ялыг наривчлан бодъё гэх жилэн баддарсан хилэнгийн уриалоосон тасралгүй дуурсан. Өвөнжин мэтсэн гомын дангийн шанэ намын хорооны төрүүчүүд хилэнсэн олон төмний өмнө дарагдж ирээд бүх үн дагдан чичирх нь яг л яссан хүртэл юурсан юм шиг жогсож ядна. Өнгөрснөө тэр ядуучуудын өмнө жир живсэг галилжуулан омог сөрөн гайхуулж болот төмрийг ортол хэм хажмар байдаг догшин ирчхээ дүрн ортос арилжчихжээ хөрхөө. Олон төм бос чогсоод хөөфүүгүй хөөванжины тэнгэр тулам ялыг тасралгүй жаалдна. Зарим тарайчин нүднөсөн гал бадруулж нудраган чанг ихчэн зангидаад төрөн гэрж хөөванжины толгой руу буулгана. Яг энэ үед чөлөөлөгчргийн хоёр байлдагч дамнуур дамансаар тэргүүлэгчийн тайсан дээр гарч ирлээ. Дамнуур дээр

0: өөрлөх хөксөн хөвтөж байлаа. Энэ бол морьц чиргийн салбар анги хөрөө гэж авах үед хоёр төрөнд гал тавьж чирг ангийг дэмжсэн тэр ээж ажээ. Настэж хөвөн жиниг үндэж хараад нүд нь тогтож уруул нь үлэмдэг татлагдана. Тэр босч дамнуураас боов.
1: Хөвөн жин
0: гэж хөгшин гэнэт нэг сөрхий ашхираад уурандан хамаг үйн дагжхад чөлөөт өрнөг байлдагчтай хоёул төшиж тулсаар хөвөн жиний дэргэд очлоо. Тэгээд хөгшин ээж салгансан гараараа хөвөн жиний толгойг жааж
1: чи чөөдлж байгаа биз? Хүүхнээ минь чиг жохом яаж өгснэг мартаагүй биз? Ха?
0: Гэлээ. Хурлын талбай нам жим болж тарайчин ард болоод байлдахчд энийх хөгшнийг нүд шилжилгүй харсаар нам дуунаар ярилжинэ.
1: Хөөхтийн минь аав насараан таныд хүч явж тэргийгчэн барилаа.
0: Гэж хэлсэн түмнийгийн ээж чосон судал торсон хоёр нүднээсэн гоч бадруулан хөвөн жиниг жаагаад
1: тэр өвөлчий хөөхтийн миний чиг харалвар шахаж байгаад хижаалан өрөө сургаа гэлээ.
0: Тэр ман тэргнээсэн ойчоод бүдүн гуян хогж бүтэн нэг жил хөвтөв.
1: Чи хөлийн өмнөх байтугай өмийн жоос авна гэж шахав.
0: Хөөхтийн миний чиг ингэж хөлөн чирээд чиний малыг тэжээж явсан. Тэгээд дэми удсангүй чиний дүү хөөхүүгийн жороо мөрний хөлийг онгочн дээр байсан адгуус өсгөлөд хугалчихлаа. Гэтэл ахトゥ та хоёул өвг нэгмэн цохоо тоглохлаа гэж гүжирдлээ. Өвг минь хөлөөхгүй болохоор та нар мөн ч айхтрыг ихэж одлоо.
1: Өч чамаг чаммаг хүн алууч нүддөө чавчдгүй хэрэг самтан чи дамнуураар өвг нэгмэн бөмбөртлж охиж унагасан.
0: Манай тэр хөөргүй мамар жунад эргэж бас чадсангүй гэж нүдэрэн үжсэн хүмүүс бүр хэлж байна. Томоосэнүүд
1: хүнийг чахаж алчхад бас хүжүүндэндээ сэж морины фөнгний нуруунаас төвжилсэн.
0: Маргаашин сэ надад хэлж өглөө. Ингээж хэлээд хөгшин ойж хамаг үйн ганхад унмар унмар болоод эргэж лавдун зогсон долгой бүхэн чичирж байгаа хөвөн жиниг чоо ширтэж түшиж зогсон байдагчийн гараас кэни талдуулан гарч хөвөн жиний дэргэд хөрөнгөтөл чаамдаж аваад
1: хөвөн жин чи юунд төвнийг алсан?
0: Ягаад тийм их хором хөнөлттэй жангав гэж хашгирна.
1: Хэлэ чи хурдан хэл. Чохоо чохоо далчих. Чосон үшээг нь чосаар сална. Там осэнүүд хичнээн хүнийг хорлов
0: гэж хилэнэн хорсон олон томон нодрогод алисар гүйлдэн ирж гэлээ. Хэрвээ их хурлыг эрхэлсэн ажлын хангийн нөхөд хашсангүй бол хүмүүс лав хөвөн жинийг урж тастаад хайчихсан байха. Тэр жил ган хагасраган боллоо. Бид бэлвсэн эхнэр үнчин хөхөд ямар арга байх вэ? Монгол газрын хүн сайн гэж сонсоод би бяцхан охиноо хөтлөөд малжих хажир хүрлээ. Гэж нүд дүүрэн нулм сунгасан хөгшин вангийн ордонд очлоо. Газар газрын хэр чөм хар байсны хэн мэдв те? Ван ноён өнөх хөөхтөнтэй адилхан юм байна. Тэд биднийг суулгасан ч үе идүүлж болгосон ч үгээр хэхэн бид хоёрыг нүүр нүдгүй хөөлөө. Тэр жил чон чолон чөвөн бус гуйлагтан чонд идэгчээ. Би хүүхдийн ами хамгаалахын төлөө элэг зүрх болсон өрөн нэгхэн дүү нарымаар вангийн ордонд хөдөлдөж өглөө. Түүнийг чүмээ гэдгээ гэж чалгаад чаалдав. Залсан сочлогондон гурвалжин нүдэн орой дээрэн гаргаж чүмэгийн ээжээс айн далдрав. Энэ хөгшний дуу яасан амарв? Гүй тэр юунд хөө ухтан болоод вангийн ордныг цогт нь холвчих хоо гэж бодно. Тэгтэлээ пёдлин ясаг чохон унгий, газрын ээжнийг чохон унгий, газрын ээжэн хөөфүүгүй, хөвөн жинээс чусан үшээгэн авьяа. Гэх дүүчингийн хангинам дун хурлын талбайгийн агаарт чуурядна. Сэгурнхай чэжмэг чамчтай тарайчэд урт төрлөктэй хөдөөгийн малчид даган хашгирч хэдэн зуун зангисан нотрог яг л ой хөвч шиг агаар тэнгэрөөд суврглан босно. Урадосынгийн дун хүч даянган мэт нүжгэнэн газар дөргөн уул донслов. Дэргүлэгчин тайсан дээр хэж алсан ян буян нутдраган хинэсчилүү хүчтэй жангидэж хинэсчилүү дээр үргэн хэнэс ч илүү өндөр дуунаар ураа хашгирах боловч хилэн бадарсан олон төмний хашгиралтад ясан янгын чүрхэн дагж байна. Залсан бас чирэг хөвчөстэй монгол баялагчдын доторх богн хон хар чарайт хүн хорсолтойгоор харсаар байгаа нь одоогоор тайсан дээр үсрэн гарч залсныг жаалдахж байгаа мэтвж өгсөн тул нэгч ангилмэгдлээ. Ян боён ядуучуудыг чэж дүрэн хорсч хөв анжиныг өрөвдөн. Төвний харигс газрын гэжин ичхэнэ яг л ингэж тэмчигдсэн юм. Өвгөнтгөн хөнгөрөг чангийн дуу нөлчгөнэн дугарч тэмчлийн их хурл гал хөөхтэн орлоо. Олон төмний шанг шаарлагаар харигс хэрчгээ хөв анжиныг айл тойрлон тэмчхэр дарж аваачлаа. Их хөрөний хүмүүс ч юм зөөл дэр гүйлдэн гарч ирж хэлээ. Улаан хартийн тэмдэгжүүж урт фу барьсан өрхийн чирэг жад сэлэм гялжуулаад үнэхээр сүрлэгээ. Улаан жалаас жад барьсан багчуудын бүлхний хүүхдүүд олны дунд шахалчин гүйлдэнэ. Харигс эрчхи хөвөнжин жил чаган сартал өмсдөг ховчис хардарган гадартэ үнэгэн малгай бүгдарган дээл харуудын очир өмсчээ. Зочлох тэнхэмд нь үлгэж байдаг жангир шигин хөргийг хөвөнжиний бухан хүзүүнээс нь доош хандуулан зүүлгэжээ. Эд хэдэн эсэг болж боловч гэсэн гуминдангийн шинэ намын хорооны пайсыг мөрөлдүүлжээ. Хөхө тэнгэр чагаан нарт төгийг хөвөнжиний бүхсэнд сүүл болгон ойчихжээ. Гуминданг болон хөөвхт ахад үст туйлаар хорсдог тарайчдын таван чухам нэг ханлаа. Эд дуулан бүжгэлсээр хөрхөрөн дөлгөлөх авраг урсгал шиг тагсалын араас дагана. Чөлөөлөгсөн тосхоны газар бүхэнд чихэлүүл ирэм хөнгөрөг чанг нүжгэнэж ураалоосон чуриатна. Тэмчлийн хурал төгссөний дараа жалссан онгийн ордондон бочих боллоо. Хэдийгээр хувьсгалын эсрэг ажиллагаа нь илэрж ихэлсэн боловч хаддан бат жүүчин нараа тэмчлийн дунд бүлхэмдэх зарчмыг баримтлан уучлал үзүүлж тэднийг татж авахар оролдов. Хаданбат намын нэгдүгээр франтын төрийн бодлого болоод үндэсний төрийн бодлогоос эхлээд одоохны дотоодын дайны байдлыг ярихтан тэрсэлгүй итгэхэд хэдийгээр нэг үе айхтар сөрхий ачлагч эчэстэн мөхөхөн намжиггүй. Хэний ч гэсэн ард түмний талд жогсдгэл юм бол сай саруу сайхан ирээд тэгж жааж гаргалаа.
2: Үндэтэ сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээснэ нь мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ нь дугарж ав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Тосол усыг амнавасуу даяар хөнөөсийн амьдралын наажа.
1: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тос.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: нуугдмал их мэд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтай, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдэ та бүхэнтэн энэ өдрийн олж итэ сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлээ. Ордос хотын хам жуулчлал руу энэ төвийн Монгол хэл дээр ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энэ ялж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинагч дэ гурж яв ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлт.

Энгүүл манай элгэн хайр тордус нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн дөрөвөн гаргийн 5-ын өдөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Тангээд та бүхэн тухайн цагт андалгүй хүлэн авч сонсхийгэнд хүсэн найдая.

Жий, эрхэм үндэс сонсогчдоо ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Жов Максаржав сайн жаргалын жохоолсон Ордос Жан үйлээс ярьж сонсгохоор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Энэ хүн анхны үүлгэн болохоор тараалангийн ёслол үйл, тараалах бэлтгэлийнхэн ёслол үйлээс ярий. Ордост нээсэн ханшийн өдөр бол тараанд гардаг. Катус өдөр бол тараалах айныхын тараан хүн бол тараалах гажирдан эс очиж тараалангд хэрэглэх үхэр юм уу, анжис юм уу, багаж хэрэгсэл юм уу, өдөр тутмын амьдралын эдлэл бардалж ирэхийг бол бүрэн төвөр бэлтгэж аваад хиймөрийн дээр юм бол жианы таван тэнгэрд сан 50 сачил өргөж мөргөөд үхэр анжисаа хөглөж гэрийн гаднаа гисэн зөвөр 3 ирэхэд бол шан татаж мөр гарган үхэр анжисан бол чагаан идэгээр милан гөрөөж тараа эхэлж тарих ёс бэлгийг бол гүйцэтгэдэг байгаа. Үүнийг бол одоо шан датаж мөр гаргалаа гэх юм уу, тараанд мөр гарлаа гэж бас ярьдаг. Янгулын илүү хураалтын бэлгэдэл үйл. Монгол хүн бол аман бэлгээр гэдэгчтэн тарааныхан илүү хураалтын бэлгэдэл бол үг ярианыхан үйл мөрийн бэлгэдэл гэж бас байдаг. Янгулын

Бугираны бэлгэдэл жи ордост бол чагаан шүүдрийн болж байгаа бол тараагаан чүмийг хадаж хураадаг мөртөн жи хамаг сүлийн хэсэг тараагаан бол хадаж барах үес олнороо жи ичсийн нэг атга тараагийг бол гардаан атгаад жи энэ жилийн төгсгөл эрэх жилийн эхлэлт 5 тарааны хишиг буян

тан гişүүлэхэд юм бол баян намар байна. А буужин уул байна, элүүг намар байна, энэ жилийн баяр байна, хордын сар байна. За хорвоо тэнгэрд өдгөгдөнө. 2 жуун даанаас давах юм юм байна. За хойд жилийнхэн хүнэс минь баялаг болох юм байна гэж нэг бодог дуулах болгон за бас ингэж ярьж ирүүдэг. Үүнэн бол одоо чан гişгүүлэх дүү, тараа гişгүүлэх дүү гэж бас ярина. Янгуд үйл мөрийнхэн бэлгдэл болохоор одоо жүнээ сүүл сараас эхлэн тараа бөөлжж за одоо төрөө толгой суух болоход бол ойр орчмороо гал нээлж за суусан тараачд бол шан нэг тараатай, шанш нэг мөргүүлтэй гэж сайн өдрийг сонгоно. Шанш мөргөдөг. Ингээ шанш гэдэг нь бол сахиулсан мод юм уу эсвэл одоо тарааны сахиулсныг бол ярьж байгаа. Ингээ шанш мөргөхдөө хоршилжсэн даяараа нээлж за нэг хар ямаагаар шанш мөргөх ёстолд бол жарлаг болгодог. За мөн одоо өдөр тарааныхан ойр орчин бүхий овоо онгодоо үл үжигдэх дохом готгор газрыг бас сонгож за нэг бот баргасыг сүгээрээ малтан авчирч үүнээ бол гол төвд нь болож шанш болгодог. За тэр бургасаас одоо хиймөр юм уу, хев хадаг өлгөх юм уу, өмнө талд нь чансан бодаа, за алсан хар юмаахын чансан шүүсэн бол дэвчтэй тавьж за сансэрж мөргөн Азианы таван тэнгэрийн сангийг өнгөшиж за тараан газар таа бол даатгал хийж мөргөдөг. Жангиснийхэн дараа хүмүүс одоо өөр өөрийнхөө аягандаа будаа дүүргэн шаншин дээгүүр 3-5 жохоод хүмэрж унах эсгээр бэлэгдэл болгодог. Хүмэрж унах бол бэлэгтэй гэж ярина. Дараа нь одоо бүх барилдаж тэрүүлсэнд нь бол ямаан толгой, дэдэлсэнд нь бол ямаан ирүү, шан туусанд нь бол одоо ямаан шир шагнаад бүгдээрээ одоо нэг сам бодаалж аваад бол одоо тус тусынхэн таран галдан бол бочдог. Энэ нь болохоор үнэндээ бол одоо үр тараа хадах болтлоо улам илүү ургаж боловсрахыг тэнгэр газар та даатгаж илүү хуралд олхоо урдчлан бэлэгдсэн явдал болно.

Тэнгэр тараалангийн хэн жин өсөн. За Монгол тараалан нь үүсэх үедээ бол тэнгэрийнхээ түшгээс биш хүнийхээ түшгвэ. Өөрмөч онцлогтой болохоор жилийн хураалтын илүүг болоод илүүг болох хэсэг нь ер нь одоо тусчнийхэн борон хорынхэн их багтай бол шууд холбоотой байдаг. Янгул цаг үрийг шинжих ямар ч багаж хэрэгсэлгүй байсан ужуур чагд бол монголчууд өөрийнхөө одоо ажилсаг жангарын шин за дурчилгаа чарга ухаан за онч хэрхэ авьяастаа төшиглэж байгалийг ажиглан за байгалийн хорилтыг өсч өгнөн мэдэн янгул амтан ургамал за эд юмсыг ажиглахаар дамжиж бол за цаг үрийнхэн ямар болохыг урдчлан таамаглаж за тараалангийн ажилдаан бол үйлчлүүлсээр ирсэн байгаа. Янгул тэнгэрийн жий байгалийн амьсгалаар чагуурыг шинжнэ. За гархан нар гурван үжигдвэл гангадж хүйтэрхийн эхлэлт. За жаргах нар гурван байвал өдөр сайжирхын одоо угтамж байгаа. Ингээ сайнэ одоо сарныхан хавирга босоо юм байвал сайн жил болохын дохоо болон за сарныхан хавирга нь хэвтэй юм байвал за сар жилтэй нь жотрон. Янгул өглөө эрт одоо баруун та бараан одоо бараан үйл харлуул. Энэ одоо үдийнхэн хэрд бол өгөөмөр хур буухын тэнтиг гэж ярина. За үдийн хоонь өмнө жүгт уур шиг уул гарах юм байвал одоо өнөө маргааш бороон орохын шинж байгаа. За 5-9 частын юм бол дараа жилийнхэн халуунд бол бороонтой. За 5 халуунд бороонтой юм байвал тараан толгойд өөхтэй гэж ярина. Ямунхүү адгуу самтныхан хөдөл барлалаар чаг үрийг шинжнэ. За дуу үүрсэж шилгэвэл орсон бороон жогсох унаа одоо нуудын жил дээр бүрхэг тэнгэр гих гэж бас ярьж болон тэнгэл өхөр хотонтой хоргодвол одоо тэнгэр хоорхын шинж за үнэн дэлийн сүү датвар бол гангадж хагсахын шинж байгаа. Ингээд ахир шилд одоо мэлхий ариуд бол их бороохын бэлэг за хаврын нохой нуруугаас гож бол одоо илүү хураалт болох юм бэлэг гэж бас ярина. Тэнгэл өдөр сар иш эрхтнээр чагуурыг шинжин. За шиний нэгнэ бороо ноос шиний хоёрын үүл дээр бол одоо

15-ны борооноос 16-ны үүл дээрээ. Чагаан сард ихэж асалвал 7 сард бороон илүүгшин, 2 сард ихэж асалвал 8 сард уяр устал болон ханшны өдөр их бороолвол бүх жилийн уур амьсгал тэгш болох, 5 сар өөрөөр ярих юм бол ордос тойлолд бол ханш орвол тараа төмөс ногоон болно, 6 сард бол ханш болвол талын өвс бас хуурай гэж ярина. Янгол өвс ургамлынхын байдал төлөвтэй холбогдуулаад чаг үрийн бас шинжиж болон хялган их шивэлвэл өвөл их часуунан хяг богино сахлаг ургуул одоо гачиг өвөл болон гэж бас ярддаг. Янгол одоо хажгар өвс одоо багшир жургуух юм бол өвөл бас их частэй гэж ярина. Хангаан хэрснийхэн үр чөөн байвал өвөл хичүү жуттай болно гэж ярддаг. Янгад одоо уул өвс их ургуул жун гангадана өвөл час их болон урга мод эрт ногоор үлжил өншүүн сайхан болон бутлаг жахилдаг багшир жургуул борон хурх урдн тэмэнгөх их хуарлуул тараа төмөс илүүгшнэ гэж ярина. Янгул одоо тараалангийн чээр хоро шанг датж мөр гарахдаа ээлгэрийнхэн ас өмнөөсөө шанг датахыг бол их чээрлдэг. Хүнээ хүүр онгон маан бунхныг дурвуулж тараа тарихыг бол чээрлэн гинэн аюул гарахыг болгомжилж хадуур мөрлж явахыг бас маш их хориглон буйны хишиг чамна гэдвэл чан дайран бол одоо тараа будаагийн гараараа самардахыг бол хориглон жүтгэрт нүрээ үжигднэ гэж бул чулууныхан нөхөр бол шахалддаггүй. Энэ бол одоо эргүү тэнэг болно гэхэд бол термиг буруугаараа эргүүлэхийг бол маш их чээрлэж ярин. Энэ бол аман хишиг жайлна гэд одоо бусдын тараан дундуур учиргүй ийш тийшээ явахыг бас маш их чээрлэж ярина. Хангай тэргийг өөдөн өмнө хөндлөн тавьдаггүй, ханшны өдөр тэрм хөдлөгдөггүй гэх мэт чээрлэл болуд байдаг.

Жийн кулрачин уулга нь болохоор нийгмийн харилцааны жан үйл мэдчилж хүндэтгэх ёс. За монголчууд бол эрт ужуураас нь аваад уулжиж учир магчаам уулаан амар сайн уу гэж хүндлэн мэдэлдэг жангшилтай. Энэх мэдчилэн бол хүн үүснийхээ дараа гэр сууч гэж байхгүй болохоор өргөлж одно. Гадныхын аюул сурдуулалд учирж байсан тэр үед бол үүссэн. Ингээд одоо манайгийн одоо үеийнхэн хүнд мэндийн ус бол одоо алс тэртээ тэр үеийнхээс нь эхлээд бол иймэрхүү жан үйлийн уламжлал бол байдаг. Энгүүл мэдчилж хүндэтгэх ёс жангшил. Нэг нэгэнтэй харилцан амар ирэн намуун жиөлөндөр мэд сайныг асуулж ихийг бол мэдчилхээ гэж ярьдаг. Яг энэх эртний жангчлаан хүндхэн эрхэмлсээр ирсэн мөртөн урдасчууд бас амуур гэдэг анхны ёс мэндүү гэдэг Монголын жангчил гэж айл өрхөд амар мэддэггүй мөргөж ёсөлдөггүй ирсэн хүнийг бол ёс мэддэггүй гэж бас ярьдаг. Ингэвэл одоо газар нутгийн жан ал өрмөч байдгийнхэн адилаар мэдчилэнийхэн хилэгэн гэсэн одоо өөр өөрийнхэн байдаг. Ингэвэл мэдчилж ёс бол одоо нөр учран жалгахын тэрүүн ёс болон за мэдчилээд хөрөх хэвчээ гэж байдаггүй. За таних танихгүй хүнтэй хамаа илгаагүй хандахтан бол ахад аятай дүүдэ дэмтэй байж настан томотно хүндлэн үе сачуга хүндтгэн нэрх багчуула хайрлан хүмүүсийн хоорондох харчаанд одоо сайн сайхны уламжлалын уулгатай жан үйл бас байдаг. Янгул мэд асуучилж мэдчилхтэн бол тогтсон орон талвэ гэж байдаггүй. Хөдөө хээр мал сүргийн жахад учирвал мор унаагасаа бууж хөл авч хүндтгэн. За гэр өргөдөн бол нохоогоо хорж өгөн, за мөнхөө ууд хаалгаан бас өргөж татаж өгөх юм уу? За морин жилогийн бас байрж суудаж мордуулах ёсон бас дагалдаж байдаг аа. Тэнгүүл мэдчилэх үндсэн хэлбэр. За ордос дайлд бол хүн

хор ирэх юм бол угтан очиж нохотон хордог мөртөн тонгосгтэн мөр гэж амар мэндийг үл эргэнэ. Тэг хэрүү одоо шадар төрлийн юм уу ахмад настан ирвэл дарийнхан ихчүүдэд мэдэгдэн хамтар уян дээр өвтөж одоо очин харилчин амглаан за сайн уу сайн сайн гэх мэтэр мэдчилэн мор унагийн тосч аваад ганжиг савын хавсран буулгаж гол гертэй бол жалан уруулдаг. Жангул герт орохдоо жаавал үүднийхэн зүүн талаар ороод за ханжин гарахтаа бол ширээнийхэн баруун талаар гарan за суухтан эрэгтэйчүүд бол одоо төв жамилж суун за бүсгийчүүд болохоор одоо хормойгоон ороож чомчин суудаг. Ирсэн жочин хадаг татан өхөөрсөлжиж амар мэндийгэр үуд айлынхын бас чагаантай амсуулнаа. Чих мөртөн хаврын уларалд бол одоо бие лагшин сайн уу? Эсвэл ус гэр хотлороо сайн, мал сүрэг сайн, салхи шуурга сайн гэж жим болохоор бие лагшин сайн, мал сүрэг хөлгөө, борон хур сайн гэдэг. Тэгэхээр хэрүү намар чагд байх юм бол одоо бие лагшин сайн уу? Мал тарга сайн, тараа төмс сайн. Өвөл болоход бол одоо бие лагшин сайн, мал сүрэг сайн, час чиг сайн гэх мэтэр амарсан өгж ус гэдэг. Ордосчуудын дөрөн уларлын 3 минутыг асууханд бол их төдөвдэй бие махмад мал сүрэг чаг уларлын уулгатай бол байдаг. Ягийн хүндүүлж мэдлэхийг төрүүлж үдвэл мэндийн ёсонд бол жолгох ёсон, амар ирэх ёсон, тамхилах ёсон, хадаг барих ёсон гэж байдаг. За хүндлэх ёсонд нь аваад ярих юм бол чагаантай барин, чаа айхлан, архижсэн, шүүс дэвшүүлэх, бэлэг хөргөх ёс гэж байдаг.

Жа энэ кул мэдлэх ёсон. Жа тогтсон хүрэх хэвчээ гэж үгүй. Жа таних хэсэг хүмүүстэй хийж яха нүүр үчрүүл. А бэлгийн бэрэлтээ үг юм уу? Ёсорхоо хөнгөмсгээр бэбийнхэн амар сайхныг асуун мэдчилдэг ёсонд бол жа үх хилгийн ёсон болоод үйл хөдлийн ёсон гэх хоёр хэлбэр бол байдаг. Яг л энэ үх хилгийн ёсны хэлбэрд бол таны бие лагшин тунгалгүй, таны эрдэнэт лагшин амгалан уу гэх мэтэр өндөр настан Ахмад ихэстэй бие мөхийн ёслон бүхийж амрын эрдэг настан хотгийн мэдчилэн жа борон хор сайн уу, час чиг сайн гэж уулзсан бүхнээс амар асуудаг удирал чагийн мэдчилэн ямал сүрэг сайн уу гэж ажлын хураарын бол амар ирдэг аж төрлийн мэдчилэн жа мөргөсөн толгойчийн мөнгө бол мөнгөж явсаар илүүг бол сайн юу санаагаар жарга инк юу мөнгө жарга эртний шанд тогтон жарга гэж аа ууйч настан бууруул чуудан өөр хөгтийнхэн сайн явахыг санаачлан хүссэн ерөөлт мэдчилэн жа бүүн дуу сайн буусныхын амтан сайн гэх мэтэр хөгжөөнт жагаан сард асуулчдаг хөгтийн мэдчилэн жа үйлж өхөр чагаат нь өтгөр тос арван өн гэх мэтэр ажил хөдлөмрийн бэлэг дэмбэрэлд тохиолдуулан хэлэх өөрмөч мэдчилэн бас байдаг. Энэ бол үйл хөдлийн ёсны хэлбэр бол төрлийн холбоо, ажлын харчаа, жирэгдэс, чол мэндэг, нас хураг зэрэг байдлыг хандуулан сөхөр хөмөргөх, ёслох, жалбарах, гөхөр тамхилах, хадаг барих, гар атгах зэрэг

үйл хөдөл дээр бол жавуух хилэн найхын ёсны хэлбэрд бол сайн сайхан эрүүл бэргэтэй үгийг бол тухайн хүндэн жогчлуулан хэлж мэдчилдэг байгаа. Жингүүл хөндлөх ёсон. Хөндлөх ёсонд бол үг яраа, овор сэтгэлгээр хөндлөхөөсөө гадна бас эдэн өмдөн барих ёсон, дээж сав дэвшүүлэх ёсон, бэлэгсэлд тавих юм уу, харуулах ёсон, гичинж очин өгдөх юм уу, мордуулах зэрэг үйл ажиллагаа хөлөл бардлынхын ёсон бол голдож байдаг. Зарим тохиолдолд учир өвдлийнхэн бүтэж бүрлэхин жангилгын бол хамгийн анхныхан нүүр жолгодог хүнд мэндийнхэн ёсон дээр бол тусгалаа нулдаг нь улс байгаа. Өөнөөсөн бид бас одоо хүнд мэндийнхэн ёсон бас хичнээн эрхэм гэсний бас мэдэж болно. Жангул энэ жочилж дайлах ёсон. Жочилж дайлах, жочлогдож дайлуулах явдал гэхчүүл өмшө хандсан өөдтэй, өрхтэй гэр болгонд бол хижээтэй тохиолддог. Жангул жочилж дайлах ёс жангшил. Гэртэн ирсэн хүн бүхнийг чүмж очин юм уу гээчин гэж амар мэдчилэн ясархах хандаж амт шимттэй эдэн өмдөө нарж очилон дайлдаг жангшил байдаг. Гэртэн ирсэн жочноос шууд чай уу нү бодаа иднү гэж асуухаараа маш их хэрлэн хэрүү тэх юм бол одоо асуухаараа айхалж өг асууснасаа асгаснаа дээрэ гэдэг. Жангул жочин дайлахдаа эдэнэ манглаа шүүс ундааны тэрэнг сүутэй чай байгаа. Шүүс тавихдаа настай хүнд ууч далд дөрвөн өндөр шаат чүмг тэрүүтэн эмэгтэй хүнд болохоор одоо сэр сүүж эвчүүг бол тавьдаг. Бүхэл шүүсийг жочинд тавихдаа бол малын мөчийг жогсоо үеийнхэн байдлаар жисаж жочны өвөд харуулж тавьдаг мөртөн ууч бол урд талд нь толгой баруун талд нь сэр хойно нь дөрвөн хавирхыг бол хоёр хөөр хашиж тавьдаг. Жочин дайрахдаа гэрийн эжин бол ажигтай бол одоо хувцас сонороо дэрээ дэгш өмсөж ханчин шамлах юм уу, хормой шуух юм уу, ингэрж ямаа сул жадгаа тавих юм уу, толгой нүчгэн байхыг бол их чэрлэнэ. Эдэн умдааныг одоо баруун гараараа барин, зүүн гарын алгаа дэлгэн дээш хандуулан жочны өвд харуулж гардуулдаг. Эдэн умдаан аялахдаа асгаж чутгах юм уу, амруун уруулах юм уу, хэтэрхээ дүүргэх юм уу, хэд дундуур хийж бол болдог. Мөнхүү жочинд бол одоо эмтэрхээ шаажин, чавтай хундаг, ангтай пял юм уу, одоо хуурхай юм уу, мөнх одоо өрөөсөн сах тавихыг бол маш их чэрэлдэг. Жочны өмнө амтан ургамлын дурс юм уу, бичиг ном, хээ угалжтай ширээ тавихдаа тухайн жийсэнхэн толгойн булжив харуулан тавьдаг. Дайлахдаа байлдын үжиж байгаа шалан, элэнгуя бустыг одоо архиар шалж алуудан уулгах юм уу, элдвэр хүчтэн шахамдуулахыг бол чэрэлнэ. Жогдож ярилцахдаа жочны дур сонирхол нийцүүлэхийг санан жочин тамхи татдаггүй юм бол өөрөө бас цотуу татан ер нь одоо жочин дан бол холын ойрын хүндэт энгийн гэж бий болохоор эвжүйг нь үжиж тохируулан аль болохоор хөнгөмсөг боловсон ёсрхог байдаг. Жочин айл дээр нь одоо суун дээжийн амсан таатай ярилж тав тааж жогдон за одоо чөлөө айлдах яа гэхч бол ингээд ярих юм бол гэрийн гэж нэн болохоор одоо да за та чи холноос ирээлүүлгүй жоогло өнжөөд морил дахиж сатаа гэж мэд ёсрхог үгийг бол ярина. Энгийн байдалтай бол жочин урдаар гэрээсээ гарч үдэгсэд бол дагалчин гарan ирсэн жочны ахмад томоотон хүндэт гийчин байвал гэрийн эжи юм уу эжигтэй бүгдөөрөө гарч мордогчин гэр даяартаа сайн сухан ирээлүүлдэж үдэгчин бол жочны зам сүрэгтэй сайн явж саяэрхийн үдэлгийн мэндийг бол хүргээд халуун дулаан уур амсгалын дунд харилцсан бас мөргөн саналчдаг байгаа.

Зинхүл монголчуудын бэлгэдлийн ёсонд бол өгнээ бэлгэдэл, өнгийн бэлгэдэл, чөнгийн бэлгэдэл, тооны бэлгэдэл, дурсны бэлгэдэл, жамийн бэлгэдэл гэх мэт төл байдаг. Зинхүл эрүүл бэлгэдлэн эрүүл магтаалын хилүүр дээрэн бол жүн сүнгийн шинж давхардаж байдаг талтай. Зинхүл эрүүл бэлгэдэлд өнгөрснийг эргчүүлэн бэлгэдэн, одоо нэг хий гэж өвшөө бэлгэдэн, ирээдүй гэж өнгөн бэлгэдэх юм уу, таашаан бэлгэдэхийн дагуус одоо имерхүү жамчил бас дагалдаж байдаг. Учир нь мэдчилхээсээ эхлээд өдөр тутмын амьдрал дамдаг аливаа нийгмийн харал чанд бол өөрийнх нь санаа бодлон илтгэхэд юунаа урдаж аавал бэлэг дэмдрэл тавьгийг ярина. За бэлэггүй үг ярихаасаа онч хичээмжлэн болгомжлон за ялмгүй үг явдлыг ч гэсэн бас жийлүүлж ээрүүлж хилдэг энэ иймэрхүү уламжлалтаа жанчлаан бас дагаж хэдийгээр одоо бэ мууч гэсэн сайн гэж бэлэгтэй үгээр харуулan за бас одоо мал сааж байгаа үед тохиолдох юм бол сүү арив суулгад өөрн гэх юм уу. За ойдлд яарж байгаа үед тохиолдвол үйл жохор, хайч жохор гэх мэтэр. За ирсэн жочин ямар ажил үйл хийж байх тайран тааруул тэр ажил үйлд нь оногоо нь эрүүл бэлгэдэлтэй үгийг бол ярддаг. За эрүүл бол одоо хүн юм уу хэрэг учир тусгай жирүүлэлтэй нилээд урт өчтөгдөл болох мөртөө жаавал а ёслолын үед хилдэг байхад бэлэг үгэнч гэсэн охор авсар мөртөө амрыг ирсэн бүхэнд авч хилдэгэрээ эрүүлөөс бол ялгагдан үүнээсээ болж одоо бас бэлэг үгийг эрүүлтэй холбоогүй гэж бас хэлж болохгүй байгаа.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажээ.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэг бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити ундгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндөтэй сонсогч та, одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жууч дөрвийн төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Жөө Максарч ав сайн жаргалын жохиолсон Ордос Жангилээс ярьж сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Жийнхүүл одоо уламжлалтай наадам. За наадам тогтоомын эрэл гарлыг мөрдүүл гол нь болохоор одоо нүүдлийн мал аж ахуй дээр харчаа холуутай байдаг болохоор Эрдэнэ одоо малчид бол одоо үүдэн жохоож уламжлан ирсэн гэж хэлж болон ингээд наадмын жилийн хэлбэр бүтэж бас авсархан тусгай хэрэгсэл тусгай талуур шаарддаггүй зөвхөн одоо гар хуруу юм уу мод чөлөө юм уу эсвэл одоо хідэн шагаа юм уу манхаараа болоод дээр нь одоо бургас хатхан жахаж удна одоо хорглоо тавь бол наадаж болдог

Жийнхүү наадам тоглоом болохоор одоо олон янз их байдаг. Эдгээр наадам тоглоом нь олон жүүний он чагийн шалгуурыг бас даваад ажил нэгтэн дотороос улс гүрнээс эрс хэлгаатай өөрийнх нь гэсэн онцлогтой нүүдлийн амьдралдаа бас гойд чөгчснөөр эрийн гур наадам гэж ялгуурлагдан онцлогддог байха. Тэнгүүл бүх барилдаан эртний монголчууд амьдрахын эрхээр тогшин араатантай тэмчилдэж ан анхтаа тэднийхэн одоо ил жилийн хөдөлгөөнийг бол дууран бүжиглэх ажиллагаанч гэсэн одоо бүхнээ үүслийнхэн чухал үндэс сургуулж болсон байдаг. Орд уст бол одоо автах хөшөөнээ олон сайхан бүхчүүд бас алдартай байдаг. Ингээд орд устын бүхэн одоо барилдах хэлөөрөн бас одоо бүх монгол тоотныхон бүх барилдах хэлөөрөөсөө бахан өрмөч жа бүхчүүдэн бас одоо тусгай боловсрал сургаалыг бас дамждаггүй. За биенийхэн хүндийг бас боддоггүй. За чагийг хийж гаралдаггүй. За жодог шүдэг гэж тэмээ хэрэглэхгүй мөртөн дөгм хэлур мөртөн за ганц удаад дийлэгдэн дийлэгдхийг бас шалгаад за хосоороо нугалж тэрүүн дээд дээр 8 доор 8 гэж ашиглалуулдаг байгаа.

энэ кул одоо морин уралдаан. Урдсын нэр наадмын чуглаанд бол ердөө одоо жил бүрийн 7-8 дугаар сарын хооронд бол болдог. Энэ нэрэнд бол уур амьсгал, эвэргүү, явхар бороон, тэгш, өөс сургам бол чилгэрч ногоорн, адуун болос хөлн таргалж, сүүс салус илүүгжсэн тансаг өнгө шиг сайхан чаг байдаг. Ингээд хүмүүс одоо нэр наадам болоход бол сураг чимээг сонсонгуудаан айл усаараа хөл болж, уралдааны мордоо одоо барилж, өөс хулс юм бас тэмчүүлэн, хагслах сойлго юм бас тааруулан, шихад чаахын бас боломжлох хэрэгтэй. Гэвч жиро морт нь одоо үстэлийн янзалнаа. За даах туур тах туурыгийн бас яснаа. Ангив амгааж үжигийн бас жогчулан за алхадал хишгэдлийн бас болуусруулдаг. Инх бол морин уралдаанд одоо хурдан морны уралдаан болоод жиро морны уралдаан гэж үл байна. Ингээ жуны жулгийн нэрт бол одоо ажир уралдахыг гаргавал бусад найр наадамд одоо бүр акт мор уралдуулдаг. За хурдан мор уралдахтаа голдуу хурдчийн шилгэн за жиро мор уралдахад бол хөлөн соливолчулан явуудал алдахгүй жирог бол шилгаруулдаг байха. Энэ бол шил гажруудад одоо хурдан морныхан уралдаан голлон, балар гажруудад бол одоо жиро

морныхын уралдаан бас хөгжөөнтэй байгаа. Тэгвэл морин уралдаанд оролцох морныхын тоог бас хязгаарладаггүй, нутаг ус гэж бас хуваадаггүй. Нэг бол хурдан морны уралдаанд бол тусгай мор уралдах талбай бас байгуулах чухалгүй байдаг. За тэгш саруул гажрыг сонгоод за мөнхөө уралдааныхын талбай болгоод болд. За уралдах чаг нь болохоор 20-40 гажрын хооронд бол байна. Тэгэхээр хурдан морныхын уралдааныг уралдах талбайд хязгаарлагдаггүй болохоор за хідэн арам мордич гэсэн одоо нэг дор гүйлгэж өмнөхөө нь ирсэн дэс дараалалаараа тэрүүн дэдийг бол шилгруулан энэ бол уралдааныхын морийг олон хэдэн одоо 10-аад насны хүүхэд унж уралдуулдаг.

Янкул одоо уралдааны моринд бол хажаар ногтой байхаас гадна бас одоо нэгэн ширдэг датаж хөөхтийн санаанд нээжсэн. За морныхон жүсэмд нь дохирсон. За бид нь хөнгөн мөртөн үжимчтэй. За соргог хөнгөт ховчос өмсгөн. За толгойн бол улаан ногоон дордон ороож. За хоёр талд нь бол хоёр үжирийн доошоо хүнжилгэн уйдаг. Янкул мор унах хөөтд бол төө илүү урт яслаг модон бүрээтэй. Урт охрын бүрээтэйгэн бас тэнчүүлэн хийсэн. Хавтхаас дур дашуур бас бариулдаг. Ийм дашуурын болохоор гойдхад одоо морны чавинт нь хөрхгүй мөртөн хэрэглэхэд бол эвтэй байдаг. За хурдан морны уралдаан явуулах үед бол уралдаанд орох хүүхэд за өөр өөрийнхөө морио унн за уяачнаа бас хөтлөн нэг мөрөөр одоо найрын давчин гэж өгөр гурван тэргээд уралдааны мор тавих шугамдан бол очин. Янхул уралдааны мөр эргэхт бол одоо арч хүч шатан ариун сан 50 гүүнийхэн сүүнийхэн сачтыг бол өргөдөг. Уралдаан эхлэмэгч жамийн дагуу хоёр талаараа уралдаж ирэх мордыг хашиж жилодох юм уу хүч нэмэгч ирэх хүмүүс бол тус тус морионн дим дим тусан уралдааныхан мордынхан тэрүүн дэдэг утгаар гэж нэг нэгээр угтаж хянж найрын давчин жингөл хөтлөн ордог. Тэгээв ч эдгээр хүмүүс чөвхөн одоо өөр өөрийнхөн хамаатсан хүн мордоон бас жалган одоо дамжиж удирдахасаа биш харин одоо бусдын морийг хашиж саатах юм уу дашуурдаж бас болдоггүй байгаа.

Яин кул одоо уламжлалт тоглоом, наадан тоглоомын үйлдэлэн зөвхөн одоо уйтхрийг сэргийн өрмийн хөгжихөр барахгүй бас биеийн хүч шинжсийг шалгах юм уу? Бэлэг оюуныг сорихд бол хүчин зүйл болдог. Яин кул шагаа тоглоом. За үйлдвэрлэл амьдралын онцлогосоо болж алертнээс аваад шагаа наддаг уламжлалттай байдаг. За шагааг бол одоо наадмын хэрэглэгдүүн болгодоо чивэр сахан булжиж чагаалдаг мөртөн хонин талын нуруун дарын бол одоо тойрог хөлөрийн тамга даран жонгийн будагыг суулган за ман шүр чухаг эрдэн мас сүрэг махан эрдэн махан дотор ясан эрдэн ясан дотор шагаа эрдэн тэгш тал нь морин эрдэн тэслэг тал нь тэмэн эрдэн хөдгөр тал нь хонин эрдэн готгор тал нь ямаан эрдэн уруу ханд бол онго эрдэн урууг жагсуул тонго тонгоо эрдэн энэ бол овоолж суул абдар эрдэн орхиж суул онго эрдэнэ гэж бас ярддаг. Энэ бол шагаан одоо монгол хүний соёл сэтгүхийн ахуйд бол таван хошуу малын өсч урчхийн бэлэг тансаг амьдралынхэн өөлтөн дэгжирхийн тэмтэг болсноро тал бүрн эрдэнэ гэгдэж за монголчуудын ужуур тогтоомын нэг нь бол болсон байгаа. За энэ бол одоо шагаа тогтоомын төрөл зүйл бол маш олон байдаг. За энгийн шагаа тогтоонд бол одоо халж харуух юм уу, бүн чиг харуух юм уу, бүх барилдуулах юм уу, мор уралдах, гүй саах, хон холвох, аян хийх, 12 жил хаях, жуу хаях, ажийн 3 хаях, дөрөв бэрх хаях, тоо барих. За дугуй 7 хаях, шагаа атгах. За энэ бол 5 шагаа наадаж, мянгад уруулах, тэмээ уралдуулах зэрэг янз бүрийн

шахаа тоглоом бол байдаг. Яг ярих юм бол одоо ордосчууд голдуу бол одоо шахаа харвах, ажир уралдуулах, нисэлж наадах, жамхуу түүж авах, өнг ийлгах, гарын алгаараа тосч авах зэрэгэр бол наадан.

Тэгэнгүүт одоо шагаа төөж наадах бол хоёр хүн дундаа 5 юм уу 10 шагаагаа орхиж төөний дундаас нэг шагааг нь бол сонгон авчи а дээшээ хаян. Тэгээ доош унахын хооронд нь бол доор байсан шагаагаа төөж атгаад унж ирэх шагаагаа бас толсон аван хэрүү тосч дийлэхгүй юм байвал алдснаар боддог. Тэнгэр галын гарын алгаараа одоо тосч авах чи наадах юм бол хідэн хөөхөд нэг доороо суугаад олон шагаагаар чоглуулж битүүлээд дээш хаяж гарын алганыхан эсрэг талд бол тогтоогоод дахин гарын алган дээрээ нэг шагаагийн жигсэн гээгдүүлэлгүйгээр хөрүүлэн авбал тэр хүн хонждог. Хэрвээ одоо нэг шагаагийн гээгдүүлчихвэл алдснаар тоочдог. Янгуу шагаа харуулах бол одоо хоёроос дээшээ тооны хүн бол дуугилж суугаад өөр өөрийнхөө шагаанаас 5 юм уу 10-ын тооныхон шагааг нийлүүлж орхин одоо сэнсрүүлэн адил болсон шагаануудыг бас харилц чинь нислэн оногоож хоёр шагааны дотроос негийг бас авч бас дахин үргэлжлүүлнэ. Хэрвээ нислээд одоо оногоож дийлэхгүй юм байвал өөр шагаануудыг бас оногоосон байвал алдснаар тоочин доорх хүн нь болохоор үлдсэн шагаануудаа бас орхин дээрх мэтээр одоо нисэлж харваад хинэн урдаар шагаагаа барьвал тэр нь одоо шүүгдсэнд бол тоочдох юм байна. Ангуул одоо тогтоомын шагаад жөхөн одоо хонь юм аа шагаа байсан тэдүүгээ бас одоо жээрийн шагаач гэсэн байдаг.

Энэ бол одоо хүүхдийн тоглоом, шагаа тоглоом. Хүүхдийн шагаа тоглоом нь болохоор одоо шагааны тоо чөөн, жинхэнэ арга намар, дөрм нь бас хэлүүр, хэлүүр нь бас дөгөн байдаг арам бол одоо томчуудын шагаа наадмаас бол илгагдэн. Энэ бол тоглохдоо шагаа орхих юм уу, жагсаа харахаар хон холуух, адуу харуулах, жинхэнэ өхөр мөргөлдүүлэх, аян хийх, айл болох мэтэр хоёр буюу хідүүлээ болж бол наадан. Янхэд яг ярих юм бол хүүхэд одоо шагаагаан хой хойноос нь чавруулан жагсааснаа бол хонь холууж сааж байна гэх юм уу. Шагаагаан орхиж мор босвол төвж аваад нийлүүлэн адуун сүрэг болгох гэх юм уу. Янхэд орхисон шагаагаан адил дүрсээрэн илгэж хідэн айл болж байна гэх юм уу. Хоорондоо бас шагаагаан солилцохыг бол айлчилж байна гэх мэтэр тоглолдог.

Тэгэхээр одоо утас эргүүлчих. За утасан битүү гогчоогоор элдв жилийн дүрс бүтээх тоглоом гэж байдаг. Үүнийг бол одоо хоёр хүн наадан. Наад харах нь болохоор одоо хоёр дохой хэрнээ утсан хоёр үжүүрийг бол холбон жангидж, за битүү гогчоо болгоод нэг нь урдаараа хоёр гарын 13 даа өлгөөд нөгөөтэйгөө ээлжлэн гогтож, за хаалга хана үүд, аман хөжүү, өхрийн нүд, өмд, хайж, чамж, за шөвнө хэл, зэнхэл бугуувч онгоч гих мэд одоо энэ хүнээ орон сууж эдэн ундаан өмсгөл зүудэл багаж хэрэгслийг илтгэсэн 20 гарын дурсыг бол бүтэн. Тэнгүүний утас өлгөлчтэй бол нэгнийхэн үүссэн дурсын бол тэр хэвээрээ юулан авдаг биш, харин нөгөө хүн бол утасныхан олон талын өнч уулж ураасан бол 2 гарын 3 гарын уран дэмтэ өлгөн аваад ондоо шин дурс үүсгэх юм уу, эсвэл одоо уугд дурсын шин байрчлаар өлгөн авдаг. Ингээд одоо бүтээсэн дурс юм бол одоо нэрлж чадах юм уу, эсвэл одоо дурсыг алдахгүй юулж авч чадах хэсэг юм уу, эсвэл шин дурсыг өлгөж чадах хэсгээрээ алдаж онохон тогтоодөг мөртөн хүүхдийн биеэн дааж

энэ бол одоо тэвэг эсгэлэг. За гуулан жоосонд бол яман сахал юм уу? Морин сүлийг хоёр ямх хертэ тайрж жужаанаар шахаж тогтоолсон эсгэлж наддаг тоглоомынхын хэрэгслийг бол тэвэг гэж ярина. Я тэвгийг одоо олуул юм уу? Ганчаар наадаж бөр бодон. Я ганчаар наадахгүй ганчаар одоо газар унгаахгүй эсгэлэн. Я эсгэлсэн тооныхон олон чөндөрөн бол шүүлт болгодог. За мөнхөө наадах арганыхан талаар ганч хөлөөр өшгөх юм уу? Хоёр хөлөөр ээлжилж өшгөх юм уу? Дээш өсгөлсөн тэвгийн бууж ирэхтэн бол хөл дээрээ тогтоох зэрэг бол байдаг. Үүнийг одоо ордост бол сүм хэдийн хүүхдүүд бас тоглох дуртай байдаг. Аа эдгэрээсээ гадна одоо бас ар хангай нь ард 10 томон адуу байна. Довчсон нь 7 байна. Тоогийн авснаар 2 байна гэх мэтэр бас онцох таавар бас болгон наадаж болтгоо.

хэрхэн хүндэтэд сонсогч идэв манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлгийн төхөргөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэндээ тодорхой дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Хохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглэн тухай, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөнд тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэн шүүлэх хэрэгтэй.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа хөдөлж авбал жол жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмри хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жоо 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн дараажуу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучдын төвийн Монгол хэрнээ Ренкэлсэн радиогаас эрэгтэн явагдуулж байгаа утаг урлагийн төвчөн шүүн нэвтрүүлгийн 78 дугаар дугаар сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны жүнгэд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Далан айлгуу гэх нэх утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнөх 30 минутаа та бүхэндээ шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж улдсан цагаар нь ая дунай захиалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхол болон ая дунай захиалга гэх хоёр их уулгаар явагддаг.

Би энэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Долон, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дуржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийн бол та бүхэн мэдж байгаа. Гариг бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус тавтац нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ цагийн 70 аялгау гэх хэнийх утга урлагийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр энэ ямар шуухан уулгас өдөвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөнөөн сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутаар цог мандахын дуурам төлөөдөөс сунгын сонирхолхоор бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэгд хурам төл маань болохоор бор хөөхөн гэдэг дуу. За хоёр дахь хурам төл маань болохоор шивүү чиний хойноос гэдэг дуу. За гурав дахь хурам төл маань болохоор гэртэн харлаа гэдэг дуу. За дөрөв дахь хурам төл маань болохоор хөх хотын оюутан залуу нас гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын айдууны мэнчлэл болон нуулгараан тав хүндээ бас болж байгаа ёсоор за хоёр сайхан халгын нурам төлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа дуучин Төмөн Өлжигийн дуулсан Шар мөрөн гол гэдэг дуулоод залуу дуучин Нарсын дуулсан Амглан гэдэг хоёр сайхан нурам төлөйг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минут тин хэсгээрэн бэлтгэж ирсэн. За чог мандахын дуурам төлөөдөөс сунгаж бэлтгэсэн нэг дэх урам төл бор хүүхэн гэдэг нэгэн сайхан урам төлийг та бүхэнд хүргье.

Чаа сайхан та бүхэндээ чог мандахын дуусан бор хүүхэн гэдэг нэгэн сайхан норон бүтээлийн хүрэглээ. А тус дунаа үгэй аяг чог мандах чохож, за чог мандах за өөртөө дуусан байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр та бүхэндээ чог мандахын за дуурамтлуудаас сунгун сонирхолж байгаа. За чог мандах болохоор за хөгжим чохоодог, за өрөө дуулдаг, дуунай өгчдөг, мөн ч хөгжмийн арилгыг хийдэг. За уран бүтээл чинь орчин хүм болохоор за та биднээ сайхан одоо хани болсон яг шигсэл гендер маань өөрийнхөө нэлээд хэдэн уран бүтээлөө за нийтэлсэн байгаа. За яг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нь болохоор би та бүхэндээ цаг цог мандахын энэ дуурам бүтээлүүдээс ингэ сонгож байгаад дөрөвийг сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. Саяхан болохоор та бүхэндээ бор хүүхэн гэдэг нэг нь за одоо янагийн тухайтай дуугийг хөргөлээ. Ер нь бор хүүхэн гэж болов энэ одоо жисээр нь ингэж нэрлсэн. Яалтчгүй та бүхэн төрлөгийн маань сонсон байвал мэдж байгаа. Энэ нэг хайрын тухайтай дуу, за энэ нэг дурлалын тухайтай дуу байгаа. Тэгэхээр нь ер нь одоо уран бүтээлчд маань би бас олон удааны нэвтрүүлгүүд удаараа нь ярьж байсан олон одоо сэтгэлийн юу байж та дуу уран бүтээл байдаг, за аваан дуулдаг, ээжийн дуулдаг, хангалтхийн дуулдаг, томрон дуулдаг, за арга мөн хөлөг

дуулдаг одоо сэдв бол байх л. Тэгэхээр яг одоо энэ дотроос амраг одоо амраг харийн дуугийг бол сайн нэг хүрээсэн яалтчгүй хүн бүхэн одоо энэ хайр сэтгэлийг байдаг хүн бүхэн амраг хос бололцдог энэ нэг гол сэдв бол энэ нэг гол сэдвээс хүн одоо сал дийлэхгүй яг иймээс бол за хайр сэтгэлийн тохиолдолд дуу арын байдаг. Хайр сэтгэлийн тохиолдолд дуу дотроо бас арын ухаадаг. Аав ээжийн за аав ээжийн аав амрөөдсөн, ээж амрөөдсөн, аав андуулсан, ээж андуулсан, амраг осоон дуулсан, ангаавраа дуулсан за ингээд одоо олон долоон хуваар штэ. Тэгээд яг бор хүүхэн гэдэг энэ нэгэн сайхан нэг дурлын тохиолдолд сэтгэвтэй урам төл. Тэгэхээр нь яг одоо чог мандах энийх урам төлч маа болохоор за энэ хүнэ олон уран бүтээлийг болохоор бүр өөрөө нүг юм бичиж. За өөрөө нь дуунаа шүлгийн бичээд. За өөрөө нь дуулаад. За өөрөө нь аян бичээд. Одоо цаашаа нь энэ дуунаахаа хөгжмийн найруулгыг бүр өөртөө хийдэг. За иймэрхүү уран бүтээлчд маань одоо бол улам улам ариудж явах шиг байна гэтгэвч оса яг олон хий за дуунаа шүлгийн бас өөрөө бичээд одоо өөрөө дуулаад өөрөө за аян цохоогоод өөрөө хөгжмийн найрлагыг хийдэг уран бүтээлчд бас тун чөн. За энэ одоо юу гэж хэлнэ? Энэ хэдийвэр одоо нэг дуу гэдэг юм хитэн юм нэг гогчооноос бүрэлдэг бол учраас гогчоо болгоно бүр энэ авьяас билик шаардагдана. За чиний одоо шүлэг бичихэд чи шүлэг бичих тийм одоо чадвар байх хэрэгтэй. Тэ ариун ном үтсэн байх хэрэгтэй. За ариун шүлгийн одоо онгшсон байх хэрэгтэй. За энэ шүлэг онгшсон байвал чи одоо дуунайгийн бичичдэг биш. Чинэ багаас нь өссөн энэ амьдралтай бас шууд холбогдтой. Нэг чаншил бол одоо аяа бичих. За аяа бичих чинь одоо за мэрэгжлийн байна уу? Мэрэгжлийн биш байна уу? Одоо ер нь ай бичтэй хүмүүс олон болсон тэр дотроос нь за яг одоо ай чохоогийг сураад мэрэгжлийн тухайтай мэрэгжлэр ингээд сураад бичтэй хүмүүс бусаа чөн. Тэгээд одоо өөрөө бас нэг жахан ингээд хөгжмийн трийч таад бас нэг багсаа ай бичтэй хүмүүс олон биш та гэвч ай бичээд өв бичээд чаншлуул өөрөө дуулаад за өөрөө нэг чарлууд хөгжмийн найрлагыг хийх чинь бас н амаргүй асуудал. За хөгжмийн найрлагыг хийн. За олон олон хөгжмийн чадсан байх хэрэгтэй, тэрний судалсан байх хэрэгтэй. Ямар хөгжмийн яаж дуурдаг, яаж тоглодгийг бүр хамаг наатгаан энэ дуу хөгжмийн онолыг бас нэг хэмжээнд мэдж байх хэрэгтэй. Тэгээд иймэрхүү олон талын авьяас билик шаардагданаа. Тэгэхээр н одоо иймэрхүү аяа бичдэг, үгүүчдэг, за өөрөө дуулдаг, өөрөө хөгжмийн найрлага хийдэг хүмүүс чинь бас уран бүтээлч тийм дотроо н за нэлээд гой гой, за луцуд гой гой авьяас биликтэй байж байгаа. Яг одоо чог мандах маа болохоор бас бүгдийг ингээ бийлүүл дийлдэг, бүгдийг ингээд сайхан дуулцдаг, бич аяа биччихдэг иймэрхүү уран бүтээлч маа байгаа. Тэгээд тэгвэл залгаа та бүхэндээ чог мандахын за дуу уран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн хоёр дахь уран бүтээл шив чиний хойноос гэдэг уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Шив чиний хойноос.

Чаа сайхан та бүхэндээ шүү чиний хойноос гэдэг. За уран бүтээлийн хэрэглээ тул дуунай бүг аяыг чог мандах зохиож. За чог мандах дуулсан байгаа. За тэгвэл яг шүү чиний хойноос гэдэг нэг нь сайхан шуугаар гарч гэлсэн дуу. За энэх уран бүтээл маамч гэсэн бас ер нь гоё гоё л да. Тэгээд чог мандахын эдгээр уран бүтээл бол яг за өөрөө нүг юм бич, өөрөө ая юм биш, өөрөө дуул, өөрөө хөгжмийн найрлагыг хийдэг болохоор бас яалтчгүй яг сайхан чог мандах энэ уран бүтээлч маань уран бүтээлчний маань уран бүтээл болохоор өөрийнхөө гэсэн чимнэг ураа бястай санагдж байна. Миний өөрийн хувьдаа та нар бас энэ эдгээр чог мандахын уран бүтээлийг сонссон бол юу гэж бодож байна, юу гэж за одоо сэтгэж байна, энэ бас одоо та бүхэн мэднэ. Тэгэхээр миний өөрийн хувьдаа бол за чог мандахын энэ за дуунай үгээс ахуулаад үгөө аа за тэг бол одоо дуулж ах ураа яас хөгжмийн найрлагын талаас бүр тэм нэг нилээд шинэрхүү байдалтай мөртөө нилээд бас баруунай хийг дураасан ч юм одоо баруунай хийг нэд урсгалын хилвэртэй. Ер нь одоо залуучууд маа болохоор нилээд одоо дуу хөгжмийн нэг урсгал дуунай хилвэрээр бичдэг. Гэтэл чог мандахын нэгдгэр дуунууд болохоор за дуулж ах ур авьяасын хувьд өөрийнхөө дуу хоолойноо ур авьяасын хувьд гэсэн нилээд шинэрхүү тэм нэг одоо чимэглэл дуугийг дотор нь оруулж явах юм уу, дуулж явах дундаа нэг чаршил бол одоо дуунай дундаа тэм нэг эргүүлэг нуглаа. Одоо уртын дуу дотор одоо нуглаа гэсэн юм арим байна шүү дээ. Одоо хоолой нуглаа, ариун нуглаа, чижин нуглаа, за ингээд ариун нуглаа юм уу, хайлаа юм уу, эргүүлээ юм уу, ингээд олон зүйл байдаг шүү дээ. Гэтэл яг иймэрхүү одоо богон дууны дотор одоо ингэж нэг нотоос нөгөө нотын хөрхийн дунд олон ингэж нугалж ингэж дуулдаг бол одоо бас яг сайхан нэг бол тусхнаа их мэдрэмж ураавьяа саардагдан, хоёр бол одоо нилээд гадар улсын хүн гэж хэлээч та одоо манай Европ юм бол нэг л нэг Америкийн тэр хараар уснууд юм нэг нуглаагийг бол олон даруулдаг. За богон дундар энэ дүний бол катадар болохоор жуанин гэж байна шүү дээ. Одоо нуглаа болж дуулана. Үнэн дээр энэ нотоос энэ нэг нотоос нэгэн нотлох бол шууд дуулуул им нэг дуу гарна. Гэтэл энэ эдгээр хүмүүс чинь им нэг хор нотын хоргонд бол олон им нэг нуглаагийн ка оруулна. Нуглаж ийвж гаргаад нөгөө нотонд нь орчдөг. Тэгээ иймэрхүү одоо дуулгын аргыг бол за цаг мандахын за энэх уран бүтээлүүдийн дотроос бол олонтоо олж харлаа. Нэг чаршил бол одоо

дуунайх нь дуу хөгжмийнх нь хөгжмийн найрлагаар бас ингээ миний доо та нартаа жармими бас яг ингээд үгээр ярихад бас та нартаа ингээд ярьж одоо та нартаа ойлгуулж дийлэхгүй шиг байдалтай. Юу ч гэсэн энэ цаг мандах юм аа дуу хөгжмийн найрлагын талын ингээ би сонсоод байхлаар нь бас дуу хөгжмийн онол нэг чаршлуул дуу хөгжмийн энэ одоо мэдээлэг эдгэрийн бол нилээд нэг хэмжээнд гүртер ингээд сурцсан буюу судалцсан олон нарын за уран бүтээлийн ингээд сайхан ингэж хийсэн дураад хийсэн буюу энэ саяхан шуучныхоноос гэдэг дуунаа дунд бол за тэр дотор явж байгаа тэр нэг одоо дуу хөгжмийн найрлагын одоо юу ш та тэр нэг найрлагад чил бол энэ нэг тэгэхэд энэ нэг найрлагаас чил бол одоо аам гэдэг юм уу дуу хөгжмийн найрлага нь бол найрлаас одоо хөшин гэж хэлж штэ энэ найрлагаас нөгөө найрлагаас шилжихэд бол зарим үеист бол шууд ажиллалаа ийм нэг найрлагаас аккуртас л одоо Монгол улс бол аккурт гэж ярьж байна. Аккуртас нөгөө аккурт шилжихэд бол за шууд ингээд нэг аккурт ингээд шилжиж байгаа. Гэтэл энэ дунд бас хитэн аккурт ингээд хагас дуунай нотор ингээд бууруулж ингээд бас хөргөж болоо. Жишээл бол шууд ингээд нэг бүхэл дуунай шилжих юм уу? Эсвэл одоо си аймаас юм уу? Аймаас гэж хэлнэ шүү дээ. Тэгэр аккуртас ч бол аймаа аккуртас би жи аккуртэл руу шилжихэд бол шууд ингээд аймаас жи аймаа руу жи руу шилжин шүү дээ. Гэхдээ энэ чог мандахын хэрэгжилж байгаа бол яг хагас одоо юу гэж хэлэх хагас дуунаар ингээд аккуртыг шилжүүлж байна. Дуунай тэр найрлыг найрал дууныг бол ингэж шилжүүл ингэж сайхан хөгжмийн найрлага хийсэн бол маш их дуу хөгжмийн онол шаардагдах учиртай. Иймээс бол за цог мандахын маань дуу уран бүтээлүүд бас за юу ч гэсэн өөрийнхөө за дуунай угаас ахуулаад дуулж явах ураасаас нь ахуулаад хөгжмийн найрлага дуунай аяыг бүр өөрийнхөө гэсэн онцлогтой хийж байгаа. За залгаад одоо та бүхэндээ чог мандахын дуу уран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн уран бас нэг нь 3 дахь уран бүтээл за бэлтгэж ирсэн гэртэн харлаа гэдэг дуугийг тав хөндөө хөргийе. Гэртэн харлаа.

0: За саяхан та бүхэнд энэ гэртэн харьлаа гэдэг нэгэн сайхан нуран бүтээлийг хүргэлээ. За тус дуунай үгийг болохоор за сэчин далай чохож за аян болохоор чог мандах чохоогоод за чог мандах дуусан байгаа. За тэгвэл энийх уран бүтээл одоо дээр хэлж байла. Чог мандах энэ дууран бүтээлүүд болохоор за өрийнхөн гэсэн онцлогтой. Яг энэ дуу болохоор гэртэн харьлаа гэдэг энэ уран бүтээл яад ч гоёг авсан нэлээд ондоон хэлбэрийн дуу таавахан баса олж сонсон бол одоо арааж байгаа сонсож байвал энийх уран бүтээлийг олж сонсон байгаа байха. Энийх дуунай маань дуулж байх уран авяас юм уу? За хөгжмийн найрлагын талаас нь нэлээд бол одоо джаз хэлбэрийн дуу байгаа. Джаз одоо джаз гэдэг нь бол одоо яг джэш гэсэн үгээс ирэлтэй. Энэ одоо джэш одоо ийм хэлбэр ш та. Джэш фөнгөр гэж та. Джаз гэдэг энэ одоо дуулгын хэлбэрийг дуулж хөгжимдэж байгаа хэлбэр бол баруун эсвэл Африк, Америк одоо тэр газраас үүсэлтэй тэр хар араас танай тиймэрхүү яг сайхан одоо яг манай энд хин одоо ардын дуу богон дуу эсвэл ордос ардын дуу манай ордос нутгийн маань яг хөрс шорондор ингэж гарч ирсэн гэдэг гэж хэлдэг болвол за энэ джэз хэлбэр юм уу джаз хэлбэрийн энийх дуу урлаг бол яг тэр их Африк юм уу Латин Америк юм уу одоо баруун нэ тэр нэг одоо үндэстнэ бас хоорхон байдаг тэр дуурлаг дан маш авьяаслаг тэр одоо хархар чарайтай хүмүүсийн за өндөстөн угсаатны маань тэр хөрөш шороо юм уу тэр нутгаас ингэж гарч ирсэн за дуунай хэлбэр тухайн үед бол энэ бол нэг бас нэг одоо яг дэлхийн бас утга урлагийн дотроо яг бас өөрийнхөө гэсэн тийм онцлогтой өөрийнхөө гэсэн одоо маш их судлалтай иймэрхүү нэглээд одоо хүрээгчиг ижилж байгаа бас нэг дуурлагийн нэг хэлбэр джаз гэдэг нь одоо джаз гэж би монголоор ярьж та яг хэлвэл джэш фингер джэз одоо урлаг гэх юм уу хэлбэрийн урлаг одоо блуз гэж хэлж бас хэлж байна. Тэгэхээр эдгэрийн энэ нэг одоо цааш л одоо дуу урлагийн энэ их доторх одоо яахаад ингэж хэлдэйн гэдсэн энэ арвин уулгын задлуул олон олон учрууд байна. За нэг хэлбэл одоо эдгэрийн зар зайга дуунай маань зохилго нь бол бүр одоо хүнд хөнгөн нь бүр ингээ салигдсан. За манаас бол зөв дөрөөр дөрөөр жохлого юм бол нэгдүгээр жохлого хүнд хоёрдугаар жохлого нь бас хөнгөн шиг гурдугаар жохлого нь бас цаа хүнд зэрэг дөрөвдүгээр ингээд бол эдгээр бол чи юм бишээ. А жохлого нь бол бүр хүнд хөнгөн нь ингээ хөөрцөн. А миний дуунай маань жохлого нь гинэд хоёрдугаар нь хүнд байх мардгаа гинэд дөрөвдүгээр жохлого нь миний хүнд байх мардгаа иймэрхүү бүр шууд иймэрхүү одоо авна хөвжөнддөг тэр мөртлөө дотроо хэрэгжилж байгаа тэр нэг одоо дуу хөвжмийн сая би хэлсэн тэр нэг хэрэгжилж байгаа дуугийн найрлагын найрал хөгийн асуудалдар бол шууд ингээд өөрөөд ингээд жохоогоод хөвжмчдэг жохоогоод ингээд шууд аван дороо хөвжмдэн гэсэнгүй байд а дэлг гой ийм нэг одоо осны утга урлагийн илтгэлийн хэлбэр одоо джаз хэлбэрийн дуугийн нэлээд одоо дурааж хийсэн урам тол байгаа. Хараад байгаа нэвтрүүлгийн чамаас бас асуулчийн 20 минутын ая дуунай мэнчил булгын уулгаараа өнгөрөөд 5 минут 6 минут болж байна. Одоо нэвтрүүлгээ нь ая дуунай мэнчил булгын уулгадаан шилжүүлье.
1: Хан тэнгэрийн нэг шигтэй хатаг өхөрийн ирэлттэй

0: сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрөг.
1: Айдууны мэндичлэл.
0: Айдууны мэндичлэл.
2: За тэгвэл энэ цагийн айдууны мэндичлэл болон нуулгаараа та бүхэнд байна. За хоёр сайхан халгын урам төлөөн бэл гэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр манд тус тусдаан дуучин төмөнөл жигийн дуусан шармрын гол гэдэг дуу болоо жалуудуучин нарсын дуусан амглан гэдэг хоёр сайхан урам төлөгийг бэлгэж ирсэн. Тэгээ та бүхэн маань аав ээж ахトゥу төрөс одоо нандаа найз амрын хонгор ангад өхин нэгэндээ аж жирхэл хүсэж ариун хайр бэлгэлж айдууж халах хүсэл тавиул нэвтрүүлгийн маань дөрүн шууд утсаар нэвтрүүлэгдэн маань эдвэглэн оруулахыг та бүхнийг энэндээс хүндэтгэн нуржаа. Нэвтрүүлгийн маань дөрүн шууд утас болохоор 85 92 42 85 92 42 43 85 94 44 маань нэлттэй байгаа. Зэнийг сонсогчийн маань утасчлагдаж байна. Утсан тусая. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн сайн. За алтсоо ярьж байна тийм үү?
3: Байна.
2: За та дугаанч халах уу?
3: За та нарын бэлгийг хийсэн хоёр сайхан дугаан. Замрын ханий холбоонд, мөнхийн хатын холбоонд. За бүхэл төрөл садам зүүнэр бүхэлдээ. За араатуудаар дууч халдаг найз надаа нүргэн барья.
2: За айд дууч хаасна баярсан шүү.
3: За баяртай.
2: Баяртай. Тэгвэл мнаара жогийн банкын сонсогч хангийн хуруу нутгтай алтсан утас ирүүлж за. Миний бэлтгэж ирсэн нэг сайхан хоёр урам төлийг та бүхэндээ бас ажиргал сайн сайхныг хүсэж хаасан байна. Энэ дотроо за тэгвэл сундрын хааны мандин хатаг халуу, за тэгвэл өрийн хаан бүх төрөл содон дүгнөр хөхөт байна. Нэгэн уяа за араа жогоон сонсч араа жугаараа өргөн төмөндөө буюу одоо өрийн хаан сайн найж одоо хүмүүстэй нь за айдуганч халдаг хүмүүстэй нь бол онцгойлон бол миний бэлтгэж ярьсан энэ сайхан хоёр сайхан уран бүтээлийг бол таа хүндэн чахаасан байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр миний бэлтгэж ярьсан хоёр уран бүтээл маань болохоор нэг дэх уран бүтээл маань болохоор дуучин төмөнөл жигийн дуусан шармөрөн гол гэдэг нэг сайхан уран бүтээл. Тэгвэл хоёр дэх уран бүтээл маань болохоор залуу дуучин нарсын дуусан за амглан гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэндээ одоо миний бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл залуу дуучин төмөнөлжигийн дуусан шармөрөн гол гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэе. Мөнч энэх уран бүтээлээр олон манай радиогийн байнгын сонсогч алтсоогийн маань тэр сайхан нандин хүсэл зүгнэл та бүхэндээ хүрх байхаа. Шармөрөн голоо та бүхэндээ хүргэе. Шармрын гол гэдэг бас нэгэн сайхан гоё уран бүтээл байдаг ш та. Шармрын гол.

Чи саяхан та бүхэнд энэ ай дунай мэнчил болон энэ уулгаар амбэлт гэж ирсэн хоёр сайхан жахаалгын нуран бүтээлийн маа нэгд хуран бүтээл дуучин төмөнөлжигийн дуулсан шар мөрөн гол гэдэг нэгэн сайхан нуран бүтээлийг хүргэсэн. За тэгвэл мөн чинэг хуран бүтээлөөр замнаараа Рүүгийн байнгын сонсогч хангийн нутгтай Алтсогийн маа тэр сайхан за нандин үсэл зүгнэл та бүхэндээ гүрсэн гэдэгт итгэж байна. За тэгвэл үлдэж байгаа хоёр дахь хуран бүтээл маа болохоор залуулуучин Нарсын дуусан амглан гэдэг нэгэн сайхан за шинэ жохойлын уран бүтээл байгаа. Тэгвэл та бүхэндээ одоо энийх уран бүтээлийг хүргье. Одоо хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас 5 минут, 6 минут шихам үдэж байна. Тэгээ та бүхэндээ бэлтгэж ирсэн хоёр дахь хаалгын уран бүтээл болохоор амглан гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Амглан.

За нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгсгөж байна. За тэгвэл гадар утсан дараа бас манай радиогийн байнгын сонсогч хангай ушнуудтай Эрдэнэ ногоон бас утас эрүүлж за миний бэлтгэж ирсэн энэ сайн хоёр урам төлийг за радиогоос сонсч байгаа бүхэл Монгол төмөндөө ажиргал сайн сайхныг хүсэн шахаасан байгаа юм аа.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн чирэгж байна. За тэгвэл бүхэл сонсог та бүхэнд баярлаж байна. Нэгэнгийн ая дугаанч хаалсан Эрдэнэ ногоон алтсаа хоёр доон онцгойлон баярлаж, за талархсан сэтгэлээ нэлтгэж байна шүү. Баяр таа.

Биеийн сайн үлгэрлэхээс, эрдмийн сайн шимтлээс, хэлнээ сайн нэгтлэхээс, сэтгэлийн сайн хайрлахаас ирдэг.

0: өндөртнүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.
1: Монгол хараач нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараач малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганчхан дэлхий эж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эйж огчалтай орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 28 өдөр гарагийн 4-р. Ордос хотын хамт жуулчдын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шүүдэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжлагч байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад мэдээний нарийн уулганд анхаарлаа хандуулна уу? Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Дэвфэн Хүн хотын засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шизинпин Жан Цзэмин нөхрийн мэндэлсэн жуун жилийн ойг дурсгах их хурал дээрх чухал ярианы зөрөгснэг уламжлан сурвалжив. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн үнэн сэтгүүлдэр нийтэлсэн эрүүл дэнх дунд улсын түрэгтгэн байгуулыг гэх чухал чохиолыг уламжлан сурвалжсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн үнэн сэтгүүлд нийтэлсэн гамшгийг сэргийлдэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврагч даврыг дээшлүүлэх чухал чохиолыг уламжлан сурвалжив. Хурлаас бүх ордны үйлчлэгэний үйлсийн их хурлын зөрөгснэг уламжлан сурвалжиж, 1-7 сарын аж ахуйн ажиллагааны байдлыг мэдэгдэж, драцийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны

0: хамгийн гүшүүн хотын дэд даргал Өвөнгийн хотын засгийн ордны намын удирдах дугалгын хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас Ши Цзиньпингийн намын байгуултын жохиолын сонгуулийн 1-р ботын хэсэг жохиолыг уламжлан сурвалжив. Хурлаас Дунд улсын Өвөнт намын ордс хотын ардын засгийн ордны намын удирдах дугалгын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн мэдүүлтийг судалсан байна. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна. Манай хроним мэтэ гаргийн сүүлчээр Хяавагш торогт 2026 оны Хөдөө Ази ахыг хэрэглээгээр хавсран тэтгэх гаргийн ажиллагаа болоод Дулаан хотын тансаг амт жуны удирдлын гаргийн ажиллагаа явагдахар байна. Гол талбай ажиллагаа нь Ордсын олон улсын үйлчлэгийн төв байж, 8-р сарын 21-ний өдрөөс 25-ний өдрийн өглөөгийн 9 цагаас оройгийн 7 цаг болтол явагдаж, хуваар талбай нь Улаан Мөрөн нуурын уудам талбайд байж, 8-р сарын 21-ний өдрөөс 25-ний өдрийн оройгийн 7 цагаас сүнийн 10 цаг болтол явагдана. Ажиллагааны хугацаанд тосгонд суугаа 1-р шүүцээ шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах, сүлжээний оддоос үжилгийн ахуй талбайгаас ухулан танилцуулах, улаан мөчрийн тоглолт, амтд идэн амтлах зэрэг ажиллагааг явагдуулна. Хурлын талбайд 9 хошуу торгийн траланг туслах тусгай торг, 52 сүм шан болгосон траланг туслах тусгай торг болоод Дулаан хотын тансаг амт, бүтэлт соёлын үйлдэгүн хангаан борлуулах зэрэг 3 тусгай торг тохируулна. Ажиллагааны хугацаанд Ордос хотын траланг мадаж явахын товчоо 200 түмэн төгрөгийн хэрэглэгэний нөхөвөр, Ордос хотын ажилчны хөрөнгөний өвлөлтөөс 100 түмэн төгрөгийн хэрэглэгэний нөхөвөр тарах болно. Манай хроны мэдээ 8-р сарын 18-ны өдөр Сийлэн Тамхан сэлмэлийн хорооноо 6 эрдэмтэн төлөөлөгч нар бүхий судан бүтээлэн авч Ордос хотын номын санд дэлгэн үйлчлэгээ эхлүүлсэн байна. Сийлэн Тамхан сэлмэлийн хороо 1904 онд байгуулагдж, одоо болтол уламжлагдж ирсэн уран бүтээлчдийн нийгэмдэг болохоор барахгүй, улсын дотоод гадаадд хамаг эрт байгуулагдсан Тамхан сэлмэлийн тусгай мэрэгжлийн бүлгэн болох юм. Тусуудааны дэлгэн үйлчлэгэнд оролцсон 6 эрдэмтэн бүр хэдэн 10 жилийн сэлж урлах туршлагатай байж, тогтсон хүрээчрандан чөм оройлож, уран нарийн сэлэг харга, өрмөчхөв намбар, нийгэм нийтийн халуун хүрээлтийг олсоор иржээ. Үйлчлэгийг 8-р сарын 18-ны өдрөөс 9-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдуулна. Урд нь засах ордны чагурын товчлоноо урьдчилан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бүхийн хойд хэсэг болоод зүүн хэсэг, дунд зүүн бүхийн ихэнхий хэсэгт үүлрэхэг байж баг борон орно. Үүнд Алшагийн зүүн бүхийн хэсэг гажир, Шилийн голын зүүн бүй, Хянганы баруун хойд бүй, Хөлөн бойрын хойд бүйд дундаас их борон орно. Дэрд урдсан хэсэг гажирт охрох хугацаанд ширүүн борон орох, аянга чахилгаан чахилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгал чагуур дагалтна. Баруун бүхийн өмнө хэсэг, дунд зүүн бүхийн хойд хэсэгт 5-6 дэсийн солиг солиглож, хэсэг гажирт 8 дэсийн солиг солиглоно. Өдийн хороо хошууны ерөнхийлсэн Монгол эмнэлгийн хороо 9 дэх Дундад улсын эмчийн баяраа тэмдэглэсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай өдийн хороо хошууны хамж увчлагын төвийн сурвалжлагч Буян Тас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгэн дамжуу л.
1: За. Энэ 2026 оны 8-р сарын 19-ний өдөр бол 9 дэх Дундад улсын эмчийн баяр болох юм аа. Гэтэл эмчийн баяр хурц эрдэн ташрамаар өдийн хороо хошууны ерөнхийлсэн Монгол эмнэлгийн хороо нь эрүүл мэндийн элчин болсон бүхий л эмч нартаа баярын өдрийн мөн хөрөгийн хамт хүндэтгэл илэрхийлж өнгөрсөн нэг жилд ажлын байрандаа довэм амжилт гаргасан эмч жичи цалаа хэлтэс нараа бол санах хүлсэн байна. Санах хүлсэн даруулда бүхий эмч нар босч өгсөн эмчийн тангаргаан эмчийн тангаргаан эмчийн байрандаа нэ тарануул дохороноос шилдэг эмч болоод шилдэг талааг шанах хүлч шанал хүртэн эмч ба шилдэг талааны харуулцлагад нас ярэ хийж эмч хүнээ эхэм өөрө харуулцлагаан үүрдгэж тгээж эрүүл мөндийн элчин гэсэн 90 алдраан болтой нандин гэж явах жоргоон бол итгэсэн юм байна. Дэжин хорон хөшөөний ерөнхийлсэн Монгол амьдгийн хороноос бүх хөшөөний хэмжээнд ерөнхийлсэн чанартай чорын ганч Монгол амьдгийн хороносны хувьд бүх хөшөөний олон төмний эрүүл мэндийн үүрд халамжлахад чухал үйлдэл хөдөлж ойрын жил тулд амьдгэний хэд төвшин тасралтгүй дэжилж эмч мэрэгжлийн хүндтгийн хэрэгжилж ерөнхийлсэн Монгол амьдгийн хорооны үйлдэл болдоо гүйцэд бадруулж авч байгаа юм байна гэдэг нь дамжуулдаг.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отохшио боловсон ургийн жангчлыг эрхэмлж 7 сарын 7-ны өдөр сэтгэлэн холвийг гэх гол сэтгэл хамтын хурмын ёслол явагдуулсан байна. Одоо энэ тухай отохшины хамж үзлэрийн төвийн сурвалжлагч Оюн Гогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
0: Мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Тэгвэл ойрын өдөр отохшины ардын ядрын давчаа шин цагийн боловсон үйлдэлгийн үйлчлэгээний төвөөс хамтран эрхэлсэн энэхүү гол сэтгэл ажиллагаад бол өтөлсөн залуу 3 үеийн хамтын хурмын ёслол бол Отох хүчин авлаа нурын авраг гүргийн соёлын цэцэрлэгт явагдуулсан байна. Хөдөлгөөний тухайн талбайд 12 хос өдөссөн жаду 3 нэг хүмүүс гар холгон талбайд орж тус тус өөрийн хан янаг дурлын үлгэр болон хормосны дараах ажиргалтай амьдралын төрөлөө хаалцсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошууны бодсын бус соёлын өвгийн гар бүрдлийн бүтээлийн үзүүлэлт эхэлсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай хангийн хошууны хамж уучтрын төвийн сурвалжлагч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
3: За тэгвэл ойрын өдрөө бол одоо энэ хангийн хошууны намын хорооны ухуулах хэлтэс хошуу өдөгч хоол урлагийн шинэ хоолоноос гол мэрхэлж хангийн хошууны ардын урлагчдын нэгнээс даатлан мэрхэлсэн хангийн хошууны бодсон бус соёлын үеийн гар бүрдлийн бүтээлийн үзүүлэлт бол хангийн хошууны уран зургийн ордонд эхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт нь бол одоо 8 сарын 21-ний өдөр болтол явагдахаар байж бүх хошууны 30 ардын урлагчдын 16 төрлийн бодсон бус соёлын үеийн гар бүрдлийн бүтээлдөөний хамарч чаасан хайлтлан бол эсхий хатхмал тэгвэл жангидмал тавч бургасан гөрмөл гөхөр даа зэрэг одоо 300 гаруй төлөө дэлгэн үзүүлсэн байна. Тэгээд энэх үзүүлэг нь бол энэ олон төмөнд бодсон бол соёлын үеийн уран мэрэгдлийн уламжлалт тавчин хангалтнаар баггүй нэнч одоо энэ дунддын шилдэг уламжлалт соёлын хөгжилтөд бол шин амжилтын хүчний хангалтсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Одоо тавч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын 2026 оны ихтэй сургууль сурагч хэлсэх ажил дууссаж бүх улсын 1691 ихтэй сургууль манай ордноос нийт 19 төм 7600 жү бөгөөд 7 сурагч хэлсэн байна. Хүндэс сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Даллэ, Хинагц Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагц Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Замбайч гэнэрх мөнд сонсогчдоор тусгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: Нэлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогч болгоны тохиролж шар хошуугачаа харганы аж үйлсийг хөгжүүлж ам ахын хамгаалалтлуулаад аж ахын хос өр ашгийг өөдөж байх тухай сурвалжлагын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулна уу. Утгийн өмнөд хошуунаа нан сулгасна шар хошуугачаа харганы үйлсийг ихэр хөгжүүлж салхийн халхлан элсий тогт хуржуулж байхаар баггүй гачаанай хамтын аж ахуйн хөгжилтийг ахиулан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. 2021 оноос эхэлж шар хошуугачаа ойр жиргэлд гачаа тусгантай хамтарж 584 төмөнд хэргийн бэлбэнгэж арчуулан Сэнжин бордоо найруулах үйлдвэрийг байгуулан жилд 3000 гаруй тонн тэжээл бордоо үйлдвэрлэж жилийн үйлдвэрлэлийн өртгө нь 420 төмөнд хэргэд хүрч бий. Гачаад оссон холбоолж аж ахуйхан хөгжүүлэх шинэ арга хэлбэр нь шар хошуу гачааны бодит байдалд явж хав нийчиж 2021 оноос 2024 он болтол 4 жил дараалан гачаанай хамтын аж ахуйн чивэр орлого 20 төмөйд авч ам ахуйг хамгаалах, хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх, олон төмөнд ашиг хүртээх гурмсан үр ашгийг олсон байна. Тэгвэл одоо бид шар хошуу гачаанай намын гүрийн шүүжий журамтуутай ярилцсан одоо нарийн сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэе.
1: Сайн уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Өнөөдөр утгийн өмнөд хошуунаа нанс болгосноо. Шар хошуу гачаанай намын үрийн шүүжий журам тухайтай уулзаад байна. Жанкад одоо тус гачаанай энэ аж ахуйн ашиг орлогын талаас жанкуд одоо бас нэгэн сайхан аж үйлсийг эрхлэн хийж малчтын ашиг орлогыг бас нэмэгдүүлж байгаа талаас ойлгоё гэж бодсон. За энэ сайхан аж үйлс гэж ярих юм бол одоо харганагийг одоо тариа тийм ээ. Харганагаар одоо бордуур гаргаж тийм ээ. Одоо малчтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байгаа талаас сурвалжлан ойлгоё. Тэгэхээр одоо анхалж бас манай сонсогч төмөнтэй уулж ийн өөрийн бие танилцуулаад.
2: За дайраа сайн байж юу? Нан суулгасна. Шархшуух чана намын өрийн шүжиг журамт байна. Таяран сайн байж аа зүү.
1: За. Ингээд урдж одоо бас танай гачаатай танилч чи нутагт үсгэр тийм.
2: Манайхын гачаа бол Дөнгөх Багашгүй гачаа нэг бүх нутагт үсгэр 42 чи 3 муу. Чүүн байнгу сууж байгаа хүн нь бол 297 хүн байна. Энэ дотор бол бүх өрх хам нь бол 141 нь өрх тэр үндүүн хүнтэй.
1: Ерөөсөн малжиг тараалахыг үйлдүүлж байна уу? Ямар
2: тийм малжиг тараалахыг үйлдүүлсэн гэж аа. Тийм.
1: За. Та өөртөө яг одоо энэ гачааны ажлыг хийгээд бас хэдэн жил болж байна?
2: Одоо 14 жилийн өмнө чи.
1: Аа, эхлээсээр одоо гачааны ямар ажлыг харуулчих.
2: Эхлээсээр бол одоо намын үрийн нэг бүрэлдэхүүн байсан. Тэгээ хийж байгаа 15 оноос эхлээ хийсэн. Намын үрийн шүжиг хийсэн. Тэгээд одоо бас 14 жилийн нүрийг үжигдсэн байна.
1: За 14 жилийн нүр үжээд одоо гача анхаж удаа бол та бас намын нэг өөрийнх нь гишүүн байсан, бүрэлдэхүүн байсан. Тэгээд гачаа бас ямар байсан. За одоо 15 оноос эхлээд бол одоо яг гачааны намын өөрийн шүжийн ажлыг харуулчин хийлээ. Тэгэхэд одоо гачааны хөгжилт хөөрөлд бас ямархан шүү болоод байна. Их олон хөгжилт хөөрөлдтэй болсон байхаа.
2: Тийм ээ. Манай одоо Мэний нэг хөв бас сайн ч юм уу гэх бодох юм. Намын төхөрөөс байгаа нэг тийм засгийн удаан ахны төрөл жил одоо 10 болсон шүү дээ. Миний хийснэ дараатай болоо. Чи бол одоо энэ ерөнхий одоо нэг зам нэвтрэлэг одоо энэ чимээ нэвтрэлэг бүр сайн болж ирсэн.
1: Тийм.
2: Тэгээ энүүгээ дагуулдаад бол манайх энэ одоо сүр бүтэмжийн талаар улам л учрмааж энэ бүх ард түмний энэ малчдын хааны сүр бүтэмжийн талаар бас их хэчмэж явасан. Хамгийн гол дунд бол зам чүүн одоо пон сарабч гэр орон ингэж чааж явасан. Чи одоо энэ 2 жил амж хилээд хөх бол одоо манууганы байгалийн бүрхөвч хийж чангаж хэрүүлжээ.
1: Аа.
2: Энэ талаар одоо талхгын ажил одоо шилмгаал хийж.
1: Аа.
2: Тийм шүү байдлаа.
1: Талхгын ажил чухалчлаа хийхэд одоо яг голдуу ямар зүйлээр голдуулсан бол?
2: Голдуу бол одоо харааны тарих.
1: Аа.
2: Чүүд

алдаад одоо манхай ууж болох энэ хүн ажил хийсэн. Манайх хачааныхны урд тань амхын нэ суурн зам бараг тэш байсан. Тэрвэс тулуу. Тэгээд манайх нь одоо энэ талаар их чухалчсан надад таа болоо одоо харганагийн тариад харганагийн тарьсан даа тань харганагаас эргэж

0: тэр салаан гэдэг ирэхгүй шүү дээ. Аа,
1: хатуу.
0: Тэгээд энэ харгана гэдэг юм уу, удаан жил уруусна даа та одоо өөрчнөө. Улам дотор байна.
1: Сүүрэн болоо. Ааха,
0: байж. Улам өндөр урууч. Тэгээ энэ үнэ дагалт та болоо манаа. Нэг харгана гэнэ нэ. Найруулах юм. Юу гаргаас. Одоо өртөө гаргаас.
1: Аа, тусга харгана найруулдаг.
0: Харгана найруулна. Тэгээ харгана гэдэг ягаад ингэдэг нь бол ана харгана гэнэ нэ. Дотор уулагдж байгаа нэ уурга юм уу? Ээлжийн элементар уу? Туйлын баялаг юм дээ. Урт настай юу? Тэгэхээр чи нэнийний удаан мөнгө өөр хаяад бол тэр ма тэр шимтгчгэрэ хаягдчихна юу гэчна. Манай өнөөний дагалтж байгаа юм аа.
1: Эндээс усны ашиг болоо.
0: Ашиг болоо. Тэгвэл энэ хоёр жилийн нэ төрийн бодлого төрийн сай. Манай малчдад тарихад яа энэ газар тань нөхөр өгчнө.
1: Аа, за.
0: Нөхөр өгчнө. Усны хөвжлөлд нь орлого байна. Энүүнээ нэх за 5-аас 3 жилийн дараа та хатваад эргээд
1: гад шам борлуулж
0: борлуулаад юу болоход бас нэг үл ашиг бай. Чи нарж энэ хожимын амийнхын орчин тойрны сайн болгох дагуулдаад өөрийн ашигаа өндөрт болгосон. Чи нэмнэ юм шиг байдлаа.
1: За. Яг одоо энэ харааныгаа тариа ургах талаар ямархан шүү. Ган гагсарганыг бас их таа даачна.
0: Манай нэг харааны гэдэг бол одоо ган долоо их даач тарта.
1: Тий.
0: Чигээ одоо ихэнх ургахт манай энэ ердөө ган гагсарга чанга газар маа. Чигээ манай энэ дэрхийн төрийн бодлогоор бол одоо усуу гэсэн.
1: Аа.
0: Усуу гэж одоо тарьсан. Тэгээ нэн нь болоо ерөнхийдөө усууны болоо маань нэгээс хоёр жил өгч хөрмө. Ундуулсах тухай амжиж чухал тэр муу ургаа.
1: Ургаад байна.
0: Аа. Тэгээ нэв нь насны усуу уртуу. Аа. Ургаа болоо. Энэ харганы гэдэг одоо гоон ойжуултын талаар ашиг маа хаожуулахын талаар доо их сайштай.
1: Аа.
0: Хамгаалах уу. Энэ талаар бүр сайн шиг. Гэвч энэ нүнээ суурин дээр манай олон нэг одоо олон юм сэтэж байгаа одоо энэ нүнээх нь яг үнэн мал бүхлийн нэнүүд ашиг оруулж одоо найруулсан даа тийм мал бүхлийн бүрээдээ оруулж штт.
1: Тийм бүхлэгжүүлээд найруулад тийм бордоо болгоод уулын бол одоо ишийн баг нэг бүдүүн нэлээд бүдүүлэг болчих малууд бас идэхгүй баг малууд бол баг идэх юм байчна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Яг харганы яг хэдийн оноос эхлээд тарж эхлүү.
0: Харганы болоо яг 15 оноос маркетад тарьсан байсан. Манай хачааны ус тэрэн үртэй бас мэдээ тарьсан байсан. Тэрэн суурын дараа бол одоо 15 оноос гээд ихээр тааж 20 он болоход бол манай намс болгосны ихэн болсон нэг 100 том мөнгө харганыгийн ураа гаргасан байт.
1: Аа.
0: Тэгээ өртөө манайхаа намс болгос гэдэг ердөө нэр харганыгийн тарвагаар манай бохруунд амсан мөлий оройл мар гажар. Тэр өмөртөө энэ харганыгийн энэ ашиг өхнөөс бор олоо мэдээсэн байдаг. Тэгвэл одоо оожуултын талаар ашиг туйлын өндөр гэв нэг бараг тая өхөж юггүй амар шиг.
1: Амархан ургуулчихна.
0: Аа. Хожимын хамааралт тань дөнгөшгүй юм нэг урган бол дотор уулагдсан бас сайшд туурын сайн чир одоо шавуулаад тэтгэр өөр юм бургасыг бодвол энэ дотор уулагдсан бүтүүчлэн туурын баялаг чи одоо энэ нь оолч мэдээд маань балгасанаа сайн үнэ ихээр түлх гэсэн
1: аа за тарьж болох юм байна
0: аа тэгэхэд чи одоо энэ үнэх нь дагуулдуу одоо мануу энэний найруулаа бордооруулаад малдаан читээгээд нэг сайн уран бол найруулаа эргээ малдаан читээгээд малын махан нэг сайхан мах уулга гаргаад
1: шахаад байна. Аа, сайн гаргаж байна
0: тийм ээ.
1: Сайн харганаа, сайн мах гарна тийм ээ. Харганыг сайн тарьж. Ерөөсөн одоо харганыг яг 15 онд эхлээд тарьлаа гэж байна. 15 оноос эхлээд тарихад гадшаа нэгэд яг одоо харганыг нь өвс юм уу, эсвэл одоо мөхөлөгж үлдсэн бордоо юм уу, тэрийг гадшаа бордуулаа хутлаж яв.
0: Байсангүй. Тэрөөс тоо байсангүй. Тэрөөс байсангүй. 20 оноо манай засгийн уудраас энэ ажил өвлөхтэй дагуулдуу. Манай энэ бол одоо энэ ойшхон энэ нэ юунаас ашиг болохоор дагалдаад энэ нь яаж эргүүлж бас нэг юм болох уу гэж бодож
1: аа
0: манай 330 хаан ээлж нэг тусгай юм нөхмөргий гаргасан байдаг. Одоо энэ нэг л үүн 15 оноос гээд нэг үүн тарьсан нэг үүн одоо эрийн ургаа одоо нэг хэмжээ хүрсэн. Тэр бол баган малын эдэд хэлхэн байсан байдаг. Дээш нь ургаа өндөр болцсон. Ишинэ бүдүүн болцсон. Чигсэн байдаг. Тэр хэмжээ хүрсэн байдаг. Чигсэн надраа тавьд манай энэ нэг үүн ашиглахын тулд юм нэг одоо улсын инженери юхсан шүү дээ. Говьчсан шүү дээ. Говьчлаава. Тэгээ энэ үүний найруулах хөштэйг байгуулсан юм. Ийм нэг байгууллага хийсэн. Тэгээд 20 оны дорхоос сүлийн жилийн сүүлчлөхөд энэ үүний их хэрэг үйлдвэрлэл ажилтсан.
1: Аа, одоо бас 6-5 жилийн өөрөө үйлдвэрлэсэн байх шүү. Энэ найруулах хүртэл одоо тусгай хүн жарж ирэв, хөлсөн хүн жарж ирэв. Эсвэл одоо гачаанаахаа марчтыг ингээд аваад ирээ. Тэд нарын бас нэг жоохон орлогыг нэмэгдүүлээд хийж ирэв. Ямар хэн шүү байдлаа.

0: Манай үнэ тухайн тэр газар манай газар дан хийсэн нэр атал бүр малчтаа дагуулаа хийсэн. Манай хамгийн сар манай хөдөн намын өрөө шүүжээд 3 цаг нээж хийсэн. Тэр үст одоо нэ их олон ихэд ус одоо говьчлахад одоо гачгач хараад бүтэхгүй. Тэр мөртөө одоо манай олоны сөөгчлж байгаа одоо харааны гэдэг шиг газар юм уу? Ажил бас сайн хийжтэй гачаа юм уу? Нээж байгаа. Энэ үний говьчлаа тэрэд энэ инженерийн мөнгөийг гойлж авчираа одоо юм босгосон шүү дээ босгосон. Ихэнх сар одоо энэ машин тануулаа аваад ихэд хэндийн бэдэ чадахгүй шүү дээ. Манай хөтүүлэн ихэнх сар бол авахаар явахдаа манай хөтүүлэн яваа суралцж ярьчаа. Тэр машины хөтөлөх суралцж ярьчаа. Эргээ ирсэн надад тайвлаа тэр тусгай тэр хүмүүс нь ярьж ухсарж өрөө тавьсан дараа тай тэр ус булсан нөгөөч энэ юу хийнэ. Жаан жил удаа. Тэгэхэд манай хунаа малчтаа наа тэр энэ үндэ суулгач.
1: Одоо чи чуул Малчтын
0: орлогоос нэг гэдэг чинь. Тэгвэл яг энэ малчтын өөрийн малчтай юу гэдэг юм бэ? Нэг бол орлого нэмэг тэнэ. Нэг бол бид жарах үүтэн дээр байна.
1: Тийм тийм.
0: Хижээ дуудаа хижээ ирээ хижээ хийчин. Тэр одоо жишээлбэл тэр үстэ хижээ хийсгээд одоо манай бүхэл жилээр ингэж иргэд ирэхгүй ш та. Тэг өөр гаднаас хүн аадарчвал бүхэл жилээр чи юу хөл бүхэл жилийн хөлс мөнгө бүр өгнө. Тэгвэл өөрийн малчтын аадарчвал чи хэсэгтэн жаанэ юу хцуул чи хэртэн хараа юм ажил хаврын ажил юм уу хэртэн ажил хийхтэн хэртэн аваа хийчин. Эргээ энэ дээр хаврын ажил мэжлэ бала гэртийн ажил бала энэ дээр ярихэд басны хувьд бол доосолч.
1: Тийм
0: шүү байдлаа.
1: Тэгээ харагныг яг одоо хураах дараа яадаг юм бэ? Аль чадам хураах одоо сайн
0: байдгийг. Тэ. Тэр харагна гэдэг юм одоо манай хамгаалсаа кесэр болоо одоо энэ элж төрөлж үл байггүй. Чудаа айлаас одоо ахд болоо чиний харагна өшгөрцсөн байна. Чамайг одоо юу хэ тахааг тариад өгөө. Чөөчгөө бүр шинэ намаага дахиад гараад сайхан болчихно. Тэр хуучин тэр нэг юм машин нэг өгөхөд бол тариа хайцсан дараа те. Дээрээс нь дахиад гарахад бол нэг ишээсэн босоо 7-8 юм намаа гараад
1: салаалаа.
0: Тэгээс улам их болчихно энэ юм чинь. Тэгээд манус ихэс руу манай малч дээр одоо өөртөө тэрэний өгөрж хуучирдсан одоо ашиг их олд илэх болохлоо мал хүний эдэд илэх болохлоо аян болно. Манус баг уурай доос хавгаа тэрүүнийн одоо аваа дээр хийчихсэн. Тэгвэл энэ хоржлоос гээд одоо энэ харганы гэдэг бол улсаа сайн манус тэр бас нөхөр өгч шүү дээ. Тэр усны гэж үн юм. Эргээ тэрүүний хутаал талаа манус таа дээр өгөхөд манай усны гэдэг үг юм байгаад. Тэг малчтын орлого бол таруу нэмэгдэж та. Тэг одоо энэ хатуу хутаа таруу одоо экселэр манай бол одоо бүр тэр өөс хатуу таа машинаар. Хөрөөрийн каригуудаа машаа юу хөтсөн. Тэгээ сүүдэрэн одоо олон талаар энэ үнийг сөвчлээд судлаад энэ гадар оронд яваад ихэнэ өвс хатаадаг машины өөрчлөөд тэр машин юунд нь нэчээд тэр үйлдвэрд нь нэчээд тэрүүнд ажилчээ. Тэгвэл харана гэдэг энэ уран бол төрийн юм харангуй чанартай тэр өөр мод туслаад байхгүй. Өөр мод ингээд хөрөөдө туулд юм энэ үуч хөрөөдө дэлгүй. Чигтэй гатуу мөртэй ч юм нэг одоо юу гэж хэмээ харамгаа чанартай. Тэр тусрахгүй мөртэй харамгаа
1: байх. Тийм тусрахгүй
0: гэж. Тийм шүү. Чигээ одоо олон жилээр юксэн. Ихэсэр тэр үүс хатаад хөрөөе. Энэ тэр нэг өдөр шишээл нэг удаа сурэд дүүн ээлдэг болно. Тэгээ нүний маань нэг чадар бол байна.
1: Ээлдэчихээ.
0: Гүүл хатуудын хэн байчин. Чигээ тэр одоо үйлдвэртэй харилцаж байгаа тэр тусгаа тэр хөрөөд хөрөөгийн бол одоо тэр төмөрийн бол уусан. Чанарлаг юм уусан лээ. Чигээ олон талаа хэс сүлд одоо машин гарч ирсэн. Юнехэн. Жансун можийн нэг тусгааны үйлдвэрлэл яриалчаа. Тэнд бол хамгийн нэг машин төхөө гарсан. Гараад ирэхэд бол тэр бол тэгш газар байв нь одоо хамаагүй. Сайхан авчина. Чагаараа сайхан газараар дуурна авчина. Гэвч одоо тэг одоо манай энэ тхэн одоо хийх газар нь одоо тэгш байхгүй ш та. Бадарлаг юм уу?
1: Нам уу?
0: Бас нэг нь бол одоо чи харааны ураа удасаар тэн дээр тэр чин мах халхалдаг юм. Мах хоороо гэдэг шиг болчихно. Тэсэр одоо энэ машин тануулдаг бол тэрийн юу вэ? Тэгвэл одоо тэр малтадаг тэр малтуур машин одоо гүжиг чиш.
1: Тэрүүндээ
0: бүр энэ үний зөхороогоод юу хэв. Одоо манай хүнөөс манай малчдын өөрөө маа чи зөхороогоо хийсэн юм мэлээ
1: байх. Өөрөө дэм бас хийчихнэ.
0: Өөрөө бүр хийчихнэ. Өөрөө маа тэр машинаа юу хэ тэрний жил одоо явуулмаа. Бусад юм жилийн юу хчих. Тухайнууд бол одоо манай хатуудаг талаар маа юм олон талаар хатуус. Чи энэ үнэ нэргүүлж манай авчирсанаа даа тэ. Одоо ихэсэр татахад одоо тэр их хэвчээнэ гэж таарсан юм аа тэгээд татаж яваад ийлгүй. Сүүлд нь бол одоо бас өөр газар жаваж манай банын газар дээр юм аа. Тэрний бага баа болоод. Нэг удаа нэ бас нэг удаа нэ юу гэж хэрнээ.

0: нөхрөөд л тайлбар хийч чам. Багуулод тат. Харана гэдэг нэ уран болвол ашигны юугаар төнийг сайна.
1: Өнөө сайн. Шин гэж юулаар сайн, мал гэж юул тийм байна.
0: Харана гэдэг нь тарих хатан болон голдуу болов соёлуулсан датаач тарина.
1: Соёлуулсан датаатай тарина. Аа.
0: Ондрох норм нь очих юм дууш гэж хэлсэн. Учир нь маний 2 жил маний газар төнийг антай. Аа
1: тийм.
0: Тэр эдээс юу гэсэн датаатай болов орсон газар дорсон дараа темпер чин буруу байхгүй гарах юм байна. Тэд дээр олоо нь одоо метан
1: эдээ
0: барч барч чим хөтэлт.
1: Харганагийн яг хураалт нь их юу?
0: Өртөн болоо одоо манай энэ тарих бүр 6 метрд нэг ханз юм уу? 10 метрд 2 ханз гэж явдаг. Ихэнх бол 10 метрд 2 ханз байдаг. Өдөрийн энэ тарилтын норм нь болоо хамгийн суултын байцаалт өгөөд энэ нь үрд өн одоо энэ ондролт өгчсэн байна гэх үндэлт бол зүүн дад өгөх юм байж. Тон адалын төнгөрс мэж яг одоо бүхний шалгалт өнгөрцөн. Тэгсэн надад та манай малчидад урга 5 жил болоход одоо энэ бол кесэр 5 жил 5 6 жил болоход бол энэ 5 гэр багш.
1: Аа.
0: Тэгээ тэр хонд нэг муу газараа ерөнхийдөө болов ма. Нойтон дор болов 200 гүнжин. Илүү хатара. Гацснаа дараа та тэг болов ма. 200 гүнжин эргээ аваад ирээ байдаг төрний гатаа яваа. Нойт темжин үйл төр бүтэхгүй штт. Тэгээ гатаа гад болов ерөнхийдөө болов 145 нь ус байдаг тэр дотор.
1: Аа.
0: Нэг чинь 200 гүнжин мах тав манай ма. 120 гүнжин гэж үйл төрэй гэсэн үг. Ма чим шиг байдлаа. Тим шиг байдлаа. Түүн одоо энэ нэг удаанаа энэ юу гэх хаталт юм өнгөрч санаа тааж яа дээр байггүй лээ. Тэр жинээс чинь.
1: Бас уурхан сайн болч юм руу жараад байгаа.
0: Нэг ишээс болоо яхаа ерөнхийдөө болоо 6 юм уу 7 намаа салаагаар. Аа. Түүн уртай нь болоо тэгэхээр нэг соёо тарснараатай тэр хаврнаас манай 7 8 соёогоороо ингээд ишэн ингээд ургуцсан. Тэрүүний нэргээ тайрахад одоо тануугийн юм сахуулаа гэж болж ки болж өгч. Бид бодохоор бол одоо бас нэг удаа нэг 2 дугаар удаа нэг хатуул болохоо тэр яха нэг удаа одоо бараг тэрүүн рүү л орох уу гэж бодож.
1: Тэгвэл одоо танайхчаа харганагаар одоо бас ашиг орлогоор нэмэгдүүлж амь хайг сэргээж тийм ээ ашиг орлогоор нэмэгдүүлж байгаа. Тэгвэл энэ одоо гачааны хамтын аж ахуй гэхээр бол бас танайхчаа одоо ямар хамтын аж ахуй байдаг бол өөр одоо малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх танаар бас сайхан юу хийж байна.
0: Мөн манай харганагаар дамжаа манууны харганы үйлдвэр гаргаад аваа. Энэ нь ямар хамтын аж ахуй л юм. Манай хөдөөгөр дэрхийн энэ мөнгө доос гоёчлаар энэ байгуулсанаа тэтрүүл манууд өгцсөн. Тэгээ манус энэ нь орлого нь болов энэ 330 хандан ухаад хамтын ажиллагаа өсгөхөд ингэж явд. Тийм
1: тийм.
0: Тэгээ энэгээр бол эргээ одоо манай одоо ийм ган хасратай жил юм уу? Чигд болоход одоо манай энэ доос бүр хэрэгтэй болчих юм алчтай надад одоо энэ хөмөргөөс юм гараар хуваах юм уу? Өргөөл гаднаас эрдэнэ шиш юм уу? Өөс хавд хутлаж авах бол энэ доос бүр ашигла хамтдаа юу гэж. Малчин бүр ашиг олж штт. Тийм
1: тийм.
0: Чим шиг байдалт. Тэгээ энэ үс гадарны ус манай гадарны хийж байгаа юм бэлээ. Олон хамтын аж ахуй байна. Энэ хоёр жил одоо Ердөө бол манайх нэгд бол одоо суур бүтэмжтэй ял талаар бол баг там ханг болоод ирсэн. Манай хачаанах юм болов. Тэгсэн дата одоо амийнхын орчин тойроноор ингээ хөгжөө гараад тасан дата бол одоо манай хит нэг хамтын аж ахуй өсгөж байна. Тэгээ хамтын аж ахуй өсгөсөн дата хамжийн аж ахуй юм осны дараа та бол одоо хэрэгэл малчтай нэчиж сайн ажиллах хийх үү.
1: Энэ тэр
0: орлого нэмэгдүүлэх үү. Манай манайх чанаа болов одоо бодох одоо манай дээр удааны хурлаараа юу гарсан энэ удаа манай дөнгө усны үдэ шинэ сунгалт хийе гараад ирсэн. Одоо ус 5 жилийн өөр энэ 5 жилдээ бас одоо боломжтой болов хамтын ааж хуйлалаар болов арт өмнө дээр болов нэг удаа бэл мөнгөний хураалт хийнэ.
1: Аа за.
0: Тим шиг байдлаа. Манай ус уулаас сууран манай дээд үеийн энэ хийсэн энэ ажилгаараа явахад манай чанаах энэ бэл мөнгөний суурт.
1: Аа тийм.
0: Тэгэхээр чи одоо энэ орчмоор одоо манай хийс гадна хийсэн ажил ухсан мэлээ байдана. Жишээл бол одоо манай алгадах бүмгийн энэ гүшүүнийх нь алгадах бүмгийн энэ юм нэг сайхан юугаар болоо манай одоо энд асуулаа бүтэн байгуулах энэ хүү юу юм уу нэгэн сүмлээ ашиг мөш олж байна. Энэ дотор нь одоо манай чин утгын мөн гүшүүндээ авч хэлв энэ соёлын бүтэмж гэсэн байг. Чи манай энэ үний одоо манай гүшүүнээ алгадах бүмгийн энэ хүн юм нэг халуун Уралгаар бол одоо манай энэ үний дамжаа манай хамгаан ээ. Бас нэг хамтын ааж хлуу хийсэн.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ бас эдгээр нэг жил эдгээр нэг 8 дугаар сар манай гэдэг хийсэн. Тэгээ энэ жил ултр болсон мэлээ. Ашиг хонжор болсон. За энэ үний дараа тав бол манай өргүүлж босоч хэрмэж. Энэ үний одоо энэ ашиг хонжор хонжордаг юм яана. Эргэж гадшаан камбаш юм уу одоо энэ хөтөл орох чим санаатай. Орчим энэ хоёр өдөр яг бид

0: Тийм. Бас их гоё ажлууд хийж байх юм байна шүү. Алга тух хүмүүс гэж ярахтай зэрэг одоо бараг гачааныхан малчдуудыг дэжлээд их олон хүмүүс одоо яг малчдууд бол заа нэг өдрийн ажлаа яарж бараад сороо чаг чөлөөгөр бас нэг ядраачлаг энэ тайлах юм уу? Малчдууч гэсэн бүр одоо энэ тамирын хөдөлгөөнд их дуртай болсон байсан. Бас нэг энэ танай отгийн өмнөд гүшүүн ээ нэг одоо юу гэж ярих нь ончлогт нэг тамирын хөдөлгөөн болсон байсан тийм ээ.
1: Энэ бол манайх нь болоо нэ малчит болоо алга тав бүгэ болоо эд өртэйгээс хийж толдог байсан. Толдог байсан. Гэвч энэ нэг бодоод 23 болоход болоо 23 нь болоо нэгдөр болоход 22 оноос ихдээ нэг бэлтэж хийсэн байдаг. Тэгэхээр чи манай засгийн урд нь үжээ гарсан. Энэ алга тав бол төрийн сайн тал байна. Тэгвэл уужуурт манай малчит бол одоо хидлгүй болчихвол орой хөдөлөө нээх юм уу? Одоо күжир тоглох юм уу? Арих жаанд татах юм уу? Ийх байдал тавьж байна. Тэгэхээр чи манайхын сүлд сар бол одоо талбай гаргаад өөрөө нэг алга тав бод толоод ихэрхэд чим хүн байггүй лээ.
0: Одоо бүр бөмбөг тоглох хөдөлгөөнд орлоо.
1: Тэрөнд орлооч дээ. Тэгэхээр энэ талар бол одоо энэ муухай шүүжтэй одоо байггүй болсон гараад тэ. За айл аймагын бас айл аймагын суусан юм чинь гэж 40 мөрөлд явсаар гардаг шүү дээ. Түн сүн ирээд өдрөр жаан өчсөн мөрөлд гарчхад бол сүн ирээд бөмбөг тоглох сайн мартачих юм. Тоглосоо мартач. Таны сайн сайнтай талтай. Чэсэн таатай манай засгийн урд нэг юм мэдээч хаа. Энүүний тусгаар нь малчдын энэ алуулах бөмбөг нь уруулдгаа нэг хэрэгтэй хийсэн. Тэгээд ажиллаад одоо манай мөн намс болгосноо гарсан юм байна. Тэгээд манай намс болгосноо амьдлах чанд одоо гачаа болгон буруу гадаа нэ танилцуурте. Бас энэ дотор таныг хагасаас дээш гачаа бол одоо бүр гэр дотор тоглолтой өртөөгээ гаргаж байгаа гаргаж байна. Бүр байгуулц. Тэр дотор манай гачааны хамгийн байгуулсан. Мөн 20 орны байгуулсан юм байна. Тэр гэртээ алгадах юм бүгэн тавиа гаргасан.
0: Мэргэжлийн нааддаг талбай тасга талбайтай.
1: Ах.
0: Гоё байна.
1: Тэгээ одоо энэ хоёр жил манай отхын уухшуу нанс болгосноо нэг 23 оноос хийсэн дараа тав. Одоо энэ нь улмаас юм уу гэхэд манай отхын уухшуу нэг танилцуулах нэг нэрт тэмдэгш шүү байдлаа.
0: Аа тийм алгадах бөмбөг.
1: Тийм.
0: Юу алгадах бөмбөг тусгай одоо таны гачаа алгадах бөмбөгийн уралдаан дор гачааны талаас шанал хөхийг бол олж өөр одоо бас гачааны талаас ямар ямар шанал хөхийг бол олсон байдаг бол.
1: Алгадах бөмбөгийн талаар бол олсон юм байна. Манай байна. Учир нь манай гачаа өртөө тоглож хад бол одоо хүн чөнш байсан шүү дээ. Одоо гэртээ тоглосон дараа та хүн улмаас нь ариулсаар ариулсаар энэ дотор уусан мэлээ. Мэргэжил өндөрсөг болоод байна шүү дээ. Тэгээд одоо энэ уралдаан хийхэд манай бүр оролцсон. Орчмын одоо 7 дугаар сараас ихэд одоо энэ уралдаан бүр ихлэнэ. Манай ухшууны уралдаан манай бас хөдөө дугаараа нэрмэтүүлж байна. Тэгэхээр манай гачаа хөдөөгөр хүн чөөхөн гэчи гэв чи ийм уралдаанд ороход хүнтэй.
0: Бүр хүнтэй бүгд бүр сайхан бүлгэмдэлтэй оролцчих юм
1: байна. Тэгээд одоо энэгээр дагуулдааны ажиллагаа дагуулдаа манай ухшууны одоо шилдэг намын нөөр юм уу, шилдэг хов хүн юм уу? Тус мэдээ хөтөн чи санаа гэж явуусан. Тэгээ 23 он болоход л одоо орд усын шилдэг намын үрээр юу гэж би хов хүн бол одоо намын ажлыг сайн хийлээ гэсэн орд усын санаа явуулж хөтлөж явсан. Чимш байдалтай.
0: Өөр одоо бас ямар талаар гачааны эрүү халдар бас юу байдаг бол
1: мэдээ олон шүү байна одоо чиг бол одоо өндөртрийн бүлхэлний талаар мөн орд усын санаа л явуулсан байдаг. Охой.
0: Тэгээд яг одоо та өөрийн хувьдаар ингэж одоо 15 жил гэжсэн тийм байна. Гачааны ажлыг хийгээд болж байсан. Одоо чаардан бас одоо энэ гачааныхан талаас одоо ямар сайхан зүйлээ сэтэж хийе гэж бодож байна. Тос өргөжлөн суухаар бас сонгогдсон байгаа тийм ээ. Тэр талаараа одоо бас өөр шинэ төсөв төлөвлөгөө тогтоож байна уу?
1: Одоо маа дөнгөө хэлсэн ерөнхий хэлснээр одоо миний нэг санд хөөхнэ бодол бол одоо маа хамтан ааж хөлөө юу хэд гэжэн энэ боожоо ашиг оснаа даа те хамт манай хов нэ гэж тэмбэр орлого нэмэг төлөхээр одоо суур мөнгөний ингээ хуваачих тат бол одоо миний хүсэл бэлэгдсэн болооч
0: суур мөнгөний хуваарлал гэж
1: аа чигээ бодож

Одоо харгана нь шар хошуугач ана хөгжим мэдсэн том аж үйлсийг тулгуурлаж байна. Санжин бордоны ариулах үйлдвэр нь ойр орчмын малчадад ажлын байр олгож ядуугаа санжирсан өрхөд үн төлөвөргүй

спорто хангаж байхаар барахгүй. Малчит харганы төвхийн материалыг үйлдвэрд худалдах, суул ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх болоод харганы төвхийн материалаараа тэжээл бордоо солих зэрэг олон арга замаар орлогоо нэмэгдүүлж байна. Үүнээс гадна шар хошуу гачаа хамтын аж ахуйн орлогыг ардын бодит амьдралд ашиглахыг ямагт баримталж 2009 оноос жил дараалан малчин тараачдад насчлын даатгал тушааж муу урд 50 мөнгөний нутаг элчээрийн амь ахуйн нөхөр таран хөгжилтийн үр ашгийг өрх бүрд түгээмэлжүүлэхийг баталж байгаа юм аа.

За эрхэм мөндөс сонсогчдоо ингээд энэ чихэн нэвтрүүлгээр утгын өмнөд хошуунаа нанс болгосноо шар хошуу хачаа гарганы аж үйлсийг хөгжүүлж амиахын хамгаалалт болоод ажаахын хос өр ашигийг үүсгэн тухай тусгай сургуульчлагыг тавхандаа өргөллөө. Нэвтрүүлэгтэй хамт ойлцсон тавхандаа баярлалаа. За ингээд энэ чихэн нэвтрүүлгийг бэлтгэж сурулж ясан нь тунгалаг шижир хөтлөгч намра хинагч дугаржав ерөнхий хинагч гэрлээ чингэлт нэвтрүүлэгтэй хамт ойлцсон тааландаа баярлалаа. Жолха тавхын манай араач үгийн бусад нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов баяртай.

0: Ордос хотын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүнтэй сонсогч доо. Ордос хотын хам дуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араазуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл маны хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Буян Батгийн зохиолсон Хариг аригийн Айкс бүс гэд бичсэн жагтал гэх бүтээлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно уу? Хариг аригийн Айкс бүс гэ. Та сайн байна уу? Юуны урд танаас уучлал гуйж хүлээчл өчийг. Таныг ямар од гаригийн, ямар улс орны, ямар нэртэй бүсгүй гэдгийг таг мэдгүй болохоор Айкс гэд төр зуурын нэр өгч байгааг минь уучлал мөн. Манай гариг дэлхий хижээ хаанаас эхэлснэг бүүмэд. Үл мэдэгч үйлэн бүр Айкс гэж төлгөөдөд дадж галсан тэрлэж зоширлоор ингээд дуудаж байгааг минь бас ойлгон багтааж хайрлам уу. Төсөл хүйе бэрх гэрэлчлийн цаан орших үл мэдэх нэгэн гаригийн танил бос Айкс бүсхий танд сониучаагаад мөрөөдөгч сэтгэлийн мянган нүг төмөн асуулт уулсан жагтал бичээд гэрлийн хордосч бас хордон оюун бодлын долгонд шууднаар элэж байгааг минь тосн амнуу. Жагтлийн минь тосвол нэг бол ихэр сочин гайхаж эсвэл хүүхэд шиг баярлан дэхвэрж мэднэ гэж би харуухаанаар бодүүлэг таамаглаж байна. Таны тэнд чи арс юм уу? Цаасар өсөг бичиг журж тэмдэглэх хэрэгсэл болгоно. Амар мэндэн асуулчиж мэдээ мэдээлэл санаа бодол чаншдуул хайр дурлалын гал халуун үгэн бичээд харилчин нисгэж байсан уу? Манайхэнтэй сайхан болтол тодруулж хэлвэл 21-р зууны босчих давуунд давтал цаасан дээр жагтал бичиж байлаа шүү дээ. Гар утас гэдэг гайхалтай ухаалагэд жил тутам эрчимжин шинчлэгдэж, газар сайгүй төөн дэлгэрсээр жагтал жанг бичнэ гэдэг одоо нэгэнтэй үлгэр болчиход байна. Хоёрд миний жүн сувгийн гэгэн сувгаар хаанаас гэхийн аргагүй үл мэдэхгүйгийн их алсаас нуучлах хачин хэл зураг тасуг бусаг урсан орж ирээд байдаг боллоо. Зүүднээ эртэнч ярч бас хариг аргийн гих уучрахыг битгийхэд уугт үжиж хараагүй төсөөдөч байгаагүй хүмүүсийн дүр зураг бүрэг бараг торолжоод байдаг болов. Дэлхий дайдын энд тэнд үл мэдэх нисэх байдгийг харагдах ч гэн. Хамгийн хурдан нисгэлээр хөөхөд бараа дүрийн олж харсангүй хочорж гэн. Нисдэг тавг шиг байтаас хүн гэж хэлэгдэх хичүү бийнээс нь элдв эрийн гэрэл ойсон хүмүн нэрхүү амтан гараад явж байж гэн. Бас зарим газарт хүн ойлголж аваачаад туршилт энэ тэр хийж гэн. Яаж яаж гэнв гих мэдчлэн чөтгөр шуламын үлгэрч юм шиг уран жүнглийн хиноч юм шиг итгэхч бэрхэ итгэхүйдч хичүү мэдээ мэдээлэл их явах боллоо. Ийм мэдээлэл сочгодод бараг 80 жилийн нүүр үжих төгөж байна. Үнэн худалдаанч тодорхойгүй эдгэр мэдээ мэдээллийн сонирхдогоос зүүд зүүнээр нь ингэж хачирхалтай үжигдэл айлчлан гисчилээд байгаа юм болов. Тэгээд энэ бүхнэ очгийг олж утри тунгаа химэн хариг аргийн Айкс бүсгүй танд жагтал бичиж байгаа минь энэ билээ. Агартай устай ам амьдралын үүсэл тогтнол тохиромжтой гарна. Манай 3-р гарагт түн төсөрхгүй өөр нэгэн од гараг энэ их олонгүй нэлгэр гудам орчлонд хаа нэг орн зайд оршин байх бүрэн боломжтойгаар үл барам. Манай хийгээс хичнээхэн мянга түмэн жилээр төрүүлээд хөгжиж бужгарж хагсан дээд жирэглэлийн амтан буюу хүн эсвэл хүмүнчэр лавтай байгаа гэж итгэл төгөлдөр бодож явдаг хүнээ нэг нь бий байгаа юм. Энэ тухай манай бөмбөрчгийн хүмүүсийн маргаан мэтгэлцгэн эрэлжил техникэлжил зогсоогүй үргэлжилсээр л байна. Учир нь өөр цаана ийм гайхамшигт ертөнцийн орчиж байх хэсгийг гэрчлэхгүйч яг гар дээр тавьж хахаар баттай нотолсон бодот баримт одоохондоо харахан байхгүй байсаар. Тэр ч харахгүй манай шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжил давшил дөнгөж 500 гаруй жилийн нуур үжиж байгаа болохоор жинхэнэ утгаар нь балчирхан хөөхдлэгсэн дөв. Хүн төрөл хийднэ бүхий л түүхэн цаг үед авч үзсэн ч нэгж таандрын хөгжлийн төвшөнтэй харчуулж үзвэл бүрч сайхан хөл дээрэн тэмчин босцогсох төдий болж байгаа амны сүн хатаагүй нэлжрээ байж таарна. Таа нарын дэндүү эртээ даанч агуу хөгжил бадрлын сатанд хүрч гэгсэн болохоор бидэнтэй гайхамшигт мэрэгжлэр нь ховстон тогтоод байна уу да гэж жарамдан гайхаж гомдох давхаж ах буюу айдас хүнс ажигс ажигчгүй төрөх юм дэ. Магадгүй та нар бас биднээс айж бодгомжилж байж ч болох юм. Би таныг оюун санааны төсөөлөлтөөр харж би өөр гаргийн бүсгүй та гэж хүндэтгэн дууддаг нь учир нь таныг надаас эхчмэд насны хэ байхаа гэж таамагар тэгж дуудаж байгаа биш шүү. Харин манай жаншлаар бод хэний ч гэсэн та хэмээн хүндэлэх бүгэд нэгч сая танилцуулж байгаа хүний эрхэмшид тэгж хүндэлдэг юмсан би билээ. Энэ бол соёлт ёсрохог орондоо байвалж өгөх боловсон жангийн нэг илрэл. Тэгэд бигээр чи гэж дуудсанаар залуучдаггүй, та гэж дуудулснаар хөгшөрдөггүй хэсэн манай дээдсэн баримтлан журамд дэрсэн хүндэлэх мэдлэх юусыг мөрдөн инхүү та хэмээн дуудаж байгаа гэмин болгоом уу? Энэ далимдэг хэлэгт танай оршин буй од гарагт хөгшрөл гэдгийг устгаагаад мөнхийн жалуугаар байдаг ч байж магадгүй. Манайх нь үүний мөрөөдөд олон зууны илээсэн бөгөөд одоо өргөлчлөлд нь чөхрөлгүй мөрөөдсөөр л байна. Тийм ээ, зөвхөн таны янж бүрийн дүр төрхөөр төсөөлөн бодном. Эрвээхийн эргэж шаажгаа шогшмаар эрт хөдөөгийн

Гадаа дотоодын үлгэр домог, түүх намтар, уран жохол, хино зураг дээр гардаг тийм дур болаач сэтгэл атам үзэсгэлэн гуа бүсгүй буюу эсвэл мэлхий юм уу, мадар шигэр бүр түүнес муухай хүн аймар дүр төрх өнгөж өстэй амтан байгаа ч юмш билүү хэн мэдэхвээ. Үнэн ч юм уу, худал ч юм уу, манайхны мэдээлсэн хар гаргийн хүн гих зураг сүдрээс гаргадаг нүдэнд тун айгүй харагдсныг нуугаад явахгүй. Манай гариг дотор нь гуа таашаалын үжил баримтлал чүмдэн их жөрөөтэй байдаг юм чинь өсөд өөр хоёр гаригийн хилээд юу хийхвээ. Та нарын нүд сэтгэлд ч бид бас хачин муухай амт нь харагдаж байж болон шүү дээ. Гадар дүр байдрын жөрөө бол нэг их чухал биш. Хамгийн том жөрөө бол оюун ухааны жөрөө юм. Манай амьдран буюу од гариг дотороонч тийм. Бүхэл бүтэн сансар орчлонд ч тийм байж таарна. Жа тэгвэл бидний тулгаан тулчих галаан асаасан дэлхий хэмэх гариг од ба түүн дээр хөлчин амьдарч ирсэн өөрийнхөө тухай товчхон ярий. Манай энэ гаригийн бас дэлхийн бөмбөрчиг гэх ба товчлоод олонх байдалд дэлхийг нь. Нарны аймгийн 3-дугаартан байрладаг яг ийм төгс чохирлын жайд орчсон болохоор уусаагаар ам амьдрал үүсч буй бодох нөхцөл шалтгаан хангагдсан аж. Бусад гариг одонд харамсалтай нь тийм жаяа тавлан тохиосонгүй бололтой. Хөөрхөн дэгдээхийн дагуулсан ангир шүбө шиг элч гэрлэн өөрөөнд бэлдүрлдэг астын нод. Нараар өрхийн тэрүүн болгосон сансарын нэг нь айл тогтноод тоогүй олон жилиг үджээ. Нарнаас арай ойр хавчаа гараг нь тэсгүйэ бэрх шитам халуун байх. Түүнээс жайн холдох тусам нь улмаар тэсгэн хүйтэн болдог учраас ямарваа амтан ургамал оршин тогтнох боломж нөхцөл байжх үгүй гэж одоохондоо манай эрдэмтэнд бараг нэгэн дуугаад нотлоод байж байна. Манай гаригийн 170 гаруй далай тангас ижилдэг болохоор сансар хөтрөгийн чээлээс чинхэр совд шиг харагддаг аж. Түүнээс болж бид чинхэрхэн дэлхий минь, нүдэн гариг минь, дэлхий ээж минь гэдэл дуу шүлгтэй их бичиж дуулах дуртай. Манай дэлхий ээж минь одоо 4,060 сая жилийн нүүрс өдрж овдож байгаа идэрхэн намблтыг үйдэн гонхолж явваа бүсгүй юм. Энэ бүсгийн өвөр дүрэд нь одоо 8,000 гарын хүүхдүүд тус тусдаа тулгаан бадраж өөрх тусаарлаад хаяадан чус асруулан жодолдож, хаяадан ус шүүрүүлэн тэврэлдэж, халуунтай хүйтэнтэй ааш гарган амьдарсаар олон чууны хэлэлдэ. Эд нарын ерөнхий нэрэдэл нь хүн төрөл хитэн гэх бүгэд одоо бараг 3 сая шахам настай хүүхдүүд байгаа. Гэхдээ төрсөн жил сайд нь тодорхой бус. Тэр битгий хэл анхны жулайтаж унсан голомт газар нь ч маргантай. Одоогийн бид чухам дэлхий ээж нь хөдөлгөх хүүхэд гэдэг нь ч бас тодгүй. Зарим нь хэлэхээр анхны гих, зарим нь хэлэхээр 4 юм уу 5 дахь хүүхэд нь ч гих. Бидний удам гарвалгийн талаархи тодорхой баримтгүй зүйлүүд толгойн үснээс ч одны хэлээд яахгүй. Манай тансаг буйнд ээж мань 4,000 гаруй жил гэлрүүлж явахдаа ганцхан удаалд жирэмслэж хүүхэд төрүүлсэн гэж үү? Тэр нь тэгээд бид гэж үү? Би үүнд итгэж яддаг юм. Надтай адил энэ тухай өөр үжил бодолтой хүмүүс байдаг юм шиг байгаа юм. Бидний үүсэл гарвалгийн тухай та нар харин алганы зураас шиг сайн мэдэхгүй байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бидний холын дээдэс дөнгөж хөл улаан олж хишгэж эхлэхэд та нарныгтэй хөгжлийн өндөр шатанд хөл тавьж галсан. Бидний тохоорхон гарч эсвэл тохоогоос нь түшиж босгож байсан ч байж болох. Ер нь тэгээд бид та нарын тасарсан мах өсөрсөн чус цагаан насны эхэлтрэхий ягаан чуснаа тасархан ч байж мэдхийг үгүйсэх аргагүй. Та надад бичих хариу жагталдаа энэ тухай нууц хаалгүй ярихыг маш их хүсэнгүй. Би баг байхдаа нь чайчуу уухын хооронд буурлуудын амнаас ийм нэг үлгэр сонсчих байснаа санаж байна. Үүний тантай хаалчвал сонирхолтой юм болов гэж бодлоо. Эрт хурдын чагт нэг тэмээчин айлын гадаа овоолсон үнсэн дээр нь нэг саарл ботго хэдэн өдөр дараалан ирээд хөлбөрөөд хөвтэд байжээ. Нэг өдөр тэр айлын дэгжин хүү тохоорход мордоод авчихын. Тэгсэн чинь хүй хай гэхийн завдалгүй тэнгэргөд аваад

нисчгэж гин. Нүдэрмхийн жур ухт өөр ертөнцид буулгаад хайчгаач гин. Хүү яахан олохгүй зүг чиггүй явж байтал зам дээр нэг бодун төмөр багна хэвтэнтэнд гин. Түүний өргөхий битгий хэл хөдөлгөж чадсангүй. Дээр нь бандган нь сууж байтал нэг авраг том хүн хурж ирээд, «Оо би зүүхэн энэ дунд гацсан байна шүү дээ» гэд аваад ингэртэн хатгачлаа гин. Хүү тэр аврагыг дагаад гэрт нь очиж хонзий. Дараа өглөө нь өнөөх авраг ирэх үгийг дуудаж босгоогод, «Миний хөлийн уулж агтнаад байх чи очиж үзээд ир» гэд явуулжээ. Нилээд явж хөлийн хин тавгтөг хүрсэн чинь хөдөн чон золгож байна гин. Түүнийнд мод чулуу шидэж байж хөөж явуулж хахад ирсэнд аврахгүй. Жаад хоёулаа манай хот айлуудаар явна гэдэд агуулад явжээ. Тэнд оцсон чинь тэд бүх яасан мөнхий жологгүй гэд хамраамаа таглаад бөөм жигжөг болж гож гин. Уг нь тентхийн хүмүүс дандаа мод ургамлын чичиг жимсээр хооллолдог байжээ. Манай эндээ соцсон хүү мал амтнай махан хүнстэн болохоор тэдэнд аймар муухай үнөртэй санагдсан авъя. Тэгээд хүүгээ угын ертөнцөнд шууд буцаасан гэн. Үлгэр домог учиртай үнэх туулай мөртэй. Хүнээ оюун ухаантай нас чачуу ардын аман чохол. Тэр дундаа нь үлгэр домог бол зүгээр ч нэг уран санааны төсөөлөл, учир бэдүүлэг мөрөөдлийн илэрхийлэл төдий бос. Үнэн учрын очиг сэжгүй лав буй гэж мөлг би дандаа мөнхөглөн бодох болов. Эрт хурдын ямар нэгэн чагт үнээр дээрхэлсэн үлгэр шиг үйл явдал гарсан ч байж мэдэх. Тэр гарсан учир нь явх тотом дээрэндээд доорн сүүлэмэгдэн бидэнд хурж ирэхтэй нь үлгэр домгийн шинжтэй болчихосон байж болох. Өмнө Америкт би нутгаар орчин байсан Майя Инкметийн халуун бүсийн эртнээ соёлт гүртнээ хараалал газар дэх уул агуй ба Нөрөнг хотын чулуун хэрэм буюу хавдан дээрээс одоо бидний үйлдэж ашиглаад 100 жил хархан болоогүй тэрэлт сумтай төсөрхөө сансрын хөл хөлгөлсөн хүн юм уу? Сансрын нисгчийн малгай хувцастай хүнийг тэр янзаар нь төрсөлсөн жургуудыг идэрүүлсэн ач. Монгол улсын хадны жургаас ч тиймэрхүү жургууд цөөн бос олдсон гэв. Энэ юугийн үг нь л вэ? Түүхийн ямар мэдээлэл вэ? Тухайн үеийн хүмүүс зүгээр нэг аргаан барахтаа гарын наяар оюун тарихынд нь дулсах нь орцсон хий хоосон урам сэтгэмжийн санамсаргүй зурч гасан хэрэг үү? Оргүй газар босгосон овоо гэж үү? Би тэгэж бодохгүй байна. Тухайн үеийн хүмүүс уран сэтгэж алва жийлсэн хэтрүүлэн төрсөлж байгаагүй зөвх нь хараан сэрэлд шууд бууснаанд журдаг байсан гэж эрдэмтэд нотолсон байдаг. Аль цагийн ямар уран санаанай бүтээд байсан ч тухайн цагийн ахуй сэтгэлгүй нэ бодод тусгаал нь ямар нэгэн хийсүр хэлбэрээр идэрдэг байх ёстой. Үүнээс үжигтэй өөр гаргийнхийн манай дэлхийд ирж байсныг тодорхойлж болох мэт миний ургулан бодолд төсөөлөл жүйчлэл нотлоо гаргалгаа бодот үнэнд ойртож байна уу хэрхэн бүсгүй юм. Дээрх үлгэрээс болуулаад танай орчин бүй газар нутгийг ийхүү төсөөлөн боддог он энэ даатамд нуулгүй дэлгэхэд орхив. Би танай оршин буй гараг ихэс буюу газар нутгийн дөрвөн улирал тэгших нь уур амьсгал эмэгт тааламжтай ус мөрөн болор тунгалдаг чичиг жимсэр далбалсан уултай талтай хүн нь шувуутайхан инээлтэн ярддаг эсэн хэлтэй хор борон нь хүнээ санаа ургамлын шаардлагаар ордог юстайла манай хинэ туулд гардаг ариун бомбын шидэт орн шиг байх хэмээн төгсөр төсөөлөж бүлгөө. Танай тэнд дээрхийн дарлал дэргэдхийн мүлжил орших уу? Хаанаас харж хүртэл шаталсан дараалалтай жирэг тэсийн дөрөн байх уу? Төр гэж байх уу? Хэрвээ байвал тогтолцоо нь ямар янзтай юм болов? Дарангуйлагч гэж одоо байна уу? Одоо үгүй бол эрт хурдын чагт байсан түүхэн тэмтгэлэл байх уу? Уучлаарай. Чод өөрийн мэдлэгээ нь таны мэдхүүхийн төвшнөөр нь асуучглаа. Манай гэргийн нийгмийн хөгжлийн үе шат иймэргүй замналаар өгсөж ирсэн юм байна лээ. Тэрл сэтгүйгээр асууж шалж байгаа ёрн хинэ. Газар дэлхийдэнд бид буюу хүн төрөлхийн бол хамгийн дээд жирэглэлийн амтан лаптай мөн. Яагад гэвэл энэ гаргийн ямарваа амтанд баймаагүй оюун ухаан бидэнд жаасан. Тэр оюун ухаан нь явн явн чангаран чигчэрж, гайхамшигтайгаар өөдлөн дэвжигсээр иржээ. Үүндээ нь
хүшиглэн энэ гарагийн бүх юмыг эргшээлдээ хамн оруулж саад тотхор болохоо хэч санаанд үл нээчгүй ч бүх юм үжигдлийг нам дарангуйлан хам номдхооч авсан. Жишээлэл хэлэхдээ газараа явгч арстан зам бар баавгай тэнгэрэ түүлэгч бүргэд шонхор далайгаар сэлэгч тулан жагас халмуу мэтийн хүчит эрэмхий махчин амтныг жах дараалан нийлээж айдас төрмөөр нуучлаг бартаад газар нутгийн алгуур аажмаар дайрын нэжлээ. Одоо тэд нарт алгын чинээх нь орон жай байхтай үгүйтэй болгож хайсан. Тэгээд зогсохгүй зарим нь барьж авчирна хашаадах буюу тордлоод эсвэл элдв эсийн жүжиглэх мэрэгжид гаршгуулн тулгуурлагч гэх чинь хөөрхөн нэрт тогтооч болгож жугаа чингэлэн хангаан дуравчаан ижартал тархулуулж баярхадаг болсон. Бидэнтэй өрцөх дайсан гэж барих үлдээгүй. Одоо манай дэлхийд эжингүй газар гэж байхгүй дээ ер нь. Бид энэ орчиндоо хосгүй баатрууд байгаа бич. Одоо ганцхан тэнгэр газраас ирэх гамшигэл арга цаад чадахгүй байгаа. Газар хөдлөх, гал туул дэлбэрэх, аимшигтэй борон хүчтэй шуургахыг яахч ч чадахгүй чөхрөнгөө барж оюун ухаанаа шувхна гаслан гайгаан тавьгаас цаашгүй байсаар. Байгалийн гамшигын өмнө хорхоо шивж ич өл хөрх данч өчөөхөн гэдэг нь ойрын хугацаанаас ясаан нянгнуулан мэдэрч эхэлж байгаа шиг байналаа. Хүн төрөлхтөн мань хаяа хаяа хамраан сэгсэн ихэрхэг жангаас нь болж алдааных нь хар чулуунд байн байн бүдэрч унсарлаа явах юмдэ хөрхий.

0: хэрхэм сонсогч доо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингэсэн тэргэл хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрэлтэй чингэлтэй. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаар танд дахин болж оруулъя. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
2: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 28 өдөр гарагийн 4-р. Орц хотын хамт жуулчдын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шүүдэн нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжлагч байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад мэдээний нарийн уулганд анхаарлаа хандуулна уу? Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Дэвфэн Хүн хотын засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпин Жан Цзэмин нөхрийн мэндэлсэн жуун жилийн ойг дурсгах их хурал дээрх чухал ярианы зөрөгснэг уламжлан сурвалжив. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн үнэн сэтгүүлдэр нийтэлсэн эрүүл дэнх дунд улсын төрөлтгөн байгуулыг их чухал чохоолыг уламжлан сурвалжсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн үнэн сэтгүүлд нийтэлсэн гамшгийг сэргийлдэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврагч даврыг дээшлүүлэх чухал чохоолыг уламжлан сурвалжив. Хурлаас бүх ордны үйлчлэгэнэ үйлсийн их хурлын зөрөгснэг уламжлан сурвалжиж, 1-7-р сарын аж ахуйн ажиллагааны байдлыг мэдэгдэж, драцийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лювэн Гүн хотын засгийн ордны намын удирдах дугалгын хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас Шижинпингийн намын байгуултын жохиолын сонгомлын 1-р ботын хэсэг жохиолыг уламжлан сурвалжив. Хурлаас Дунд улсын Эхмт намын Ордос хотын Ардын засгийн ордны намын удирдах дугалгын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн мэдүүлтийг судалсан байна. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна.

0: манай хроны мэдээ гаргийн сүүлчээр хяавагч торогт 2026 оны хөдөө Ази ахыг хэрэглээгээр хавсран тэтгэх гаргийн ажиллагаа болоод Дулаан хотын тансаг амт жуны удирдлын гаргийн ажиллагаа явагдахар байна. Гол талбай ажиллагаа нь Ордсын олон улсын үйлчлэгийн төв байж 8-р сарын 21-ний өдрөөс 25-ний өдрийн өглөөгийн 9 цагаас оройгийн 7 цаг болтол явагдаж хуваар талбай нь Улаан мөрөн нуурын уудам талбайд байж 8-р сарын 21-ний өдрөөс 25-ний өдрийн оройгийн 7 цагаас сүнийн 10 цаг болтол явагдана. Ажиллагааны хугацаанд тосгонд суугаа 1-р шүүжи шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах, сүлжээний оддоос үжилгийн ахуй талбайгаас ухулан танилцуулах, улаан мөчрийн тоглолт, амтд идэн амтлах зэрэг ажиллагааг явагдуулна. Хурлын талбайд 9 хошуу торгийн траланг туслах тусгай торг, 52 сум шан болгосноо траланг туслах тусгай торг болоод Дулаан хотын тансаг амт, бүтэлт соёлын үйлдэгүүн хангаан борлуулах зэрэг 3 тусгай торг тохируулна. Ажиллагааны хугацаанд Ордос хотын траланг малаач явахын товчоо 200 төмөн төгрөгийн хэрэглэгээ нөхөвөр, Ордос хотын ажилчны хөрөнгөний өвлөлтөөс 100 төмөн төгрөгийн хэрэглэгээ нөхөвөр тарах болно. Манай хроны мэдээ 8-р сарын 18-ны өдөр Сийлийн Тамхан сэлмэлийн хорооноо 6 эрдэмтэн төлөөлөгч нар бүхий судан бүтээлэн авч Ордос хотын номын санд дэлгэн үйлчлэгээ эхлүүлсэн байна. Сийлийн Тамхан сэлмэлийн хороо 1904 онд байгуулагдж, одоо болтол уламжлагдж ирсэн уран бүтээлчдийн нийгэмдэг болохоор барахгүй, улсын дотоод гадаадд хамаг эрт байгуулагдсан Тамхан сэлмэлийн тусгай мөргөжлийн бүлгэн болох юм. Тус удааны дэлгэн үйлчлэгэнд оролцсон 6 эрдэмтэн бүр хэдэн 10 жилийн сэлж урлах туршлагатай байж, тогтсон хүрээч рандан чөм оройлож, уран нарын сэлэг харга, өрмөч хэм намбар, нийгэм нийтийн халуун хүрээлтийг олсоор иржээ. Үйлчлэгийг 8-р сарын 18-ны өдрөөс 9-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдуулна. Урд үндэсний ордны чагварын төвчнөө урьдчилан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бүхийн хойд хэсэг болоод зүүн хэсэг, дунд зүүн бүхийн ихэнхий хэсэгт үүлрэхэг байж баг борон орно. Үүнд Алшаагийн зүүн бүхийн хэсэг гажир, Шилийн голын зүүн бүй, Хянганы баруун хойд бүй, Хөлөн бойрын хойд бүйд дундаас их борон орно. Дээр дурдсан хэсэг гажирт охор хугацаанд ширүүн борон орох, аянга чахилгаан чахилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгал чагуур дагалтна. Баруун бүхийн өмнө хэсэг, дунд зүүн бүхийн хойд хэсэгт 5-6 дэсийн солиг солиглож, хэсэг гажирт 8 дэсийн солиг солиглэнэ. Өдийн хороо хошууны гэрүүнхэлсэн Монгол эмнэлгийн хороо 9 дэх дундад улсын эмчийн баяраа тэмдэглэсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай өдийн хороо хошууны хамж явуулчдын төвийн сурвалжлагч Буян Тас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн сайн мэдээг амжилттай болно.
1: За. Энэ 2026 оны 8-р сарын 19-ний өдөр бол 9 дэх дундад улсын эмчийн баяр болох юм аа. Гэтэл эмчийн баяр хурц ирсэн тасармаар өдийн хороо хошууны ерөнхийлсэн Монгол эмнэлгийн хороо нь эрүүл мэндийн элчин болсон бүхий л эмч нартаа баярын өдрийн мөнд хүргэхийн хамт хөндлөлтөөр илэрхийлж өнгөрсөн нэг жилд ажлын байрамтаа давам амжилт гаргасан эмч жичи цалаа хэлтэс нараа бос санаг хүлсэн байна. Санаг хүлсэн даруулда бүхий л эмч нар босч өгсөн эмчийн тандаргаан эмчийн бахархан эмчийн байлаа. Зүгэна. Бэтаран улд хороноос шилдэг эмч болоод шилдэг талааг шанаг хүлж шанал хүртэн эмч ба шилдэг талааны харуулцлагаас ярэг хийж эмч хүнээ эрхэм өөрө харуулцлагаан үүрдэггүй гэж эрүүл мэндийн элчин гэсэн эрүү алдраан болтоо нандингаж явах жоргоон бол илтгэсэн юм байна. Дэжин хорон хөшөөний ерөнхийлсэн Монгол эмнэлгийн хороон улстай бүх хөшөөний хэвчээнд ерөнхийлсэн чанартай чорын ганж Монгол эмнэлгийн хороо болсны хувьд бүх хөшөөний олон төмний эрүүл мэндийн үүрд халамжлахад чухал үйлдэл хөдөлж ойрын жил тулд эмчилгээний хэд төвшин тасралтгүй дэжилж эмч мэрэгжлийн хүндэтгэн хэрэгжилж ерөнхийлсэн Монгол эмнэлгийн хорооны үйлдэл болдоо гүйцэд батруулж авч байгаа юм байна. Гэдэг юм дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хөшүү боловсон ургийн жангчдыг эрхэмлж 7 сарын 7-ны өдөр сэтгэлэн холвийг гэх гол сэтгэл хамтын хормын ёслол явагдуулсан байна. Одоо энэ тухай отох хөшүүний хамж үзлэрийн төвийн сурвалжлагч Оюн Гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн.

0: Эдэхэн дамж болно уу?
1: Тэгвэл ойрын өдрө утга хашууны ардын ядарын давчоо шин цавын боловсны үйлдэлгийн үйлчилгээний төвөөс хамтран эрхэлсэн энэхүү гоцдөг ажиллагаад бол өтөлсөн залуу гурван үеийн хамтын хормын ёслол бол утга хашууны авлаа нурын авраг гүргүүлийн соёлын цэцэрлэгт явагдуулсан байна. Хөдөлгөөний тухайн талбайд 12 гоц өтөлсөн залуу гурван үеийн хүмүүс гар холбоон талбайд орж тус тус өөрийнхөө янаг дурлалын үлгэр болон хормосны дараах ажиргалтай амьдралын төрөлөө хаалцсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошууны бодсын бус соёлын өвгийн гар бүрдлийн бүтээлийн үзүүлэлт эхэлсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай хангийн хошууны хамж учтрын төвийн сурвалжлагч Уран Танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За тэгвэл ойрын өдрөө бол одоо энэ хангийн хошууны намын хорооны ухуулах хэлтсээ хошуу өдөгч хоол урлагийн шинэ холбооноос гол мэрхилжээ. Хангийн хошууны ардын урлагчдын нэгдлэгээс даатгал мэрхилсэн хангийн хошууны бодсон бус соёлын үеийн гар бүрдлийн бүтээлийн үзүүлэлт бол хангийн хошууны уран зургийн ордонд эхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт нь бол одоо 8 сарын 21-ний өдөр болтол явагдахаар байж, бүх хошууны 30 ардын урлагчдын 16 төрлийн бодсон бус соёлын үеийн гар бүрдлийн бүтээлдүүний хамарч чаасан хайцлал, эсхий хатхмал, тэгвэл жангидмал товч, бургасан гөрмөл, гөхөр даа зэрэг одоо 300 гаруй төрлийн дэлгэн үзүүлсэн байна. Тэгээд энэх үзүүлэг нь бол энэ олон төмөнд бодсон бол соёлын үеийн уран мэрэгдлийн уламжлалт тавчин хангалтнаар баггүй нэнч одоо энэ дунддын шилдэг уламжлалт соёлын хөгжилтөд бол шинэ амжилтын хүчний хангасан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Одоо товч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын 2026 оны ихтэй цэргүүд цэрэгч хэлсэх ажил дууссач бүх улсын 1691 ихтэй цэргүүд манай ордноос нийт 19 төм 7600 жү бөгөөд 7 цэргүүд хэлсэн байна. Хүндэс сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Далле, Хинагц Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагц Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчан чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүнтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шуу нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг. Нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. PNLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.
3: Би бол NLG нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна. Манай NLG нэвтрүүлгийн хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлтэй. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрноо сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо жилгаад манай араажуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоноо байрыг хуалчи. Манай араажуугийн нэл нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшүүнээ улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хошуу тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачж байна. Хиаа өгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан тулгай балгасанд FM 87.5, өвшин хошуу наширлыг FM 103.4, олжиж тулгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгуун балгасанд FM 103.8, Шведж аван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн банк, Инкбед FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Тэгвэл өнөөдрийн мэдээндээ анхаарлаа хандуулъя. Тэгвэл манай улсууд дээрэлсэн байг хураа дэрүүлэх улан хураах хөвлө биелүүлсэн байна. 8-р сарын 19-ны өдөр 103-р номорт алс эжимшилт 2-р ачааны

0: бас нэгэн чухал ихэ шавталт болно. Жүүчвэ 3 дугаар номерт нь манай улсын тойролтын замдаа амжилттай орсон бөгөөд их хураа дээр эгүүлэн хураахыг биелүүлсэн ангадагч Ачааны тэрэл сум болсон байна.
1: Тэгвэл дараагийн мэдээ бол хөшөөшөнө хэрэгдээгийн хөгжөөнтэй болох харах хэмжээ бол ойрын хугацаанд бол авч байгаа юм байна. Худалдааны яамн жиргэж 9 салаа мөчрийн хинэ жах тэлгүүрийн амжилтлын хүчин нь чаншидад ажиллана. Хөшөөшөнө хэрэгдээгийн хөгжөөнтэй болох тухай санаалтыг бол 8 дугаар сарын 18-ны өдөр болоо нийтэлсэн байна.
0: Хөшөөшөнө хэрэглэнэ арга замын шилдэгжүүлэхэд дэмжих талаар санаалт одоо 1000 жах төмөн дэлгүүрийг сайжруулж шян болгосны арилжаа худалдааны төв чуглаа маймаа шян болгосны ончлогтой жах дэлгүүр жиргэний байрлуулалтыг бол шилдэгжүүлэхэн гүнжгэрүүлэн гэж дурдан гаргасан байна.
1: Тэгвэл үүнд бол улсын дотоодох даадын нэр тэмдэгтэй бол уран оруулах хөшөөшөнд бол анхны дэлгүүр байгуулах олон жилийн арга маягаар бүрэн ашиглаагүй газар шорог бол нээн ашиглах бол зоригжуулах гэсэн иймэрхүү саналтай байгаа юм байна.
0: Тэгвэл одоо гадаад дотоодын тийм ээ нэрд тэмдэгтэй бол хөшөөшөнд бол одоо анхны дэлгүүр байгуулах за ийм арга маягийг бас одоо хэрэгжүүлэх юм байна. Тэгвэл саналд бас хөшөөшөний арилжаа худалдааны ахуй байдалд шинжилэлт хийх болоод нэрд тэмдэгтэй буй болгох талаар нөхцөлд нийцсэн хөшөөшөний хэвчээнд хэлхэжсэн аж ахуйлал болоод арилжаа худалдаа эрхэлж байгаа хувийн үйлдвэр худалдааны өрх одоо нэг л үнэмлэлээр олон газарт эжигнэлт хийж болно. За тэгвэл улсын мод бараа таварын одоо хөшөөшөний жах дэлгүүрт орохыг бас одоо дэмжнэ гэж дурдан гаргасан байна.
1: Тэгвэл саяын санал бол хөшөөшөний худалдааны орчны улаа сайжруулах хэлжүүлэлтийн арга хэмжээг авж байгаа юм байна. Гэвэл дараагийн мэдээн бол 2026 оны Өвөрмөнгө Монголын хөдөө засгийн АЗ Вэлсийг хөгжүүлэн мандуулах Вэлс босгооч шиний үүдэх уралдаан бол явагдсан байна. Тэгвэл 8 дугаар сарын 18-наас сар 9-ны өдөр болтол Өвөрмөнгө Монголын өвөр тансаг хордны тараалан малажхгүй ба хөдөө засгийн малжи хордны тэнхимээс эрхтэн явагдулсан 2026 оны Өвөрмөнгө Монголын хөдөө засгийн АЗ Вэлсийг хөгжүүлэн мандуулах Вэлс босгооч шиний үүдэх уралдаан бол Хөх хотод бол явагдсан байна.
0: Уралдаанд бол бүх орны 12 аймаг хотын хөдөө тасгийн шин аж үйлс, шин ажил төрлийн үйлс босгож шинийг үүдэх голч өгч, тараалан малжилийн талбай, дунд бага жижиг аж ахуйлын харуулчлагт нь, төрүүч галуугийн төрөл зүйлийн сурлагт нь, нутагдаан бочиж үйлс босгосон хөлсөн малчин тараач нь, ихтэй сургуулаас төгссөгсөд, за тэгвэл чиргийн налваас халагсагд, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадварт нь зэрэг 130 гарын хүн бол оролцож, үр бүтээлэн дэлгэн үзүүлсэн байна.
1: Тэгвэл уралдаанын бол мал аж ахуй тараалангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүний нарлыг боловсруулах хөдөө засгийн шин аж үйлс шин ажил төрөл хөдөө засгийн аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах судлан суралцах суурин зэрэг 4 дугаалан хааж уралдаанд бол оролцогсод тухайн талбайд өр бүтээлэн дэлгэн үзүүлж ихтгэл хийх асуулт харуулах зэрэг хэлбэрээр уран мэрэгжлийн бол ашиглалтчсан байна. Тэгвэл дэлгэн үзүүлсэн өр бүтээлэн бол одоовын мал аж ахуй тараалан анхаарлаа төвлөрүүлсэн шинэ мэрэгжил, нутгийн соёлдоо суралцсан шинэ сэтгэмж, хөдөө засгийн хөгжүүлэн мандуулахад үйлчлэх шинэ завгүүрийн хамарч, уралдаанд оролцогсод юм мал аж ахуй тараалангийн одоогчлалт, малчин тараачны орлогын нэмэгдлийг ахиулахад дундууд үзүүлж байгаа оюун ухаан ба үүргэлтүүд гүйцэтгэлээр бодов. Тэгвэл финансид оруулах бүлхэм бол шиний үүдэх чанар, тэгвэл боломжит чанар, хуулуурлаж болох чанар зэрэг харасын тойронд бол ерөнхийлсэн хянан тогтоолт гэж дугаалан 1-р 1-р, 2-р, 3-р төсөв бол шалгуурлан гаргасан байна.
0: Олон улсын Монгол хоньны судлан ярилцах хурал бол хуралдсан байна. Ойрын өдөр улсын махны хоньны аж үйлсийн мэрэгжлийн систем Өвөр Монголын тараалангийн их сургууль зэрэг нэгчээс голлон эрхэлсэн 2026 олон улсын Монгол хоньны судлан ярилцах хурал Хөх хотод хуралдсан байна. За тэгвэл хурлан бол 3 өдөр явагдаж одоо Монгол хоньны үйлдвэрийн чипийн дээшлүүлэлт болоод одоо бүх хэлхэнэ одоогчлалтаар бол гол сэдвэн болгож шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийг гүнжгий солилчиж махна хоньны аж үйлсийн хөгжилтийн шин чагур шин арга замыг сөвчилж махна хоньны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин зураг төсвийг зургалсан байна.
1: Тэгвэл судлын ярилцах хурлаа бүх мөнбөрчгийн оролцсон тусгайн мэрэгдэлтэн эрдэмтэд нь улсын дотоод гадаадын 100 шахам нэгж салаа мөчрийн 400 шахам төлөөлөгч оролцсон байна. Тэгвэл үүнд бол амьд үлдсэний ухаан

0: Малайз ахуйн ухаан зохиомол оюун чадвар зэрэг хүрээндэх улсын дотоодын 30 гаруй нэрэт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн байгаа юм байна. Тэгвэл хурлаасаа дунд улсын инженерийн хүрээлэнгийн академич Зоо Цунжан, Юбин, Зоо Сүхүн ивэл урж гол сэдвт мэдүүлэлт хийлгсэн байна. Тэгвэл судлан нэрлэж хурлан бол Монгол холны удамдлын их баялагын шиний үүдэн ашиглах амьд утсын үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн шүтлэлт, нийлэмл амьд утсын ухааны хэрэглэлт, оюунд үйлдвэр байжуулах зэрэг хошуурал хүрээнд бол анхаарлаа төвлөрүүлж, одоо үеийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан тест төвшүүлэх гол арга замгийг бол онцтой сөвгчилж, шинжилгээний салаа алслан солигчин уусалцсан дээд төсвийн эрдэм шинжилгээний солилцооны төвчгийг бол байгуулж, Монгол холны үйлдвэрийн шиний үүдэх мал аж үртнээ үйлдвэрийн чивэн бүтээн байгуулалтад бол оюуны ухаан хүчин чадал бол өргөсөн байна. Тэгвэл хурал дээр бас жишмэгээсээр бол амьтны үйлдвэр бойжлох төг хүчин ногдох шиний үүдэх холбоо байгуулагдах ёслол явагдуулж, тэгвэл үйлдвэрлэл, жан сургалт, судалгааны хэрэглэлтийн гүнзгий уусалчлыг бол ахуулсан байна.
1: Тохонд бол мал аж ахуйг шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр хөдөлгөөр болгож, бохирдлгүй өндөр бүтэмжтэй чанар сайтай хөгжилтийн шин шатанд түргэн орж, үр эдийн их байлаг нь ам бадааны амар төвшний батлах байлдах бодлогын суур болохоор баггүй, бас ч бүх бөмбөрчгийн тараалангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гол өрсөлдөөнө жамбулж байна. Монгол хонны үр эдийг хамгаалах болоод шинийг үүдэн ашиглах нь одоо үр Монголын ончлог тааж бийсэн сэдв болохоор баггүй, нэг ч одоо улсын амьд утсын амар төвшний хамгаалах, манай улсын мал аж ахуйн бүх бөмбөрчгийн өрсөлдөх хүчний дээшлүүлэхийн чухал их байлдах бодлогын үүрэг болно. Хонны үйлдвэрийн үйлсийн хүрээндх олон улсын нөлөөлөх хүчин бүхий чухал эрдэм шинжилгээний өвдөгш хурал болсны хувьд олон улсын Монгол хонны судлан ярилцах хурал нь нэгэнт 5 хувьцаа явагдсан байна.
0: Тэгвэл дараагийн мэдээ бол манай орон улс бас нэгэн төргийн тасмал замыг бол эхлэн байгуулсан байна. Хоёр дуу Баянуур хот энэ голдлогтой зам харилж байгаа төрөлж байлин. Тэг 6-16 монголын суул халиут хөрх төргийн тасмал замын инженерийг бол бүх талаар бол ажил ихэд улам бүтээн байгуулсан байна.
1: Тэгвэл J-Тэг 6-16 монголаас халиут хөрх төргийн тасмал замын барилгын ерөнхий даачлалтын төрөлж байлин хилтсэний ерөнхий инженер танилцуулахдаа төрөлжүүлийн барилгын хуучхаа бол 900 гарын өдөр байж, одоохонд яг урчлан байгуулах ажлыг хийж байна. Жишэлтээр эрэг жилийн 6 сараас өмнө одоо Абдарлаг нуруугийн урчлан байгуулах ажлыг бол бүхний бэйлүүлэн, жанхэд дараачийн жамын барилга буюу хөргийн барилгад бол Лавдун баттай суур тавьж өгнө гэсэн байна.
0: Тэгвэл нийт бол 60 дөнгөөр төгөргийн бэл оруулах J-Тэг 6-16 мөн улаас халиут хөрх төргөнөө засан болж байгаа бол улс гээд өртөөнц хорн 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн хугацааны голдлогтой зам харилцааны бүтээн байгуулалтын инженер болох бөгөөд мөн ч бол Баянуур хотын өмнө умрагийн нэвтрүүлэх ганч мод бомтод бол шууд хөрх гол байлдах бодлогын нэвтрүүлэлт зам болно. Тэгвэл төрөлжүүлийн шугамын бүх уртан бол 87.5 техник километр, Жорж төлөвлөсөн цагийн хурдчин бол 100 км байж, тэгвэл урдын өмнөд хошуу, уян шин, урдын дундад хошуугаар өнгөрч, эцсийн цагийг бол нэгэнтэй байгуулсан J-Тэг 6-16 нэгдүгээр хувцгааны инженерктэй бол урагштай жолгуулна. Тэгвэл төрөлжүүлийн ашиглалтад орсны дараа бол орон бүсийн гол шугамын засмал замын торын системийг бол улам нэг алхам бүрэн шүүлж, хэлийн бомбын холуулт нэвтрүүлэх зам харилцааны байршлыг бол шилдэгжүүлж, нэг бүс нэг зам болон дундад Монгол орцын аж ахуйн хонглолын чанар сайтай бүтээн байгуулалтад бол хүчин нэмэрлэх болох юм байна.
1: Тэгвэл одоо манай орондо дарын Баянуур хотод бол одоо бас нэг төргөний засмал зам юу бол одоо эхлэн бүтээн байгуулах юм байна. За энийх төргөний засмал замын бүх уртан бол одоо 87.5 км. За Жорж төлөвлөсөн чагийн хурдчин бол одоо цаг үрд 100 км-аар аялж болох. За тэгвэл урдын өмнөд хошуу, Уюэнсэн урдын дунд хошуугаар өнгөрч, эцсийн чиг нь бол одоо нэгэнтэй байгуулсан J-Тэг 6-16 нэгдүгээр хувьцааны инженерийнтэй бол одоо жолгуулах юм байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ зам он болоо уг нь одоо яг монголын бол шувталж гарч. За ингээд гарснаа дараатай бол сая урдын дунд хошуу халиутх бол хурдгилдэг юм уу зам байсан. Тэгэл явхад бол их төвөгтэй бүртэн зам он бол хэвтэрхи. Тэгвэл олон жилийн одоо хөдөө тосгоноор явдаг зам байсан. Олон жилийн шугам байсан. Том айл замаар нь явхад бол одоо ийтэй байх гэсэн нь бол тийм оновчгүй. Тэгвэл одоо бол юм өргөө сайхан зам нэвтэрснэ дараа тэгвэл энэ хоёр хошуу хоорондоо явах тамс нэлээд дөгөн болж тэгвэл Баянуур хот дотор бол наачаас явахд бол цагийн хараанаас тал ус

0: Дэн бол охорх.
1: Дөгөн болгоно. Тийм тийм. Голдуул энийг чамаа бас Баянуур хотын өмнө Өмрааги бол одоо ингэж нэвтрүүлж жалгаж холуулдуулж байгаа ийм нэгэн зам шугам. За ингээд бүх барилгын хувцхан нь бол одоо 900 гарын өдөр үргэлжилнэ.
0: 2 жилийн хугацаа хэрэглээд бол энэ чамын ус баг бүтөх юм байна.
1: Тийм тийм. За нийт бол 60 дуншур төгрөгийн бэл оруулахаар бол төлөвлөж байгаа юм байна.
0: За удаалгүй хэдэн жилийн дараа тэгвэл энэ чамаар бол нэвтрч Баянуур төл бүх өвөр Монгол бүх улсын арт мөн энэ чамаар явахд бас их дөгөмхөн болох юм байна.
1: Тийм тийм. За тэгвэл устдах шахсан шөүнэ төрөлжил бол манай Өвөр Монголд илэрсэн юм байна. Хоёрын өдөр Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Долон Нуур Шэнэ, Долон Нуур Балгасна, Хишан Цүй тусгын нэгэн байгалийн гүйхэн усан танд бол улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох одоо Чагаан халуут тэхлээ илэрсэн байна. За тэгвэл Чагаан халуут тэхлээ нь бол одоо улаан нугас зэрэг усны шуудтай бол хамт эдэш ээрж хамт орчихын бол одоо Долон Нуурын ам ахын үргэлжлэн сажирсан амьдлаг илрэл болсон байна.
0: За тэгвэл хөдөлгөл байдал нь бол эрхэмсэг, бие гадран бол гоёмсог байдгаас болоод Чагаан халуут тэхлээ нь бол шуудын доторх гуачвал гэсэн сайхан нэртэй байж Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны устдах шахсан амьд усын төрлийн улаан нэрсэн жагсаалтад орсон байна.
1: За шуудын доторх гуачул гэж одоо өнгөж өсөөр бол их сайхан юм шуу байж байгаа юм байна тийм. За шуудын хаан дотор нь бол одоо хамгийн сайхан өнгөж өстэй шуудад бол тоочдаг юм байна. За тэгвэл Чагаан халуутад эхлийн нь бол одоо амьдрах орчиндоо бол чанга шаардлагатай байдаг. За усны чанар, усны ургамлын хучилгын хэвчээ, за тэгвэл хүн төрөлхийтнээ хөдөлгөөний харшлын хэмжээ зэргийг бол үжиж одоо энд буух хэсгэн бол тогтоодөг юм байна. За энэ удаанаа Чагаан халуут одоо тэхлийн одоо буусан усан орнон бол одоо тусгай жааглан тогтоосон хамгаалалтын газарт хараалагдгүй байж одоо зөвхөн аяндан буй улсны ийм гүйхэн усан тан байсан юм байна.
0: Тэгвэл орчин тойрны бол савтар хамгаалснаас бол иймэрхүү амтан бол бууж ирэх болсон байна. Тэгвэл 20 жил бол Толон Нуур Шэнэ голын замыг бол ариун чивэр байлгах бол байнгуч юудын эвдэгдсэн усан орны бол засан сэргийх уугал ургамлын хүчлийг бол арчлан хамгаалах бол суур чанартай ажил болгоно өргөжлөн агуулж уус хөрсийг бол хадгалан хамгаалахар дамжин нутаг бэлчээр хийгээд голын мөрн содивчсан ам ахуйн системийг бол алхам алхмаар бол засан сэргэсэн байна. Тэгвэл бүх орон бүсийн усны орчин өргөжлөн сайжрахыг дагалдан хөдөө тосгонд бол тархай бутарга орших гооч хөхөрм тэгвэл голын сайргал жиргэн бол одоо нүүдлийн шуудын бууж суух нөхцөл бол бүрдүүлж хамгаалалтын өр бүтэмж гол хамгаалалтын орноос бол гадааш нөлөөлөн өргөжж ам ахуйн дааж тасралтгүй бол сэргэсэн байна.
1: За тэгвэл ой шугын нутаг үлчэрийн салаа мөчрийн байцаалтад илрүүлснээр Шилэн гол аймгийн хилээр өнгөрөх нүүдлийн шууны тоо жил дараалан нэмэгдэж энэ жил 1-30 гарын төм болсон байна. За ингээд одоохонд бол Шилэн гол аймгийн хээрийн шуу 240 жил байж үүнээ дотор одоо улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын шуу 17 жил, улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын шуу 32 жил байна. Энэ жилийн хаврын үлрэлд бол аймгийн шууд хараа хамаа бүхий салаа мөчр бүх аймгийн нүүдлийн усны шууг одоо жиргээр байчаах ажлыг бол зохион байгуулж өрнөөснөө дараа одоо бүх аймгийн хаврын нүүдлийн усны шууны сүргийн тоо бол өнгөрсөн жилийн адил хуучханыхаас бол ихээр нэмэгдэж нуг газрын ам ахуйн дааж тогтуунаар дээшилсэн байна. За байчаалтад бас одоо алс сүүл Чагаан тугруу, за тэгвэл тал нутгийн бүргэд зэрэг 5 жилийн улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан жич, хүн галуу, галуу зэрэг олон жилийн улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын амтан тэмтгэлэгдэж, орон бүсийн амьд үтсийн олон янзад чанар үргэлжлэн сайжирж байхыг харуулсан байна. За тэгвэл айн анхгүй сайжирж байна. За нэг үлэг одоо устдах шахсан шууны төрөлжил бас Өвөр Монголд илэрсэн юм байна. Илэрж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ, хайшид бол байгаль дэлхийн уласайхан хамгаалаж
1: тэгвэл ам ах үсэргэж байна тийм
0: ам ах үсэргэж бол одоо олон нийтийн устдах шахсан амтан бол эргэж бол сэргэж тоо тоолно ботлогоо нь бол ариудж ирсэн байгаа.
1: Тийм за өнөөжлийн хувьд бол одоо Шилэн гол аймгийн хилээр өнгөрсөн одоо нүүдлийн шууны тоо бол одоо 1530 төмөйг бол давсан юм байна. За ингээд нийт бол одоо хээрийн шуу бол 240 гарын жил бол байж байгаа. Үүнд бол одоо улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын шуу 17 жил, улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын шуу 32 жил бол одоо бүртгэгдэж орсон байна.
0: Тэ За дэвлэ дараагийн мэдээ бол 2026 онд бол 1691 нэгтэй сургууль Өвөр Монгол

0: Ноддоос бол 19 түмэд 7607 сурагчуд элссэн байна. Тэгвэл 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Дээжиргийн ажил мэргэжлийн бүлэг удаагийн сурагч хэлсэх ажил дуусхийн дагуу нь Өвөр Монголын 2026 оны ихтэй сургуульд болох сурагч хэлсэх ажил дуусч бүх улсын 1691 ихтэй сургууль Өвөр Монголоос нийтл 19 түм 7607 сурагч бол элссэн байна.
1: Тэгвэл энэ жил бол Өвөр Монголын шин маягийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх шилгалтын өөрчлөлтийн найдваржуулсан 2 дахь жил болно. За өөрчлөлтийн гол шаардлагатай нэгт уйлдуулж байгаад Өвөр Монгол одоо сурагчийн хичээл сунгахыг хөтлөнжлөдөх, нэр мэдүүлэхийн зохион байгуулах, сэдв гаргах төлөвлөгөө, шилгалтыг хэрэгжүүлэх, шилгалт хянах хамааралт, эрмэлжил таглах үйлчилгээ жич сурагч хэлсэх зэрэг бүх хэлхэнэ ажил явуул үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, ил жилийн ажлын лавдуун бөгөөд эмх журамтай ахиулж явагдуулсан байна. Жинхэд сурагч хэлсэх хугацаанд бол Өвөр Монголын сурагч хэлсэх төлөвлөгөө болоод сурагч хэлсэх төрийн бодлогын тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж, ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэхт бол 10-ий чанга чаажлах 30 өл болох 8 үндсэн шаардлага зэрэг Сахилга Батын одоо шаардлагыг журмалж байгаад Наран гэрэлт инженерингийн гүнжгийг хэрэгжүүлж сурагч хэлсэх бүх явц нь журамжилтай бөгөөд эмх журамтай амар төвшин бөгөөд тогтун явагдуулсан байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл Өвөр Монголын нэрмэлжил таглах хавсарамж системийг бол улам нарлагжуулан шилдэгжүүлж, ил шатны сургаан хүмүүжлийн засаг захиргаанаа салаам учирж чи сурагч хэлсэх шалгалтын байгууламжнууд бол төрийн бодлогын тайлбарж, нэрмэлжил таглах жолоодлог ба үйлчлэг мэдээж анги асуун лавлах зэрэг үйлчлэгийн ажлыг бол бүх хүчнээр нь бол сайтар хийсэн байна. Тэгвэл өнөөс гадна Наран гэрэлтэй эрмэлжил таглах хавсарн дэтгэх ажлын ахуй талбайн асуун лавлах ажлыг бол өрнүүлж яамнаа хараа голдлоготой ихтэй сургуулийн тусгай мэргэжилтэн жич тус газрын сурагч хэлсэх шалгалтын байгууламжийн тусгай мэргэжилтэн өндөр жиргийн дундад сургуулийн голлогч тусгай мэргэжилтэн жиргээр бол бүрэлдсэн тусгай мэргэжилтнээ бүлхэн байгуулж бүх орны улсын хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсарн дэтгэх 10 хуучин шинд хурж сурагч хэлсэх үйлчлэг хүргэсэн байна.
1: Тэгвэл Өвөр Монголын сургаан хүмүүжлийн сурагч хэлсэх шилгалтын хүрээлэнгийн сануулснаар 2026 оны Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх ажил нэгэнтэй дуусч нөхөн нэлсэх гогчо тохируулсангүй. Тэгвэл шилгуулагсад одоо эрхөөш Өвөр Монголын сурагч хэлсэх шилгалтын мэдээж ангийн сүлжээ болоод алуунай талын арга замаар сурагч хэлсэх мэдээж ангаан лавлаж мэхлэгдэхээс сэргийлэх хэрэгтэй гэсэн байна. За энэ ер нь сурагчдууд одоо улсын шилгалтад ороод ихтэй сургуульд шилгасныхаа дараа тийм ээ эрмэлжил таглагдаг. За өөрийн гэсэн одоо хувийн үжиж байгаад одоо явах боломжтой, за суралцах санаатай, суралцах ийм хүсэлтэй тусгай мэргэжил ам бол сунгадаг.
0: Тийм. Тэгвэл одоо энэ тусгай мэргэжил сонгохсан нэг их учир мөн ч одоо аль сургууль сонгох эрмэлжил таглах бас нэг их учир байдаг. Тэгвэл одоо ихтэй сургууль шилгах шалгалтын дараа тийм бол энэ бас нэг их байлдаган байдаг. Тэгвэл онцгойлон одоо сургалгын хов нь одоо тийм өндөр биш гэхдээ бас тийм дор биш. Тэгвэл энэний хуваанд бол бүрэнгүй ч ашиглах чадах энэ бол одоо
1: хамгийн чухал.
0: Англиар бол энэ ариун үйлчлэгийг хангасан бол сурагчид одоо аль сайн сургууль, аль сайн мэрэгжил танай ховд өгөх аль сайн мэрэгжилд бол одоо суралцахаар бол та бүхэндээ бол үйлчлэг хангаж байгаа юм байна.
1: Тийм. За тэгэхээр өнөө жилийн ховд бол одоо манай улсын одоо 1691 нэгтэд сургууль бол одоо манай Өвөр Монгол орноос 19 төм 7607 сурагчийг бол элссэн байна. За энэ хооронд бол одоо бас манай Өвөр Монгол тийм ээ эрмэлжил таглах талаар бас хавсарамж системийг бол улам нарилгжуулж шилдэгжүүлсэн. За тэгвэл одоо төрийн бодлогын тайлбарж хийсэн. За тэгвэл эрмэлжил таглах жолоодлого болоод үйлчлэгээ хангасан. Эрмэлжил таглах үед жолоодлого болоод үйлчлэгээ бас маш чухал байдаг тийм ээ. За сурагч нөхөд бол одоо чухам энэ эрмэлжил таглахдаа за аль үед нь одоо ямар сургуулийн сунгадаг юм. За аль тусгай мэрэгжлийн сунгадаг. За учир нь одоо бүр сүлжээн дээр тийм ээ эрмэлжил таглагдаг болохоор одоо маш хариу ойролцоо ховтай хүүхдүүд адил мэрэгжил дээр ингэж хамтдаа ингэж нэр мэдүүлэх ийм бололцоо бас гардаг тийм ээ.
0: Тэгээ уг нь болоод шахалт нь одоо иймэргүй эрмэлжил тахлах хүн ирж тэгвэл зам өрөө нохлохгүй мэхлэгдэх зэрэг одоо аюултай байдаг. Тэгвэл одоо манай орны хэн бол тусгаалын иймэргүй ажиллаг өрнүүлж байгаа учраас бол эдгээр одоо хүн олох чухалгүй. Тэгвэл өөрийн хон байдал таньж өгчүүлэн сайхан давлалт хийгээд бол өөрийн хон ховдоо нь хүрсэн сайхан мэрэгжлийн болсон гот илэм. Тэгвэл иймэрхүү ажиллагаа явагдсанаас болоод болж ирээд бол дараа жилээс бол энэ хүү сурагч хэлсэн тоо баримтаа бол сурагч хэлсэх сургуулийн тоо баримтаа бас нэг алхам өсгөж болоо бид ихтгэлтэй байгаа юм байна.
1: Шилгуулагчдын одоо ихтэй сургуульд одоо элсэгдсэн, эрмэлжил таглалсан энэ тухай та мэдээ мэдээллийг хүргэлээ.

0: За тухайн үед та нар ихтэй сургуул одоо ирмэлжлэл таглах үед одоо ямар шуухан байсан бэ?
1: Тухайн цагт бол одоо миний хувьд авч хэлвэл өөрийнхөө туслах мэрэгжил шалгасан. Тэгвэл одоо хөтлөгч мэрэгжил бол шалгасан байгаа. Энэхээр бол одоо бидэнд бол сонголтын талаас бол тийм ариунгүй. Хэрвээ одоо энэхүү мэрэгжлэр явбал зөвхөн одоо тэр хөтөн сургуул. Тэгвэл эсвэл одоо сурдгын хаваар явбал дахиад бол одоо
0: олон
1: мэрэгжил байна. Гэхдээ бол одоо ариун юм бодсонгүй зөвхөн одоо энэ мэрэгчлэн сонгож тэгээд туцхан мэрэгчдийг бол сонгосон байгаа. Тэгвэл одоо манай хажуу хавийн хүмүүсийн талаас авч хэлвэл хүмүүс өөрийнхөө хувдаан чөхөд чуулн тухайн цаг үед бол халууралтай мэрэгчлийг бол сонгох бол ариун байдаг. Тэгвэл тэр 2 жилийн хувьд авч хэлвэл хуулийн мэрэгчлийг сонгосон бол маш ариун. Тэгвэл хууль сурахад бол ховс нэлээд өндөр байдаг.
0: Тэгэхээр
1: бол хов хөрхгүй бол одоо хуульчийн одоо туслагч зэрэг одоо иймэргүй мэрэгжил байдаг ш та.
0: Тэгэхэд
1: одоо тэрийн сонгоод олон их хүмүүс бол иймэргүй халууралтай мэрэгжлийг сонгож байсан. Гэхдээ бол одоо төгснөө дараа тэгвэл энэ бүх мэрэгжлийн халуурлын хэмжээ бол тэр 2 жилийн хэр тийм өндөр биш болсон.
0: Тийм, учир нь бол одоо бүх улсын хэмжээнд ч гэсэн одоо хуулийн чиглэлээр хууль сурсан сурагч хүүхдүүд бол олон болсон.
1: Тэгэлээр бол
0: энэ талын чадвартан бол маш олон болсон.
1: Тийм, тэгэлээр ажлын байр чөөхн сурсан мэрэгжлийн хүн ариун.
0: Тэр
1: бол төгснөө дараа тэгвэл ажил олохын талаас их хүчирдэж байгаа. Тэгэлэн бол тухайн цагийн одоо цаг төрийн байдлаа сайхан ойлгож байгаад халууралтай мэрэгжил онцгойл нь одоо их сургуулиас гарчсан ажил болох лаптай юмруу одоо жайлсгүй юмруу байдал ш та.
0: Тэгэхээр
1: бол та бүхэн хүмүүс ажил мэрэгжлээ сонгохтаа бол өөрийнхөө байдалтайгаа илүү зохицуулна. Тухайн цаг үе тань зохицуулна. Юу ч гэсэн бол өөрийнхөө дуртай мэрэгжлээ бол сонгох нь энэ бол гол байгаа юм байна.
0: Тийм, өөрийнхөө одоо хамгийн сонирхолтой, өөрийнхөө дуртай, дур сонирхолтой одоо тусгай мэрэгжлийг сонгох нь бол одоо хамгийн чухал гэж үзэж байна тийм ээ.
1: Тэгвэл одоо өөрийнхөө дуртай мэрэгжлээ сонгосонгүй байвал энэ их сургуулийн 4 жил за тэгвэл цаашлаа асуран төжиг 2-3 жил бол ёстой. Хүчтэй
0: хүчтэй санагдан тийм
1: өнгөрүүлнэ.
0: За бас нэг арга зам байдаг. За ихтэй сургуультай орхотоо нь одоо өөрийн гэсэн одоо хүсэж мөрөөдсөн буюу одоо өөрийн дур сонирхолтой тусгай мэрэгжлээ сунгаж таагүй бол одоо аспирант суралцах үедээ бас тийм ээ. Одоо тусгай мэрэгжил ингэж
1: шилжиж
0: болдог. Тийм, өөрийнхөө дуртай мэрэгжлээ бас одоо тухайн үед одоо сунгаж суралцаж болно. За тэгвэл тусгай мэрэгжлийн хувьд бол ойрын жилүүдэд бол бас хувирлт гарч байна. За өнгөрсөн жилүүдийн байсан за тусгай мэрэгжил жилүүд зарим нь бол одоо хасагдж байна. За сурагч олон нэлсхэн байж байна. За тэгвэл одоо 2-ын жилүүдэд бол нэг үлэг шин мэрэгжлүүд бол бас гарч ирж байна. Шин мэрэгжилд оруулаад бас сурагч оюутан элсэж байна.
1: За түрүү 2 жилийн хувьд авч ихэл бол одоо компьютерийн мэрэгжил сурж авах хүмүүс ариун болсон байна. За тэгвэл эхэл ярааны хүү мэрэгжлийг бол утгуурлын мэрэгжил сурсан хүмүүс ус ариун байна. Тэгвэл энэ 2 жилийн хувьд авч ихэл бол компьютерийн мэрэгжил бол маш халууралтай болсон байна. Онцгойл нь одоо AI мэрэгжлийн тусгай мэрэгжил бол олон нэгтэй сургууд бол
0: тусгайд
1: нь гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр бол иймэргүй одоо хандажтай мэрэгжил бол шин мэрэгжил бол гарч ирсэн байгаа. Эндлэр бол тав хүмүүс эдгээр мэрэгжлийг эдгээр одоо игнэгийн бол илүүх нь ойлгож үжиж байгаад бол өөрийнхөө бүйд тохирох хэсэг тэгвэл хожимын зам мөрөн бол яагч тохируулах хэсэг юм бол сайхан ботсон дараа тэгвэл өөрийнхөө тусгай мэрэгчлэн бол бийдэн чөгчүүлнэ сонгож болно.
0: Тийм тийм. Учир нь одоо ихтэй сургуульд ороход өөрийнхөө биендэн тохирсон өөрийнхөө дур сонирхолтой тусгай мэрэгчлэн сонгох нь маш чухал байдаг. Учир нь одоо ихтэй сургуульд орох тэ жирийн наачхтаа нь одоо 4-5 жил суралчна. За энэ хооронд одоо ямар тусгай мэрэгчлэл суралчна, ямар чиглэлээр суралчна. За ингээд суралчж гарч ирээд чухам ажилнуу эсвэл одоо үргэлжлэн гүнжтэй суралчж аспирант суралчнуу. Эдгээр жилүүд одоо бүр нэгт хологдож байдаг болохоор тийм бодол хэлэх хэрэгтэй, чухал хэрэгтэй.
1: Төлөвлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо онцгойлон сайн ярьсан AI мэрэгжлийн сурхтаар хөрөөл одоо гадааш бол их явах чухалтай орон нутгад үлдэг бол одоо ажлын байр бол тийм илүү биш байж магадгүй.
0: Үнэхээр
1: та бүхэн бас одоо хожим хойштой нь илүүх нь их одоо хөгжсөн нэгдүгээр шугам, нэгдүгээр тэгтрийн энэ хүү хотод ажиллах санаатай хүмүүсээ бол илүүх нь энэ мэрэгжил тийшээ болс хандаж болом. Тэгэхээр бол одоо сайн улам мэдэн дээр ярьсан тусгай мэрэгжилтэн багш нараа байдаг, хэрэмэлжил тагдах. Ингээд бол энэ багш нартайг нь илүүх нь ярилцж, илүү асуун лавлаж энэ хүмүүс бол та бүхэнд нь өөрийнхөө тусгай мэрэгжлийн нэг нэгэн дан бол тусгай мэрэгжилтэй харуулт бол та бүхэнд нь өгч дийлэн.
0: Тийм тийм.
2: З За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус уйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрх юм чинь.
3: Жам жуур удаан өдрж олголсонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Дараа нь шүжигдэхгүй удалаа уу?
2: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараа байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
3: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас чаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн. Өчигдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсон бол би тарчглаа аваад ирчихэ.
2: Юу? А мах гэнүү? Хөө, барчээ, барч ош. Би чи өнөөдөр мах чансан үштээ.
3: Хөй хөй яачваа. Өнөө бүсгүй давсаа чавуулгүй юу хайгүй гэрж үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
2: Айда, анкарл муснаг ай гэж иймэлдэ. Хожим илүүхэн анкарида. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
3: Гал тогооны аюулын дил бид нас маш орхом байдаг шүү. Өвөр бий, өрөөл бүстийн эд хөрөнг, амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүр нэгүр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

0: За тэгвэл хайлаарын нисгэлийн буудлын 80-д суусан норм нь одоо бүх улсдаа төрүүлсэн байна. 2026 оны одоо 32 дугаар гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын 80-дээ оруулж гаргасан хэмжээ ээлжийн нисгэлийн хэмжээнэ 60 хүчиргийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр хөлөн бойрын хайлаарын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын 60 хүчирхэгд амжилттайгаар орж ээлжийн нисгэлийн 80-д суусан норм нь жууна 92-д хүрч бүх улсдаа төрүүлсэн байна. За энэ нь юу гэж харуулчих ингээл одоо хөлөн бойрын аялал жуулчлал их хөгжөөнтэй байна гэсэн үг
1: тийм ээ. Тэгвэл одоо зүүн амралтын хугацаанд бол гадаас тоош явж байгаа хүн маш ариун. Тэгэхээр бол хайлаарын нисгэлийн буудлын энэ талаар бол одоо улсын дотор уулаа төрүүлж байгаа. Тэгвэл бүртгэлийн үндэсэл бол 8 дугаар сарын 9-ний өдөр болтол бол хөлөн бойрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын энэ жилийн 80-д оруулж гаргасан хэмжээ бол 200 төмөнхөн удаа агуулд авсан байна. Тэгвэл Жэврийн нисгэлийн нисч буух нийт бол 1.6 төмөн удаа орчин баталж бараа ба шуудна оруулж гаргасан хэмжээ бол 3329.9 тонд бол хүрч 3 нэхээ гүйцэтгэл тоон бол адил хуцааны хэсэлт тууцаас 104.5, 106.9 ба 108.8 гэдгээр бол нэмэгдэж Жөврийн Вэлдэрлийн ясч нарын бол бүх талаар дэвшлүүлэн өөр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл үүнд бол АНЧД-ийг оруулж гаргасан хэмжээ бол 200 төмөйг бол давсан. Цаг нь бол Нэднэхийг асуулаж 6 нүд бол урчилж орон бүсийн агарын айдлын явц суу хэрэгчээ болон нисгэлийн буудлын ажиллагааны үр бүтэмж өргөжлөн дэвшлэлсэнийг бол харуулж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл одоо АНЧД-ийг одоо буулгаж гаргасан хэмжээ нь бол одоо 200 төмөй давсан цаг нь Нэднэнгийн адил хуучхааныхаас бол 6 өдөр урчилж биелүүлсэн байна. За тэгвэл 7 сарын жуна Жөврийн хуучхаанаас нааш бол тал нутгийн Жусалангийн жуулчлал оргил ууийг бол угтаж одоо хөлөн бойрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын өдөр дундчийн АНЧД-ийн тоо бол 2 төмөн хүн удаагаас дээш тул тогтуржиж өдөр дундчийн ээлжийн нисгэл бол 75 ээлж орчмын бол баталж их хэмжээний гадар орны жуулчлагсад хөлөн бойрыг жорж ирсэн. За ингээд тал нутгийн ам ахуйн жуулчлал, Жусалангийн сэлүүчил жуулчлал зэрэг соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүн бол татаг хүчнээ өргөлжлөн бадруулж агарын аялын анчдын урсгал болоод соёл жуулчлалын хэрэглээ харилч нь одоо хавсралчиж жах дэлгүүрийн хос чиглэлээр дайчилж чадсан байна.
1: Тэгэл одоохон бол хөлөн бойргийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын тавилт хайлаараас Шангон хүрэх, тэгвэл хайлаараас Курягийн сөвөл хүрэх зэрэг агарын аялалтын шугам бол нэвтрүүлж, хэл алсалсан агарын аялалтын сонголт юу бол улам нэг алхам баялаг жуулж, хөлөн бойр хотын соёл жуулчлалын харилцан үйлдэлчлэх аж ахуй арилжаана явуулчаад дөгм хөөрөг тавих, тэгвэл агарын аялалтын жуулчлалын уусалчлал хийгээд гадаш нээн хөгжүүлэхэд бол өргөлжлөн хүчин нэмэрлж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл өнөө жилийн хувьд бол одоо хөлөн бойрын хайлаарын нисгэлийн буудал бол одоо маш яралтай тийм ээ. Одоо маш ариун аялчин жуулчны бол одоо нааш чааш жөөрлж одоо аялчин жуулчны хэмжээ урсгал одоо маш их байж байгаа юм байна.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо хөлөн бойр хотныхын энэ хүү аялал жуулчлалын талаас авч хэлвэл одоо хөлөн бойрын тал нутгах тэр газрын одоо эдэн умдаан гэж ариун талаас бол хүмүүсийн бахархлыг татж байгаа. Манай улсын одоо тал нутгийн хэвчээс авч хэлвэл хамаг том одоо тал нутгатан бол орж байгаа. Англиар бол ариун хүмүүс энэ газрыг сонгож аялалж байгаа. Тэгэхээр бол энэ газрын одоо нисгэлийн буудалч гэсэн бол бүх тэтгэхийн тийшэн бол засчхаар бол чармайж байгаа. Тэгвэл одоохон том бол нэгэн та Шангонд нэвтэрсэн байна. Тэгэхээр бол Корей улс нэвтэрсэн байгаа. Тэгэхээр бол улсын дотоодын жуулчлал аянчны бол одоо утаж байгаагаас гадна мусад бүх дэлхийн тийшэн бол өөрийнхөө хөлөн бойр хотон бол гадшаа бол танилцуулж байгаа иймэрхүү байдалтай.
0: Тийм, ер нь манай Өвөр Монгол орны газар нутаг бол одоо маш өргөн нуудам тийм. За тэгмөртөө одоо Жүшэн Баршаан ингэж урт сундалсан байдаг. За хөлөн бойрын хөвд бол одоо газар нутгийн хөвд газар жин байршил бол одоо манай орныхоо одоо хамгийн зүүн хэсэг, зүүн хойд хэсэгт байдаг. За ингээд манай орны аялчин жуулчин хөлөн бойр хотыг жорхот бас тийм үгүй одоо аялал жуулчлал хийхэд одоо нисгэлээр ингэж аялдаг хүн бас маш олон байдаг да.
1: Тийм ээ.
0: За тэгвэл улсын дотоодгадаад энэ аялчин жуулчны бас ихээр угтаж байгаа юм байна. За энэ ариун аялчин жуулчндаа үйлчлэхэд бол одоо ярангүй нисгэл бол одоо тутагдаж болохгүй. За иймээс нисгэлийн буудал нь бас маш яралтай ажилласан юм байна да. За тэгвэл Умартын 3 норны инженерингийн бомб шутлах дайлалдаанд хорчны эсрэг газар болоод хулан ширг даагийн эсрэг газрын сүнгөлтийн дайлалдаан, хатан голын их тохойн бомб шутлах дайлалдаан, хөшийн хонгил Такалимакан элсэн чүлийн хөвөө дагуун хориглолтын дайлалдаан зэрэг 3 нэхэ бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааны бол багтааж байдаг.
1: Тэгвэл ойрын 3 жил бол Өвөр Монголын Умратын 3 орны инженерийн бүтээн байгуулалтын үүрэг бол нийт 9535 жиг эс 3 төмөө мөө бийлүүлж үүнд бол эдис хөргөгчлийн үлс сэргийлэн элси зассан талбай 5272 жиг 79 төмөө мөө төхөрдсөн байгаа. Тэгвэл ерөнхий талбайгаар бол бүх улсад бол төрүүлсэн байна.
0: Тэгвэл хорчин эсрэг газар болоод хулан ширэг даагийн эсрэг газрын сүнгэлтийн дайлалдаанаа бол одоо Өвөр Монголын 5 аймаг хот 39 хөшөөшэн хот тойрогтой бол холбогдож байдаг. За ингээд Түнглэн хотын хараан дах эсрэг газар нь бол хорчин эсрэг газрын ерөнхий талбайна хагасаас дээшхий бол ижилж байдаг. Одоохонд дайлалдааны ерөнхий үүргийн 2605 төмөн мөгийг бол бийлүүлж 2025 онд бол эсрэг газрын талбай 2020 оноохоос бол 176.6-аар багассан байна.
1: Тэгвэл өнгөд хушуул 18.6 Цельсийг тулсан засмал замыг өдөө нэвтрүүлж ерөнхий уртан бол 531 км төхөрч зам дагуу 365 чиг 5 төмөө мө элсэрх газрыг бол ерөнхийдөө засахыг бол илүүлсэн байна.
0: За тэгвэл Шилэнгол аймгийн хувьд бол одоо тусгай хоршоо болоод хөдөлмөр үйлчилгээний хамтрал цаг жохон байгуулахаар дамжиж байгаад 1 чиг 1.5 төм гарын малчин тараачны хөтлөн жил одож байгаад инженерингийн бүтээн байгуулалт болоод хамааралд хамгаалалтад оролцуулж хүм бүрийн дундч хорлогыг бол 2 чиг 1.9 төм төгөрөг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Тэгвэл Хатан голын нэг тохойн бомд шүтэлгийн хооронд бол хөвчийн элс тэгвэл тэнгэр элс зэрэг 3 нэх элсэн чөл ба муулсын элсэрх газрагд бол тархад Өвөр Монголын 78 хотын 35 хошуушийн хот тойрогтой бол холбогдож байдаг.
0: За тэгвэл элсэн чөлийн эмжирлэх ой өвснө бүс, за тэгвэл ногоорлтын бүс, гэрэлж чинэгээр элсийг засах бүс, за тэгвэл нүлэмэл газрын хашлага зэрэг дөрвөн сэргийлэлтийн шугамыг үлтрэгдгэн байгуулж Хатан голын хоёр иргэдэ 620 км-ийн ой шугуй болоод нутаг үлчээрийн хамгаалалтын бүсийг бол бүх шугамаар нэвтрүүлсэн байна.
1: Тэгвэл Алшаа уулаас мань уул гүрэх хэсэг гинэ 180 км-ийн Хатан голын иргэд дагуугийн нүүдэл элсэв үл системтэй засах инженергийн үл хэрэгжүүлж муусын элсрэх газрыг бол засах норм болгож өнөө 80 хүрч Хатан голд урсан орох элснээ хэмжээ удаа

0: 20,700 тэмн тоон байснаас нь бол 400 тэмн тооноос доош болтод бол буурсан байна.
1: За тэгвэл энэ хооронд бас 3 сэргийлэлтийн шугамны байгуулсан байна. Хатан голоос Элсэн чөлийн хөвөө хүртэлх торог модоор эсийн хаших ойгийн бүс. За тэгвэл бут модоор эсийн хаших ойгийн бүс, бут модоор эсийн тогтворжуулах тор зэрэг 3 сэргийлэлтийн шугамны байгуулж эрэг дагуунаа Элсэн манх хатан гол урсан орхийг бол бүтэмжтэй хоригдч чадсан байна.
0: Тэгвэл Хөшийн Хонгол Такаламакан Элсэн чөлийн хөвөө дагуг энэ хориглолтын дайлалд анар бол Өвөр Монголын Алсай аймгийн Алсай баруун хошуу Баяжна хошуутай бол холбогдож байдаг.
1: Тэгвэл Ам аахын хонгил гэж бол одоо хар голын доод урсгал Эжнээгийн ногоон бүрдийн хөвөө жахын одоо 52 төмөмөө Ам аахын хонгилын бүтээн байгуулалтыг бол ахиулсан байдаг.
0: Тэгвэл халхавч бүсийн талаас бол Өвөр Монгол болон Гансуугийн уулзалт орнд бол хамтран сэргийлж, хамтран засаг ажил бол өрнүүлж 318 төмөр халхавч бүсийг бол байгуулсан байна.
1: Ой өвснө бүсийн талаар бол одоо Баданжиран, Улаанбох, Тэнгэр элес зэрэг 3 нэхэлсэн чөлийн хөвөө дагуу 1856 км-ийн ой өвснө бүсийг бол бүх талаар нэвтрүүлж 3 нэхэлсэн чөлийн жалгалдахыг бол хориглч чадсан байна.

0: Тэгвэл дараагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай орны газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүн болоод 14 нэмэгдсэн байна. Улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөлийн нэрхийн төвчөө төрүүх нь бол албан зардал нийтэлж бүх улсын 58 нь бүтээгдэхүүнд бол газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүнээ хамгаалтыг бол хэрэгжүүлж манай орны чанар сайтай малын ашиг шимтралгийн бүтээгдэхүүний багтаасан 14 бүтээгдэхүүн болоод сонгогдсон байна.
1: Одоохон болтол манай орны газар зүйн илэрхийлэлэн бол нэгэнт 12 аймаг хотыг бүрхэж ерөнхий хэмжээ нь бол 3 жууд хүрсэн байна. За ингээд 1000 гари аж ахуйлынх нь одоо тусгай илэрхийлэл хэрэглэх зөвшөөрлийг олсон. 2025 онд бол манай орны газар зүйн илэрхийллийн үйлдэгүүнээ өртгөн 153 дөнгөшөөр төгөрөх тул хүрч 9.9 тэмүүн хүний бол дайчилж ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлсэн байна.
0: Тэгвэл ойрдуул Дулаан хотын бүтгэмдэл нэгтрэл дундын үндэснээ хамтын оюун санааны гэр орноо байгуулах сэдвтэ ширээс ажиллагааны жанхрын хайлах урлагийн уралдаанжич бомбын магтаалд дуу уран бүтээлийн нийтлэх ёстол Ордос хотын эжин хороо хошуун дахин Чингис хааны онгоны жуулчлалын оронд бол явагдсан байна.
1: Тус ажилгын үл өр таньжсан хорны чөөн тод үндэстнээ судар бичгийг чуглуулан эмхтгэж судлах дасаг Ордос хотын үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөл голлон эрхэлж Чингис хааны онгоны жуулчлалын орны хамааралтын зөвлөл Ордос хотын соёл урлаг судлах хүрээлэн хангийн хөшүүнээ үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөл үүшин хөшүүнээ үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөл даачлан эрхэлсэн байна.
0: Тэгвэл Шинжангийн Уйгур үндэстэндээ үр таньсах орн манай ордны Эл Аймаг хот жичээ Ордос хотын Эл Хучуу тойргийн 280 гаруй жангарч ардын урдагч нь шинэ үеийн уламжлагч оролцож багчуд хүүхдийн бүлкмийн уралдаан, насан хүрэхтийн бүлкмийн уралдаан, хов хүнээ уралдаан 3 дугаалганд бол оролцсон байна.
1: Хангийн хөшүүн 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэг багш сурагчдаан жохон байгуулж ахмууд идэр жалуу багчуудын хамтаар уралдаанд оролцуулсан байна. За тэгвэл 3 өдрийн уралдаанаар дамжаад хангийн хөшүүн 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн багш нарын жангар урлагийн дитэм хамтлаг нь одоо ар бомбын норн жангарын 12 баатрийн магтаалаараа бол насанд хүрэхсдийн бүлхмийн уралдааны 1-р дэсийн шагнал хангийн хөшүүн 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн жангар урлагийн туул хамтлаг нь их жилган баатар арга улаан хонгороорон бол хүүхэд багчуудын бүлхмийн уралдааны шилдэг шагналыг тоссон байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл хангийн хөшүүн 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэг уралдааны амжилт таран бол жангарын шудраг ёсыг үл эрхэмлэж сахин бараалж харилцан гавсралжих гэр орноо хамгаалах зэрэгсэн агийг тайлбарласан төдийгүй дунддийн шилдэг уламжилт соёл бодсон бос соёлын өвгийн гоо сайхны хүмжлийн өр бүтөлөнд гүйчэд харуулсан байгаа. Тэгвэл хоёрчд хангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэг нь бодсон бос соёлын өвгийн гоо сайхны хүмжлийн бол байнга өрнүүлж жангарын бүтөлчээр уламжилан шин чаг эрдэнэ чог жохваг бадруулж шилдэг амжилт үүдч авах юм байгаа.
1: За тэгвэл 8 дугаар сарын 19-ны өдөр бол отох хөшөөнө ардын явдлын төвчөө шин чаг үеийн болуусны үйлдэлгийн үйлчлэгээний төвөөс хамтран эрхэлсэн болуусны нургийн жангшлийн эрхмэлж 7 сарын 7-ны өдөр одоо сэтгэл нэгдэн сэтгэлэн холвый гэсэн одоо

0: Ус сэтэвтэй настай чууд жалуу гурван үеийн хүмүүсийн одоо хамтын хормын ёслолыг бол отог хөшөөнэй улаан нуурын авраг гөрүүлийн соёлын цэцэрлэгд бол явагдуулсан байна. Тэгэхэд хөдөлгөөний тухайн талбайд бол 12 хос настайчууд, жалуучууд одоо гурван үеийн хүмүүс гар холуун талбайд орж тус тус өөрийнхөө энэг дурлалын үлгэр болоод хормилснаа дараах төрөгдлөөн бол хуваалцсан байна. Тэгэхэд тэд хамтдаа нь хормийн тангаргаан оншиж энэг дурлалын амлалтыг бол илрүүлсэн байна. Ёслолын дараа бол одоо отог хөшөөний ардын явдлын товчооны хамаа бүхий удирдлагаас шинэ хосуудад бол ургагийн нүнэмлэл олгосон бөгөөд бас сайн сайхан жүгнэлэн дэвшүүлсэн байна.
1: Тэгвэл 7 сарын 7-ны өдрийг тохируулна одоо отог хөшөөний ахын бол ийм өргөө сайхан үйл ажиллагаа өрнүүлж шинэ хос юм эсвэл одоо эдэр жалуучууд хүмүүстэн бол ийм өргөө баярын өдрийн бэлэг хөргөж тэгвэл ийм өргөө сайхан ажиллагаа өрнүүлж байгаа юм байна.
0: Утгуулгатай ажиллагаа явагдсан байна. Тийм ер нь одоо 7 сарын 7-ны өдөр бол одоо маш ариун хүнөөс одоо энэ хүү өдрийн утгуулгатай өдөр гэж бэлгэшээж одоо энэ хүү өдрийн тэмдэглэсэн байдаг.

0: Тэгвэл дараагийн мэдэн болоо хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын яман жиргээ салаам учраас төрөөхн мэдэгдэл нийтэлж ил газрын хэнийг олон ажлын байр гаргаж нийгэм төргийн засалт ба үйлчлэгэд бол орж ох хүсэлт ихдээ сургууль төгсөсөд явуул хандлагтайгаар уурж хэлцгээ бол зоригжуулсан байгаа.
1: Хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамнаас 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол жохомл оюун чадвар төрөөнөө үйлдэх үйлс эм эмнэлэг эрүүл хамгаалал гадаад арилжааны ажил төрөл зэрэг дөрүн тусгай талбай одоо сүлжээн дээр ажилт нэлсэх чуглааны бол эрхлэн явагдуулах юм байна. Жанхэд тус удааны ажилт нэлсэх чуглаанд бол нийт 3000 гарын хүн хэрэглэх байгууллага нэгжинх нь оролцож 2400 ажлын байрыг бол хангах юм байна.
0: Тэгвэл дараа нь мэдэн бол энэ жилийн түрүү 7 сард хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн газар орны барааны арилжаагийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ бол түүхийн адил хуцааны шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Тэгвэл 17 сард дараалан бол нэмэгдлэн бол баталж байгаа юм байна.
1: Дараачийн мэдээ 2026 оны өртөн жисх хорны дундад улсын тараачдын нэлвэх хураалтын байрыг бэлгэлэх ажиллагаа жич зүүн үжимчин хөшөөнө 13 дугаар хуучхан өнөр сүргийн шилгаруулт 19-ны өдөр эхэлсэн байна. Энэ нь бүх орны нэлвэх хураалтын байрын ширээс ажиллагаа одоо бүх талаар эхэлсний харуулж байна.

0: Жиэрхэм сонсогч доомрын чагийн баян сонор нэвтрүүлэг маань энэ төрөйд өндөрлөө.
1: За бидэнтэй хамт уйлчиж манай нэвтрүүлгийн хүлэн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд уулга бусууд нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаар тань дахин болж авсруулъя. Баяртай.
1: Түр баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билээ.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээж өгчлөттэй борсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн арааjuu.
2: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн арааjuu.

0: уран найргийн дээж Ухаан Эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Арадио наадам.
1: Арадио наадам.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Ордос хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлөөний өгдүүлж байгаа Араа зүүн наадам шоу нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг. Нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 20, бэлгийн улирлын 7 сарын шинийн 8, гаригийн 4 тохиолж байна.

Тэгвэл манай радиогийн нэл нэвтрүүлэг дундад толгоны 945-ын кГц-аар явагдан отох хушуна улаан болгосон дэх 853-ын дамжуулагт дөнгөсөн тойргийн талын хоолой дэх 835-ын дамжуулагт 945-ын дундад толгоноо байраар дамжуулам. Тэгвэл хушуу тойрогдоо сацуугдахад сэлгээд автомжийн байран болохоор Хявх тойрог дөнгөсөн тойрог FM 93.5, Эжийн хороо хушуна Алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Өвшин хүчүүнээ гадуут болгоос улаан толгоо болгосон FM 87.5, Сүлдэс Суманд FM 103.4, Одхийн өмнөд хүчүүнээ одооч болгосон FM 93, Шанхайсан болгосон FM 97.8, Отох хүчүүнээ улаан болгоос Мөнши болгоос Чипанжин болгосон FM 95.6, Хангийн хүчүүнээ Шин болгоос Цэргэлэнт болгоос Дугатал болгоос Балгуун болгосон FM 103.8, Зөнгөр хушуна Шүжаван болгосон FM 88.2, Талат хушуна Сагжмаан болгос Бүрэ Манх Инх бид FM 106.7,

4-өөр болгосооч өгдөж байна. Тэгвэл манай араз наадам шүүн нэвтрүүлгэн блогэрэг болгоно. Гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5, 17 цагаас 18 цагийн хооронд явагддаг шүүн нэвтрүүлэг болох юм. За ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлэгт оролцож цэдэв харуул, ижвэр үгүй, бүрэн болгоё, онцох таа гэж бодож байгаа хүмүүс байвал манай нэвтрүүлгийн 4 шууд утас 8592411, 8592412, 8592413, 8592414 нутсаар бол бидэнтэй холбогдож манай нэвтрүүлэгт орж болно.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Ордос хотын чаврын хорооноос өдрийн 17 цагт мэдээлсэн нэрх 48 цагийн чаврын урчилсан мэдээг та бүхэнд өргөе. Ирэх 48 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар орнод тунгалаг байснаас нь үүл шин ихэнхий хэсэг газар орнод баг бороон буюу аянгат бороон орно. Өнөөснөөс маргааш өдрөр ултлаа тунгалаг байснаас нь үүл шин ихэнхий хэсэг газар орнод бол баг бороон буюу аянгат бороонтой, баруун хойд хэсэг газар орнод бол бороон их. Өмнөөс 3-4 дэсний салхи салхилж байснаас нь зүүн өмнөөс 2-3 дэсний салхи салхилна. Маргааш нөөс нөгөөдөр өдрөр ултлаа тунгалаг хэсэгтээ нь үүлтэй. Ихэнхий хэсэг газар оронт бол баг бороон буюу аянгат бороонтой, зүүн хойд хэсэг газар орны борооны хүч нь бол их. Тэгвэл өмнөөс 3-4 дэсний салхи салхилж байснаас нь 2-3 дэсний салхи салхилм. Жадгад айл хөшөө төргийн чагарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Хявгч тойрогд баг бороонтой, агарын дулаан 16-28 градус. Дүнсэн тойрогд баг бороонтой, агарын дулаан 17-25 градус. Шагжман болгосонд баг бороонтой, агарын дулаан 17-30 градус. Шинэ болгосонд баг бороонтой, агарын дулаан 16-30 градус. Улаан болгосонд баг бороонтой, агарын дулаан 15-29 градус. Олжоч болгосонд баг бороонтой, агарын дулаан 16-31 градус. Галуут болгосонд баг бороонтой, агарын дулаан 18-30 градус. Алтан ширээт болгосонд баг бороонтой, агарын дулаан 17-28 градус. Шагжман болгосонд баг бороонтой, агарын дулаан 17-27 градус.
2: Нотхийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
3: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Соврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сунайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жологдог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдог нандим Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гарган домондог. Чахтаг гуламтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавын хаан дэргэд завилдаггүй, ахмадын хаан төрөөнд дугуурдаггүй, ахын хаан дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжж басж яардаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнээ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазаар эгэлдэргээж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу монгол ухаан. Санаа толж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн монгол ухаан. Гэр дотроо исхэрдэггүй, гэргийн януу хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээн хийсэгдэггүй гэгээнлэг монгол ухаан. Автор дугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундан итгэдэг эвлэг монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг монгол ухаан. Монголч улсаа хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаан дамжуулдаггүй, галдаан яс төлдөггүй гаргууд монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, барам мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертгэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хөнсөн хуваалцдаг ахуйлаг монгол ухаан.

0: Мэнд солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаан засуулдаг, мэтгэлчээ нүгээр дээрлцдаг, мэргэн Монгол ухаан.
1: Толгойгоо салаавчилж хөвтдөггүй, толийг үүдрүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилтэлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хөрөл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэг үргээдэх, хүмүүнлэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архийг нэрдэг шилмэл Монгол ухаан.
0: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.
1: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг

0: Үтсэн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй Монгол ухаан.
1: Морны толгойр үуд жодод өггүй, могойн чуулгыг өргээд өггүй, мод нойтноор огтолд өггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
0: Жийтэй үгээр хэлэлчдэг, жүмбөр хээгээр уралдаг, зүүдэн ярж тайлдаг, жийрлэшгүй Монгол ухаан.
1: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үх хэлэлчдэггүй, бэлгүүн Монгол ухаан.
0: Ноос савж ис хийлдэг, нохтолж чорбодож, ном хуруулдаг, нохой нэмнэж домондаг, ноёнлог Монгол ухаан.
1: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, мануухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг, малчин Монгол ухаан. Дэлэнт малаан өсгödөг, дээвэр туургаан хөвөлдөг, дээжлэхдээн малгай өмсдөг, дэлгэр Монгол ухаан. Товч зангидж бүхэлдэг, тойг мулжиж хаюулдаг, тохмын хөлсөй шингээдэг, тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг, урам Монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй, бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй, андгайт Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдоггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй, ээлдэг Монгол ухаан. Хичин доогуур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй, гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа наддаг, онцгой Монгол ухаан. Далны ясаар мэргэлдэг, даллах уутар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөглдэг далд Монгол ухаан. Үх хилэн баяжуулдаг, өсөг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дитгдэг, уртын дуугаар шүрэн хайлдаг, ууд шүүсэн застдаг ууж уу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, зах хэлтхий довчилдоггүй, залхамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээ доош гудайлгадаггүй, тэвний нүүжүүрээр чичдэггүй, тэнгэрлэг Монгол ухаан.

0: Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Оннас дүүжилж барьдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алддаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигэг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чевэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхмэлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг базж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүжилдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн нэмэлээр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй айдуу Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхөөл ихийг гордоодаггүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөврөх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, олон өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмдэглдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Уутен исхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь януу эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гişигдэггүй, гойлгчинд гараар өгдөггүй гундашгүй Монгол ухаан. Яарвч явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундур оролцдоггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.
1: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
0: ухаан эрдэм авяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
1: бэлгийн сорой болон
2: Жиэрхэм сонсогчдоо та бүхнээс нуртгурч байгаа болон ордосхотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэний огдуулж байгаа араа зүүн надам шоу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл байна. Тэгвэл та бүхэн манай нэвтрүүлэгт орж сэдв харуулъя гэж бодож байгаа хүмүүс бол энэ манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас 8592411, 8592412, 8592413, 8592414 утасаар бидэнтэй холбогдож манай нэвтрүүлэгт оролцож сэдв харуулж болно.

0: Жиа сонсогч нь утас холбогдлоо. Та сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Тэргэлтэн Дарын Баяр тагаа толон мөн тэргэлээ.
0: Жиа ингээд харуулмэд өгье. Ястуу харуулах юм байна өнөөдөр бол.
1: Аа, та
0: тэгвэл

0: За тэгвэл анхнаас дүүн бол 24 цаг удирдлын намрын удирдлын 1-р цаг удирлан бол ямар удирдал болохыг асууж байгаа. 24 цаг удирдлын намрын удирдлын 1-р цаг удирлан бол ямар цаг удирдал болохыг асууж байна. Энэ бол жоны төйл, би нь бол намрын нуур, с нь бол цагаан шүүдэр, д нь бол намрын хогос.
1: Намрын нуур.
0: Намрын нуур зөв харуулсан байна. За дараагийн сэдвэн бол доорх аль цаг удирлан бол намрын жинхнэр ихэлсэнийг бол харуулж байгаагийн болохыг асууж байна. Энэ бол баг халуун, би нь бол намрын нуур, с нь бол нар ших, д нь бол цагаан шүүдэр.
1: Намрын баг халуун.
0: Энэ баг халуун, би нь намрын нуур, Сэн бол нар ших, дийн бол чагаан шүүдэр. Алийн сонгох вүлээ?
1: Чагаан шүүдэр.
0: Чагаан шүүдрийн сонголт. Буруу харуулсан байна. Жинхнэр намрын ихэлсэний харуулж байгаа бол намрын нуур байх юм байна.
1: Оо, би ч одоо намрын нуурын харуулж одоо намрын
0: нуур. За тэгвэл намрын хогосын ончлогон бол юу болохын тухайтай асууя. Энэ бол одоо өдөр сонны бол тэгшэр хаан, би энэ бол өдөр урт сон охор болно. Сэн бол өдөр охор сон урт болно. Дийн бол өдөр хамаг урт болно. Намрын хогос. Хөддгөр. Өдөр охор болж сэн урт болно тийм ээ.
1: Ооха.
0: Аа, буруу харуулсан байна. Намрын хогосын ончлогон бол өдөр сүний үл тэгшэр хаахыг ярьж байгаа юм байна.
1: Оо.
0: Тэгээ дөрөвдүгээр сэдвэн бол намрын хамаг сүлжийн цаг үлрэлэн бол айла цаг үлрэл болохыг асууж байгаа юм байна. Энэ бол хэрүүн унах, бие нь бол өвлийн нуур орох, сэн бол хүйтэн шүүдэр болох, дийн бол намрын хогос. Алин бэлээ? Хөтөн сүдэр тийм ээ.
1: Аа.
0: Тэгээ буруу харуулсан байна. Намрын хамаг сүлжийн цаг үлэр бол хэрэн унах юм байна?
1: Аа.
0: Тэгээ хамаг сүлжийн сэдв бол өвснөө толгой тогтсон усыг бол юу гэж хэлдэг вэ гэж асууж байна.
1: Аа, шүүдрийн ус.
0: Шүүдрийн ус тийм ээ. Тэгээ зөв харуулсан байна. 5 сүдэг бас бол 2-ын зөв харуулсан байна.
1: 3-ын алдаа.
0: Тэгээ оролцсонд баярлалаа.
1: Тэгээ
0: баяртай.

Сүрчийн цас анхны бороо зүрх сэтгэнд минь дурсамж үлдэн зургийн цог.

0: Янгд өргөлжлэн сонсогчийн утсаа тусая. Та сайн байна уу?
1: Тэна та сайн уу?
0: Сайн сайн ханаас ярьж байгаа хин блэ?
1: Ал арчнаа мөнх байл.
0: Янгд бол өнөөдөр сэдв харуулж байгаа юм байна. Ингээ танаас хамгийн анх асуух сэдвэн бол намар мудан навч ширалсан гол шалтгаан нь юу вэ гэж асууж байна. Эх харуултан бол мудан навч ус дутснаас болсон. Би харуултан бол навчны ногооны дэнд багаснаас болсон. Сэн бол нарны гэрэлд эгдэн хатснаас болсон. Ди харуултан бол дулаач хэтрхи өндөр болсноос нь. Энэ дөрвөн харуултаа сали сонгох вүлээ.
1: Одоо навчны ногооны дэнд
0: багаснаас. Малчны ногооны дэнд багассан байна, тийм ээ. Дараагийн сэдв бол доорх аль жилийн шувуу бол намрын уулралт бол өмнөш нүүдэг бол энэ бол бэлжүүхэ, би энэ бол шааж байгаа. Сэн бол галуу, ди энэ бол хэрэг.
1: Галуу.
0: Галуу. Яаж харуулсан байна. Тэгвэл намар тань өргөлж тохиолддог цаг уурын үжигдэлэн бол аянгад шуурга, би бол элсэн шуурга, хэрүү унах, би нь бол элсэн шуурга, син бол хэрүү унах, ди нь бол зүсэр бороо.
1: Хэрүү унах.
0: Хэрүү унах тийм ээ. Яаж харууллаа. Дөрөвдөгс дүн бол одоо доор хайлуу ургамлын ургамал бол намар чичигэлдэг бол гэж асууж байгаа. Энэ бол тоорын чичиг. Би энэ бол лимфат чичиг. Сэн бол удвал. Ди энэ бол мандарва.
1: Удвал чичиг.
0: Удвал. Тийм ээ. Яаж зөв харуулсан байна. Хамгийн сүүлийн сэдв бол өхөр бугын шааги бол юу гэдэг вэ гэж асууж байна.
1: Аргай гэж.
0: Аргай, баргай тийм ээ. Яа, таван сэдв бүрэн зөв харуулсан байна.
1: Аа, таван.

0: Яа оролцсонд баярлаа.
1: Аа, баярлалаа.
0: Аа, баяртай.
1: Баяртай. Дурдал дурсан гмэн зэргэн эргээд тэр тэ хон жилүүдэр дүүлэн нисэн амд нүхтэн итгэл сэтгэл дурдал хайр хүсэл бүхнийг

0: Жи өргөлжлэн сонсогч нууцаан тусая. Жи а та сайн байна уу?
1: Сайн тасан уу?
0: Сайн сайн. Сэтгэн тунгалах орж байна тийм ээ?
1: За.
0: За ингэдэл бол танаас асуух хамгийн анхнаас дэвэл намрын элүү хураалтын үед бол манай улсаас бол хэсэг газар орно элүү хураалтын баярыг бол явагдуулдаг. Тэгвэл тэрэн бол жил бүрийн энэ бол намрын уурд явагддаг. Би энэ бол намрын хогост явагддаг. Сэн бол чагаан хэрүүд явагддаг. Дин бол хэрүүн унахаас өмнө нэг өдөр явагддаг. Алийн сонгох бол
1: намрын уур
0: ба. Алийн сонгох вүлээ?
1: Хогсын сонгоё.
0: Жи я зөв харууллаа. За дараагийн сэдэв бол доорх аллерги үлийн нэгэн бол намрын уулралд бол өргөлж харагддаг жимс вэ гэж байна. Энэ бол тарвас, би энэ бол марчгар дуугийн нүд, сэйн бол журж, дийн бол гүжээлжгэн.
1: Тарвас.
0: Тарвас тийм ээ. Жи я буруу харуулсан байна. Намрын уулралд бол журж бол ариун харагддаг юм байна. За 3 дахь сэдвэн бол намрын уулралд бол маш олон тарималын хураалтын хугацаа төлөө доорх аль жилийн таримал бол ердөө намр болгосордог вэ гэж байна. Энэ бол буудай, би энэ бол усан доторог, сэйн бол нишингүү.
1: 3-ын юу гэнэ?
0: Нишингүү.
1: Нишингүү юу? Өмнө орно нишингүү ба.
0: Тэгээд алийн сонгох вүлээ? Аль харуултын сонгох вүлээ? Жиа, нишингүүг сонгосон байна. Буруу харуулсан байна. Усан доторог байгаа юм байна. Усан доторог болоо жив харуултын байгаа юм байна. Жиа, ингээд дөрөвдөх сэдвүүн бол умрат хоронд намар тарж, хоёрдугаар жилийн жуны хураалтын буудайг бол э хавар буудай, б өвлийн буудай, с жуны буудай, д намрын буудай алийг сонгох вүлээ? Умрат хоронд намар тарж, хоёрдугаар жилийн жуны хураалтын буудайг юу гэдэг бол?
1: Намар тарж.
0: Өвлийн
1: буудай гэх үү?
0: Өвлийн буудай. Жи яаж харуулсан байна? Жи я тав дахь сэдвэн бол намрын өдөр сүнийн дулааны жөрөөвл их байдаг. Амархан үүсэх өвчин бол энэ бол нарших.
1: Нарших.
0: Энэ бол нарших. Би энэ бол химра тгшүр орох. Тэгвэл сэйн бол гар хөл энэ гар хөл амн өвчин.
1: Нарших.
0: Зөв харуултан бол химра тгшүр орох юм байна.
1: А зөв хариулт юу
0: вэ? Хямра тагшур орох юм хэлж байгаа юм байна.
1: Хямра.
0: Жи ангид бол 5 сэдв анхаарал дууслаа. Оролцсонд баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баяр таа.
1: Баяртай шүү.

0: Чи ангидаа үргэлжлэн сонсогч нь утсан тусый та сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Миний утсаа юу?
0: Мун байна танаа утас холөгдлөө.
1: Яа.
0: Чи яа ханаас ярьж байгаа хэм билээ?
1: Автогийн хас гэрэлт байна.
0: Чи яа ингээд сэтгэн харуулъя. Танай хамгийн анхсан найз одоо бол манай улсаас аль хотон болон намрын үжимжээр бол алдарчиж улаан навчийн хот гэсэн алдартай вэ. Энэ бол Кунмин, бийн бол Бээжин, сэйн бол Шиан, дийн бол Ласа.
1: Аль хотон

0: Улаан.
1: Улаан Навчин хот. Гэн бол Кунмин, Бин бол Бээжин, Сэн бол Шиан, Дин бол Ласа. Аль харуултын сонгох үлээ. Бэнүү та утсан дарам бэнүү? Чи утад тасарсан маягтай боллоо, ингээд боломжтой болдог гэж холбогдорой.

0: Жий өргөлжлөн сонсогчийн хуцаанд тосъё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Ханас ярьж байгаа хин блэ?
1: Отогийн хас гэрэлт бай.
0: Оо сая утас тасварсан тийм ээ?
1: Ахаа.
0: Аа жангад өргөлжлөн сайн сэдв байнас уу? Манай улсаас бол аль хот том бол намрын нүүжмжээр бол алдаршиж улаан навчийн хот гэсэн алдар тавь гэж асууж байгаа. Энэ бол Кумин, би энэ бол Бээжин, шин бол Сэн бол Шиан, дин бол Ласа.
1: Шиан.
0: Шиан хотыг сонгосон тийм ээ?
1: Ага.
0: Жий буруу харуулсан байна. Жив харалтан бол Бээжингийн ярьж байгаа. Жийл бол Шаншана улаан навч гэх мэтэр бол алдаршсан тийм ээ? Жий дараагийн сэдв бол доорх аль жилийн амтан бол намр эдэн хадгалж өвлж идэг вэ гэж байна. Намр бол эдэн хадгалж өвлж идэг вэ гэж асууж байна. Энэ бол бар, би энэ бол хэрмү, сэн бол туул, дин бол могой.
1: Хэрмү.
0: Ахаа. Яаж яаж харуулсан байна? За. За, гурав дахь сэдв бол манай улсаас Умрат орн Ердөн аль 3 сарын бол намрын уулрал гэж үздэг вэ гэж. Энэ бол 6-аас 8 дугаар сар, би энэ бол 7-аас 9-р сар, сэн бол 8-аас 10 дугаар сар, дин бол 9-с 11-р сар. Манай улсын одоо Умрат орн Ердөн бол аль 3 сарын бол намрын уулрал гэж үздэг вэ гэж байна. Энэ бол 6-аас 8 дугаар сар, би энэ 7-аас 9-р сар, сэн 8-аас 10 дугаар сар, дин бол 9-с 11-р сар.
1: Би сонгож ээ.
0: 2 дугаар өдөр үдгээр юу?
1: Тэгээ 2 дугаар нь чинь хэдүгээр сар байдаг вэ?
0: 2 дугаар нь 7-оос 9-р сар. 4-р нь бол 9-с 11-р сар.
1: 7-8-9 юм уу?
0: 7-8-9.
1: Ахаа.
0: Тэгээ буруу харуулсан байна. Умрат орнд бол 9-с 11-р сарын бол намрын уулрал гэж үздэг байгаа юм байна. Тэгээ 4-р сөдөн бол 8 сарын тэргэл сарнай баярын уламжилт жан дадгалд багтахгүй аль вэ гэж асууж байна. Э бол сар сонирхох. Б нь бол ебин идэх. С нь бол луу тонгоч уралдах. Д нь бол онсох таах.
1: Онсох таах.
0: Онсох таах.
1: Ага.
0: Тэгээ буруу харуулсан байна. Луу тонгоч уралдах бол одоо тэргэл сарын баяр биш. Онсох тааж одоо дөнгөний онсох таадаг байдаг тийм ээ. Тэрэн болж байгаа харуулт. Жи хамаг сүүлчийн сэдвэн бол адууны авдаггүй дэл юу гэдэг вэ гэж асууж байна.
1: Хурд дэл.
0: Жи яаж харууллаа? Жи ингээд бол 5 сэдв байна харуулт уулсан байна. Оролцсонд баярлалаа. Жи баяртай.

0: жүвдэж ярилчи, жоогдож баясый.
1: Амьдрал толь.
2: Тэгвэл өнөөдрийн амьдрал толь тусгавлангаар бол та бүхэндээ нэг жилийн ундааны талаас суулгадаг юм яриад өгье. Тэгвэл ойр дуул олон жилийн эрх сурч судалгааны санаанаас гадуур нэг жилийн үлд илрүүлсэн байна. Тэгвэл кофеин сайн тал нь тарих толгойг сэргээхээр зогсохгүй жохих хэмжээгээр бол өвөл бас олон жилийн эдгэн өвчнө төвшөрүүлээ багсгадаг. Иймээс бол элгийг хамгаалах юм даа гэж хэлж болно гэсэн байна. Тэгвэл кофе бол элгэн өвчнө төвшөрүүлээ багсгана. 2026 оны 7-р сард бол олон улсын эрх сүртэй хугацаад сэтгэл ходоод гэдснээ өвчнээ эмчилгээний судлал ба элгэн өвчнээ судлалд 35 төм гарын оролцогчийг бол хамарсан судалгааны үл нийтэлсэн байна. Тэгвэл судалгаанд бол элгэн өвчин үгүй эдгээр хүмүүсийг бол 13 жилийн мөрдөн дагаж сурвалжилснаа дараа жохих хэмжээний коф үвэл элгэнэ олон жилийн өвчнээ төвшөрүүлээ эхлээд багсгаж шатна гэдэг санаанаас гадуур дүнгийн бол олсон байна. Тэгвэл тус судалгаанд илэрүүлснээр бол өдрөөр 1-2 чамаа кофе уудаг хүний бол яг кофе уудаггүй хүнтэй адилтгсан байна. Тэгвэл элгэнэ хатуурлын түгшүүр бол 120-20-оор бол багассан байна. Элгэн умааны түгшүүр бол 124-оор бол буурсан байна. Элгэн өвчнөд холбогдох үхлийн түгшүүр бол 131-оор бол буурсан байна. Үнэн дээр бол энэ нь кофе элгийг хамгаалах үйлдэлтэй гэдгийг бол анх удаа илрүүлж байгаа биш юм. 2021 онд BMC олон нийтийн эрүүл хамгаалалт сэтгэлд бол 50 төм шахам хүн оролцсон 10 жил мөрдөн дагаж сурвалжилсан их хэвчээний судалгаанд бол жохих хэмжээний кофе уух нь бол эдгийг хамгаалах үйлдэлтэй гэж илрүүлсэн байна. Тэгвэл кофе уудаггүй хүнтэй адилтгуулж жохих хэмжээгээр кофе уудаг хүнээ удаан

чанартай элгэн өвчнөө төвшөрвөл 121-ээр буурв. Түүнээс Спертин бус өөхөлсөн элгэн өвчнөө төвшөрөн бол 120-ээр буурсан байна. Удаан чанартай элгэн өвчнөө холбогдол бүхий өвхлийн төвшөрвөл нэмч бол 149-ээр буурсан байна. Төвл Кофул хоёр талаас хүчлэн элгүүл хамгаалдаг. 2026 оны 7-р сард ходоод гидсний өвчнөө эмчилгээний судалгаа ба элгэн өвчнөө судлалын судалгаанд бас 44 түмэн хүнээ чусан нээдгийн уургийн булангийн тоо баримтд удаажалт хийж, тэгвэл Кофуудах хэмжээ ба элгэн хатуурлын төгшөртэй нэгд холбоотой 74 жилийн уургийн бол сонгон гаргаж, Кофу хоёр талаас хүчлэн элгүүл хамгаалан моткулын жургийг бол гаргасан байна. Төвл сайн ураг нэн ариун болдох Кофух тотон бол элгэнэ нээлгийн чадварыг бол тусгаж, биеийн өрөвсдлийг бол тохируулдаг, сайн уургийн хэрэг хэмжээ нь бол улам өндөр болдог. Эдгээр уураг гүйчэд байх нь бол элгэнэ нээлгийн бол чадвар эсэлдэхийн бол сэргэлэх сэтгэмэл бүр нэн сайн байдалтай байх бол харуулж байгаа юм байна. Төвл муу ураг нь бол нэн чөөн болдог. Үүнээ жиргээр бол эдг ширхэгжих өрөвсөл идэх хүчтэй холбогдол бүхий муу урган бол Кофух хэмжээгийн нэмэгдгий дагалт нь мэдэг дэхвч буурдаг. Тэгвэл нэг үгээр хурангуул Кофу нь бол нэг талаар элэгнээ хэвийн ажиллагаа бэхлэж, тэгвэл нөгөө талаар бол өрөвсөл ба ширхэгжих гэмтлийн замыг бол хааж хамгаалах чадвар бол нэн чангаруулдаг. Нэн сонирхолтой гэвэл судалгаанд илрүүлсэнээр бол кофеин уудагсан коф ба кофеинийн бол тайлсан кофений элгээ бол хамгаалах үйлдэл бол маш адилтар байдаг. Энэ нь бол кофеин бол чорын ганц элгээ хамгаалах гавьатан биш үл гэдгийг бол харуулж байгаа юм байна. Төвлөрсөн судалгаатад энэ таамагласнаар бол кофеин доторх ногоон их хүчил зэрэг кофеин бос бүрэлдэхүүн бол адилхан үйлдэл бол бадруулдаг. Төвлөрсөн кофе сан болгож хэмжээнээс бол хэтрүүлж уулж болохгүй. Өмнөх тоо баримтын үед бол коф хэдийн ариун уулаа эдгээ хамгаалах үйлдэлэн төдий сайн гэж бодох магадгүй тийм биш байгаа юм байна. Өдөр тутмын амьдрал тумда кофе бол хэмжээнээс нь хэтэртэл уувал гэдрэгэн бол төгшөр авчирч мэдэн. 7-р сард бол Америкийн зүрхний нийгэмлэг өрчил сэтгэл дээр бол 1% шинжил ухааны илрүүлэлтэд нийтэлж кофеин хийгээд зүрхний чусан судлалын өвчнээ харчааг бүх талаар үнэлэн жижиг илэрхийлэлтэд бол тодорхой зааж гаргаснаар олонх тооны насанд хүрэхсэтэд авч хэлүүд өдөр бүр 400 мг кофеин уувал амар төвшин байж бараг 3-5 чомоо энгийн хар кофетай тэнчин. Тэгвэл энэ хэвчээнд бол жохиг хэмжээний кофе уухын бол зүрхэн тэтэм судлалын өвчин, тэгвэл зүрхний чадлын доройтол тосгуурын чичрэлт, тэгвэл хоёр хэлбэрийн шигэр шижин өвчин олох аюул төвшрүүд бууралдаг. Гэвч хэмжээгсэн хэтрүүл зүрхний чусан судлалын системийн амар төвшнээ далд гэмэн бол илэрхий дээшилдэг. Тэгвэл эрүүл мэндэр кофе уухад бол энэ дөрвөн талыг бол анхаарах чухалтай. Нэгэн бол кофеин төрөлж билий бол зөв сонгох хэрэгтэй. Шихэр сүүнээ өгч зэрэг өндөр энергид кофеин найрлагаас бол зайлах хийж, хамаг сайн нь бол хар кофе сонгоно. Хэрвээ хар кофеин амтна бол муу санагдвал саа үнийн сүү нэмэж бол болом. Ингүүл одоо амттай мөртэй бас уурах болон кальций бол нөхөр дийлэн. Тэгвэл хоёрын бол өдөнөр кофе уухгүй бол чөхнө. Одоохондоо бол маш олон хүн өглөө эрт босоод бол урдаар нэг чом кофе уух дадгалтай болсон байна. Энэ нь бол эдэнэ дуршил юу бууруулахаар барахгүй бас ходоод гэдсэнд бол сэтэлт өгнө. Өглөөгийн хоолн буюу үдийн хоолн бол идэж барсны дараа бол ууж болом. Энэ үед бол кофе бол шингээлтэд бол тустай байдаг. Тэгвэл гурван бол кофе уух цагаан бол цэдр ээж өндөх хэрэгтэй. Кофеин хагас цэцэрлэгийн хугацаа нь болох бараг бол 4-6 цаг. Хэрвээ 15 цагт 200 мг кофе уулгасан кофе уусан байвал 19 цагаас 21 цагийн чусан дахь кофеин уулгадчихсан бол мөн 100 мг хүрдэг. Өдийн унталгаас өмнө кофе уух нь бол сөнийн унталгыг нөлөөлөхгүй, чог сүлдийг ул сэргэхэд нэн сайн байдаг. Тэгвэл дөрөв бол ходоод муу бол өдөрнөр ууж болохгүй. Ходоод муу хүмүүс ялангуяа удаан чанартай ходоодны өрөвсөл, ходоод улаан ходоогийн гэдрэг урсах зэрэг өвчнөд хүмүүс хамаг сайн бол битгий өлнөр бол кофе уу гэж сануулъя. Тэгвэл кофе нь жохон цогц үлдийн сэргээх ундаан төдий биш, нэгч бол нэг чомоо эдгий хамгаалах ундаан болно. Гэхдээ бол жохон жохох хэмжээгээр уувал сая элэг ба зүрхийг бол хамгаалах хамгийн сайн тэнчвэрийг бол олж дийлдэг. Жинхэнэ эдгэнэ эрүүл мэндийг хамгаалахад кофе уухаас гадна бас эдэн ундаанаа тэнчвэртэй байлгах, ажил хамархан бол сайхан жохичулж, жохистой хөдөлгөөн хийх ба тогтсон хуучхатай биеийн байцаалт хийх хэрэгтэй байна.

0: Заавал саатаад гараараа гинээхөө буурал дээдсийн захаастаг гинээ. Өдөн мандан үнээр тал гинээ. Үнээр тал гинээ. Үнээр тал гинээ. Сулайгүй билбэн хадрын.
1: Жиэрхэм сонсогчдоо манай энэ цагийн араажуу наадам нэвтрүүлэг манай төхөрөөд өндөрлөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлэг хэногч Дугар Зав ерөнхий хэногч Гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж өсрүүлж баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 18 цаг.
1: Амьд байгаалд баясж яваарэ. Аз жаргал үргэлж юм мөнх. Өгөөмөр сэтгэлд чингэж яваарэ. Өрөөл бусдач таныг туслана.

0: Уул ус ургамал амтан байгалийн чимэг, уусан ус унсан шороо үнт эрдэн. Байгаль дэлхийн түмэн бодос ам голтой, байнга бед хайрлан хямгадаж явж гай.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араачуу. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чигээр та бүхэнд өлгийн нутаг гэх жохолын шин дүг сонирхуулъя. Сүмийн жадгай, шангийн булаг, сүүнэ өнөртэй ариун аршаан, сүлдийн манх, мохор овоо, сүсгийн дээд нутгийн шүтэн. Аргал түүсэн ээжийн мөр, амилж тамгалсан алтан өлгий, адуу ургалсан аавын бараа, ашид мөнхөрсөн дархан нутаг. Өргөн уудам тоонтын шил, өвөг дээдсийн амин тэжээл, өвс бургас дээжгийн балар, өвөл хаврын нүүдлийн газар. Манхад хурах таван туулай манай нутгийн домогт гачар. Хотхор тал шил чайдам хон малын өншиг бэлчээр.

Өлгий нутаг гэх дүүнээ үг аяыг отхон гэрэл жохооч, отхон гэрэл дуулсан байна. Гаргийн дуухан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр. Нэвтрүүлэгч Намраа. Хинагч Тухарчав. Анхаарлаа хандуулсан.

0: Чокэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өргөлжлөн бид Сонторт ботогсон хүүхдийн арааджууж үжигийн доод бүлгээс санархуулахар боллоо.
0: Санин сонсгол сонирхолт мөч.

0: Энгүйх часад чагаан ертөнцийн думдуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхан өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харгнихч ботго болгоо химээ наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлцэх дуунаар сэрээд үчхэд үд хэлвээж байлаа.
1: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдэ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаач явахгүй жохсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботгоргасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдас чинь үү? Авч явсан хуруутаа идчихсэн үү? Миний ах?
2: Өчөө.
1: За, өөжин чамай төмөнөөс буулгая.
3: Шууд орой тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлоггүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ чүр илхэн хамс ичихчээ.
1: Ингэн тэмээч нь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой олоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдаг нь. Хачин юм да, хачин юм.
3: Хайрн тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэдэг юм. Бодвол тэр хоёр ботго чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да. Аа, байж байгаад би энэгүр нэг сайн мөр ин мөсгөөд үжи.
0: Эзний тэмээнээсэн буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
4: Өчнөө миний ах аа, час сүхэн дуунчихнаа. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ах аа.
2: Өчөө ава, та нар үж хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан хүрээд ирээд үж. Би гүйж очиод бариад ирээ.
4: Хөөй миний ах аа. Нааша миний ах аа. Тэр жигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагч чинь шинэлгээр ирнэ гэсэн шүү. Одоо

0: тарьчихая миний ахаа. Хой миний ахаа, бити гуйгаад бай.
1: Миний ахаа. Оо миний ахаа өрхи. Хоолн жараа сайхан донготвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж их та муу ахнаахан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ахнаа шир. Тир.
2: Эзний хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шувуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнийч хууртаж дагсаар байгаад баахан холджээ.
0: Өжөө! Аба! Түргэн наашил! Хурдан нааша ирээ!
3: Яасын юм яха?
0: Өнө? Өнд хуар байна! Оо, хуартай нүх! Бас сайхан шинжил байна! Та нар хурдан ирээ! Хурдан ирээ хар! Өн шил чанаа бас сайхан хуар байна! Його, йог бутхны нүдши хуар байна!
4: Юу болчихон тачаачаа хоёул олчоод үжээ!
2: Охиныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эчигийнх нь сандран балтаж час бодруусаар охиныхоо дуу гарсан зүг гүйлдлээ.
4: Миний ахаа, яасэ миний ахаа, гэгэн чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яраад байсан бэ?
1: Зүгээрэ миний
4: ахаа. Солиорж ихгүй үждээ.
0: Өнө, төр, бас төнд, үж.
2: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
4: Бурхан минь ээ, энэ чинь юу болчих вэ? Аа?
1: Яв.
2: Дун чагаан часан дээр гүүнэс гүн авь адилхан хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадарх нь шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ ямар нэг юм байх нь илхэн мэдэгдэн.
5: За байж би нэ харахтгий.
2: Аав нь ганчхан дивсэд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмэлсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүрдийлхэн бүлтэлчин.
4: Хилээ хөөрхи амтад чинь энд ирээ тэн сөхөнд унчихч штэ. Ястэ үе хилэл үтсэн юм байна. Энд чин уул нь бас ийм их ан хөндө байсан юм уу?
5: Айтаа. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботхыг гаргаж авахыг бодъё.
4: За хоёулаа татъя да.
5: За.
4: Я болж өгөхгүй юм шиг байна. За бай чинь өвийг нь олуулчихъя.
5: За хүчл.
0: Ни апи бас хавсрэ.
4: Чамгүй яха.
0: Хей.
4: За. Хей. Яа. Донгоч нэг юм. За. Хей.
0: Хей.
5: За.
4: За.
5: А гарла.
0: За.
4: Ямархан юм байна. За.
5: Гараад ирлээ. Юу ч гэсэн гаргаад авла.
0: Миний хамар өг, миний хамар өг.
5: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалган жангтаад хоёр ботхыг татаж түлхсээр байж хүнти нүхнээс гаргалаа.
1: Наднаа гажир шинжилгээнийх нь нүгүр ухаж балтаад эргчиж байсан. Эдийн их нүх онгилгч хаяад болж тавьсангүй явстайх нь гайн гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхоон зогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө! Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсон байх юм да? Сүрхий өлссөн биттөө хөрхи миний амтаа хурдан хараад суугаав уу?
0: Эзнээ бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнээн үнэрлэн.
2: Хамар өгөө хөрхи өлссөн биз дээ?
3: Оо миний ахаа. Миний ахын чинь хамар өгтэй хөөстэй. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч оргоор ботох тоглож ясаар байгаад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь час ороод сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартын нүх гэдэг чинь хоёр бутагнаа хамрын амь

0: Саглаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроос хайлаад шилтэж хөлцсөн нь тэр дээ миний ах.
1: Оо, ийм байж шта.
2: Их өөрх юм ирэх гэж чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аав нүнсий ч анааша. Хөөх юм.
0: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөөрхи.
3: Ботхон олсон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнээс ирээд үжихүүлээ. Холын хотод байдаг нагч нь ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцгооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нагчтаа нь жолох. Тэгчхэд нагчийг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
1: Нагч сайн шинэлв үү?
2: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь энх явж мөнх жаргаан шүү.
1: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
3: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үтсэн чинь харин нөгөө хамр өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
1: Миний хамр өг яага төлөвс дотор орчихсан юм бэ? Хөө оруулсан гаргаж өгөө. Би хамр өгөө авнаа.
2: Миний ах өөрхи сайн харалта. Хамр өгч нөөмө аймс жүдэг гахар хүжүүндээ өөр нэг юм жүүжгсэн сорто тань аргагүй үлийж байхгүй юу?
0: Ахын минь ээ, тэр хамр өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ. Мэ, чи энэ жолоо төрийг гартаан барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ахаа.
3: Эзнийхийн нахч алс эжимшүүрийн башин авчирч хитэн бодхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
1: Хоё, тэр чинь миний хамр өг мөн байна. Ваа, хамгийн түрүүнд нь гүйжинэ. Тана хоёр үлдээ. Ээж аваа.
2: Үйдээ миний ах өрхи.
3: Хүжүүнтэй сундартай хідэн ботго бүн бүн тишүүлж, бүжир бүжир алхсаар говийн гүн рүү орлоо.
5: Хамр өгч нь удалгүй угжаан санаад гэр өдөн хідэн годон ирэхийг миний ахын тов татхан галаад үтчихин шөө.
1: Хамар өгч чи одоо төнгөрд гарна уу гажирт орно уу? Чи хаа явсанч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
6: Баярлж ихийн харалта.
0: Хөрхийтэй миний хөх.

жүчигдэх дүр, аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчих инх жаргал, эзнийг мөшөөл тоглож төмөнчжих тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав,

Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үүлэг болно. За, өргөлжлөн бид таван хуруу хамтлагийн дуулсан таван мөснөө сургал гэсэн сайхан дуугаан дүүнэртэй ханхаалчий.

Okay, let's go.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: аяг аягаар ам бутаагийг бүрлэг өссөн. Амин асуу амжирал төлжлэр бутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй.

хүрээнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Боо Жинхуа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
0: Энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1500 доншор төгөргөд авсан.
1: Өртөн зас хорны намын хорооны дэтрүүжи, өртөн зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган бүх орны нас жилийн асрамжийн аж үйлсийг чанарлах хөгжүүлэх ажлыг байцаан судалсан.
0: Бүх орны ил шатны амиахын орчин тойрны салаа мөчрө бүгд найрамдах дундад арад улсын амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийг тайлбарлан ухуулах ажлыг идэвхтэй өрнүүлж байгаа.
1: Манай орон аж ахуйлын шинийг үүтсэн хурамдал хуваар зөэллэг олгож, шинжилх ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлын бэл тохируулах хүчир асуудлыг шийдвэрлж байгаа.
0: Жүнжимчин хошооны 13 дугаар хоогчааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаар бүх орны илүү хараалтын баярын ширс ажилгын хөшгөө ярсан жирэг мэдэнүүдэд сонсох нь Адаад Илэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1500 дүншүүр төгөргөд авч, нийтний адил хугацааныхаас 128.5-аар нэмэгдэн, бүх улсын дундч нэмэгдлийн хурдцаас 11.200-ийн хувьар өндөр болж, нэмэгдлийн хурдц нь бүх улсад 6 дугаард оржээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон гадаад арилжааны хөвчөөг тогтворжуулан бүтчийг шилдэгжүүлж, ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын голлогч үйлдэлийг гүйцэд бадруулан, хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны амжирлын хүчнийг хөгжөөжээ. Түрүү 7 сард гадаад арилжааны талаар нэлээд амжилт олсон ардаас эзгэнсэн аж ахуйлал 3653 байж, нийтний адил хугацааныхаас 129-оор нэмэгдэн, гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1345 дүншүүр 7000 төмөнд төгөрөгт хүрч, нийтний адил хугацааныхаас 142.5-аар нэмэгджээ. Хилийн ардын зах дэлгүүрийн гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 6 дүншүүр 6000 төмөнд төгөрөгт хүрч, нийтний адил хугацааныхаас 139.7-оор нэмэгджээ. Үүн дээрэн хот Манжуур хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг төс төс 3 дүншүүр 3000 төмөнд төгөрөг ба 2 дүншүүр 6000 төмөнд төгөрөгт хүрч, нийтний адил хугацааныхаас 188.166-аар нэмэгджээ. Энэ жилийн түрүү 7 сард манай орны гайл батлах барааны гүйлгээ эдчүүлж боловсруулах арилжааны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг тус тус 366 дүншүүр төгөрөг ба 96 дүншүүр төгөрөгт хүрсэн байна. Энэ жилийн 4-р сард Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалт бүх талаар эхэлснээс нааш бүх орны бомбтын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл тасралтгүй шилдэгжиж, хил алсалсан арилжааны гар гүйцэтгэлийг төхөмчлөх олон зүйлийн арга хэмжээг нийтлэн хэрэгжүүлж, хил алсалсан жолоочгүй тээврийн хэрэглэлтийн өргөтгөн бомбтын бүтээн байгуулалтын оюунчилсан хэр төвчнийг илт дээшлүүлжээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны дэджүүжи, өртөн жасах хорны ардын жасгийн хордоны тэргүүлэгч Баоган 8-р сарын 19-ний өдөр бүх хорны насжилийн асрамжийн аж үйлсийн чанарлах хөгжилт, насжилийн асрамжийн үйлчилгээний хүрээндэх төв бус сартал болон авлиглын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасах ажлыг байчаан судалжээ. Баоган Хөх хотын эмчлэг совлалт насжилийн асрамжийн үйлчилгээний компани, Андун эрүүлжилийн үйлчилгээний төв, Хуйшин Юань нийгэм тойргийн эрүүл хамгаалын үйлчилгээний өртөөнөө эжигнэлтийн байдлыг байчаан үжиж, настайчуудын амьдрал өвчин үзүүлэх баталгаа, асран харгалзах үйлчлэх болон насжилийн асрамжийн талбарын галын сэргийлэх ажил жиргээ нарийн ойлгожээ. Тэрээр настайчуудыг чин сэтгэлээсээ халамжилж, түгээмэл харгалзлын чанар

0: хэрэгтэй. Насжилийн асрамжийн үйлчилгээ хөгжүүлж, настайчуудын олон янз чилсэн хэрэгцээг тасраагүй хангах хэрэгтэй. Насжилийн асрамжийн байгууламжийнх нь амар төвчнийг цаашдаа чангатгаж, гол чогчийн хариуцлага баттайжуулан, галын сэргийлэн унтраах эдэний зүйлс талбар газрын амар төвчнээ хараа шугамыг батсахих хэрэгтэй гэж чухалч хэлжээ. Өртөөн засах орны ардын эвдлийн тэнхимд Богоан үндсэн шатны насжилийн асрамжийн байгууламжтай видеогоор холбогдож ардын амьдралын ажилтнтай ярилцаж саналаа солилчжээ. Тэрээр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд насжилийн асрамжийн аж үйлсийн хөгжүүлтийн шисчэмтэй төлөвжүүлж, гэр бүлийн нийгэм тойргийн байгууламж харилцан зохицуулсан эмчлэг совилт эрүүлжилийг ойлдуулсан насжилийн асрамжийн үйлчилгээний шисчэмээ байгуулах хэрэгтэй. Газар орныхоо байдал тохируулан насжилийн асрамжийн сур төхөөрөмжийг байршуулан сохор балайгаар бүтээн байгуулан ихэд дурлахаас жайлсхийх хэрэгтэй. Ардын амьдралын хүрээний мэдээж ангжилтын байгууллалтын ихэр ахиулан тааберемтийн дамжуулгыг шулуутгаж, эх баялгийн хамтар эдлэхийг биелүүлэн, тоочлсон арга барилаар насжилийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны ардын амьдралын салаа мөчрүүд олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авлиглалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлын дунд илрүүлсэн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, нэгэс жүйчлэн нөгөөг мэдэж, их үслээсэн засгийг чангатгаж, бэлмэнг болон төслийг чангатгаж, настайчуудын ашиг тусыг хохируулсан үйл ажиллагааг эрс чигчлэн засан сайн төрийн бодлогыг яасан ч талгаардуулж болохгүй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын амь ухаан орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсний дараа бүх орны ил шатны амь ухаан орчин тойрны салаа мөчрөөс хуулийн бичгийг хяналт тавьж хууль хэрэгжүүлэх засаг захиргааны хамаарлт хийх үндэслэл болгож хөхөмдөг ногоон уул улсын сахин хамгаалж байна. Амь ухаан орчин тойрны хуулийн бичгийн нэгэн гэдэс чиглэл дараа хошуу шин тойргийн дэсийн томилсон байгууламжийг баян даасан хууль хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гол зөвц болгосон явдал болно. Ойрдох Хянган аймгийн Түүчүн шаны амь ухаан орчин тойрны төвчөний хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хараа орныхаа чухалэлт гүнжгэрч баримжаахаас хэтрүүлэн бохирдол бодис гадагшлуулах бохирдлын засах тоног төхөөрөмжийн дураараа зогсоох аюултай хаягдмал бодисыг журамжуун бусаар шийдвэрлэх зэрэг тогтоолоос зөрчсөн асуудлыг чанга байцаажээ. Үнэ хамта хуулийн бичгийн шин тогтоол орчин тойрны хамгаалалтын гол цогцын хариуцлага болон хууль чаажийн улаан шугамыг аж ахуйлалд тодорхой тайлбарлаж өгчээ. Бүгд хотын амь ухаан орчин тойрны төвчөө түрүүхэн засаг аж ахуйлын саналаан солилцох ажиллагаа өрнүүлжээ. Бүх хотын голдлогтой хаягдмал бүтцийг үйлдвэрлэх аж ахуйлал, аюултай хаягдмал бүтцийг эзэгнэх нэгжийн төлөөлөгчид, аюултай хаягдмал бүтцийг шийдвэрлэх төрүүний аж ахуйлын үйлдвэрийн тойргод хүрч, аюултай хаягдмал бүтцийг хөмөргөд оруулж, данслан тэмдэглэх, төрөл хуваан хадгалах, нэвчиж гуйчихыг сэргийлэх, хаягдмал бүтцийг цуглуулах зэрэг бүх явцыг ойлгосон байна. Бас амь ухаан орчин тойрны хуулийн бичгийг тайлбарлан ухуулах ажиллагаа өрнүүлж, аж ахуйлын аюултай хаягдмал бүтцийн хамааралтыг эх үүслээсэн журамжуулах тухай зааж олгоджээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үхэх хатаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгож үйлдэлгжүүлэхээс гардаж олон түмний анхаарч байгаа асуудлыг чармайн шийдвэрлж бий. Энэ жилийн эхнээс нааша Үхэх хатын хайрвын тохой тойрог байдлыг ойлгож төрийн бодлогыг лавлах хурлаар олон түмний бачимдан төвөгдөж жовонж хүсэж байгаа асуудлыг ойлгож одоо болтол нийт 3729 жилийн хүсэл шаардлагыг данслан тэмдэглэж 3371 жилийн нэгэнт шийдвэрлэл дуусгачээ. Бүхэл өдрөөр ардад үйлчлэхин төлөө удан тойргийн Шингдаа жигэл гудамжийнх нь Шингдаа жигэл гудамжийн AI үйлчилгээний тавчингийн байгуулан 3 сарын туршид 40,000 гарай хүн удаад үйлчилж ханамжийн норм шийдвэрлж дуусгасан норм нь бүр зөвнө эрт хүрчээ. Үхэх хот бас хүчээ төвлөрүүлэн амь ахуйн асуудлыг чигчлэн сайжруулах ажлыг атгаж насжилийн асрамжийн байгууламжийн оюунчиг алгантрах хамааралтын тавчанд оруулахыг ахиулж чахилгаан дугай тэргэнд чахилгаан чинэглэх нэгтүм 2,000 чинэглүүрийг ухсарчээ. Үхэх хотын намын хорооны жохан байгууллага хилцсэн дэд дараагаа жампэнчин суруулжилэх хүлээхтэй хэлбэрээ ховруулан хөгжүүлэх амь ахуйн орчин тойрны хамгаалах аюулгүй биелдвэрлэл чалан мөнгө өртөх зэрэг катар олон түмнээ тосхаал чанга байгаа товын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж чигчлэн сайжруулах ажлыг сайтурах юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр ардын амьдралыг хөтлөн баталж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хайхулж байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Өртөөн засах орон шинжилх ухаан мэрэгжлийн яамны шинийг үүдэх хувь хуримдуулах дүрмд түшиглэн шинжилх ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлалд шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба мэрэгжлийн өөрчлөлтийн зөвлөлийг хангаж аж ахуйлын бэл тохируулах хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Богд хотын ховор

0: Шорон дээчин мэрэгжлийн тойргод байгаа бухтын Тянши ховор шорон шин материалын бүрэн бус хариуцлагат компани бол улсын төсийн тусгай шилдэг онц шин аж ахуйлал болно. Энэ жил үйлдвэрлэлийн чадвараа нэмэгдүүлснээс болж аж ахуйлалын бэл мөнгөний хэрэгцээ ихээр нэмэгджээ. Үүнд чиглүүлэн Пуфа банкийн Бухт хотын Ховор банкын компанийн шинийг үүтсэн хурамдал ховийг үндэслэн 800 тум төгрөгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх ба мэрэгжлийн өөрчлөлтийн зээллэг олгосон байна. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх ба мэрэгжлийн өөрчлөлтийн зээллэг бол Ардын банкийн ерөнхий банкаас мөнгөн гүйлгээний байгууламжнуудын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх ба том хэвчээний төхөөрөмжийн шинтэх гэд мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээ хангахыг зоригжуулахын тулд хэрэгжүүлж байгаа зоосны төрийн бодлогын багц юм. Энэ жил Өртан засхорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим хамаа бүхий салаа мөчөртэй хамтран тоо баримтыг хамтаар эдлэх тавчингийн байгууллалтыг түргэтгэж шинжил ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлалын бэл тохируулах арга замын улам нэг алхам шулуутхан аж ахуйлалын шинийг үүсгэн хувь хуримтал судлан нэх бэл оруулалт мэдлэгийн өмчлөлийн эрх зэрэг гол болох тоо баримтыг мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн итгэмжит зээлгийн системтэй холбогдуулахыг ахиулжээ. Үүний хамт мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн аж ахуйлалын хурамдал ховын гүйцэтгэл тооны тойронд мөнгөн гүйлгээний бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгээний загвараа шинчилхийг хөтлөн жолоодож мөнгөн гүйлгээний их баялагийг шинжил ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлалт тиш төвлөрүүлэхийг ахиулсан байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараан эмэд Ард нийтлсэн 2026 оны 32 дугаар гаргийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аян шидийн жорцсон хэмжээ, ээлжийн нисгэлийн хэмжээ нь жарын хүчирхэгийн жагсаалтаас үүжвэл хөлөн барийн нисгэлийн буудлын 60 дугаар дэж жагсаагдж, ээлжийн нисгэлд суулсан аянчны норм нь 192 чиг 3 дөхөрч бүх улсад 1-дүгээрт оржээ. Энэ жилийн жоны амралтаар хөлөн барийн талнуудхаар жуулчлах аянчдын тоо илэрхий нэмэгдлээ. Энэхүү байдалд хандуулан хөлөн барийн нисгэлийн буудлын нь голдолготой хот болон жуулчлалын халамжилттай хотын хоорондох нисгэлийн ээлжийг нэмэгдүүлжээ. 8-р сарын 18-ны өдөр нисгэлийн буудлын 140 ээлжийн нисгэлийн нэсэлтийг баталж нийт 2 түмэн аянчны жөөвөрлөн ганц өдрийн аянчдын жөөврийн хэмжээ нь 6-р сарын хасаа жоны 75-аар нэмэгдлээ. Жоны амралтын жөөврийн хугацаанд аянчд олон байдалд хандуулан хөлөн барийн нисгэлийн буудлын олон жилийн баталгын арга хэмжээг оновчтой найдваржуулан нисгэлд суух, гардам гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх газар болон амар төвчний байчаалт хийх замын нэмж тохируулан хүлээх чагийг байгуулсагчээ. Энэ жилийн эхнээс 8-р сарын 18-ны өдөр болтол хөлөн барийн нисгэлийн буудлын нийт 223 түм 6,000 аянчны жөөвөрлөж, аянчдын жөөвөрлсөн хэмжээ нисч буусан нисгэлийн тоо бараа шүүдний төвөр хэмжээ нь надин айдл хугацааны хасаа тус бүр жууны 7.5 болон жууны 8-аар нэмэгджээ.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрийн сурвалж жилж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөхий гэсэн тусгай мэдээлэлээр эсвэл хөгжилтэй 500 км-ийн үзмжин зам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Төнгөлөө хотод байгаа хорчны 500 км-ийн соёл жуулчлалын үзмжин зам нь дундад улсын зам ховын машинаар жуулчлах 19 содон шугамар үнэлэгдэжээ. G3-4-р улсын замд түшиглэн байгуулсан энэхүү үзмжийн их зам нь Түнглөө хотын өмнө номрай холбож зам дагуу хорчин нутгийн маш олон үзмжийн орон ба ховын машины буудлах газраар өнгөртгөө. Зуны улирал болох бүр үзмжийн замын ойр хаваар наадам цуглаан тасраагүй үргэлжилж эргэн тойрон суурьшиж байгаа малчит ба замаар өнгөрөх жуулчдын анхаарлыг татаж байна. Тухайн газрын малчид бас наадмын хурлын талбайд хоньны мах, пив зэрэг онцлогт идэв өмдөн худалдаж орлогоо нэмэгдүүлдгээс соёл жуулчлалын үзмжийн зам нь бас нутгийн малчдын орлогын нэмэгдлийн чухал эрэлтийн нэг болжээ. Энэ жил 500 км-ийн соёл жуулчлалын үзмжийн зам нь бас үймийн хөнгийн бүлхмийн анхаарлыг татлаа. Тус бүлхмийнхэн үзмжийн их замаар баруун Леох голын боловсныг мөрдөн сурвалжилж 5 өдөрт 10 талбар шууд нэвтрүүлэг хийж ил газрын хүмүүсэд хорчин нутгийн соёлын өвийг ухуулан танилцуулжээ. Хорчны тал нутгийн өрчөнд байрлаа Түнглөө хотын ойрын 2 жил ховын машины жуулчлал, амтад идэаны жуулчлал зэрэг соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтээ дэлгэрүүлж, дөрвөн улирлын соёл жуулчлалын ажиллагааны агуулах хэлбэрийг баялагжуулж, бодит үр бүтэмжээр соёл жуулчлалын эс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараан эмэд 8-р сарын 19-ны өдөр Жүнжүмчин хошооны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Шилэнгол аймгийн Жүнжүмчин хошоонд эхэлж бүх орны элдв хураалтын баярын ширс ажилгын хөшгийг ярьжээ. Өртгөн жасах орны дунд улсын малчин дэрэжтийн элдв хураалтын баярын ажилгын гол гялсчиг болсны хувьд өнөр сүргийн шалгаруулалтад 12 дан төрлийн уралдаан тохируулан Үжимчин хоаны Шимэн төр үхэр ангис үхэр Монгол адууг багтаасан Жоргаанжуу шахам шилдэг үйлдвэрийн малыг бий байлдар хүндин жинжирэг баримжаагаар шалгав үнэллээ. Өнөр сүргийн шалгаруулалтад бас сайн үйлдвэрийн малыг дэлгэн үзүүлж үн хайч худалдах, малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулах, амтд хідэн амтлуулах, сонирхолт уралдаан жиргээ явагдуулж, тухайн газрын чанар сайтай мал жигүүртний эх баялыг ончлогтой бүтээгдэхүүн болон бодсон бос соёлын өвийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Удалгүй бусад аймаг хотынх нь бас 2026 оны бүх орны малчин тэрээчний элүү хураалтын баярын ширс ажилгыг эрхлэн явагдуулж бүх орны тэрээлэн мал аж ахуйн элүү хураалтын үр бүтээлийг олон хараасаас илрүүлэх болно. Өвөр Монголын өртгөн жасах орны дунд улсын малчин тэрээчний элүү хураалтын баярын малжиг тэрээлэх орны гол талбайн ажлаг 9-р сарын эхээр Баянуур хотын Үүйэн шааны тойрох балгасын лямфанд хосгонд явагдана.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордос хотын Зүнгар хошууны шарилцтай шангийн үндсэн шатны ханган борлуулах хоршооны тарамлын эмнэлгийн хороо ойрд ашиглалтад орж бүх хилгээний тарайлангийн мэрэгжлийн үйлчилгээ хангаж эхэллээ. Одоохон тухайн газрынхан яг эрдэн шиш боловсрох зангилгийн хугацаанд ороод байна. Агам халуун ба ганхах сарганы нөлөөгөөс Зүнгар хошууны шарилцтай шангийн хэсэг таран газар нь улаан аалзын хөнөлд учирч намрын амбуданы хураалтыг нөлөөлж байна. Ийм байдалд ор тарамлын эмнэлгийн хороон хорхон хөнөөлийн онцлох таран газраар тойрон цагдах үйлчилгээ гаргаж мэрэгжлийн ажилтанаас тоочилсон түргэн хэмжилтийн төхөөрөмжөөр хорхон гамшигын байдлыг ойлгож үлгэр авч байцаан шилгаж байдалтай тохируулан хорхон хөнөөлийг сэргийлэн хориглох эм зацжээ. Улсын дэсийн хөдөө тосхны ажилсын уусалцсан хөгжих жишээ үзүүлэх хүрээлэн болсон шарилцтай шангийн тарамлын хөвчөөнийх тарайчин өрхийн тарайлангийн мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагач өндөр байдгаа. Тарамлын эмнэлгийн хороо бол тухайн газрын ханган борлуулах оршооны байгуулсан тарайлангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний жагсаалын газар болох юм. Тэр нь тарайланд үйлчлэх төв, ерөнхийлсэн үйлчилгээний хоршоо, тарайлангийн хэрэгслийн нөөцлж бачин байдлыг аргасан тохируулах хүргэх төвийн гурамсан цогцот үйлчилгээний торд түшиглэн тарайлангийн амтлын онцлон өмнөх системийг байгуулж, хорхон хөнөөл, тарамлын шин тэбжэл, хөрсчөрийн шим хүчийг оновчтой байцаан шилгаж, хараа оронд нарилаг оновчтой тарайлангийн үйлчилгээ хангаж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үерийн сэргийлэгч ангилгийн хугацаанд орсны дараа Өвөр Монголын энергийн бүлэглэл машин чох чулбарын аюулгүй тогтун ажиллахыг бүх хүчээрээ баталж үерийн хугацаанаа аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг бүх хүчээрээ бэхжүүлж байна. Баянуурын 100 түмэн киловатын гэрэл чинэг нөөч энерги болон амь ахуйн жасалтыг уялдуулсан төслийн урдын өмнөд хош ундах 15 түмэн киловатын ховар төслийн 1-р номерт гэрэл чинэгийн тойргийн ажилчид ойрд барилгын газрын эргэн тойрноор 1 км урт үерийн сэргийлэх гомал үер хашиг хэрэм барьж бий. Энэхүү ховар тойрог нь мануултай хуршилж байгаа болохоор шүрүүн бороон орбол уулын үер амархан үүсдэгэ. Бүүнд хандуулан хөлөн барийн энергийн бүлэглэлийн Баяннуурын энергийн төвийн ажилтнад тойрон байчаахад автамж удаага нэмэгдүүлж далдгами чагдаг байсан шийдвэрлэн амар төвшин найдвартайгаар Өвөр Монголын баруун биеийн чагалхаан торт бохирдөлгүй чагалхаан дамжуулж байна. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн Хингэн аймаг дахь элчин чагалгааны бүрэн бас харилцаад компани Жоне улирлын гинтийн чагуурын арга чааж хангалгын батлаг бэлтгэл төсөл ясаар ажил айхулам агам халууны сэргийлэн хангалгын батлах болон үерийн сэргийлэх ажлын жиргээр хадгч байна. Ажилчид оюунч ханин эжимдэх тавчанд төшиглэн чагалхан хэрэглэх даачин хувралтыг мөрдөж машин шогчлбарын ажилгааны арга хэлбэрийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлэн ус хадагчлуулах төхөөрөмж үерийн сэргийлэх чиг нүүр садаглах орны чигчлэн засан үерийн сэргийлэх эд бодсыг гүйцэд бэлтгэж чагварын хувралтыг нягт анхааран гинтийн төгшөөртэй байдлыг чаг тухайд нь шийдвэрлэжээ. Жонас Наша өртөн жасах орны эл гажрын чагалхан гаргах ажиг хөлөл өдөр тутмын тойрон байчаах ажиллаж хангатгаж үерийн сэргийлэх далдгами байчаах ажлыг байн гөрнүүлж бий. Тосгын мэрэгжлийн ажилтнад 24 цагаар ажлын байраа сахиж нүүрсний нөөчийн нэмэгдүүлэхийн жиргээр чагварын урчилсан мэдээг үндэслэн оновчтойгоор урчил амагдж бүхэл чогчийн чагалхан гаргах үйлдэл чадамжийг хамгийн ихээр бадруулжээ.
0: Товч мэдээ сонсгоё. 5 өдрийн хугацаатай явагдсан 2026 оны Умарт хязгаарын номын үзэсгэлэн 8 дугаар сарын 17-ны өдөр өндөрлжээ. Тус удааны номын үзэсгэлэнд нийт 7 томон уншигчийг хүлээн авч, борлуулгын өртөг 1700 гаруй төмөн төгрөгт хүрч, дээр хугацааныхаас 113-аар нэмэгдчихэ.
1: Энэ жилийн түрүү 7 сард Бухт хот 1800 гаруй дунд бага аж ахуйлалдаж засгийн ордоны худалдан авах гэрээгийн бэл мөнгийг 17 дуншур 8000 төмөн төгрөг олгожээ. Энэ нь засгийн ордоны худалдан авах ерөнхий хэмжээний 76.4%-ийг жилж түрүү жилийн адил хугацаанаас 7.8%-ийн хувар нэмэгдчихэ.
0: Баянур хотын анх дугаар хугацааны хөрс

0: Ахалтын соёлын азилгаа 8-р сарын 18-ны өдөр Линхэ тойрогд эхэлжээ. Тухайн талбайд уран сайхны тоглолт, албан журмын эмчилгээ зэрэг 30 гаруй төрлийн үйлчлэг хангажээ.
1: 2026 оны Бадайн Жарнай Дэлхийн байгалийн үвийн соёл жуулчлалын удирдлын ажиллаг 8-р сарын 19-ны өдөр Бадайн Жарнай Элсэн чөлийн үжимчийн оронд явагджээ.
0: Хянган аймгийн зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товч ойрд онц төрлийн төхөөрөмжийн 2-ыг сугцсан байчаад нэгийг ил нийтлэх байцаалд өрнүүлж аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагын ухамсарыг чангадахжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Занлангоо Саялбат, жижүүр найруулагч Шахрам, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Манай хот мөнгөн гүйдгээгээр ардаас ижингсэн аж ахуйллыг дэмжиж, ард ашиг хүртээсэн.
2: Дундад улсын трачин ажилчнаа арчилсан намын Ордос хотын 6-р удааны төлөөлөгчдийн ухрал хуралцсан.
3: Манай хот бүх улсын боловсон байгууллагын нээлт хийж, бэйжлийн ойлгох өдрийн ажиллагаа өрнүүлсэн жирэг мөдөнүүд байна.
2: Жалгаад өнөөдрийн мөдөний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хороноо мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай хот мөнгөн гүйдгэнээ тулгуурлах үйлдэлг гүйцэд бадруулан ардаас ижингэсэн аж ахуйн тогтун хөгжилтийг түргэтгэж, суугаал ардын ордогын нэмэгдлийг ахиулж байна. Өвөр Монголын Кангнин уурхайн үйлсийн хууруулалтын хязгаарт гүмпан бол нөөсн уурхай нэм малтах дэлгүч хинжиндэргийн жураг төлөвдгийг гаргах, дэлгүчлтийн ажлыг өрнөөтгөх, гажиржийн гамшигыг засахыг нэг чөгчүүлсэн аж үйлдвэрийн үйлчлэгнэ аж ахуйлал болно. Энэ жилийн дээр хагас жилд аж ахуйллын хөдөлгөнгүй бэл мөнгөнөө жиллэг 5 дуншуур төгрөгт хүрч, аж ахуйллын лабдуун тогтун хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлсэн байна. Компанийн дэд ерөнхий захирал Сүнрифэн хэлэхдээ, манай аж ахуйллын хөгжилт нь мөнгөн гүйдгэнэ байгууламжийн итгэмжтэй жийдгийн дэмжлэгээс салжчихдгүй байж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн тест авшилт зэрэг ажилд хүчтэй батлах хангасна гэжээ. Хувийн үйлдвэрлэл худалдааны өөрөх бол жах дэдгүрийн хөгжилтийг ахуйдах, ажил олголтыг докторчулж, ардын амьдралыг батдах чухал хүчин болох мөртөө нь мөнгөн гүйдгэнэ төвөмд харгалзлын голдлоготой үйлчлэх этгээд болно. Элтвэрдийн мөнгөн гүйдгэнэ төрийн бодлогын найдваржуулалт нь хувийн үйлдвэр худалдааны өөрөх болно. Бага жижиг аж ахуйллын арилжаа худалдааны хөгжилтийг хүчтэй дэмжиж байна. Хеагч төргийн хэд дэдгүрийн эжигнэгч Янвиш хэлэхдээ, мөнгөн гүйдгэнэ дэмжигдэхтэй болсноос манай хэд дэдгүрийн хөгжилт улам сайжрах нь лаптай юм гэжээ. Дундад улсын банкын Ордос хотын Хуваар банкын намын хорооны шүүж Вангвинжээ хэлэхдээ, дээр хагас жилд манай банк төөмөл харгалжлах хүртэх шаардлагатай бага жижиг аж ахуйлалд нийт 10 дуншуур гарын төгрөгийн жийлдэг буулгана. Бас нэг үдэг хувийн үйлдвэр худалдааны өрөхт 10 дуншуур төгрөгийн жийлдэг буулгасан гэж. Манай хот голдлоготой хүрээ чараанд анхаардан төвдрүүд нь төрийн бодлогыг нардаг оновчтойгоор хэрэгжүүлж, хөгжилтийн дутуудлаа нөхөрдөн хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн ясч нарыг дэвшлүүлэх болон ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлтэй төлөвдөн бүх хотын аж ахуйн урт хугацааны тогтун бүгд эрүүл хөгжилтийн суурийг удам идэв баттгав. 6-р сарын сүүлч болтол бүх хотын мөнгөн гүйдгэнэ байгууламжийн ардын жоосны ЭЛЖУ-ийн хадгаламжийн үйлдвэр мөнгө 7925 дуншуур төгрөгт хүрч, адил хугацааныхаас 6.62 нэмэгдэв. Мөнгөн гүйдгэнэ байгууламжийн ардын жоосны ЭЛЖУ-ийн жийдгийн үйлдвэр мөнгө 4844 дуншуур төгрөгт хүрч, адил хугацааныхаас 6.37 нэмэгдэв. Суугаал ардын хүн дундчийн эжимдэж болох ордог 28466 төгрөгт хүрч, адил хугацааныхаас 6.48 нэмэгдэв.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 19-ны өдөр Дундад улсын трачин ажилчнаа арчилсан намын Ордос хотын 6-р удааны төлөөлөгчдийн ухрал ХЯ багшид хуралцсан байна. Трачин ажилчнаа арчилсан намын Өвөр Монголын Өртөн засах ордны хорооны тусгай тушаалтд дэдэрхлэгч гишүүн Шихи Пхин, хотын улсын жүлгэн намын удирдах дугалангийн шүүцийн тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хуралд оролцсон байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Нэгдмэл Фантин хөлсийн дарга бүрэн чимэг хуралд оролцсны хамт ираа тавилаа. Хурлаас өнгөрсөн 5 жилд трачин ажилчнаа арчилсан намын хотын хорооныхан Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн Дундад улсын онцлог

0: хөвгтэй нийгэм журмын үйлсэнээр сэтгэлэн нэгтрүүлэн сүх сүнсийн шүүхийг баримтлж, дунд улсын эхүнд намын удирдлагыг ухамсараасаа хүлээж, эмэмдлэг эрүүл хамгаалал, хүн намын их баялаг болоод, амь ахуй орчин тойрны хүрээчрээнэ, өтгөөд илгэлийн давулгаа гүйцэд бадруулж, төрийн явдалд оролцох намын тушаалч давхаан гүйцэтгэж, орцсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нам бүлгийн хинэ оюун ухаан болон хүчин чадлаа өргөжье гэж жаажгаргав. Хурлаас 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд трачин ажилчнаа арцсан намын хотын хорооныхан улс төрөөр хөтлөн дагуулхыг чангатгах домд шинэ хамтын танилтыг нэгтрүүлж, хөгжилтийн их талд үйлчлэх домд төрийн явдалд оролцогч намын чаг үеийн хариуцлагыг илрүүлж, дөрвөн шинэ гурван сайнаа шаардлагатай баримжаалан харгуулж үйлдэлгжүүлэн бүх хотын арцсан нам бүлгийн байгууллагын байгуулалтын 3 жилийн ажиллагааг сайтар хэрэгжүүлж, тушаал харилцаагаа гүйцэтгэх шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас трачин ажилчнаа арцсан намын Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооноо ажлын мэдүүлэлтийг хянан жүвлэж батлан, трачин ажилчнаа арцсан намын Ордос хотын 6 дугаар хугацааны хороог сунгон гаргаж, Дунд улсын трачин ажилчнаа арцсан намын Ордос хотын 6 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг баталсан байна.
1: Манай хорооны мэд ойрд хотын оюуны бодвсны байгууллалтын үйлчлэгнээ төвөөс голлон эрхэлсэн өрхөн сөхөн жочноо нөхтөж боловсныг хамтар чөгчдэй гэх бүх улсын боловсон байгуулгын нээлт хийж бийждэн ойлгох өдрийн ширээс ажилдаг. Бүх улсын боловсон байгуулга болох Ордос хотын Дунфан хов эжимдсэн бүдгдлийн хязгаард компанид явагдлаа. Хот хошуу хоёр шатнаа ардын төлөөлөгчдийн их хурдын төлөөлөгч, улс төрийн жигдэнэ хөшүүд, ил хошуу тойргийн оюуны боловсны байгуулалтын ад бангэр, боловсон байгуулга болон нийгэм тойргийн төлөөлөгчд ажилд оролцлоо. Дунфан хов эжигнэлтийн бүдгдлийн хязгаард компанид олноор нь эйж өгчингүй Дунфангийн намын улаан туг нэрэмжит аж ахуйлалын боловсны үжигдгийн тэнхэм. Ажилтнаа албанаа гажраар тойрон үжиж, намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хурдын жоргоснаг суралчин туушлуулж байгаа зэрэг байдлыг олгож, хуралд оролч гэсэд эжин хорох шунаа тараадынгийн тадвагийн номын өрөөгөр идэвхтэй тойрон. Аж ахуйлалын соёл, ном бичгийн уур амьсгал, ажилтнаа хайр халамжууд нь ард дугам үйлчлэгийн үр өтөмжийг бэйчтэн ойлгов. Ажилгана ахуй тадварт Дунфан хоо эжигнэлтийн бүлөглөлөөс Дуншин Чодоочин нийгэм тойрог зэрэг шинэ чаг эрнэ бодвсны үйлдэлгийн гурван өртөөтэй холбоо байгуулан хамтарч өгчөд хэлэлцээрд гарын өсөгч орж бодвсны шинчлэлт байгууллалтыг үндсэн шат тийш улам урттгсан байна. Намын байгууллалтын адвангэрийн ажилтан Жан Чин хэлэхдээ бодвсны дайчлагч болно. Ажилтнаа хамгаас идэв санаашилж байгаа асуудлын гүнжгийн үйлдэлг улам баялагжуулж, боловсон байгуулгын шинжилэлт болон гойчлалтад ахиулах үйлдэл үжилх учиртай гэлээ. Энэ удааны ажилд бүх улсын боловсон байгуулгын дуурайлын үйлдэлийг гайхуулж, олон түмэнч оюуны боловсны байгуулалтад шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэртлээ. Хотын боловсны байгуулгаас ширээс ажилтгыг өргөлчдөд нь өрнүүлж, боловсны шинэ уур амьсгалыг улам гүнжгэрүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 18-ны өдөр Ордос хотын 7-р хугацааны малчин трачтын бий чирэгжүүлэх тамрын чуглаан отох хошуунд ихэлсэн байна. Тус хугацааны бийн тамрын чуглаанд мор уралдах, бүх барилдах, сур хармах зэрэг 10 бүлхэм нэгтийн төрөлжил болоод биологи шидэх зэрэг 9 дурс нэрхэлтэй хувь хүнээ төрөлжүүлийг тохируулсан байна. Уралдаанд оролцогсод бүрэ чог явхад төгөлдөр байж, адилтхан мөрийчих домдан мөргэжил туршлагаас сөлчиж, сөлчоны домдан нөхрөлөлт хамтралч байгаа жужааруулж байлаа. Уралдааны оролцогч Лювий хэлэхдэн, малчин трачтын бүгийн тамрын чуглаанд оролцоод бүгийн махамдаа боловсруулж, санаа сэтгэлч тун баясангүй боллоо шүү гэлээ. Уралдааны оролцогч Дайвиз хэлэхдэн, бидний малчин трачтын амьдралд ойртож байна. Мөрийчнэ шинч нартай болохоор надад тун утгуулгатай санагдаж байна гэлээ. Тус удааны бүгийн тамрын чуглааныг хотын сурган хүмүүжлэг бүгийн тамрын товчоо отох хүчнэ ардын засгийн ордноос голдон эрхлээж, уралдаан тусгай мэрэгжлийн хязгаарлал байхгүй мөртөн бас олон төмөнч чанар, орон нутгийн чанар, жугаа чингэрийн чанарыг ихтэй товойлгсан байна. Уралдааны талбарын дотны гадна бас үндэстнэ дүү бүжгийн тоглолт, бодсын бус соёлын үжүүлэлэг, мал тралангийн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулах зэрэг ажлыг урнуулж, бүгийн тамрын уралдаан үндэстнэ Жан Уилс соёл, тал нутгийн Жан Аран шиний харилцан уусган нэг чогчлох ахуй талбан үжигчдчээ уухайлан хашгиралтаад, шин чаг үеийн малчин трачтын омох төгөлдрээр урагшлан давших жирэг санааны дүр байдлыг гүйцэтгэлрүүлж, бүх ардын бие чирэгжилтийг хөдөө нутагт хүртэл өргөтгөн, үндсэн шатны олон төмнө оюун санаа соёлын амьдралыг ихэр баялагжуулсан.

0: манай хорооны мэдээ. Ойрын жилэс нааш жунгар хошо тараадын энэ вилсийн тарж ургуулах бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Ончлогт эдшин ногоо ой жимсийн аж вилсийг эдвхтэй хөгжөвдөн хөдөө тосгоны хөгжилд ардын чинээдэгжилд хүчилж байна. Шерлин Чингшангийн төмөн мүү эдшин ногоо гуа жимсийн суурин гажирд усан доторгыг шилжүүлэн тарсны дараах хөдөмжийн хоосон байгаа хугацаанд тохируулж тарсан 2000 мүүгийн хөйтөн хөдөмжийн лажогийн хураалтын чаг болж мөөрийн хураалт 2000 гарын жинд төхөрч өвөл болохоос өмнө бас 3 ээлжийн хураалттай байна. Энийх усан доторгын чихийг байжуулах лажогийг ээлжтэй тарахыг уйлдуулсан арга барил нэг хөдөмжийн хос ашиг нэг гажрын олон үйлдэлийг буттай гэрчилж гажир широкийн үр ашиг болон тараачдын ордгыг дахинаар нэмэгдүүлсэн байна. Тосгоны арад Фанжун хэдхтэн. Анхны ээлжийн хураалтад 2000 шахамжийн хураалттай боллоо. Дараачаар хураалтын хэмжээ ээлж дараалал нэмэгдэж мөөрийн уналт 2 түм шахамжинд хөрхө болон гэлээ. Хөлөмжийн лажогийн элбэх хураалтын чиргээр сууран гажирт анх удаа хөвчөөжүүдэн дуршиж тарсан 300 муу элсэн гажрын хөмтийн хураалт онч сайн байж худалдаачдын урмыг татсан байна. Худалдаач нь Жангийн шүйх хэдхтэн. Манус энэ удаа 1000 тонны хүмүл худалдан авчээ. Нутагдан харж бодовсруулад нэг үдгийн гадаадад борлуулна, нэг үдгийн улсын дотоодын дээд тисийн жах дэдгүүрт борлуулна гэлээ. Одоо жунгар хошууны ончлогт эдшин ногоод нь жимсийн ногийн өвөрмөч ончлогт аж вилсийн хөгжилт сайн байж тармидийн хөвчөө 200 төмөн муу шахан болж арад олноо ордгыг нэмэгдүүлэх арга чамыг өргөтгөж хөдөө нутгийн хөгжилт чинээлэгжилд эдвэх хүчин нэмэрдэж байна.
1: Манай хроны мэтэ орд эдийн хороо хошуурна 2000 гарын муу саргаа чичиг өнгө булаалтан дэлгэрч жугаа чигсдийн бахархлыг онч татна. Ойлгосноор тус хошуун уурхан ордноос сэргэлт амь ахын жасалт болоод ончлогт аж үйлсийн хөгжилтийг гүнжгэ уусалчулж амь ахын жасалтанд хэрэглэх хуарч чиг тарихыг ардаан баяжуулах аж үйлс болгосон байна. Эдийн хороо хошуурна эдийн хороо болгосын саргаа чичиг тарих жишээ үүжүүлэх газруудаар хурч очиход саргаа чичгүүд нь өнгө булаалтан дэлгэрч жугаа чигсдийн анхаарлыг онч татна. Ажилтнад чагиж авдан чөтчих төвж, хуваарлуулж боожлоод жах дэлгүүрт буюу хэрэглэгчэд хүрэхээр бэлхэн болгоно. Өнгөрснө сул байсан гажир чороо, амь ахын сэрэгэлтийн орон хөвчин, нэгэнтэй чичгийн үнэр анхилсан саргаа чичгийн тараа болон хуурчихжээ. Одоохонд 8-70 муу талбай бүхий саргаа чичиг нэгэнтэй элүү хуралтын чах хугацаандаа орж, шин чаг үеийн хөдөө нутгийн малчин тараачдын баяжлын жамыг хураалж байна. Саргаа чичгийн шин соргогч нар үйлдэхүүнэ ясцнарын батлахын төлөө хамаа бүхий аж ахуйлтан чаг хугацаа жүрүүлэн шинжилх ухаанчар чичиг түүх харгийг авсан байна. Өглөө эрт доор дулаанд түүх сүн алслахгүйгээр боловсруулж гаргах зэрэг үйлдвэрлэлийн арга маяг нь саргаа чичгийн анхлан үнэр болоод шим төжилийн бүрэлдэхүүнийг хамгийн их хэмжээгээр баталж нарлах тосны чивэрчийн хэмжээ болоод бүтээгдэхүүнэ чанар чинсаг бүтэмжтэйгээр дэвшүүлж чадна. Одоохон дэжийн хороо хош юу нэгэн та бохирдлгүй уурхан ордноос саргаа чичгийн төрөлжилтийн 2800 гарын муу хөдөө тосгоны хөгжлөн мандуулах тармилын төрөлжилтийн 670 муу талбайг нэгэн та тарж дуусгасны хамт олон газарт барамжаажуулсан саргаан улаан чанг үйлдвэр нарлаг тос боловсруулах үйлдвэрийг байгуулж чих бойжуулан тарих түүж эдшүүлэхээс үйлдвэрийг судлан нэг хогчонд хүртлэх бүх хэлхэлсийн аж үйлсийн системийг бүрдүүлсэн байна.
0: Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлэгч Ундна Хора. Жижүүр найруулагч Ариундад, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Пэлэгт, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэд дулаа мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчинд анхаардан хандуулаарай.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо? Одоо Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагийн дотор манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг байснаа үлсэж, ихэнхий хэсэг гажир оронд тархай бодрахай бага бороон буюу аянгад бороон орж, баруун хот биеийн гажир ордноор их бороон ордно. Өмнөөс 3-аас 4 дэлсийн сарыг салхилж байснаа, зүүн өмнөөс 2-аас 3 дэлсийн сарыг салхитэн. Жадгаад хошуу төргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиа багш тойрог, баг буруунтай 16-аас 28 градус. Дүншин тойрог, баг буруунтай 17-аас 25 градус. Шагжимн балахс, баг буруунтай 17-аас 30 градус. Сини балахс, баг буруунтай 16-аас 30 градус. Улаан балахс, баг буруунтай 15-аас 29 градус.

олж чи балахс баг буруунтай 16-аас 31 градус. Галуут балахс баг буруунтай 18-аас 30 градус. Алтан ширээт балахс баг буруунтай 17-аас 28 градус. Шөд Япон балахс баг буруунтай 17-аас 27 градус. Чагурын мөдөнд нөтрүүлдэг.

намын удирдлага нь дундад улсын маягийн одоогчлалтын үндсэн шин чанарыг тогтоож байдаг болохоор намын удирдлагыг огт гоовшгүй баримтлал сая дундад улсын маягийн одоогчлалтын ирээдүйн гэгэн сарвал болж чичиглэн хөгжиж дийлэн. Эсвэл чиглэлээсээ жайдаж сүг сүнсөө алдаж чаашлан хүнд ночтой алдаа буруу гаргаж мэдэн. Дундад улсын маягийн одоогчлалтан манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний удирдан дагуулж урт хугацааны хайн сүгчлэлт болоод үйлдэлгийн дундаас төмөн бэрхшээлийг туулан ас руу их чармайлга гаргаж байгаад болсон чухал их амжилт бүтэмж болохоор бид өрхөш хов дахнаар найдан нь ямхт баримтлаж тасралтгүй өргөтгөн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын маягийн одоогчлалтын өх үүсэл, өндөс суур, сүг сүнсийг бат сахиж, дундад улсын маягийн өөрчлөлт дэх дундад улсын онцлог, мөн чанарын шаардлага, чухал зарчмыг говьшгүй баримтлаж, дундад улсын маягийн одоогчлалтын оновчтой чиглэлийг батлах хэрэгтэй. Одоогчлалтыг биелүүлэх бол орчин үеэс наших дундад улсын ард түмнээ жориг шуудан тэмчих хүсэл мөрөөдөл болсоор ирсэн юм. Дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, үндэстнээ сөргөн мандалтыг хөөчилдсэн түүх нь мөн ч одоогчлалтын жамыг тасралтгүй сүгчилсэн түүх болох юм.

Жүрмийн үжил санааг бүх талаар туушлуулан агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн төв ёсыг сахин үүдэлт шинчлэлт хийж омог жориг бадрангуйгаар эрэм хийлэн урагшилж нэхэм журам

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт радио руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Эдгэр комиссар Хаданбатын саягийн тайлбарлаж байсан тэр ёсоор та нарт замын сэтгэл олгож байгаа явдал бол та нарыг дээрэн босно нь гавьяатай гэж шанаж байгаа биш аа. Харин та нарын зам гоцсийн дөхм ялдрыг бодож ардын будаг хоосон итгэхгүй ардын өмийг болохгүй байхын төлөө юм. Мэдчихв аа. Ингээж ярьлаа. Чаа мэдлээ гэхээр нь за тэгвэл та нар явж гаа. Гээд эдгэр тэдний гадар хаалган дээр хүртэл өтөхд олжрохсод сэтгэл догдлон салуурангийн дарга болоод бүх насандаа мартышгүй хувсгал юм багш улс төрийн газрын эрхлэгч болог. Жичи ажилтан нартай дахин давтан гар барьж мөхөн ёслоно. Тэдний доторх хідэмгийн ичинхээ өндөр бит жоосон өрхи хуруугаан дээргэгч гожилган наяон таны өвхөмт нам нэрэн айхавтар хамаг эмтний хүслийг олж хандсан зүгт дайсангүй шүү гэж л байлаа. Эддэр зөвхөн инээд алдан зогсоод дотроон гутарж дугарсангүй. Олжлахсыдыг явуулчхаад комиссар Хаданбатад өөрийн буруугаа мэдэрсэн хэдэн үхэлвэл зүйтэй гэж бодоод Хаданбатын суудаг гэр рүү хурч ирлээ. Эддэр хэдийнээс бэлтгсэн буруугаа мэдэрсэнгүй хэлэхээр хэд удаа оролцсон боловч ам нэг харахгүй байлаа. Ийм том жолоодохч байгаад яаж буруу хүлэх юм? Ялангуяа авах танихгүй өмгтэй хүний өмнө яаж хэлэх юм гэж бодлоо. Тэгтэл хурч сэргэлэн комиссар нь хэдийнэ ажиж мэдлээ. Нэр нүрээн боддог салбар ангийн дарга тун тав алдаж байлаа. Манай салбар ангийн дарга итэр нөхөр бол асвар шулуун хүн юм аа гэж Хаданбат сайхан болсон маргалдааныг тайлбарлж үгэн нүүр дээр нь хэлж айдл бус саналтай бол ярилцдаг. Заримдаа нүүр ширгэн барьлгаж маргадаг юм аа. Энхэн харин их сайн шүү. Саналтай байгаад хэлэхгүй дотроо хадгалж айгвэрх хүнээс хол дээр би идэргуйтай хамт ажиллах тон дуртай шүү гэхэд би горгүй гэж хэлсэн эдэр сахалан имэрнэ. Тэр нүрээн часуул ялгаж өв хавгүйгээр хакамисэр жолоог минь татсангүй л аа өрхийг бүм үдэ гэлээ.
2: Хөөвөхтний хот төрөө чөлөөлөгдөөд ядуучуудын үрчиж хээжинд гал ночлоо. Энэ бол хувьсгалын гал, ангийн тэмчилийн гал. Саруул хөдөө тосхон бүхэнд дөрвөлж ночж хичнэн олон үе уларсаар ирсэн харангуй ноёрхлыг төймөрдөн шатааж хөдөлмөрчин олон төмний үрчиж өрхний гүнд нуугдж байсан хувьсгалын бэлэг ухааны дүл сорыг хөгжөөлээ. Эдэн өдрийн турш Хаданбат жүүчин хоёр ажилханхийг дагуулан өдөр сүнгүй яарлаа. Хэдэ буерэн доош бууж

Өрлийн хурал цуглаа хийж харгис цуудыг тэмцэх, өөтөрөөсөг хөнгөлөх болоод үндсэн шатны засгийн эрхийг байгуулах зэрэг хувьсгалын арга хэмжээг ярилцж гаалаа. Дайсны ижлэлт дор үхмэл ус шиг тогтун байсан хөдөө тосхон доорон ориглон бучилж, гадцэр бүхэнд улаан төг мэрэлжэн баяр хөөр байлахав. Тосхоны ард харилцсан сураг чимээ уламжилан яраа тосхол аривдж, тэмчлийн хурал хийх өдрийг газар бүхэнд сурж гана. Энэ хэдэн өдөр эдрийн дагуулсан морд чирэг өргөн олны дэмжлэгээр газрын эзний хэдэн бүлэг зөвсөг төчнийг уст хаагаад маргаашийн тэмчлийн хурлыг бэлтгэх хэрэг сүндэн хөө ухтны хөрөнд ирлээ. Энэ үед хөө ухтны хөрөнд улсууд ихэл бужгинж байлаа. Улс бүчлэгэн хоол хийж гахаалаад айл бүхэн харьж ирсэн зүлөөлөх зэргийг тохинуулахаар яаралдаж гана. Хадамбат жүүчин хоёр бас тэр сүндэн хөө ухтны хөрөнд бочиж ирэв. Эднийг мороор хөө ухтны хөрөгийн өмнөх даваг давхад уулан хормодох айл тосхоноор нийтэм галдүл бадарж байлаа. Дөрлжсэн улаан бамбарууд яг л маш олон авраг том луу тоглож байгаа шиг байлаа. Тэд хөрөнд ороод өсөө гацааны засгийн ордон болоод гацааны тарайчны өвлөл хөө ухтны том хөрөнд сайхан нүүж орсон юм байна гэдгийг мэдлээ. Том хөрөний гаднах хэдэн бүдүүн модон доор нэг баахан том том бомбар асааж хэдэн зуун тарайчин болоод морьт чиргийн салбарынгийн байлдагчид тайсаж асаж маргааш их тэмчлийн их хурлын бэлтгэл хийж гэнэ. Хадамбат энэ их асар сайхан хөдлөмрийн далбарыг үчээд буган чохросон бууч чулбуурын хамгаалагчтан үгээд "За, энэ хэдэн өдөр та нар их зүдэрлээ. Эртхэн амсгачха. Би жаал жуул хийвэл" гэж жүүчин тэлэхэд "Та намайг ганчаард түлнэ гэж юу? Тэрч яахгүй эргэ" гээд жүүчин мөрносон буугаад гэрэлгэгээ түгэмэл их хөдлөмрийн талбар руу явахаар ханчин шамллаа. "Ээ, та үнэхээр аргагүй" гэж Хадамбат аргам барж амндан өгөлнө. Яг үнэд өвгөн санжээ гүйжирээд ихэл баяртайгаар "Залсан хошууны дарга биднийг тохинуулахар иржээ. Итэр дарга та хоёрыг хүлээж байна" гэлээ. Хадамбат жүүчин хоёул "Эд мөнч үнэхээр хурдан ирж даа" гэж хацархана. Тэр хоёр залсантай уулзахаар жолоо дөвсөн замаар явж хол тэнхэмд орлоо. Гол тэнхэмд гэрэлгэгээ түгэмэл, алх хөвчин дээрх жаргалан үсгээс алтан гэрэл сачирна. Идэр яг дайлах хийж алсаас ирсэн залсан болоод ян бойныг жачилж байлаа. Хадамбат жүүчингийг орж ирхийг олж өссөн залсан бос зогсоод "Баяра, баяр болж байна. Та нарын агуу их ялалтыг бэлгэлийа" гэж халамсахаар гараатгалаа. Энэ үед жалсны гоцоо арх барьлаа. Царайн чесулсан эдэр баяртайгаар "Өвгөн хошуун дарга комендантгийн шинэ намын хараг устгсан чимэг сонсоод биднийг тохинуулахаар буяран жаларан гэрж бас үди түди бэлгэсэлд авчирлаа" гэхээр нь Хадамбат "Орчим жалсан хошуун даргын лагшин тавгүй байна гэв юу" гээд архинаас нэг амслаа. "Хээ, орсолттайсан хөөфүгийн дэрмийг устгсан та нарын ялтын жамиг сонсоод би баярлахтан сууж төссөнгүй шүү. Сэтгэл баярсан чинь өвчм бас арилжглаа. Энэ мө чогч бас хөнгөрч хилээ" гэнэ. Төвчин жасны гэнэтхэн хөрч ирсэн зарилтыг тааж бодоод үг дуугарсангүй. Хадамбат инээмсгэлсээр "Жалсан бараг тохинуулах нэрээр хөөфүгийн сураг чимэг дуулах гэж ирсэн байхаа. Эдний хоорондох нууц харьцаагаан илрүүлэхээс айсан биз дээ" гэж бодоод тэнцсэн маягаар "Залсан өшөөдргийн харгалжил үнэхээр сэтгэлийг хөдөлгөөлээ. Үнэнийг хэлвэл комендантгийн шаны намын хороо болоод 1-200 дээрмийг устгахын явдал бол тийм ч их ялалт биш юм л да. Хошуу дарга ингэж чилэрхэж тийм холоос маны тахнуулахаар буерон ирэх хөрг алгал да" гэхээр нь "Хээ, үе яагаад том ялалт биш юм" гээд жассан хондог өргөж гурвалжин нүдээр байдаг хүмүүсийг ширвэн харж "Агуу их ялалт чөө" гэлээ. "Агуу их ялалт ярангүй юм" гэж Хадамбатын нүүр чарааны илэрлийг

Жүссэр хулж нар ажигсаар байсан ян буян харсан байдлаараа сонсхолоор хөөфүгийг барьж чадсангүй гинү? Ээ, мөн чих харамсалтай да. Гэлээ. Тийм ээ. Гэд идэр нудраган эргүүлж хэрвээ түүнийг амьдаар нь барьсан юм болов бүх хошууны ард түмэн тушааж өгөөд махнаас нь хүний нэг нэг огтлобол сай харсал тайлагдана гэж ууртайгаар хэлэхэд царай нь бүр улайчихсан байлаа. Тэр зассан болоод ян буянд огтхон ч сэтгэл давсангүй. Хаданбат жүүчингийн илэрл болоод өгөөрөөс ажиг авсан чгүй. Үнэн дээр тийм харамсалтай явдал биш л дээ гэж хэлсэн Хаданбат ян буяны гоцгор төрөнхөө царайг харж хөөфүгүйг бид хэдийгээр амьдаар нь барьж чадаагүй боловч түүний бүх ял төвдлгийг чөм молж жимшсэн гэж зариудаар үтэн хэлнэ. Залсны дотор жирэсгэж нүдэнд нь сочсон байдал илэрсэн ч гэсэн хуурмгийн дээр талдалж орхив. Тийм бол маш сайн. Хөөфүгүй гэдэг амтан үнэхээр тэнгэр толм ялтай. Тийм гэмээ. Төмөнтө огт ч өвч хорсол тайлагдахгүй гэж зүсэр дахи ян буян араа шүтэн хавирна. Ян бичиж та хөөфүгүйтэй уужж байлаа гэж гэж дугуй суусаар байсан дөвчин гинт асуулаа. Ян буян дотроо айж тогтуунор гар сажин нүдэндээ буян итгэсэн хуурамч байдал гаргаж уулчиж уцраггүй л дээ. Улсууд л өргөлж хараадаг болохоор. Гэхэрн Хаданбат төв царайлжээ. Үнэн дээр уулдаач гисэн яах вэ? Гэж ян буйныг чоо ширцсээр гоминдангийн төрөслөгүүчүүдтэй нуучдалд сүлгүүлдэг хүмүүс одоо асах хатны ирмгэс ахтын жолоогон татгах цаг болоод байна. Гэж төв чангар сэрэмж өглөө.

Адан Батын ганцхан үгэнд жалсан ян буян улам ч их балаг алдлаа. Тэд одтол бодлого болсноон жалсан ичхөргүй илгэн нүрэн хэрлээд тийм ээ тийм асан хадны ирэмгэс ахтын жолоогоон татгуулдагна гэлээ. Өвс зохож могой өргөхгүй гэдэг хятадын хавд үгийн ёсоор Хадан Бат жүүчин өд нүд ирмэд бос зогслоо. Тэгээд жалсан хошуу дараа чилэрхлээ. Эртхэн амсгарэ та. Жалсан аджиг чивгээр нэг сөрхий инээж хошин хэлсээр Хадан Бат зэрэг гурван хүний хөрөгхөр гэрээс харна. Гэтэл энэ үед нарийн намбай жүүчин жалсан хэдийгээр тайвхан инээж байв чи сэтгэл доторх тогтур алсан байдлан даллаж чадахгүй байгааг мэдчихв. Тэд чухам юу хийхээр ирсэн юм бол Хадан Бат болон жүүчин газрын өчний жижлэх тэнхимээс гараад бүрэл энэ асуултыг бодлоо. Төрөхдөн өдөр морд жиргэн салбар анги хөө өхтний хөрөөний дөрмийг устгаж хөө фүүгийг амдаараа барилаа гэсэн ч юм вонгийн ордны хөрөнд очисны сүүлээр жалсан болоод ян буян доороо мэлэрч эхлээ. Тэд Хадан Батыг ийм их сүс зоригтэй гэж огтхон ч бодоогүй. Хөө фүүгийн чирэг мориг тийм хэрэггүй юмч гэж санаагүй л дээ. Булчин жалсан хойхор ян буян хөө фүүгий баригдуулах хэр зэрэг уршигтд өнг болохыг аяндаа мэдэх болохоор айж сүртэхгүй байж яаж болох ч билээ дээ. Тэр хідэн сүнэ их рүүний гадна нохой уцхыг сонсвол жалсан дэрийн дорх хар буугаан тэмдэрдэг байлаа. Ян буян их рүүний баруун өмнө өнцгийн поотой дээр гарч Хадан Бат чиргэнгэн дагуулад барихаар ирлээ юм болов уу гэж гэлмэгдэн бараалдагсан. Энэх айн гэлмэгдсэн хідэн сүн хідэн өдр жалсан ян буян хоёр тарих хатолгойгоо шавхсаар байгаад нүдэн өмнөх байдлыг аргачих арга гаргалаа. Нажгайгаар хүлээж болохгүй. Ялангуяа гэртэн сууж хүлэн ирж болохгүй. Харин идвхтэй байж хөө өхтний хөрөнд буяран очиж ялалтын бэлгэлж чиргэн тохинуулъя. Ингүүлээ

Нэг сумаар хоёрыг онилч чадна. Нэгдээ завшааныг ашиглаж бүх хошууны ширэг ардын өмнө хувсгалчан мэдэгдэнэ. Хоёрт салбар ангид нуугдж байгаа хүмүүстэн хөөфүүгүй лав завсан болоод ян буйны хоорондох нууц хөвөлдлогийг чагаабарлахгүй юма гэдгийг хэлж өгнө. Ийхүү аргам тогтоомогч тэд хідэн тэрэг тохинолох юм тэгэд иржээ. Хөөфүүгийн хөрөнд ирж хөөфүүгийн дутаасныг сонсоод тэдний дотор нуужирж багсаг санаа тайтгарав. Өнөөрөө салбар ангийн дарга эдрийн халуун дайлгыг хүлээсэндэн жалсан ян буян чөөм их баярлсан боловч хаддан батуулаад дүүчингийн аман завжийг сонсоод хөөфүүгийн тэдний ховсголын эсрэг хөвөлдлөг нь мэддэгдчихжээ гэж хэлсэн бодлоо. Жалсан ян буян хоёр санаа амаргүйгээр нэг сүнийг өнгөрөөлөө. Өглөө хөөвхтний хүрээд дүл халуун баяр хөөртэй ховсголт байдлаар бүрмсэн бялхаж байлаа. Номын чинхэр охторгуй яг л арч ихсэн мэт цэлмэг тонголгоо. Сөрөг сөрөг хайргуучээ дээш доош дэвдрийн нисч баясан жиргэнэ. Улаан жалаа тажад барьсан бүлэг бүлэг хөөхөд багчууд нааш цаас үсрэн дэгдэн гүйлчнэ. Сэрчгэн үлэхэд сэрэн сэлхэндээ хэрмийн толгын өвс модны навч шарчгэн ганхана. Энэ нь яг л сайхан болтол өхлүүд байсан гашуун зовлонд айл тосхонд яагаад тэнгэр газрыг донслогом ховрол гарваа гэж ярилцж байх шиг байлаа. Том хөрөөний гадна хэдэн бүдүү модон доор хөнгөр гэж чанг нүжгэн хөр хөгжөөм бялхлаа. Салбар ангийн улс төрийн газар ажилхангийн нөхөд улаан ногоон цаасан дээр бичсэн том үсэгдэл оосонгийг жээл гудамжид наахан яг л баяр дурсахлын өдрийг бэлгэлж байгаа мэтээ. Тэмчлэн их хурлд оролцох ядуу зүдүү тарайчид тэр бүдүүн мод руу халиа шутхлан тэлрэх мэт асхран айсвэ. Тэд бол чүм аргис газрын эжин хөөфүүгүй хөөванжины хүссэн тарайчин хүчний хүмүүс юм. Хөөвхтэй ахад үс гомын дангийн тэрслэг хүчнийг эжимшиж өөрийнхөн өндөр хэрэм том хөрөө гэж ядуучуудын тамын ором болгож өдий төдий ядуучуудыг барьж аваачаад шоронд хорих, залхаан томлох, эрүүдэн гаслагах, төвөнчлэн амин насын хорлон хөнөөж байлаа. Одоо энэх гасланд ядуучууд өшөө хорслон авахажаг боллоо. Пөөрсөн сэргилэн хамгаалагчид сүлжилтэн яарлдна. Газрын эжний том хөрөнөөс ширээ сандалж өж авчираад бүдүүн модондоор шинэхэн жассан тэргүүлэгчийн тайсан дээр тавина. Эдэр болоод ажилхангийн нөхөд жалсныг бичээчтэн цог их дине тэргүүлэгчийн тайсан дээр суулгачихжээ. Одоо зөвхөн Хаданбат зүүчин хоёр л гарч ирүү дээ байсаар. Хаданбатыг таньдаггүй тарайчид хөөхтний хөрөөг суйртал цогсон 80 замын чиргэн их ноён нь чухам ямар шүү хүн болохыг үзэх сан гэж их хөрөөний өдрөө үлэлжэн харж байгаа нь. Ерөөс хүний анхаарлыг татдаггүй комиссар хэдийнэ бүдүүн модондор ирж хэд байлаа. Тэр зүүчэнтэй хоёул нэг бүлэг 70 нөхөөс усан хөвчөстэй ядуучуудын дунд суугаад инээлтэн ярилцэн. Нэлээд олон өвгөн залуу бүстэй бүсгүй хүн тойрж зогсчээ. Нусаан зэрсэн хүүхэд мөрөн дөрн гараад цэргийн молгоныхын төвчийг имрэнэ. Хаданбатыг тус хошууны 8 замын жиргэн хамгийн их төрөв өвх хамт намын хошууны ажиллах комиссийн шүүжиг гэдгийг тэр хүүхэд үзэж гарсангүй. Хошууны ажиллахынгийн комиссийн шүүжи морьт чиргэн салбар ангийын комиссар Хаданбат нөхрөөг ярнаа. Гэж их хурлыг эрхэлж байгаа гам буугаас нийтлэх үед тэр сая олны дундаас босч огсоод чэж тэний ховч сонраан засаад тэргүүлэгчийн тайсан дээр гарлаа. Комиссар Хаданбатыг ярьж барсны сүүлээр хэдэн арван пуутэ өрхөн жирэг хөвөн жинжир хэдэн тэрслэггүй амтны хурлын талбайд дарж гарч ирлээ. Гоминдангийг чохон унгай, хөвөн жиний ялыг наривчлан бодъё гэх жилэн баддарсан хилэнгийн уриалоосон тасралгүй дуурсан. Өвөнжин мэтсэн гоминдангийн шинэ намын хорооны төрүүчүүд хилэнсэн олон төмний өмнө дарагдж ирээд бүх үн дагдан чичирхэн

Яг л ясан хүртэл юрсэн юм шиг жогсож ядна. Өнгөрснөө тэр ядуучуудын өмнө жир живсэг галилжуулан омог сүрэн гайхуулж болот төмрийг ортол хэм хажмар байдаг догшин ирчхээ дүрн ортос арилжчихжээ хөрхий. Олон төм бос жогсоод хөөфүгүй хөөванжины тэнгэр тулам ялыг тасралгүй жаалдна. Зарим тарайчин нүднөөсөн гал бадруулж нутрган чанг ихчэн зангидаад төрөн ирж хөөванжины толгой руу буулгана. Яг энэ үед чөлөөлөгч хэргийн хоёр байлдагч тамнуур дамнсаар дэргүүлэгчийн тайсан дээр гарч ирлээ. Тамнуур дээр буурал хөксөн хөвтөж байлаа. Энэ бол морьц чиргийн салбар анги хөрөөг жахах үед хоёр төрөнд гал тавьж чирг ангийг дэмжсэн тэр ээж ажээ. Настэж хөвөнжиг үндэж хараад нүдэн тогтож уруулн үлэмэддэг татлалдна. Тэр босч дамнуураас боо. Хөвөнжин гэж хөгшин гэнэт нэг сөрхий ашхираад уурандан хамаг үйн дагжхад шөлөөт өрнөг байлдагчтай хоёул төшиж тулсаар хөвөнжины дэргэд очлоо. Тэгээд хөгшин ээж салгансан гараараа хөвөнжины толгойг жааж чи чөөдлж байгаа биз? Хүүхнээ минь чиг жохом яаж өгснэг мартаагүй ч ха гэлээ. Хурлын талбай нам жим болж тарайчин ард болоод байлдахчд энийх хөгшнийг нүд шилжилгүй харсаар нам дуунаар ярилжинэ. Хөөхтийн минь аав насараан таны хүч явж тэргийгчэн барилаа гэж хэлсэн түмнийгийн ээж чосон судал торсон хоёр нүднээсэн оч бадруулан хөвөнжиниг жаагаад тэр өвөлчий хөөхтийн миний чиг хар алвар шахаж байгаад хичаалан өрөө сургаа гэлээ. Тэр ман тэргнээсэн ойчоод бүдүн гуян хогож бүтэн нэг жил хөвтөв. Чи хөлийн өмнөх байтугай өмийн жоос авна гэж шахав. Хөөхтийн миний чиг ингэж л хөлөн чирээд чиний малыг тэжээж явсан. Тэгээд дэми удсангүй чиний дүү хөөфүгийн жороо мөрний хөлийг онгоцон дээр байсан адгуус өсгөлөд хугалчихлаа. Гэтэл ахトゥ та хоёул өвгнийг минь цохоо тоглохлаа гэж гүжирдлээ. Өвгөн минь хүлээхгүй болохоор та нар мөн ч айхтэр ихэж одлоо. Үт чамаг чаммг хүн алууч нүддөө чавчдгүй хэрэг самтан чи дамнуураар өвгний минь бөмбөртөл жохож унагасан. Манай тэр хөөргүй мамарж унаад эргэж бос чадсангүй гэж нүдэрэн үчсэн хүмүүс бүр хэлж байна. Томоосэнуд хүнийг чахаж алчхад бас хүжүндэндээс хийж морины фүнгний нуруунаас төвжилсэн. Маргаашин сайн надад хэлж өглөө. Ингээж хэлээд хөгшин ойж хамаг үйн ганхад унмар унмар болоод эргэж лавдун зогсон долгой бүхэн чичирж байгаа хөвөнжиг чоо ширтэж төшиж зогсон байдагчийн гараас кэни талдуулан гарч хөвөнжиний дэргэд хөрөнгөтөл чаамдаж аваад хөвөнжин чи юунд төөнийг алсан юм? Ягаад тийм их хорон хөнөөлттэй жангав гэж хашгирна. Хэлэ чи урдан хэл чохоо чохоо далчих. Чосон үшөгөн чосаар солино. Там усэнууд хичнээн хүнийг хорлов гэж хилэнэн хорсон олон том нудраг далай сар гүйлдэн ирж гэлээ. Хэрвээ их хурлыг эрхэлсэн ажлын хангийн нөхөд хашсангүй бол хүмүүс лав хөвөнжиг урж тастаад хайчихсан байхаа. Тэр жил ган хагасраган боллоо. Бид бэлвсэн ихнэр үнчин хөөхд ямар арга байх вэ? Монгол газрын хүн сайн гэж сонсоод би бяцхан охиноо хөтлөөд малжих хажир хүрлээ. Ингээж нүд дүүрэн нулм сонгосон хөгшин онгийн ордонд очлоо. Газар газрын хэр чөм хар байсны хэн мэдвдээ. Ван ноён өнөх хөөхтөнтэй адилхан юм байна. Тэд биднийг суулгасан ч үе идүүлж болгосон ч үгээр хэхэн бид хоёрыг нүүр нүдгүй хөөлөө. Тэр жил чон чолон чөвөн бус гуйлагтан чонд идэгчээ. Би хүүхдийн амийг хамгаалахын төлөө элэг зүрх болсон өрөн нэгхэн дүү нарымаар онгийн ордонд хөдөлдөж өглөө. Түүнийг чүмээ гэдгээ гэж чалгаад чаалдав. Залсан сочлогондон гурвалжин нүдэн орой дөрөн гаргаж чүмээгийн ээжээс айн далдрав. Энэ хөгшний дуу яасан амарв? Гү тэр юунд хөө ухтан болоод онгийн ордныг цогт нь холвчих хоо гэж бодно. Тэгтэл
Пьотлин ёсэгэч

0: чохон унгий, гацрин чиниг чохон унгий, гацрин чин хөвхүүгүй, хөвөнжинэс чусан үшэгэн авья.
1: Гэхэ дүүчингийн хангинам дон хурлын талбайгийн агаарт чуур ядна. Сэгурун хай чэжмэг чамчтай тарай чэд, урт төрлөгтэй хөдөөгийн малчэд даган хашхирч, хэдэн зуун зангисан нутраг, яг л ой хөвч шиг агаар тэнгэрөөд сувруглан босно. Урад усангийн дон хүч даянган мэт нүжгэнэн газар дөргөн уул донслов. Дэргүлэгчин тайсан дээрх жалсан ян буян нутраган хэнэс чилүү хүчтэй жангидэж, хэнэс чилүү дээр үргэн хэнэс чилүү өндөр дуунаар урай хашхирах боловч хилэн бадарсан олон төмний хашхиралтад ясан янгэнэн чүрхэн дагжэнэ. Залсан бас чирэг хөвчөстэй монгол байлдагчдын доторх байгаан хон хар чарайт хүн хорсолтойгоор харсаар байгаа нь одоогоор тайсан дээр үсрэн гарч залсныг жаалдахж байгаа мэт үзсэн тул нэгч ангилмэгдлээ. Ян буян ядуучуудыг чэж дүрэн хорсож хөвөн жиний өрөвдөн. Төвний харигс газрын эжин ичхэнэ яг л ингэж тэмчигдсэн юм а. Өвгөнтгөн хөнгөрөг чангийн доо нөлчгэн дугарч тэмчлийн их хурл гал хөөхтэн орлоо. Олон төмний чанга шаарлагаар харгис сэрчгээ хөөвөн жинийг айл тойруулан тэмчхэр дарж аваачлаа. Их хөрөөний хүмүүс ч юм зөөл дэр гүйлдэн гарч ирж хэлээ. Улаан хартийн төмдөгжүүж урт фу барьсан өрхийн чирэг жад сэлэм гялжуулаад үнэхээр сүрлэгээ. Улаан жалаас жад барьсан бахчуудын бүлхний хүүхдүүд олны дунд шахалчин гүйлдэнэ. Харгисэрчгийн хөвөнжин жил чаган сартал өмсдөг ховчис хардарган гадартэ үнэгэн малгай бүгдарган дээл харуудан охчор өмсч. Зочлох тэнгхэмд нь үлгэж байдаг жангир шигин хөргийг хөвөнжиний бухан хүзүүнээс нь доош хандуулан зүүлгэжээ. Эд хэдэн эсэг болж боловч гэсэн гуминдангийн шинэ намын хорооны пайсыг мөрөлдүүлжээ. Хөхө тэнгэр чагаан нарт төгийг хөвөнжиний бүхсэнд сүүл болгон уйчихжээ. Гоминдан болон хөөвхт ахад үст туйлаар хорсдог тарайчдын таван чухам нэг ханлаа. Эд дуулан бүжгэлсээр хүрхэрэн дөлгөлөх авраг урсхал шиг жагсаалын араас дагана. Чөлөөлөгсөн тосхоны газар бүхэнд чихэдүүл ирэм хөнгөрөг чан нүжгэнэж ураалоосон чуурайтна. Тэмчилийн хурал төгссний дараа жалссан онгийн ордондон бочих боллоо. Хэдийгээр хувьсгалын эсрэг ажиллагаа нь илэрж ихэлсэн боловч хаддан бат жүүчин нара тэмчилийн дунд бүлхэмдэх зарчмыг баримтлан уучлал үзүүлж тэднийг татж авахар оролдов. Хадан бат намын нэгдүгээр франтын төрийн бодлого болоод үндэсний төрийн бодлогоос эхлээд одоохны дотоодын дайны байдлыг ярихтан тэрсэлгүй итгэхэд хэдийгээр нэг үе айхтар сөрхий ачлагч эчэстэн мөхөхөн намжиггүй. Хэний ч гэсэн ард түмний талд жогсдгэл юм бол сай саруу сайхан ирээд тэгж жааж гаргалаа.
2: Хүндэтгэл сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээсэн нь дугарж ав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: аяга-аягаар амбутаагийг бүрдэг өссөн амин осуу амжирал төлжлөр дутандаа.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Замбайч хөнөөр их мөндөд сонсогчдоо тусгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогч болгоны тохиролж шар хошуугачаа харганын аж үйлсийг хөгжүүлж ам ахын хамгаалалтлуулаад аж ахын хос өр ашгийг өөдөж байх тухай сурвалжлагын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулна уу. Утгын өмнөд хошууны нан сулгасна шар хошуугача харганы үйлсийг ихэр хөгжүүлж салхийн халхлан элси тогт хуржуулж байхаар баггүй гачааны хамтын аж ахуйн хөгжилтийг ахиулан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. 2021 оноос эхэлж шар хошуугача ойр жиргэлд гачаа тусгантай хамтарч 584 төмөнд хэргийн бэлбэн гэж арчуулан Сэнжин бордоо найруулах үйлдвэрийг байгуулан жилд 3000 гаруй тон тэжээл бордоо үйлдвэрлэж жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг нь 420 төмөнд төгрөгт хүрч бий. Гачаад оссон холбоолж аж ахуйхан хөгжүүлэх шинэ арга хэлбэр нь шар хошуу гачааны бодот байдалд явж хав нийчиж 2021 оноос 2024 он болтол 4 жил дараалан гачаанай хамтын аж ахуйн чивэр орлого 20 төмөйд авж ам ахуйг хамгаалах, хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх, олон төмөнд ашиг хүртээх гурмсан үр ашгийг олсон байна. За тэгвэл одоо бид шар хошуу гачаанай намын гүрийн шүжи журамтуутай ярилцсан нарийн сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэе.
1: Эрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо, өнөөдөр утгын өмнөд хошууны нанс болгосноо шар хошуу гачааны намын өрийн шүжи журам тухайтай уулзаад байна. Жанкад одоо тус гачааны энэ аж ахуйн ашиг орлогын талаас жанкуд одоо бас нэгэн сайхан ажил үйлсийг эрхлэн хийж малчтын ашиг орлогыг бас нэмэгдүүлж байгаа талаас ойлгоё гэж бодсон. За энэ сайхан ажил үйлс гэж ярих юм бол одоо харганагийг одоо тариа тийм ээ. Харганагаар одоо бордуур гаргаж тийм ээ. Одоо малчтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байгаа талаас сурвалжлан ойлгоё. Тэгэхээр одоо анхалж бас манай сонсогч төмөнд та уулж ийн өөрийн бие танилцуулаад.
2: За дайраа сайн байж юу? Нан суулгасна шархшуу гачаана намын өрийн шүжиг журамт байна. Дайраа сайн байж аа зүү.
1: За. Тэгээд урдж одоо бас танай гачаатай танилцчих чи нутагд үсгэр тийм.
2: Манайхын гачаа бол Дөмгөх Багашгүй гачаа. Бүх нутагд үсгэр 42 чи 3 муу. Чүүн байнгу сууж байгаа хүн нь болоо 297 хүн байна. Энэ дотор болоо бүх өрх ам нь болоо 141 өрх 400 хүнтэй.
1: За, ерөөсөн малжиг тараалахын үе

0: үйлдүүлж гэнэ үү ямар гэж
1: тийм малжих тараалахыг үйлдүүлсэн гэж аа тийм
0: та өөртөө яг одоо энэ гачааны ажлыг хийгээд бас хэдэн жил болж байна
1: одоо 10 хүртэл жил юм уу гэж
0: аа эхлээсээр одоо гачааны ямар ажлыг харуулж байна
1: эхлээсээр бол одоо намын үрийн нэг бүрэлдэхүүн байсан тийм хийж байгаа 15 оноос эхлээ хийсэн намын үрийн шүжээ хийсэн тэгээд одоо бас 10 хүртэл жил нүрийн үжигдсэн байна.
0: За 10 хүртэл жилийн нүр үжээд одоо гачаа анхаж удаа бол та бас намын нэг өөрийнх нь гишүүн байсан, бүрэлдэхүүн байсан. Тэгээд гачаа бас ямар байсан. За одоо 15 оноос эхлээд бол одоо яг гачааны намын өөрийн шүжийн ажлыг харуулж хийлээ. Тэгэхэд одоо гачааны хөгжилт хөөрөлд бас ямархан шүү болоод байна. Их олон хөгжилт хөөрөлдтэй болсон байха.
1: Тийм ээ. Манай одоо миний нэ хөв бас сайн ч юм уу бодох юм. Намын төв хороноос байна нэ тий засгийн удаанах нэ төрөл жил одоо 10 болсон ш та. Миний хийснээр дараад тавлаа. Чи бол одоо энэ ерөнхий одоо нэ зам нэвтрэлэг одоо энэ чимээ нэвтрэлэг бүр сайн болж ирсэн.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгээ нүгэ дагуулдаад бол манайх нэ одоо сур бүтэмжийн талаар улам илүү чимээж энэ бүх ард хамт энэ малчдын хаан энэ сур бүтэмжийн талаар бас их чимээж явасан. Хамгийн гол дунд нь бол зам чи өнөө одоо пон сарабч гэр орон ингэж чааж явасан. Чи одоо энэ 2 жил амж хилээд хөх л одоо манууганы байгалийн бүрхөвчийг чангаал ширүүлж ээ.
0: Аа.
1: Энэ талаар одоо тарилгын ажил яа одоо шилмгаад хийж. Аа. Тийм шүү байдалтай.
0: Тарилгын ажил чухалчлаа хийхэд одоо яг голдуу ямар зүйлээр голдуулсан бол?
1: Голдуу бол одоо харааны тарих.
0: Аа.
1: Чүгэ дагаалдаад одоо манхай ууж болох энэ хүн ажил хийсэн. Манай хачаанахын уур тэнэ амхын нэ суурн зам багтай шиг байсан тэрвэс тулуу тэгээд манайх нь одоо энэ талаар их чухалчсан надраа тавлуу одоо нэ харганагийн тариад харганагийн тарьсан датаа нэ харганагаас эргэж ашиг олж
0: аа тий
1: яахай ийм шиг байдлаар их хөжөөд одоо өнөөдөр болж байна тэг одоо ашиг олохын талаар бол харганаг одоо манд энэ их хвчээр тарьсан надраа тавлуу одоо харганаг гэдэг юм мал зөвхөн намааг нэдэх чичгэн нэдэх тэгвэл одоо тэр салаамлаан гэдэд ирэхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ харганаа гэдэг юм удаан жил уруусна дараа та одоо өөрчнөө улам дотор энэ
0: суурын уруу
1: ааха байж чинь улам өндөр уруу чинь. Тэгээд энэ үний дагалт тавлуу манаа нэг харганааг нэнэ. Найруулах юм юу гаргаас. Одоо өртөө гаргаас.
0: Аа тусга харганааг найруулдаг.
1: Харганааг найруулна. Тэгвэл харганааг ягаад ингэж ингэвэл энэ харганааг нэнэ дотор уулгаж байгаа нэр уурга юм уу? Элчүүдийн элементар туйдын баялаг юм дээ. Уртнастай юу? Тэгээд дараа нь энэний удаан мөнгө өөрөө хаяад байвал тэр ма тэр шим төчгөрөө хаягдчихна юу ч чинээ. Манай өнөөний дагалдаж байгаа юм аа.
0: Энэс бас нэг ашиг болоо.
1: Ашиг болоо. Тэгвэл энэ 2 жилийн нэ төрийн бодлого, төрийн бодлого, төрийн сай. Манай малчдад тарихад яа энэ газар тань нөхөр өгч чинээ.
0: Аа, за.
1: Аа, нөхөр өгч чинээ бас нэг жил нь орлого байна. Энэ үнэ нэг тэгээ 5-3 жилийн дараа та хатваад эргээд
0: гадшаа борлуулж
1: борлуулаад юу болоход басны үл ашиг бай. Чи нарж энэ хожимын амийнхын орчин тойрны сайн болгоход агуулдаад өөрийн ашигаа өндөр тулах болсон. Чинь нэг юм шиг байдалтай.
0: За. Яг одоо энэ харааны тариа ургах талаар ямар хэн шүү. Ган гагсарганы бас их таа даачна.
1: Манай нэг харааны гэдэг бол одоо ганд болоо их даач таштай. Тэгээ одоо ихэд ургахад манай энэ ердөө ган гасар чанга газар мацгай маань дээрхийн төрийн бодлогоор бол одоо ус уу гэсэн.
0: Аа.
1: Ус уу гэж одоо тарьсан. Тэгээ нэн нь бол ерөнхийдөө ус ууны бол маань нэгээс 2 жил өгчих юм аа. Ундас хатуухан амжиж бол тарим ургаа.
0: Ургаад байна.
1: Аа. Тэгээ навын насны ус ууртуу. Ургам бол энэ харганы гэдэг одоо гоон ойжуултын талаар ашиг маа хаожуулахын талаар одоо их сайн шүү дээ.
0: Аа. Цэцгээ
1: хамгаалах уу. Энэ талаар бүр сайн шүү. Энэ гооч энэ нэ суурин дээр манай олон нэг олон юм сэтэж байгаа одоо энэ үнэх нь яг үнэн мал бүхлийн нэнүүд ашиг оруулж одоо найруулсан даатай мал бүхлийн бүрээдээ оруулж шүү дээ.
0: Тийм бүхлэгжүүлээд найруулад тийм ээ бордоо болгоод уулын бол одоо ишийн баг нэг бүдүүн нэлээд бүдүүлэг болчих малууд бас идэхгүй баг малууд бол баг идэх дийлх юм байчна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Яг харганы яг хэдийн оноос эхлээд тарж эхлүү
1: Харааны уулу яг 15 оноос макера тарьцсан байсан. Манай хачааны ус тэр үртэй бас мэдээ тарьцсан байсан. Тэр суурин дараа бол одоо 15 оноос гээд ихээр тааж 20 он болоход бол манай нас болгосон нэг хэн болсон нэг зүүн том мууны харааныг ураа гаргасан байт.
0: Аа.
1: Тэгээ өртө манайха анаас болоосоо гэдэг ердөө харааныг талбайгаар манай бохшуун дан бусмлаа оройлмор гажар. Тэр мөртөө энэ харааныг энэ ашиг өхнөөс бор олоо мэдээсэн байдаг. Тэгвэл одоо ооч уултын талаар ашиг туйлын өндөр энэ бараг тая өхөж юггүй амар шиг
0: амархан
1: хожим хамаарал тань дөгмөшх юм нэг урган бол дотор уулагдсан бас сайшд туурь сайн чир одоо шоуглаа тэгээр өөр юм бургасыг бодвол энэ дотор уулагдсан бүтүүчлэн туурь баялаг чиг одоо энэ нь оолч мэдээд маань баласанаа сайн үнэ ихээр түлхээсэн
0: аа за тарьж болох юм байна
1: аах юм түлхээд чиг одоо энэ үнэх нь дагуулдуу одоо ману энэ нь найруула бордууруулгаад малдаан читээгээд нэг сайн уран мал ий найруула эргээ малдаан читээгээд малын махан нэг сайхан мах уулгаар гараад шаа.
0: Аа, гацхан гаргаж
1: ийм шүү.
0: Сайн харагнаа, сайн мах гарнаа тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: Харагнаг сайн тарьж. Ерөөсөн одоо харагнаг яг 15 онд ихдээ тарилаа гэж байна. 15 оноос ихдээ тарихад гацхан ингээд яг одоо харагнагийн өвс юм уу эсвэл одоо мөхөлөгж үлдсэн бордоо юм уу тэрий гацхан бордуулаа хутлаж яв.
1: Байсангүй. Тэр үст бол байсангүй. Тэр ус байсангүй 20 оны манай засгнуудаас энэ ажил эвлэхтэй дагуулдуу манай энэ бол одоо энэ ойшхон энэ юунаас ашиг болохоор дагалдаад энэ нь яаж эргүүлж бас нэг юм болох уу гэж бодож манай 330 хаан ээлж нэг тусгай юм хөмөргий гаргасан байт. Одоо энэ нэг л үл 15 оноос гэдэг нэг үл тарьцсан нэг үл нь одоо эрийн ургаа одоо нэг хэмжээ хүрсэн. Тэр бол баган малын эдэд хэлэх юм байсан байт. Дээш нь ургаа өндөр болцсон. Ишинэ бүдүүн болцсон. Чигсэн байдаг. Тэр хэмжээ хүрсэн байт. Чигсэн надад тавьд манай энэ нэг үл ашиглахын төлөө юм нэг одоо усын инженери юхсан шүү дээ. Говьчсан шүү дээ. Говьчлаава. Тэгээ энэ үнийг найруулах хэрэгтэй байгуулсан юм. Ийм нэг байгууллага хийсэн. Тэгээ тэр 20 оны дорхоос сүлийн чиний сүүлцлөхөд энэ үний ихэлэг үйлдэл ажилтсан.
0: Аа, за одоо бас 6-5 жилийн өөрөө үйлдэлсэн байна шүү. Энэ найруулах хүртэл одоо тусгай хүн жарж яруу, хөсөн хүн жарж яруу эсвэл одоо гачаанаахаа малчтыг ингээд аваад ирээ тэд нарын бас нэг жоохон орлогыг нэмэгдүүлээд хийж яруу. Ямар хэ шүү байдалтай байна гэж.
1: Манай энэ тухайн тэр газар маний газар дан хийсэн нараа тул бүр малчтаа дагуулаа хийсэн. Манай хамгийн сар манай хөдөн намын өрөө шүүж яа 3-3 хаан ийлж хийсэн. Тэр үст одоо нэ их олон ихэд ус одоо говьчлахад одоо гач гачаараа лээ бүтэхгүй. Тэр мөртөө одоо манай олон нийс сүүчэлж байгаа. Одоо харааны гээд өш газар юм уу? Ажил ус сайн хийжтэй гачаа юм уу? Нийлж байгаа. Энэ нүний говьчлаад ирээд энэ инженерийн мөнгө голч авчир одоо юм босгоос шүү дээ өөдөн босгоос. Ихэсэр одоо энэ машин тануулаад ихэд хэндийн бид чадахгүй шүү дээ.
0: Яа чи тийм.
1: Манай хөтүүлэн ихэсэр бол авахар явахдаа манай хөтүүлэн яваа суралцж ярьж чаа. Аа синий хөтөлөх суралц ярьж яргээ. Эсвэл надад тайвал тэр тусгай тэр хүмүүс нэрж ухсарж өрөө тавьсан дараа тай тэр ус уусан нөгөө чинь юу хийнэ. Жаа жилууд тана. Тэгэхэд манай хунаа малчтай наа тэр энэ үндэ суулгач.
0: Одоо чи чуул малчтын орлогоос
1: малчны орлогоос нэмэгдэж байна. Тэгвэл яг энэ малчтай өөр юм малчтай юу хийх юм байна. Нэг бол орлого нэмэгдэнэ. Нэг бол бид жарах үүдэн дээр байна.
0: Тийм.
1: Хижээ дуудаа хижээ яриа хижээ хийч. Тэр доо жишээ бол тэр үстэ хижээ хийсгээд одоо манай бүхэл жилээр ингэж иргэд илэхгүй ш та. Чи өөр гаднаас хүн аадарчвал бүхэл жилээр чи юу хөл бүхэл жилийн хөлс мөнгө бүр өгнө. Чон өөрийн малчтай аадарчвал чи хэсэгтэн жаана юухчул чи хэвчтэн хараа юм аа чи хаврын ажил юм уу хэвчтэн ажил хийхтэн хэвчтэн аваа хийчихнэ. Иргэ энэ дээр хаврын ажил мэл бала хэвчтэн ажил бала энэ дээр ярихэд усны хувьд доосолч.
0: Тийм
1: шүү байтал.
0: Тэгээ харагнал яг одоо хураах дараа яадаг юм бэ?
2: Аль чагтам хураах бол сайн
1: байдгийг. Тэ тэ тэ. Тэр харагнал гэдэг юм одоо манай хамгаалсаа кесэр болоо одоо энэ элж төрөлж үл байхгүй. Чуда айлаас одоо ахуд болоо чиний харагнал өшгөрцөн манаа чамайд одоо юу хэ тахааг тариад өгөө. Чөө чөө бүр шинэ намаага дахиад гараад сайхан болчихно. Тэр хуучин тэр нэг юм шин нэг өгөхөд болоо тариа хайцсан дараа те. Дээрээс нь дахиад гарахад бол нэг ишээсэн босоод 7-8 юм намаа гараад
0: салаалаа.
1: Тэсэн улам их болчихно энэ юм чинь. Чигээ одоо манус ихэсэр улам мань малч дээ одоо өөртөө тэрэний өгөрж хууч ирцэн одоо ашиг их олд илэх болох мал хүний эдэд илэх болох нь аян болно. Манус баг уурай доосоо гэх түүнийг одоо аваад ирэх хийжсэн. Тэгвэл энэ хоржлаас гээд одоо энэ харгааны гэдэг бол уусаа сайн манус тэр усан нөхөр өгч шүү дээ. Тэр усан нэг жүл юм. Эргээ түүний хутаалтала манус таа дараа өгөхөд манай усан нэг л үгүй байгаад. Тэг малчтын орлого бол таруу нэмэгдэж байна. Тэг одоо энэ хатуухтаа таруу одоо экселер манай бол одоо бүр тэр өөс хатуудын машинаар
0: аа за
1: хөрөөр ин карийг удаа машин уух. Тэгээ сүүдэр нь одоо олон талаар нүний сөвчлээд судлаад энэ гадар оронд явааж байх хүнээ өвс хатуудын машины өөрчлөөд тэр машин юунд нь хэчээд тэр үйлдвэрд нь хэчээд тэрүүнд эхэлчээ. Тэгэхээр харана гэдэг энэ уран бол одоо төрийн юм харангуй чанартай тэр өөр мод тусдлаа дээр байхгүй. Өөр мод ингээд хөрөөдөө туулд юм энэ хүч хөрөөдөө дэлгэхгүй. Чигтээ гатуу мөртөө чимнэг одоо юу гэх юм бэ? Харамгаа чанартай. Тэр тусрахгүй мөртөө харамгаа
0: байх. Аа тийм тусрахгүй.
1: Чим шиг. Чигээ одоо олон жилээр югсэн. Эхээсээ тэр өөс хатаад хөрөөё. Энэ тэр нэг өдөр шишээ бол нэг удаа сурдаг уу нээлдэг болно. Тэгээ нүний маань нэг чадвар бол байна.
0: Нээлдэг.
1: Гүүл хатууд ирэх юм байна. Чигээ тэр одоо үйлдвэртэй харилцаж байгаа тэр тусгаа тэр хөрөөдөө хөрөөг юм бол одоо тэр төмөр юм бол уусан. Чанарлаг юм уусан лээ. Чигээ олдон талаа хэс сүулт одоо машин гарч ирсэн. Юнехэн. Жансун можийн нэг тусгааны үйлдвэрлэе яриалчаа. Чи тэнд бол одоо хамгийн нэг машин төхөө гарсан. Гараад ирэхэд бол тэр бол тэгш газар байв уу одоо хамаагүй. Сайхан авчнаа. Чагаараа сайхан газараа доор нь авчнаа. Гэвч одоо зэг одоо манай энэ тхэн одоо их хин газар нь одоо тэгш байхгүй шээ. Бадарлаг юм уу?
0: Намуу.
1: Бас нэг нь бол одоо чи харааны ураа удасаар тэр чин манхалхалдаг юм. Манх ураа гэдэг шиг болчихно. Тэгсэр одоо энэ машин тонолдог одоо тхэний юу вэ? Тэгвэл одоо тэр малтадаг тэр малтуур машин одоо гүжиг чи.
0: Тэрүүндээ
1: бүр энэ үний.
0: Наа.
1: Зөхороогод юу хэв. Одоо манай хүмүүс манай малчдын өөрөө маа зөхороогоо хийс юм мэлээ
0: байна. Өөрөөдөө бас
1: хийчихнэ. Өөрөө хийчихнэ. Өөрөө маа тэр машинаа юу хэв тэрний жил одоо явуулмаа. Бусад юм чинь юу хэв. Тухайнууд бол одоо манай хатуудаг талаар маа юм олон талаар хатуус. Тэгээ энэ үнэ нэргүүлж манай авчирсанаа даа тэ. Одоо ихэсэр татахад одоо тэр ихээ гвчэн их шүү дээ. Сайтайс юм аа тэр татаж яваад ийлгүй. Сүүлд нь бол одоо бас өөр газар жааж манай баруун газар дээр юм аа. Тэрүний бага бага болоод.
0: Аа.
1: Нэг удаа нэ. Бас нэг удаа нэ юу гэж хэлнэ. Хөрөөдөлгө тайлбар хийч аа. Бага болоод тат. Харана гэдэг энэ уран болоод ашиг өнний юугаар төний сайна. Өнөө сайн.
0: Шинэ гэжэлэр урсан мал гэж юу тийм
1: байна. Харана гэдэг юм тарихтаа болон голдуу болоо. Соёлсон дараатай гаж тарина.
0: Соёлсон дараатай тарина. Аа.
1: Ондох норм нь очих ондор шиг гэсэн юм. Учир нь маний 2 жил маний энэ газар тодин гантай. Аа
0: тийм.
1: Тэр эдээ юу гэсэн дараатай болов уу? Орсон газар дорсон дараатай барь чин буруу байхгүй гарах юм байна. Тэр зэрэг олоо нь одоо метан
0: эдээ
1: барьч байна. Чим хөдөлтэй.
0: Харганагийн яг хураалт нь их юу?
1: Өртөн болов одоо манай энэ тарих бүр 6 метрт нэг ханз юм уу? 10 метрт 2 ханз гэж явдаг. Эхний бол 10 метрт 2 ханз байдаг. Өдөрийн энэ тарилтанаа норман болов хамгийн суултын байцаал тавьгаад нүнээ өрдөн одоо энэ ондролт хүрсэн байна гэх үндэлт бол зүүнэ 70 хүрсэн байж. Зүүнэ 75 өнгөрсөн байж энэ одоо бүхний шалгалт өнгөрцөн. Тэгсэн одоо та манай малчидад урга 5 жил болоход одоо энэ бол кесэр 5 жил 5-6 жил болоход бол энэ 5 баг шиг.
0: Аа.
1: Тэг. Тэр онд нэг муу газараа ерөнхийдөө болов ма. Нойт ондор болов 200 гүнжин. Илүү хатара. Гацснараа дараатай тэг болов ма. 200 гүнжин эргээ аваад ирээд бид ах төрний гатаа яваа. Нойт темжин үйлдэл бүтэхгүй штт. Тэг ан гатаагад болов ерөнхийдөө болов 145 нус байдаг тэр. Аа. Нэг чинийг 200 гүнжин гатаа бол маань ма. 120 гүнжин гэдэг үйлдэл яа гэсэн үг. Ма чимш хөдөлтэй. Тэмш байдалт. Түүн одоо энэ нэг удаана энэ юуг хаталтын өнгөрцөн наатад яа дээр байггүй лээ. Тэр жинээч лээ.
0: Бас уурхан сайн болчихно гэж жараад байна.
1: Нэг ишээс болоо яхаа ерөнхийдөө болоо 6 юм уу 7 намаа салаага. Аа. Түүн уртай нь болоо бид нэг соёо тарьсан наатад тэр хаврнаас манай 7 8 соёогаараа ингээд ишэн ингээд ургуцсан.
0: Түүн
1: тэрүүний нэргээ тайрахад одоо таныг юм сахуулаа гэж болж кий болж өгч. Бид бодохоор бол одоо бас нэг удааны 2 дугаар удааны хатуулт болох өөр яхаа нэм хатаа одоо баг төрөмжүүл орох уу гэж бодож байна.
0: Тэгвэл одоо таних ча харганагаар одоо бас ашиг орлогоор нэмэгдүүлж байгаа амь хайг сэргээж тийм ээ ашиг орлогоор нэмэгдүүлж байгаа. Үүний одоо гачааны хамтын аж ахуй гэхээр бол бас таних ча одоо ямар хамтын аж ахуй байдаг бол өөр одоо малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх танаар бас сайхан сайхан юу хийж байна.
1: мөн маань харганагай дамжаа манууны харганагай үйлдвэр гаргаад аваа. Энэ нь ямаа хамт наачих байлаа. Мануу хөдөөгөр дэрхийн энэ мөнгө доос гоёчлаар энэ байгуулсан нараа тэтрүүл мануу төгцсөн юм. Тэгээ мануус энэ нь орлого нь болов энэ 3 гоч хандан ухаад хамт наачих хөл өсгөд ингэж явд. Тэгээ энэгээр бол эргээ одоо мануу одоо ийм ган хасралтай жил юм уу? Чигд болоход одоо манай энэ энэ доос бүр хэрэгтэй болчих юм алч таа на одоо энэ хөмөргөөс юм гараар хуваах юм уу? Өөргөө гаднаас эрдэнэ шиш юм уу? Өөс авч хөтлөж авах бол энэ доос бүр ашигтай. Хамт та юу гэж чит. Малч бүр ашиг болчих шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Чимш байдалтай. Тэгээ энэ үс гадар уусан манай гадар хийж байгаа юм бэлээ. Олон хамт наа ажихгүй байна. Энэ хоёр жил одоо Ердөөн болон манайх нэгд бол одоо сөрөг төмжид ээл талаар бол баг там ханг болоод ирсэн. Манай хачаанах болов. Тэгсэн даа та одоо амийнхын урчин төрөнөөр ингээ хөжөө гараад тасан даа та одоо манай хит нэг хамт наа ажихгүй өсгөж байна. Тэгээ хамт наа ажихгүй өсгөсөн даа та хамжиг наа ажихгүй юм усна дараа та бол одоо хэрэгэл малчтай нэчиж сайн ажиллаа хийх хүн.
0: Энэ тэрий.
1: Орлого нэмэгдүүлэх хүн. Манай манайх цаана болоо одоо бодох одоо манай дээр удааны хуралаараа юу гарсан энэ удаа манай дөнгө усны төсөний сунгалт хийе гараад ирсэн. Одоо усаа 5 жилийн өөр энэ 5 жилд тань бас одоо боломжтой болоо хамтын ааж хөхөйлөлаар болоо ард түмэн дайнууд нэг удаана бэл мөнгөний хураалт хийнэ.
0: Аа за.
1: Тим шиг байдлаа. Манай ус уулаас сууран манай дээд үеийн энэ хийсэн энэ ажиллагаараа явахад манай хачаанах энэ бэл мөнгөний суурт
0: Аа тийм.
1: Тэгэхээр чинь одоо энэ орчмоор одоо манай хийс гадны хийсэн ажил ухсан мэлээ байдаг на. Жишээл бол одоо манай алгадах бүмгийн энэ гүшүүнийх нь алгадах бүмгийн энэ юм нэг сайхан юугаар болоо манай одоо энд асуулаа бүтэн байгуулах энэ хүү юу юм уу нэгэн сүмлээ ашиг мөш олж байна. Энэ дотор нь одоо манай чин утгын мөн гүшүүндээ авч хэлв энэ соёлын бүтэмж гэсэн байг. Тэг манай энэ үний одоо манай гүшүүний алгадах бүмгийн энэ хүн юм нэг халуун Уралгаар бол одоо манай энэ үний дамжаа манай хамгаан ээ. Бас нэг хамтын ажиглах байх хэлсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээ бас эдгээр нэг жил эдгээр 8 дугаар сард манай гэдэг хэлсэн. Тэгээ энэ жил ултр болсон мэлээ. Ашиг хонжор болсон. Тэгээ энэ үний дараа тав бол манай өргүүлж ирэх бусаж хэрмэж. Энэ үний одоо энэ ашиг хонжор хонжордаг юм ээ. Эргэж гадшаа камбаш юм уу одоо энэ их хотод орох чим санаатай. Орчим энэ 2 өдөр яг бэлдэж хийж.
0: За. Бас их гоё ажлууд хийж байх юм байна шүү. Алгад бүмбэг гэж ярахтай зэрэг одоо бараг гачааныхан малчдуудыг дайцлаад их олон хүмүүс одоо яг малчдууд бол заа нэг өдрийн ажиллаа яарж бараад бас орой цаг чөлөөгөр бас нэг ядраа ажлыг нь тайлах юм уу. Малчдууч гэсэн бүр одоо энэ тамирын хөдөлгөөнд их дуртай болсон байсан. Бас нэг энэ танай утгын өмнөд гүшүүнээ нэг одоо юу гэж ярих нь ончлогт нэг тамирын хөдөлгөөн болсон байсан тийм ээ.
1: Энэ бол манайх нь болоо нэ малчит болоо алгад бүмгийн болоо эд үртэйгээ санаж толдог
0: байсан
1: толдог байсан гэвч энэ нь бодоод 23 болоход болоо 23 нь болоо нэгдөр болоход 22 оноос гэдэг нь бэлтэж хийсэн байдаг тэгэхээр чи манай засгийн урд нь үжээ гарсан энэ алгад бүмгийн бол төрийн сайн татал байна чөн удуурт манай малчит бол одоо хэдлэгүү болчвол орой хөдөлөө нээх юм уу одоо күжир тоолох юм уу арих жаан татах юм уу юм хөө байдал тавьж Тэгэхээр чинь манайхын сүлд сар бол одоо талбай гаргаад өөрөө нэг алгад хүмүүс тоглоод ирэхэд чим хүн байггүй лээ.
0: Одоо бүр бөмбөг тоглох хөдөлгөөнд оролцсон.
1: Тэрөнд оролцсон. Тэгэхгүй энэ талар бол одоо энэ муухай шүүжтэй л одоо байг болсон дараа гэдэг. За айл аймагын бас айл аймагын суус юм чинь гэж чүчин мөрөлд явсаг
0: гэдэг шүү дээ.
1: Түн сүн ирээд өдрөр жаан чүчин мөрөлд гарчхад сүн ирээд бөмбөг тоглоод сайн мартачих юм. Тоглосоо мартач. Таны сайн сайнтай талтай. Чесна таатай манай засгийн урд нэг юм мэдээч хаа. Энэ үний тусгаар нь малчдын нэг алгалах бүмгийн уралдаан нэг хэрэгтэй хийсэн. Тэгээд ажиллаад одоо манай мөн намс болгосон гарсан юм байна. Тэгээд манай намс болгосон юм байна. Чанд одоо гачаа болгон буруу гадаа нэ танууртай. Бас энэ дотор тануугүй хагасаас дээш гачаа нь бол одоо бүр гэр дотор тоглодог өртөөгээ гаргаж байгаа гаргац байна. Бүр байгуулсан. Тэр дотор манай гачааны хамгийн байгуулсан. Мөн 20 орнд байгуулсан юм байна. Тэр гэрээ алгадах бүгийн талбай гаргасан.
0: Мэргэжлийн нааддаг талбай, тасга талбайтай.
1: Ах.
0: Гоё байна.
1: Тэгээ одоо энэ хоёр жил манай отхын ухшуу нанс болгосон анх 23 оноос хийсэн дараа 50 одоо энэ нь улмаас юм хөөхэд манай отхын ухшуу нэг танилцуулах нэг нэрт тэмдэгш байдлаа.
0: Аа тийм алгадах бөмбөг.
1: Тийм.
0: Юу алгадах бөмбөд тусгай одоо таны гачаа алгадах бөмбөний уралдаан дээр гачааны талаас шанал хөхийг бол олж өөр одоо бас гачааны талаас ямар ямар шанал хөхийг бол олсон байдаг бол
1: алга том буй талаар бол олс юм байна. Манай байна. Учин манайх ча үртэн тоглож хад бол одоо хүн чөнш байсан шүү дээ. Тэгээд гэртээ тоглосон дараа тэ хүн улмаас нь ариулсаар энэ дотор болсон мэлээ. Мэргэжил өндөр шиг болоод байна шүү дээ. Тэгээд одоо энэ уруудаа хийхэд манай бүр орчин орчмын одоо 7 дугаар сараас гээд одоо энэ уруудаа бүр хийнэ. Манай хөшөөний уруудаа манай бас хөдөө дугаараа нэрмэтүүлж байна. Тэг манай ча хөдөөөр хүн чөнгөн гэчи гэвч ийм уруудаанд ороход хүнтэй.
0: Бүр хүнтэй бүгд бүр сайхан бүлгэмлэлтэй оролцчих юм
1: байна. Тэг одоо энэгээр дагалдааны ажиллагаа дагалдаад манай гушууны одоо шилдэг намын нөөр юм уу, шилдэг хов хүн юм уу, одоо мэдээ хөтөнч санагдаж явсан. Тэгээ 23 он болоход бол одоо орд усын шилдэг намын нөөрээр юухж би хов хүн бол одоо намын ажлыг сайн хийнэ гэсэн орд усын санаа явуулж явсан. Чимш байдалтай.
0: Өөр одоо бас ямар талаар гачааны 90 алдар бас юу байдаг бол
1: мэдээ олонш байна одоо ч бол одоо онд төрний бүлхэрлийн талаар манай орд усын санаа явуулсан байдаг. Аахай.
0: Тэгээд яг одоо та өөрийн хувьдаар ингэж одоо 15 жил гэжсэн тийм байна. Гачааны ажлыг хийгээд болж байсан. Одоо чаашдаан бас одоо энэ гачааныхан талаас одоо ямар сайхан зүйлээ сэтгэж хийгээ бодож байна. Тоос өргөжлөн суухаар бас сонгогдсон байгаа тийм ээ. Тэр талаараа одоо бас өөр шин төсөв төлөгөө тогтоож байна.
1: Одоо маа дөнгөө хэлсэн ерөнхий хэлснээр одоо миний нэг сан хов хүнээ бодол бол одоо маа хамтан ааж хөлөө юу хэд гэж энэ боож байгаа ашиг оснаа даа те хамт манай хов нэ гэж тэмбэр орлого нэмэг түлхэхээр одоо суур мөнгө ингээ хуваачих та тул одоо миний хүсэл бэлэгдсэн болооч
0: суур мөнгөний хуваарлал гэж
1: ааха чигээ бодож

Одоо харгалзан шар хошуу гачаана хөгжим мэдсэн том аж үйлсийг тулгуурлаж байна. Санжин бордоо найруулах үйлдвэрэн ойр орчмын малчатад ажлын байр олгож ядуугаа санжирсан өрхөд үн төлөвөргүй өвс бордоо хангаж байхаар баггүй малчат харганы түүхийн материалыг үйлдвэрд худалдах суул ажил хийж орлого нэмэгдүүлэх болоод харганы түүхийн материалаараа тэжээл бордоо солих зэрэг олон аргач ямаар орлого нэмэгдүүлж байна. Үүнээс гадна шар хошуу гачаа хамтын аж ахуйн орлогыг ардын бодит амьдралд ашиглахыг ямагт баримталж 2009 оноос жил дараалан малчин тараачдад насчлын даатгал тушааж муу урд 50 мөнгөний нутаг элчээрийн амь ахуйн нөхөр таран хөгжилтийн үр ашгийг өрх бүрд түгээмэлжүүлэхийг баталж байгаа юм аа.

За эрхэм мөндөө сонсогчдоо ингээд энэ чихэн нэвтрүүлгээр утгын өмнөд хөшүүнээ нанс болгосноо шар хөшүү гачаа харганы аж үйлсийг хөгжүүлж амиахын хамгаалалт болоод ажаахын хос өр ашигийг үүсгэн тухай тусгай сургуулжлагыг тавхандаа өргөллөө. Нэвтрүүлэгтэй хамт ойлцсон тавхандаа баярлалаа. Ингээд энэ чихэн нэвтрүүлгийг бэлтгэж сурулж ясан нь тунгалаг шижир хөтлөгч намра хинагч дугаржав ерөнхий хинагч гэрлээ чингэлт нэвтрүүлэгтэй хамт ойлцсон тааландаа баярлалаа. Жолха тавхын манай араач үгийн бусад нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов баяртай.

нам агуу их тэмчлэлээр жуун жилийн агуу их үйлсийг бүтээв. Бас латэ шин агуу их тэмчлэлээр

0: Шавтайчаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр өргөлжлөн бид Сонторт ботогсон хүүхдийн аражууж үжигийн доод бүлгээс санархуулахар боллоо.
0: Санин сонсгол сонирхолт мөч.

0: Энгүйх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхаа өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харгнихч ботго болгоо химээ наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлцэх дуунаар сэрээд үчхэд үд хилвээж байлаа.
1: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдээ. Эн инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаач явахгүй жохсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдас чинь үү? Авч явсан хуруутаа идчихсэн үү? Миний ах.
2: Өч.
1: За, өөжин чамай төмөнөөс буулгая. За.
3: Шууд арай тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлгохгүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ чүр илхэн хамс ичихчээ.
1: Ингэн тэмээч нь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой болоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдаг нь. Хачин юм да, хачин юм.
3: Хайрын тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэдэг юм. Бодвол тэр хоёр ботго чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да. Аа, байж байгаад би энгүүр нэг сайн мөр ин мөсгөөд үчи.
0: Эзний тэмээнээсэн буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
4: Өчнө миний ахаа, час сүхэн дуунчихнаа. Бити холдоо, нааша өнгөр, нааша ирээ миний ахаа.
2: Өч ава, та нар үж хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан хүрээд ирээд үж би гүйж очиод бариад ирээ.
4: Хөөй миний ахаа, нааша миний ахаа. Тэр жигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурдан харьцгаая миний ахаа. Хөөй миний ахаа, битий гүйгээд бай.
5: Миний ахаа. Оо миний ахаа хөөх. Хоолн жараа сайхан донготвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж ихта муу ахнаахан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ахаа, наашир. Тир.
0: Эзнээ хулан жороогийн жиргэд сууга бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон зайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шувуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнээ ч хууртаж дагсаар байгаад баахан холджээ.
2: Өч ава түргэн наашил хурдан нааша ирөө.
4: Яасын миний ахаа.
2: Өнө, өнд хуар байна. Оо, хуартын нүх, бас сайхан шийдэл байна. Та нар хурдан ирээ, хурдан ирээ хар.

0: Үн шил чана бас сайхан хуар байна уу? Яг яг бутхны нүд шиг хуар байна.
1: Юу болчихын тачаач хоёулаа очиод үжи.
2: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эцэгийнх нь сандран бэлтэж цас бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлдлээ.
1: Миний ах яасэ миний ах гэхэн чага өтөр гэмчгүй хажаад юу яраад байсан бэ?
3: Зүгээр миний
1: ах. Солиорж ихгүй үждээ.
0: Өнөө төр бас түнд үж.
2: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
1: Бурхан минь ээ. Эн чин юу болчих вэ? Аа?
3: Яв.
2: Дун цагаан часан дээр гүүнэс гүн ав адилхан хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадарх нь шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ ямар нэг юм байх нь илхэн мэдэгдэн.
3: Заа байж би нэ харатах.
2: Аав нь ганцхан дивсэд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүрдийлхэн бүлтэлчин.
1: Хилээ хөөрхий амтад чинь энд ирээтэн сүхэнд унчихч штэ. Ястэ үе хилэл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндө байсан юм уу?
3: Аттаа. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр бутхыг гаргаж авахыг бодъё.
1: За, хоёулаа татъя да.
3: За.
1: Хай. Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За, байж энэ өвийг нь олуулчихъя.
3: За, хүчл.
0: Би бас хавсрэ.
1: За, минь яха.
0: Хай. Хай.
1: За. Хай. Яа. Донгоч нэг юм. За. Хай.
3: За.
1: За.
3: А гарла.
0: За. Ямархан юм байна. За.
3: Гараад ирлээ. За. Юу ч гэсэн гараад авла.
0: Миний хамар өг, миний хамар өг.
3: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалган жангтаад хоёр ботхыг татаж түлхсээр байж хүнди нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтнэ гажир шинжилгээнийх нь нүгүр ухаж мал таад эргчиж байсан. Эдди их нүх онгилгч хаяад болж тавьсангүй явстайх нь гайн гарж байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө! Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий өлссөн биттөө хөрхи миний амтаа хурдан хараад суугаав уу?
0: Эзнээ бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнээ үнэрлэн.
2: Хамар өгөө хөрхи өлссөн биз дээ?
3: Оо миний ахаа. Миний ахаа чинь хамар өгтэйх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч оргоор ботх тоглож ясаар байхад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь час ороод сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартэ нүх гэдэг чинь хоёр бутгнэ хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроос хайлаад шилтэж хөлцсөн нь тэр дээ миний ах.
2: Оо, ийм байж штэ.
1: Их хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аа нүнсий ч анааша. Хөрхи амтны.
3: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
0: Ботхон олсон ижний хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнээс ирээд үчхүүлээ. Холын хотод байдаг нагчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нагчтаа нч олох. Тэгчхэд нагчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
2: Нагч сайн шинэлв үү?
5: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь инх явж мөнх жаргаан шүү.

0: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
1: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үзсэн чинь харин нөгөө хамр үг нь телевиз дотор харагдаж байлаа.
2: Миний хамр үг? Хамр үг яагаад телевиз дотор орчихсон юм бэ? Хөө оруулсан, гаргаж өгөө. Би хамр үг авнаа.
3: Миний ах өөрхи, сайн харал та. Хамр үг чинь өнөөмө аймас жүдэг гахар хүжүүндээ өөр нэг юм жүжигсэн сортоо тань аргагүй үлийж байхгүй юу?
0: Ахын минь ээ, тэр хамр өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ. Мэ, чи энэ жолоо төрийг гартаа барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ахаа.
1: Эзнийхийн нахч алс сэжимшүрийн машин авчирч хитэн бодхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
2: Хоё, тэр чинь миний хамр үг мөн байна. Ваа, хамгийн түрүүнд нь гүйжинэ. Тана хоёр үжидээ, ээж аваа.
3: Үйдээ миний хөөрхи.
1: Хүжүүнтэй сундартай хідэн ботго бүн бүн тэшүүлж, бүжир бүжир алгасаар говийн гүн рүү орлоо.
4: Хамар үг чинь удалгүй угжаан санаад гэр өдөн гидэн годон ирэхийг миний ахын тов татхан галаад үтчихин шөө.
2: Хамар өгч одоо төнгөрд гарна уу гажирт орно уу? Чи хаа явсанч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
1: Баярлалаа
5: хин харалда.
0: Хөрхийдээ миний хөөх.

жүчигдэх дүр, аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчиг инх жаргал, эзнийг мөшөөл тоглож төмөнчжих тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. За, өргөлжлөн бид таван хуруу хамтлагийн дуулсан таван мөснөө сургал гэсэн сайхан дуугаан дүүнэртэй хаалцъя.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: аяга аягаар ам будаагийг бүрдэг өссөн амин асуу амжирал төлжлэр дутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховордох өдөр ирж мэдэнтэй.

хорво альва хүнд өмөх жаргал ам суулдагч үжүүргүй жовлон бас эдлүүлдэг болохоор амьдралд жаргал жовлон адил тэнчүү хосолт гин байна.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Манай хот мөнгөн гүйдгээгээр ардаас эжигнсэн аж ахуйлыг дэмжиж, ард ашиг хүртээсэн.
2: Дунд улсын трачин ажилчнаа арчилсан намын Ордос хот хэмжигдгэр удааны төлөөлөгчдийн хурал хуралдсан.
3: Манай хот бүх улсын боловсон байгууллагын нээлт хийж, бэйжлийн ойлгох өдрийн ажиллагаа өрнүүлсэн жирэг мөдөнүүд байна.
2: Жалгаад өнөөдрийн мөдөний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай хот мөнгөн гүйдгэнэ тулгуурлах үйлдэлийг гүйцэд бадруулна. Ардаас эжигнсэн аж ахуйн тогтун хөгжилтийг дүргэтгэж, суугаал ардын ордогын нэмэгдлийг ахиулж байна. Өвөр Монголын Кангийн уурхайн үйлсийн хууруулалтын хижгарт гүмпан бол нүүрсэн уурхай нэм малтах дэлгүч хинжиндэргийн жураг төлөвдгийг гаргах, дэлгүчлтийн ажлыг өрнөөтгөх, гажиржийн гамшигыг засахыг нэг чөгчүүлсэн аж үйлдвэрийн үйлчлэгнэ аж ахуйлал болно. Энэ жилийн дээр хагас жилд аж ахуйллын хөдөлгөнгүй бэл мөнгөнө жиллэг 5 дуншуур төгрөгт хүрч, аж ахуйллын лабдуун тогтун хөгжилтөд хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчинд нэмэрлсэн байна. Компанийн дэд ерөнхий захирал Сүнрифэн хэлэхдээ, манай аж ахуйллын хөгжилт нь мөнгөн гүйдгэнэ байгууламжийн итгэмжит жийдгийн дэмжлэгээс салжчихдаггүй байж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн тест авшилт зэрэг ажилд хүчтэй батлах хангасан гэжээ. Хувийн үйлдвэрлэл худалдааны өөрөх бол жах тэдгүрийн хөгжилтийг ахиудах, ажил олголтыг докторчулж, ардын амьдралыг батдах чухал хүчин болох мөртөө нь мөнгөн гүйдгэнэ төвөмд харгалзлын голдлоготой үйлчлэх этгээд болно. Элтвэрдийн мөнгөн гүйдгэнэ төрийн бодлогын найдваржуулалт нь хувийн үйлдвэр худалдааны өөрөх болно. Бага жижиг аж ахуйллын арилжаа худалдааны хөгжилтийг хүчтэй дэмжиж байна. Хеагч төргийн хэт тэдгүрийн эжигнэгч Ян Уиш хэлэхдээ, мөнгөн гүйдгэнэ дэмжлэгтэй болсноос манай хэт тэдгүрийн хөгжилт улам сайжрах нь лавтай юм гэжээ. Дундад улсын банкын Ордос хотын Хуваар банкын намын хорооны шүүжи Ван Винжэ хэлэхдээ, дээр хагас жилд манай банк төөмөл харгалжлах хүртэх шаардлагатай бага жижиг аж ахуйлалд нийт 10 дуншуур гарын төгрөгийн жиллэг буулгана. Бас нэг өдөг хувийн үйлдвэр худалдааны өрөхт 10 дуншуур төгрөгийн жиллэг буулгасан гэж. Манай хот голдлоготой хүрээ чараанд анхаардан төвдрүүлнэ. Төрийн бодлогыг нардаг оновчтойгоор хэрэгжүүлж, хөгжилтийн дутуудлаа нөхөртнө. Хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн ясч нарыг дэвшлүүлэх болон ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлтэй төлөвдөнө. Бүх хотын аж ахуйн урт хугацааны тогтун бүгд эрүүл хөгжилтийн суурийг удам идэв баттгав. 6-р сарын сүүлч болтол бүх хотын мөнгөн гүйдгэнэ байгууламжийн ардын жоосны ээлжийн хадгаламжийн үйлдвэр мөнгө 7,925 дуншуур төгрөгт хүрч, адил хугацааныхаас 6.2 нэмэгдэв. Мөнгөн гүйдгэнэ байгууламжийн ардын жоосны ээлжийн жийдгийн үйлдвэр мөнгө 4,844 дуншуур төгрөгт хүрч, адил хугацааныхаас 6.3 нэмэгдэв. Суугаал ардын хүн дундчийн эжимдэж болох ордог 28,466 төгрөгт хүрч, адил хугацааныхаас 6.48 нэмэгдэв.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 19-ны өдөр Дунд улсын трачин ажилчнаа арчилсан намын Ордос хотын 6-р удааны төлөөлөгчдийн хурал ХИА багшид хуралдсан байна. Трачин ажилчнаа арчилсан намын Өвөр Монголын Өртөн засаг хоордны хорооно тусгай тушаалтад дэд эрхлэгч гишүүн Шихи Пхин, хотын улсын жүлгэний намын удирдах дугалангийн шүүцээ тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хуралд оролцсон байна. Хотын намын хорооно банкын гишүүн Нэгдмэл Фантин хөлсийн дарга бүрэн чимэг хуралд оролцсны хамт ираа тавлаа. Хурлаас өнгөрсөн 5 жилд трачин ажилчнаа арчилсан намын хотын хорооныхан Си Цзиньпингийн Синчагуийн Дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэснээр сэтгэлэн нягтруулан сүх сүнсийн шүүхийг баримталж, Дунд улсын эхүнд намын удирдлагыг ухамсараасаа хүлээж, эмэмдлэг эрүүл хамгаалал, хүн намын эх баялаг болоод, ами ахуй орчин тойрны хүрээчрана өтгөөд илгалын давулгаа гүйцэд бадруулж, төрийн явдалд оролцох намын тушаалч тавхан гүйцэтгэж, ордсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөнд нам бүлгийн хинэ оюун ухаан болон хүчин чадлан өргөжээ гэж жаажгаргав. Хурлаас 15-р 5 жилийн хугацаанд трачин ажилчнаа арчилсан намын хотын хорооныхан улс төрөөр хөдлөн дагуулахыг чангатгах домд шинэ хамтын танилтыг нэгтрүүлж, хөгжилтийн их талд үйлчлэх домд төрийн явдалд оролцогч намын чаг үеийн хариуцлагыг илрүүлж, 4 шинэ гурван сайн шаардлагатай баримжаалан харгуулж үйлдэгжүүлэн бүх хотын арчилсан нам бүлгийн байгууллагын байгуулалтын 3 жилийн ажиллагааг сайтрах хэрэгжүүлж тушаал харилцаагаа гүйцэтгэх шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас Трацийн ажилчнаа арчилсан намын Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооны ажлын мэдүүлэлтийг хянаж өвлөж батлан Трацийн ажилчнаа арчилсан намын Ордос хотын 6 дугаар хугацааны хороог сонгон гаргаж Дунад улсын Трацийн ажилчнаа арчилсан намын Ордос хотын 6 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг баталсан байна.
3: Манай хорооны мэд ойрд хотын оюуны бодвсны байгууллалтын үйлчлэгнээ төвөөс голлон эрхэлсэн өрхөн сөхөн жочноо нөхтөж бодвсныг хамтар чөгчрийгэх Бүх улсын боловсон байгууллагын нээлт хийж бийжтэн ойлгох өдрийн ширээ сайжлага. Бүх улсын боловсон байгууллага болох Ордос хотын Дунфан хувь эзэмдсэн бүлэгдлийн хязгаарт компанид явагдлаа. Хот хошуу хоёр шатнаа ардын төлөөлөгчдийн явхрын төлөөлөгч, улс төрийн жигдэнэ хөшүүд, ил хошуу тойргийн оюуны боловсны байгууллалтын наад бүнгэр, боловсон байгууллага болон нийгэм тойргийн төлөөлөгчд ажиллагад оролцлоо. Дунфан хувь эзэмнэлтийн бүлэгдлийн хязгаарт компанид Олноор нь Эйж Өгчөнгүй Дунфангийн намын улаан туг нэрэмжит аж ахуйллын боловсны өжүүдгийн тэнхэм. Ажилтнаа алгунаа гажраар тойрон үжиж. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурдын жоргоснаг суралчин туучлуулж байгаа зэрэг байдлыг олгож. Хуралд оролцогсод Эжин Хорох шууны тараадгийн талбайгийн номын өрөөгөр идэвхтэй тойрон. Аж ахуйллын соёл, ном бичгийн уур амьсгал, ажилтнаа хайр халамжуулан Ард дугам үйлчлэгийн үр өтмжийг бийжтэн ойлгов. Ажилгын ахуй татвард Дунфан хувь эзэмнэлтийн бүлэглэлээс Дуншин Чодоочин нийгэм тойрог зэрэг шинэ чаг эрнэ бодвцны үйлдэлгийн гурван өртөөтэй холбоо байгуулан хамтарч өгчөд хэлэлцээрд гарын үсэгч орж бодвцны шинчлэлт байгууллалтыг үндсэн шат тийш улам уртдагсан байна. Намын байгууллалтын албангэрийн ажилтан Жан Чин хэлэхдээ бодвцны дайчлагч болон Ажилтнаа хамгаас идэв санааширч байгаа асуудлын гүнжгий үйлдэлэг улам баялагжуулж, боловсон байгууллагын шинжилэлт болон гойчлалтад ахиулах үйлдэл үжилх учиртай гэлээ. Энэ удааны ажилд бүх улсын боловсон байгууллагын дуурайлын үйлдэлийг гайхуулж, олон түмэнч оюуны боловсны байгууллалтад шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэртлээ. Хотын боловсны байгууллагаас ширээс ажилтгыг өргөлжлөн өрнүүлж, боловсны шинэ уур амьсгалыг улам гүнжгэрүүлэх болно.
2: Манай хорооны мэд 8-р сарын 18-ны өдөр Ордос хотын 7-р хугацааны малчин трачтын бэй чирэгжүүлэх тамрын чуглаан отох хошуунд ихэлсэн байна. Тус хугацааны бэйн тамрын чуглаанд мор уралдах, бүх барилдах, сур харвах зэрэг 10 бүлхэм нэгтийн төрөлжил болоод биолог шидэх зэрэг 9 дурс нэрхэлтэй хувь хүнээ төрөлжүүлийг тохируулсан байна. Уралдаанд оролцогчдод бүр чогж явха төгөлдөр байж, адилтхан мөрийчих домдаан мөргөжил туршлагаа сөлөлчөж, сөлөлчөний домдаан нөхрөлөлт хамтралч байгаа жужааруулж байлаа. Уралдааны оролцогч Лювий хэлэхдээ, малчин трачтын бүгийн тамрын чуглаанд оролцоод бүгийн махамдаа боловсруулж, санаа сэтгэлч тун баясангүй боллоо шүү гэлээ. Уралдааны оролцогч Дайвизи хэлэхдээ, бидний малчин трачтын амьдралд ойртож байна. Мөрийчнээ шинч нартай болохоор надад тун утгуулгатай санагдаж байна гэлээ. Тус удааны бүгийн тамрын чуглааныг хотын сургаан хүмүүжлэг бүгийн тамрын товчоо отох хүчнээ ардын засгийн ордноос голдон эрхлээж уралдаан тусгай мэрэгжлийн хязгаарлал байхгүй мөртөн бас олон төмөнд чанар, орон нутгийн чанар, жугаа чингэрийн чанарыг ихтэй тобойлгосон байна. Уралдааны талбарын дотны гадна бас үндэстнээ дүү бүжгийн тоглолт, бодсын бус соёлын үжүүлэлэг, мал тралингийн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулах зэрэг ажлыг өрнүүлж бүгийн тамрын уралдаан Үндэстнээ Жан Уилс соёл, тал нутгийн Жан Аран шиний харилцан уусган нэг чогчлох ахуй талбайн үжигчдч уухайлан хашгиралтаад шин чагвийн малчин трачтын омог төгөлдрээр урагшлан давших жирогснааны дүр байдлыг гүйж дэлгэрүүлж бүх ардын бие чирэгжлэлтийг хөдөө нутагт хүртэл өргөтгөн үндсэн шатны олон төмнө оюун санаа соёлын амьдралыг ихэр баялагжуулсан байна.
3: Манай хорооны мэд ойрын жилэс нааш Жунгар хошо Тараадгийн Уилсийн тарж ургуулах бүтчийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж, ончлогт эдшин ногоо, ой жимсийн аж Уилсийг идэвхтэй хөгжүүлдэн, хөдөө тусгны хөгжилд, ардын чинээдэгжилд хүчилж байна. Шерлин Чингшангийн төмөн мүү эдшин ногоо, гуа жимсийн суурин гажирд, усан доторгыг шилжүүлэн тарсны дараах хөдөмжийн хоосон байгаа хугацаанд тохируулж тарсан, 2000 мүүгийн хөйтөн хөдөмжийн лажогийн хураалтын чаг болж, мүүрийн хураалт 2000 гарын жинд хөрч, Өвөл болохоос өмнө бас 3-ны элжийн хураалттай байна. Энийх усан доторгын чихийг бойжуулах Лажогийг ээлжтэй тарихыг уйлдуулсан арга барил, нэг хөдөмжийн хос ашиг, нэг газрын олон үйлдлийг буттай гэрчилж, газар широкийн үр ашиг болон тараачдын ордгыг дахинаар нэмэгдүүлсэн байна. Тосгоны ард Фанжун хэрэгтэй. Анхны ээлжийн хураалтад 2000 шахамжингийн хураалттай боллоо. Дараачаар хураалтын хэмжээ ээлж дараалал нэмэгдэж, муурын уналт 2 шахамжинд хөрхөв болон гэлээ. Хөлөмжийн лажогийн элбэх хураалтын чиргээр суурин газарт анх удаа хөвчөөжүүдэн дуршиж тарсан 300 муу элсэн газрын хөмдийн хураалт онч сайн байж, худалдаачдын урмыг датсан байна. Худалдаачин Чан Яншүй хэдэгтэй. Манус энэ удаа 1000 тонны хүмүүл худалдан авчээ. Нутагдан харж бодовсруулаад, нэг үдгийн гадаадад бордуулна, нэг үдгийн

0: улсын дотоодын дээд тэсийн ажих дэдгүүрт борлуулна гэлээ. Одоо жунгар хошууны онцлогт эдшин ногоод нь жимсийн ногийн өвөрмөч онцлогт аж үйлсийн хөгжилт сайн байж, тармидийн хөвчөө 200 төмөмөө шахан болж, ард олноо ордгыг нэмэгдүүлэх арга чамыг өргөтгөж, хөдөө нутгийн хөгжилт чинээлэгжилд идэвх хүчин нэмэрдэж байна.
1: Манай хроны мэтэ. Орд эдийн хороо хошуурна 2000 гарын мөө саргаа чичиг өнгө булаалтан дэлгэрч жугаа чигсдийн бахархлыг онч татна. Ойлгосноор тус хошуун уурхан орноос сэргэлт, амь ахын жасалт болоод ончлогт аж үйлсийн хөгжилтийг гүнжгэ уусалчулж, амь ахын жасалтанд хэрэглэх хуарч чиг тарихыг ардаан баяжуулах аж үйлс болгосон байна. Эдийн хороо хошуурна эдийн хороо болгосон саргаа чичиг тарих жишээ үүжүүлэх газруудаар хурч очиход саргаа чичгүүд нь өнгө булаалтан дэлгэрч жугаа чигсдийн анхаарлыг онч татна. Ажилтнад чагиж авдан чөтчиг төвж, хуваарлуулж боожлоод чах дэлгүүрт буюу хэрэглэгчэд хүрэхээр бэлхэн болгоно. Өнгөрснө сул байсан гажир чороо, амь ахын сэрэгэлтийн орон хөвчин, нэгэн та чичгийн үнэр анхилсан саргаа чичгийн тараа болон хуварчихжээ. Одоохонд 8-70 мөө талбай бүхий саргаа чичиг нэгэн та элүү хуралтын чах хугацаандаа орж, шин чаг үеийн хөдөө нутгийн малчин траачдын баяжлын жамыг хураалж байна. Саргаа чичгийн шинэ сургагч чанар үйлдэхүүнэ ясчнарын батлахын төлөө хамаа бүхий аж ахуйлалд нь чах хугацаа жүрүүлэн шинжилх ухаанчар чичиг түүх харгийг авсан байна. Өглөө эртэ доор дулаанд түүх, сүн алслахгүйгээр боловсруулж гаргах зэрэг үйлдвэрлэлийн арга маяг нь саргаа чичгийн анхлан үнэр болоод шим төжилийн бүрэлдэхүүнийг хамгийн их хэмжээгээр баталж, нарлих тосны чивэрчийн хэмжээ болоод бүтээгдэхүүнэ чанар чинсаг бүтэмжтэйгээр дэвшүүлж чадна. Одоохон дэжийн хороо хошуу нэгэн та бохирдлгүй уурхан орднаас саргаа чичгийн төрөлжийлдийн 2800 гарын мөө, хөдөө тосхны хөгжлөн мандуулах тармилын төрөлжийлдийн 670 мөө талбайг нэгэн та тарж дуусгасны хамт, олон газарт барамжаажуулсан саргаан улаан чан үйлдвэр, нарлаг тос боловсруулах үйлдвэрийг байгуулж, чих боожуулан тарих, түүж эдшүүлэхээс үйлдвэрийг судлан нэг хогчонд хүртлэх бүх хэлхэлсийн аж үйлсийн системийг бүрдүүлсэн байна.
0: Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлэгч Ундна Хураа. Жижиг найруулагч Ариундад, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Пэлэгт, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Тавхын нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаа мэдэнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчинд анхаардан хандуулаарай.
1: Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн ерх 24 чагийн дотор манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай уурцсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг басна үс шиж, ихэнхий хэсэг гажар оронд тархай бутархай баг бороон буюу аянгад бороон орж, баруун хот биеийн гажар ордноор их бороон ордноо. Өмнөөс 3-4 дэсийн сарих салхилж байсна, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн сарих салхилтэн. Жалгаад хошуу торгийн чагуурын байдалд анхаарлахын тулд хяа багш торог баг буруутай 16-аас 28 градус, дүншин торог баг буруутай 17-аас 25 градус, шагжимн балгас баг буруутай 17-аас 30 градус, шинэ балгас баг буруутай 16-аас 30 градус, улаан балгас баг буруутай 15-аас 29 градус, олдч балгас баг буруутай 16-аас 31 градус, галуут балгас баг буруутай 18-аас 30 градус, алтан ширүүт балгас баг буруутай 17-аас 28 градус, шүдяван балгас баг буруутай 17-аас 27 градус. Чагуурын мөдөнд нэвтрүүлж

Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араачуу. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чигээр та бүхэнд өлгийн нутаг гэх чохолын шин дуг сонирхуулъя. Сүмийн жадгай, шангийн булаг, сүүнэ өнөртэй ариун аршаан, сүлдийн манх, мохор овоо, сүсгийн дээд, нутгийн шүтэн. Аргал түүсэн ээжийн мөр, амилж тамгал

болсон алтан өлгий, адуу ургалсан аавын бараа, ашид мөнхөрсөн дархан нутаг. Өргөн уудам тоонтын шил, өвөг дээдсийн амин тэжээл, өвс бургас дээжгийн балар, өвөл хаврын нүүдлийн газар. Манхад хурах таван туулай манай нутгийн домогт газар. Хотхор тал шил чайдам хон малын өншиг бэлчээр.

0: Өлгийн нутаг гэх дүүнээ үг аяыг отхон гэрэл чохооч, отхон гэрэл дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр. Нэвтрүүлэгч Намраа. Хинагч Тухарч Яв. Анхаарлаа хандуулсан та.
1: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: их өв соёлтой, 90 чагийн амжилт хөгжилттэй.
1: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
0: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүү сонсгол.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндөтэй сонсогч эдөө та бүхэнтэй энэ өдрийн олж итэ сайхан мэндийг хүргэн төвшүүлээ. Ордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэл дээр ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэх инхүү эхэлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энэ ялжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хянагч эдөө гурж яв ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлт.

Жийнгл манай элгэн хайр тордус нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2-ын гаргийн дөрөвөн гаргийн 5-ынхан өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Тангээд та бүхэн тухайн цагт андалгүй хүлэн авч сонсхийгэнд хүсэн найдая.

Жи ой эрхэм үндэс сонсогчдоо ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэндийн жив максаржав сайн жаргалын жохоолсон ордос жан үйлээс ярьж сонсгохоор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Энэхүү анхны хуулга нь болохоор тараалангийн ёслол үйл, тараалах бэлтгэлийнхэн ёслол үйлээс ярий. Орд үзт нээсэн ханшийн өдөр бол тараанд гардаг. Катус өдөр бол тараалах хэнийхэн тараан хүн бол тараалах гажирдан эс очиж тараалангд хэрэглэх үхэр юм уу, анжис юм уу, багаж хэрэгсэл юм уу, өдөр тутмын амьдралын эдлэл бардаж ирэхийг бол бүрэн төвөр бэлтгэж аваад хиймөрийн дээр юм бод жианы таван тэнгэрд сан тавин сачил өргөж мөргөөд үхэр анжисаа хөглөж гэрийн гаднаа гисэн зөвөр гуру ирэхэд бол шан татаж мөр гарган үхэр анжисан бол чагаан идээгээр милан гөрөөж тараа эхэлж тарих ёс бэлгийг бол гүйцэтгэдэг байгаа. Үүнийг бол одоо шан датаж мөр гаргалаа гэх юм уу, тараанд мөр гарлаа гэж бас ярьдаг. Янгулын илүү хураалтын бэлгэдэл үйл. Монгол хүн бол аман бэлгээр гэдэгчтэн тарааныхан илүү хураалтын бэлгэдэлд бол үг ярианыхан үйл мөрийн бэлгэдэл гэж бас байдаг. Янгул үг ярианы бэлгэдэл ордост бол чагаан шүүдрийн болж байгаагаар бол тараагаан чүмийг хадаж хураадаг мөртөн хамаг сүлийн хэсэг тараагаан бол хадаж барах үйс олноороо эцсийн нэг атх тараагийг бол гардаан атгаад энэ жилийн төгсгөл эрэх жилийн эхлэлт таван тарааны хишиг буян дахин манай дээрээ хурэ хурэ хурэ гэж бэлгэрүүлтэйг үхэлж атгаж байсан тараагаараа бол далалхийнхан хамт хажуудан бол негийг намжиж шавхтан наалдарчиж намарын халанган найр хөгжөөнийхөн дунд бол өндөрлүүлдэг байгаа. Үүнийг бол жарим гажард бас одоо баян сахал тавина гэж бас ярьдаг. Янгул бас одоо үхрээр бол чан гişгүүлэхэд юм бол баян намар байна. Буужийн уул байна, элүүг намар байна, энэ жилийн баяр байна, хордын сар байна. Хорвоо тэнгэрд өдгөгтөнө. 200 даанаас давах юм юм байна. Хойд жилийнхэн хүнэс минь баялаг болох юм байна гэж нэг бодог дуулах болгон бас ингэж ярьж ирүүдэг. Үүнэн бол одоо чан гişгүүлэх дуу, тараа гişгүүлэх дуу гэж бас ярина. Янгул үйл мөрийнхэн бэлгэдэл болохоор одоо жүнээ сүүл сараас эхлэн тараа бөөлжж одоо төрүү толгой суух болоход бол ойр орчмороо гал нээлж суусан тараачид бол шан нэг тараатай, шанш нэг мөргүүлтэй гэж сайн өдрийг сонгоно. Шанш мөргөдөг. Ингээ шанш гэдэг нь бол сахиулсан мод юм уу? Эсвэл одоо тарааны сахиулсныг бол ярьж байгаа. Ингээ шанш мөргөхдөө хоршилжсан даяараа нээлж нэг хар ямаагаар шанш мөргөх ёстолд бол жарлага болгодог. Мөн одоо өдөр тарааныхан ойр орчин бүхий овоо онгодоо үл үжигдэх дохом готгор газрыг бас сонгож нэг бот баргасыг угаараа малтан авчирч үүнэн бол гол төвд нь болож шанш болгодог. Тэр бургасаасаа одоо хиймөр юм уу, хев хадаг өлгөх юм уу, өмнө талд нь чансан бодаа, алсан хар юмныхан чансан шүүсэн бол дэвчтэй тавьж сансэрж мөргөн жианы таван тэнгэрийн сангийг уншиж таран газартаа бол даатгал хийж мөргөдөг. Янгисныхан дараа хүмүүс одоо өөр өөрийнхөө аягандаа будаа дүүргэн шаншин дээгүүр гурван тааж өгөөд хүмэрж унах эсгээр бэлэгдэл болгодог. Хүмэрж унах бол бэлэгдэх гэж ярина. Дараа нь одоо бүх барилдаж тэргүүлсэндэн бол яман толгой, дэдэлсэндэн бол яман ирүү, шан туусандэн бол одоо яман шир шагнаад бүгдээрээ одоо нэг сам будаалж аваад бол одоо тус тусынхан таран галдан бол бочдог. Энэ нь болохоор үнэн дээр бол одоо үр тараа хадах болтлоо улам илүү ургаж боловсрахыг тэнгэр газар та даатгаж илүү хураалт болохоо урдчлан бэлэгдсэн явдал болно.

Жингүл тараалангийн хин жүн гэсэн. За Монгол тараалан нь үүсэх үедээ бол тэнгэрийгэд үшгээс биш хүнийгэд үшгвэ. Өөрмөч онцлогтой болохоор ажилын хураалтын илүүг болоод илүүг болох хэсэг нь ер нь одоо тусчгийнхэн борон хурынхэн их багтай бол шууд холбоотой байдаг. Жангул чаг үрийг шинжих ямар ч багаж хэрэгсэлгүй байсан ужуур чагд бол монголчууд өөрийнхөө одоо ажилсаг жангарын шин за туршилгач арга ухаан за онч хэрхэ авьяаста төшиглэж байгалийг ажиглан за байгалийн хорилтыг өсч өгнөн мэдэн жангул амтан ургамал за эд юмсыг ажиглахаар дамжиж бол за чаг үрийнхэн ямар болохыг урдчлан таамаглаж за тараалангийн ажилдаан бол үйлчлүүлсээр ирсэн байгаа. Янгул тэнгэрийн жви байгалийн амсгалаар чагуурыг шинжнэ. За гархан нар 3 үжигдвэл гангадж хүйтрхийн эхлэлт. За жаргах нар 3 байвал өдөр сайжирхын одоо угтамж байгаа. Ингээ сайн одоо сарныхан хавирг босоо юм байвал сайн жил болохын дохоо болон за сарныхан хавирг нь хэвтэй юм байвал за сар жилтэн жотрно. Янгул өглөө эрт одоо баруун та бараа нь одоо бараа нь үл харлуул. Эн одоо үдийнхэн хэрд бол өгөөмөр хор буухын тэмдэг гэж ярина. За үдийн хоон өмнө жүгт уур шиг уул гарах юм байвал одоо өнөө маргааш бороон орохын шинж байгаа. За 5-9 частын юм бол дараа жилийнхэн халуунд бол бороонтой. За 5 халуунд бороонтой юм байвал тараан толгойд өөхтэй гэж ярина. Ямунхөө адгуу самтныхан хөдөл барал

хар чагуурыг шинжнэ. Жадуу үүрсэж ширгэвэл орсон борон жогсох унаа одоо нуудан жил дээр бүрхэг тэнгэр гих гэж бас ярьж болон Янкуула өхөр хотонтой хоргодвол одоо тэнгэр хоорхын шинж за үнэн дэлийн сүд атур бол гангаж хагсахын шинж байгаа. Ингээд ахир шилд одоо мэлхий ариуд бол их бороохын бэлэг. За хаврын нохой нуруугаса гуйж бол одоо илүү хураалт болох юм бэлэг гэж бас ярина. Янкуула өдөр сар иш эрхэт нэр чагуурыг шинжин. За шинийн нэгнэ борооноос шинийн хоёрын үүл дээр бол одоо 15-ны борооноос 16-ны үүл дээрээ. За чагаан сард их часал бол 7 сард бороон илүүгшин. За 2 сард их часал бол 8 сард уяр устал болон за ханшны өдөр их бороолвол бүх жилийн уур амьсгал тэгш болох. За 5 сар өөрөөр ярих юм бол одоо ордос тоололд бол ханш орвол за тараа төмөс ногоон болно. 6 сард бол ханш болвол талын өвс бас хураа гэж ярина. Янгуул өвс ургамлынхын байдал төлөвтэй холбогдуулаад чагуурын бас шинжиж болон за хэлхэн их шивэлвэл өвөл их час унан за хяг богн сахлаг ургуул одоо гачиг өвөл болон гэж бас ярддаг. Янгуул одоо хажгар өвс одоо багширж ургах юм бол өвөл бас их частэй гэж ярина. Хангаан хэрснийхэн үр чөөм байвал өвөл хичүү жуттай болно гэж ярддаг. Ингээд одоо ул өвс их ургуул жун гангадана өвөл час их болон за ургаа мод эрт ногоор үлжил өншүүн сайхан болон за бутлаг жахилдаг багширж ургуул борон хурх урдн тэмэнгөх их одоо хуарлуул тараа төмөс илүүгшнэ гэж ярина. Янгуул одоо тараалангийн чээр хор за шанг датж мөр гарахдаа ээлгэрийнхэн ас өмнөөсөө шанг датхыг бол их чээрэлдэг. Жирэ хүнээ хүүр онгон маан бунхныг дууруулж тараа тарихыг бол чээрлэн. За гинэн аюул гарахыг болгомжилж за хадуур мөрлж явахыг бас маш их хориглон. За буйны хишиг чамгнаа гэд бол чан дайран бол одоо тараа будаагийн гараараа самардахыг бол хориглон. За жүтгэрт нүрээ үжигднэ гэж бул чулууныхан нөхөр бол шахалдаггүй. Энэ бол одоо эргүү тэнэг болно гэхэд бол термиг буруугаар эргүүлэхийг бол маш их чээрлэж ярин. Энэ бол аман хишиг жайлна гэд одоо бусдын тараан дундуур учиргүй ийш тийшээ явахыг бас маш их чээрлэж ярина. Хангай тэргийг үүдэн өмнө хөндлөн тавьдаггүй ханшны өдөр тээрэм хөдлөгдөггүй гэх мэт чээрлэлүүд байдаг.

Жийн колорачин уулын болохоор нийгмийн харилцааны жан үйл мэдчилж хүндэтгэх ёс. За монголчууд бол эрт ужуурасаа наваад уулжиж учир магчаа муулан амар сайн нөө гэж хүндлэн мэдэлдэг жангшилтай. Энэх мэдчилэн бол хүн үүснийхээ дараа гэр сууч гэж байхгүй болохоор өргөлж одно. Гадныхын аюул сурдуулалд учирж байсан тэр үед бол үүссэн. Ингээд одоо манайгийн одоо үеийнхэн хүнд мэндийн ус бол одоо алс тэртээ тэр үеийнхээс нь эхлээд бол иймэрхүү жан үйлийн уламжлал бол байдаг. Энгүүл мэдчилж хүндэтгэх ёс жангшил. Нэг нэгэнтэй харилцан амар ирэн жана муун зөвлөн дөр мэд сайнын асуулж ихийг бол мэдчилхий гэж ярьдаг. Яг энх эртний жангшилтан хүндхэн эрхэмсээр ирсэн мөртөн урдсчуд бас амур гэдэг анхны ёс мэндүү гэдэг монголын жангшил гэж айл өрхөд амар мэддэггүй мөргөж ёсөлдөггүй ирсэн хүнийг бол ёс мэддэггүй гэж бас ярьдаг. Ингэвэл одоо газар нутгийн жан ал өрмөч байдгийнхэн адилаар мэдчилэнийхэн хилэгэн гэсэн одоо өөр өөрийнхэн байдаг. Ингэвэл мэдчилчих ёс бол одоо нүүр учрын жалгахын тэрүүн ёс болон за мэдчилээд хөрөх хэвчээ гэж байдаггүй. За таних танихгүй хүнтэй хамаа илгаагүй хандахтан бол ахад аятай дүүдэ дэмтэй байж настан томоотно

хүндлэн үйс ачуга хүндтгэн нэрх багчуула хайрлан хүмүүсийн хоорондох хар чанд одоо сайн сайхан уламжлалын уулгатай жангүйл бас байдаг. Жангүйл мэд асуучилж мэдэлчлэхтэй бол тогтсон орон талвай гэж байдаггүй. Хөдөө хээр мал сүргийн жахад учирвал мор унаагаасаа бууж хөл авч хүндтгэн гэр өрхтөн бол нохоогоо хорж өгөн мөнхөө ууд хаалгаан бас өргөж татаж өгөх юм уу? За морин жилогийн бас байрж суудаж мордуулах ёсон бас дагалдаж байдаг. Жангүйл мэдчлэх үндсэн хэлбэр. За ордос дайлдвал хүн хар ирэх юм бол угтан очиж нохоотон хордог мортон тонгоос ихтэн мөргөж амар мэндийгүүл ирнэ. Тэг хэрүү одоо шадар төрлийн юм уу? Ахмад настан ирвэл дарийнхан ихчүүдэ мэдэгдэн хамтар уян дээр угтаж одоо очин харилчин амглаан за сайн уу сайн сайн гэх мэтэр мэдчлэн мор унаагийн тос жаваад ганжиг савын хавсран буулгаж гол гертэ бол жалан уруулдаг. Жангүйл герт орохтой жаавал үүднийхэн зүүн талаар ороод за ханжин гарахтай бол ширээнийхэн баруун талаар гарan за суухтан эрэгтэйчүүд бол одоо төв жамилж суун за бүсгүйчүүд болохоор одоо хормойгоон ороож чомчин суудаг. Ирсэн жочин хадаг татан өхөөрсөлчиж амар мэндийгэрүүд айлынхэн бас чагаантай амсуулна. Чих муртон хаврын уулралт бол одоо бие лагшин сайн уу? За эсвэл бас гэр хотлороо сайн, мал сүрэг сайн, салхи шуург сайн гэж жим болохоор бие лагшин сайн, мал сүрэг хөлгөө, борон хур сайн гэдэг. За хэрвээ намар чагд байх юм бол одоо бие лагшин сайн уу? Мал тарга сайн, тараа төмс сайн. За өвөл болоход бол одоо бие лагшин сайн, мал сүрэг сайн, час чиг сайн гэх мэтэр амарсан үг жоо ус гэдэг. Ордосчуудын дөрөн уулралын 3 минутыг асууханд бол их төдөвдөө бэ махмад мал сүрэг чагдралын уулгатай бол байдаг. Яг хөндөлж мэдлэхийг төрүүлж үдвэл мэндийн ёсонд бол жолгох ёсон, амар ирэх ёсон, тамхилах ёсон, хадаг барих ёсон гэж байдаг. За хөндлөх ёсонд нь аваад ярих юм бол чагаантай барин, чаа яглан, архижсэн, шүүс дэвшүүлэх, бэлэг хөргөх ёс гэж байдаг.

Я энэ кул мэдлэх ёсон. За тогтсон хүрэх хэвчээ гэж үгүй. За таних хэсэг хүмүүстэй хийж яха нүүр үчрүүл. А бэлэгдэн бэрэлтэ үг юм уу? Ёсорхоо хөнгөмсгэр а бэбийнхэн амар сайхныг асуун мэдчилдэг ёсонд бол за үх хилгийн ёсон болоод үйл хөдлөлийн ёсон гэх хоёр хэлбэр бол байдаг. Яг л энэ үх хилгийн ёсны хэлбэрд бол таны бэл агшин тунгалгүй, таны эрдэнэ тал агшин амгалан уу гэх мэтэр өндөр настан Ахмад ихэстэй бэйм өхийн ёслон бүхийж амрын эрдэг настан хотгийн мэдчлэн за борон хор сайн уу час чиг сайн гэж уулзсан бүхнээс амар асуудаг удирал чагийн мэдчлэн за мал сүрэг сайн уу гэж ажлын хураарын бол амар эрдэг аж төрлийн мэдчлэн за мөргөсөн толгойчийн мөнгө бол мөнгө гэж осор илүүг бол сайн юу санаагаар жарга инк юу мөнгө жарга эрдний шанд тогтон жарга гэж аав ээж

настан бууруулч удан өөр хүүхдийнхээ сайн явахыг санаачлан хүссэн ерөөлт мэдчлэн за бүүн дуу сайн буусных нь амтан сайн гэх мэтэр хөгжүүн төжигэн сард асуулчдаг хүүхдийн мэдчлэн за үйлж өхөр чагаат нь өтгөр тос арван өн гэх мэтэр за ажил хөдөлмөрийн бэлэг

сайхан эрүүл бэлгэтэй үгийг бол тухайн хүнд нь жогчлуулан хэлж мэдчилдэг байгаа. Жингүүл хөндлөх ёсон. Тэгэхээр хөндлөх ёсонд бол үг яраа, овор сэтгэлгээр хөндлөхөөс гадна бас эдэн өмдөн барих ёсон, тэгээд дээж сав дэвшүүлэх ёсон, бэлэгцэлд тавих юм уу, харуулах ёсон, гэчин жочин өгдөх юм уу, мордуулах зэрэг үйл ажиллагаа хөлөл бардлынхын ёсон бол голдож байдаг. Зарим тохиолдолд учрын хөвдлийнхэн бүтэж бүрлэхин жангилган бол хамгийн анхныхан нүүр жолгодог хүнд мэндийнхэн ёсон дээр бол тусгалаа нулдаг нь бас байгаа. Өнөөсөн бид бас одоо хүнд мэндийнхэн ёсон бас хичнээн эрхэм гэсний бас мэдэж болно. Зэнхүүд энэ жочилж дайлах ёсон. Жочилж дайлах, жочлогдож дайлуулах явдал гэхчүүл өмшиг хандсан өөдтэй, өрхтэй гэр болгонд бол хижээтэй тохиолддог. Зэнхүүд жочилж дайлах ёс жангшил. Я гэртэн ирсэн хүн бүхнийг чүмж очин юм уу гээч ин гэж амар мэдчилэн ясархаг хандаж амт шимтдэ эдэн өмдөө нарж очилон тайлдаг жаншил байдаг. Я гэртэн ирсэн жочноо шууд чай уун уу батаа идэн үү гэж асуухаараа маш их хэрлэн хэрүү тэх юм бол одоо асуухаараа айхалж өг асууснаас асгасна дээрэ гэдэг. Янгуул жочин тайлхад эдэнэ манглаа шүүс ундааны тэрмсүүтэй чай байгаа. За шүүс тавихдаа настай хүнд ууч 74 өндөр шат чүмг тэрүүтэн. За эмэгтэй хүнд болохоор одоо сэр сүүж эвчүүг бол тавьдаг. За бүхэл шүүсийг жочинд тавихдаа бол малын мөчийг жогсоо үеийнхэн байдлаар жисаж жочны өвөд харуулж тавьдаг мөртөн. За ууч бол урд талд нь толгой, баруун талд нь сэр, хойрон дөрвөн хавирхийг бол хоёр хэр хашиж тавьдаг. За жочин дайрхдаа гэрийн эзэн бол эжигтэй бол одоо хувцсанараа дэрийдэгш өмсөж ханчин шамлах юм уу, хормой шуух юм уу, ингэрж ямаа сул жадгаа тавих юм уу, толгойн өчгөн байхыг бол их чэрлэнэ. Эдэн ундааныг одоо баруун гараараа барин, зүүн гарын алгаа дэлгэн дээш хандуулан жочны өвд харуулж гардуулдаг. За эдэн ундаан аялахдаа гасгаж чутгах юм уу, амруун уруулах юм уу, за хэтэрхэ дүүргэх юм уу, за хэд дондуур хийж бол болдог уу. За мөнхүү жочинд бол одоо эмтэрхэ шаажин, чавтай хундаг, за ангтай пял юм уу, одоо хуурхай юм уу, мөнх одоо өрөөсөн сав тавихыг бол маш их чэрэлдэг. Тэгэхээр жочны өмнө амтан ургамлын дурс юм уу, бичиг ном, хээ угалчтай ширээ тавихтаа тухайн жилсийнхэн толгойн бол жив харуулан тавьдаг. За дайлахдаа байлдын үжиж байгаа шалан, илэнгуяа бустыг одоо архиар шалж алуудан уулгах юм уу, элдвэр хүчтэн шахамдуулахыг бол чэрэлнэ. Тэгэ жоогдож ярилцахдаа жочны дур сонирхол нийцүүлэхийг санан, жочин тамиг татдаггүй юм бол өөрөө бас цотуу татан, ер нь одоо жочиндон бол холын ойрын хүндэт энгийн гэж бий болохороо эвжвийн үжиж тохируулан аль болохоор хөнгөмсөг боловсон ёсрох байдаг. Тэгэ жочин айл дээр нь одоо суун дээжийн амсан таатай ярилж тавтай жоогдон, за одоо чөлөө айлдах яа гэхч бол ингээд ярих юм бол гэрийн гэж нэн болохоор одоо да. За та чи холносоо ирээлүүлгүй жоглог өнжид морил дахицсаа та гэж мэд ёсрхог үгийг бол ярина. Энгийн байдалтай бол жочин урдаар гэрээсээ гарч үдэгсэд бол дагалчин гарan. За ирсэн жочин нь ахмад томоотон, за хүндэт гийчин байвал ха гэрийн эзэн юм уу эжигтэй бүгдөөрөө гарч, за мордогчин гэр даяартаа сайн сухан ирээлүүлдэж, за үдэгчин бол жочны зам сүрэгтэй сайн явж, саярхийн үдлгийн мэндийг бол хүргээд, за халуун дулаан уур амсгалын дунд харилцсан бас мөргөн саналчдаг байгаа.

бэлгэдэл, чөнгийн бэлгэдэл, тооны бэлгэдэл, дурсны бэлгэдэл, жамийн бэлгэдэл гэх мэт төл байдаг. Нэгвэл эрүүл бэлгэдлэн эрүүл магтаалын хилүүр дээрэн булжин сүнгийн шинж давхардаж байдаг талтай. Нэгвэл эрүүл бэлгэдэлд өнгөрснийг эргчүүлэн бэлгэдэн, одоо нэг хий гэж өвшөө бэлгэдэн, ирээдүй гэж өнгөн бэлгэдэх юм уу, таашаан бэлгэдэхийн дагуус одоо имерхүү жанчил бас дагалдаж байдаг. Учир нь мэдчилхээсээ эхлээд өдөр тутмын амьдрал дамдаг аливаа нийгмийн харал чанд бол өөрийнх нь санаа бодлон илтгэхэд юу нэ урдж аавал бэлэг дэмбрэлтэй үгийг ярина. За бэлэггүй үг ярихаасаа онч хичээмжлэн болгомжлон ялмгүй үг явдлыч гэсэн бас жийлвэл ийрүүлж хилдэг энэ иймэрхүү уламжлалт жанчлаа бас дагаж хэдийгээр одоо бэ мууч гэсэн сайн гэж бэлэгтэй үгээр харуулan бас одоо мал сааж байгаа үед тохиолдох юм бол сүү арын суулгад өрн гэх юм уу. За ойдлд яарж байгаа үед тохиолдвол үйл жохор, хайч жохор гэх мэтэр. За ирсэн жочин ямар ажил үйл хийж байх таарын тааруул тэр ажил үйлд нь оногоо нь эрүүл бэлгэдэлтэй үгийг бол ярддаг. За эрүүл бол одоо хүн юм уу хэрэг учир тусгай жирүүлэлтэй нилээд урт төшлөглөл болох мөртөн жаавал ёслолын үед хилдэг байхад бэлэг үгэн ч гэсэн охор авсар мөртөн амрыг ирсэн бүхэнд авч хилдэгэрээ эрүүлөөс бол ялгагдан үүнээсээ болж одоо бас бэлэг үгийг эрүүлтэй холбоогүй гэж бас хэлж болохгүй байгаа.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: Ау, жуум багштай тэнчин, нэг сайн багши, мянган номтай тэнчин, нэг сайн ном, бумын ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроосон гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүрийн анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн аялсаг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийл ам баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгаалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулч дөрвийн төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хаарт Хортос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ Жөө Максарч ав сайн жаргалын жохиолсон Ордос Жан Вилээсээ ярьж сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Жийнхүү л одоо уламжлалтай наадам. За наадам тогломын ярил гарлыг мөрдүүл гол нь болохоор одоо нүүдлийн мал аж ахуй дээр харчаа холуутай байдаг болохоор эрдэн одоо малчид бол одоо үүдэн жохож уламжлан ирсэн гэж хэлж болон ингээд наадмын жилийн хэлбэр бүтэж бас авсархан тусгай хэрэгсэл тусгай талуур шаарддаггүй зөвхөн одоо гар хуруу юм уу мод чил юм уу эсвэл одоо хідэн шагаа юм уу манхаараа болоод дээр нь одоо бургас хатхан жахажууд нь одоо хорглоо тавь бол наадаж болдог

Жийн кул наадам тоглоом болохоор одоо олон янз их байдаг. Эдгээр наадам тоглоом нь олон жүний он чагийн шалгуурыг бас таваад жижиг нэгтэн дотороос улс гүрнээс эрс хэлгаатай өөрийнх нь гэсэн онцлогтой нүүдлийн амьдралдаа бас гойд чөгчснөөр эрийн гур наадам гэж ялгуурлагдан онцлогддог байха. Тэнгүүл бүх барилдаан эртний монголчууд амьдрахын эрхээр тогшин араатантай тэмчилдэж ан анхтаа тэднийхэн одоо ил жилийн хөдөлгөөнийг бол дууран бүжиглэх ажиллагаа ч гэсэн одоо бүхнээ үүслийнхэн чухал өндөс сургуулж болсон байдаг. Орд ус бол одоо автах хөшүүнээ одоо олон олон сайхан бүхчүүд бас алдартай байдаг. Ингээд орд усдын бүхэн одоо барилдах хэлөөрөн бол одоо бүх монгол тоотныхон бүх барилдах хэлөөрөөсөө бахан өрмөч жа бүхчүүдэн бас одоо тусгай боловсрал сургаалыг бас дамждаггүй. За биенийхэн хүндийг бас боддоггүй. За чагийг хийж гаргалдаггүй. За жодог шүдэг гэж тэмээ хэрэглэхгүй мөртөн дөгм хялуур мөртөн за ганц удаад дийлэгдэн дийлэгдхийг бас шалгаад за хосоороо нугалж тэрүүн дээд дээр 8 доор 8 гэж ашиглаулдаг байгаа.

энэ кул одоо морин уралдаан. Орцын нэр наадмын чуглаанд бол ердөө одоо жил бүрийн 7-8 дугаар сарын хооронд бол болдог. Энэ нэрэнд бол уур амьсгал, эвэргүү, явхар бороон тэгш, өөс сургам бол чилгэрч ногоорн, адуун болос хөлн таргалж, сүүс сал ус элүүгжсэн тансаг өнгө шиг сайхан чаг байдаг. Ингээд хүмүүс одоо нэр наадам болоход бол сураг чимээг сонсонгуудаан айл усаараа хөл болж, уралдааны мордом одоо барилж, өөс хулс юм бас тэмчүүлэн, хагслах сойлго юм бас тааруулан, шихад чаахын бас болгоомжлох хэрэгтэй. Гэвч жиро мортон одоо үстэлийн янзалнаа. За даах туур тах туурыгийн бас яснаа. Ангил амгаа жуужигийн бас жогчулан за алхадал хишгэдлийн бас болуусруулдаг. Яг бол морин уралдаанд одоо хурдан морны уралдаан болоод жиро морны уралдаан гэж үл байна. Ингээ жуны жулгийн найрт бол одоо ажир уралдахыг гаргавал бусад найр наадамд одоо бүр акт мор уралдуулдаг. За хурдан мор уралдахтаа голдуу хурдчийн шилгэн за жиро мор уралдахад бол хөлөн соливолчулан явуудал алдахгүй жирог бол шилгаруулдаг байха. Энэ бол шил гажруудад одоо хурдан морныхан уралдаан голлон за балар гажруудад бол одоо жиро морныхан уралдаан бас хөгжөөнтэй байгаа. Энэ бол

Орон уралдаанд оролцох морныхын тоог бас хийж гаргалдаггүй, нутаг ус гэж бас хуваадаггүй. Нэг бол хурдан морны уралдаанд бол тусгай мор уралдах талбай бас байгуулах чухалгүй байдаг. За тэгш сарвуулга ажлыг сонгоод за мөнхөө уралдааныхын талбай болгоод болд. За уралдах цаг нь болохоор 20-40 гажрын хооронд бол байна. Ингээ хурдан морныхын уралдааныг уралдах талбайд хийж гаргалдаггүй болохоор за хідэн арам мордич гэсэн одоо нэг дор гүйлгэж өмнөхөө нь ирсэн дэс дараалалаар тэрүүн дэдийг бол шилгруулан энэ бол уралдааныхын морийг олон хэдэн одоо 10-аад насны хүүхэд унж уралдуулдаг.

Жанкул одоо уралдааны моринд бол хажаар ногт байхаас гадан бас одоо нэгэн ширдэг датаж хөөхтийн санаанд нээжсэн. За морныхон жүсэмд нь тохирсон. За бид нь хөнгөн мөртөн үжимчтэй. За соргог хөнгөт хувчас өмсгөн. За толгойн бол улаан ногоон дордон ороож. За хоёр талтан бол хоёр үжүрийн доошоо хүнжилхэн уйдаг. Жанкул мор унах хөөтд бол төө илүү урт ясдаг модон бүрээтэй. Урт охрын бүрээтэйгэн бас тэнчүүлэн хийсэн. Хавтхаас дур дашуур бас бариулдаг. Ийм дашуурын болохоор гойдхад одоо морны чавинт нь хөрхгүй мордон хэрэглэхэд бол эвтэй байдаг. За хурдан морны уралдаан явуулах үед бол уралдаанд орох хөөхд за өөр өөрийнхөө мөрөө унна. За уяач нь бас хөтлөн нэг мөрөөр одоо найрын давчин гэж өгөр гурван тэргээд уралдааны мор тавих шугамдан бол очин. За энэ хөл уралдааны мөр эргэхдээ бол одоо арч хөж шатан ариун сан 50 гүүнийхэн сүүнийхэн сачтыг бол өргөдөг. Уралдаан эхлэмэгч жамийн дагуу хоёр талаараа уралдаж ирэх мордыг хашиж жилодох юм уу хүч нэмэгч ирэх хүмүүс бол тус тус морионон дим дим дусан уралдааныхан мордынхан тэрүүн дэдэг утгаар гэж нэг нэгээр угтаж хянж найрын давчин жунгал хөтлөн ордог. Тэгээвч эдгээр хүмүүс чөвхөн одоо өөр өөрийнхэн хамаатсан хүн мордоон бас жалган одоо дамжиж удирдахасаа биш харин одоо бусдын морийг хашиж саадах юм уу дашуурдаж бас болдоггүй байгаа.

Яинг бол одоо уламжлалт тоглоом, наадам тоглоомын үйлдэлэн зөвхөн одоо уйдхрыг сэргийн өрмийг хөгжихөр барахгүй бас биеийн хүч шинжсийг шалгах юм уу? Бэлэг оюуныг сорхоход бол хүчин зүйл болдог. Яинг шагаа тоглоом. За үйлдвэрлэл амьдралын онцлогосоо бол жал эртнээс аваад шагаа наддаг уламжлалтаа байдаг. За шагааг бол одоо наадмын хэрэглэгдүүн болгохдоо чивэр сахан булжиж чагаалдаг муртон хонин талын нуруун дарын бол одоо тойрог хэлүүрийн тамга даран жонгийн будагыг суулган за ман шүр чухаг эрдэн мас сүрэг махан эрдэн махан дотор ясан эрдэн ясан дотор шагаа эрдэн тэгш тал нь морин эрдэн тэслэг тал нь тэмэн эрдэн гүдгэр тал нь хонин эрдэн готгор тал нь ямаан эрдэн уруу ханд бол онго эрдэн урууг жагсуул тонго тонго эрдэн энэ бол овоолж суул абдар эрдэн орхиж суул онгон эрдэнэ гэж бас ярддаг. Тэнгүүд шагаа нь одоо монгол хүний соёл сэтгүхийн хувьд бол таван хошуу малын өсч урчхийн бэлэг тансаг амьдралын хэн өөлтөн дэгжирхийн тэмтэг болсноороо тал бүр нь эрдэн гэгдэж за монголчуудын ужуур тогломын нэг нь бол болсон байгаа. За энэ бол одоо шагаа тогломын төрөл зүйл бол маш олон байдаг. За энгийн шагаа тоглоонд бол одоо халж харуух юм уу, бүн чиг харуух юм уу, бүх барилдуулах юм уу, мор уралдах, гүй саах, хон холвох, аян хийх, 12 жил хаях, жуу хаях, ажин 3 хаях, дөрөв бэрх хаях, тоо барих. За дугуй 7 хаях, шагаа атгах. За энэ бол 5 шагаа наадаж, 1000 уруулах, тэмээ уралдуулах зэрэг янз бүрийн шагаа тоглоом бол байдаг. Яг ярих юм бол одоо орд

Жаангуд одоо шагаа төөж наадах бол хоёр хүн дундаа 5 юм уу 10 шагаагаа орхиж төөний дундаас нэг шагааг нь бол сонгон авчи а дээшээ хаян за доош унахын хоорондын бол доор байсан шагаагаа төөж атгаад за унж ирэх шагаагаа бас толсон аван хэрв тосч дийлэхгүй юм байвал алдснаар боддог. Тэнгэр галын гарын алгаараа одоо тосч авах чи наадах юм бол хідэн хөөхөд нэг доороо суугаад за олон шагаагаар чөглүүлж битүүлээд дээш хаяж гарын алганыхан эсрэг талд бол тогтоогоод дахин гарын алган дээрээ нэг шагаагийн ч гэсэн гээгдүүлэлгүйгээр хөрүүлэн авбал тэр хүн хонждог. За хэрвээ одоо нэг шагаагийн гээгдүүлчихвэл алдснаар тоочдог. Янгуу шагаа харуулах бол одоо хоёроос дээшээ тооны хүн бол дуугилж суугаад за өөр өөрийнхөө шагаанаас 5 юм уу 10-ын тооныхон шагааг нийлүүлж орхин одоо сэнсрүүлэн адил болсон шагаануудыг бас харилц нь нислэн оногоож за хоёр шагааны дотроос негийг бас авч бас дахин үргэлжлүүлнэ. Хэрвээ нислаад одоо оногоож дийлэхгүй юм байвал за өөр шагаануудыг бас оногоосон байвал алдснаар тоочин за доорх хүн нь болохоор үлдсэн шагаануудаа бас орхин дээрх метр одоо нисэлж харваад хинэн урдаар шагаагаа барьвал тэр нь одоо шүүгдсэнд бол тоочдох юм байна. Ангуул одоо тогдомын шагаад жөхөн одоо хонь юм аа шагаа байсан тэдүүгээ бас одоо жээрийн шагаач гэсэн байдаг.

Энэ бол одоо хүүхдийн тоглоом, шагаа тоглоом. Хүүхдийн шагаа тоглоом нь болохоор одоо шагааны тоо чөөн, энэ бол арга намар, дөрм нь бас хэлүүр, хэлүүр нь бас дөгөн байдаг аран бол одоо томчуулын шагаа наадмаас бол илгэгдэн. Энэ бол тоглохдоо шагаа орхих юм уу, жагсаа харгаар хон холуух, адуу харуулах, энэ бол өхөр мөргөлдүүлэх, аян хийх, айл болох мэтэр хоёр буюу хідүүлээ болж бол наадан. Янхэд яг ярих юм бол хүүхэд одоо шагаагаан хой хойноос нь чавруулан жагсааснаа бол хонь холууж сааж байна гэх юм уу. Шагаагаан орхиж мор босвол түүж аваад нийлүүлэн адуун сүрэг бодох гэх юм уу. Янхэд орхисон шагаагаан адил дурсээр нь илгэж хідэн айл болж байна гэх юм уу. Хоорондоо бол шагаагаан солилцохыг бол айлчилж байна гэх мэтэр тоглолдог.

Чи энэ одоо утас эргүүлчих. За утасн битүү гогчоогоор элдв жилийн дүрс бүтээх тоглоом гэж байдаг. Үүнийг бол одоо хоёр хүн наадан. За наад харах нь болохоор одоо хоёр дохой хэрнээ утсан хоёр үжүүрийг бол холбон жангидж, за битүү гогчоо болгоод нэг нь урдаараа хоёр гарын 13 даа өлгөөд нөгөөтэйгөө ээлжлэн гогтож, за хаалга хана үүд, аман хөжүү, өхрийн нүд, өмд, хайж, чамж, за шүүнэ хэл, зэнхул бугувч, онгоч гих мэд. Одоо энэ хүнээ орон сууж, эдэн ундаан, өмсгөл зүудэл, багаж хэрэгслийг илтгэсэн 20 гарын дурсыг бол бүтэн. Тэнгүүний утас өлгөлчтөө бол нэг нэхэн үүссэн дурсын бол тэр хэвээрээ юулан авдаг биш, харин нөгөө хүн бол утасныхан олон талын өнч уулж ураасан бол 2 гарын 3 гарын уран дэмтэ өлгөн аваад онтоо шин дурс үүсгэх юм уу, эсвэл одоо өөгө дурсын шин байршлаар өлгөн авдаг. Ингээд одоо бүтээсэн дурсын бол одоо нэрлж чадах юм уу, эсвэл одоо дурсыг алдахгүй юулж авч чадах хэсэг юм уу, эсвэл шин дурсын өлгөж чадах хэсгээрээ алдаж онохон тогтоодог мөртөн хүүхдийн биеэн дааж хянагч мөртөн тоглогч болдог тоглоом байгаа.

За энэ бол одоо тэвэг эсгэлэх. За гуулан жоосонд бол яман сахал юм уу? Морин сүлийг хоёр ямх хертэй тайрж жужаанаар шахаж тогтоолсон эсгэлж наддаг тоглоомын хэрэгслийг бол тэвэг гэж ярина. Я тэвгийг одоо олуул юм уу? Ганчаар наадаж бөр болон ганчаар наадахгүй ганчаар одоо газар унгаахгүй эсгэлэн. За эсгэлсэн тооныхон олон чөндөрөн бол шүүлт болгодог. За мөн хүү наадах арганыхан талаар ганч хөлөөр өшгөх юм уу? Хоёр хөлөөр ээлжилж өшгөх юм уу? Дээш эсгэлсэн тэвгийн бууж ирэхтэн бол хөл дээрээ тогтоох зэрэг бол байдаг. Үүнийг одоо ордост бол сүм хийдин хүмүүс хүүхдүүд бас тоглох дуртай байдаг. Эдгэрэсэн гадна одоо бас арх хангайн ард 10 томон адуу байна. Товчлсон нь 7 байна. Тоогийн авснаар 2 байна гэх мэтэр бас онцлог таавар бас болгон наадаж болтгоо.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид манай энэ цагийн элгэн хайр тордосны төрүүлгийн төхөргөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөж

0: Өй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарлаг сонгох хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боёнтой тал нутаг Умардын хөлийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах гэжээс ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг жургал. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Дотон найрсаг байх бол дундадын үндэстнээ хамтын чогчийг бүрэлдүүлэн хөгжүүлэх нь Бадчинг холбоос болно. Үндэстнүүдийн ард түмэн эрэг тэгш бүлхэмдэлтэй харилцан хавсралчсан ээж өгчөнгүй нийхэм журмын үндэстнээ харчааг хөвд дахнаар нандин нь тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтын олон түмнээ сэтгэл санаанд их байр суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй юм.
1: Улсын үндсэн хууль ард иргэдийн үндсэн эрх үүргийг тогтоодох улсын засаж төрийн төвшөлтгөх ерөнхий дүрэм.
2: Үндсэн хуулийн сорилч нь үндсэн хуулийн журамж, үндсэн хуулийн хамгаална, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн хамтын харуулчлал.
3: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
4: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
3: Уран бахыг сэргэх уран төхөдийн сний хол.
4: Оюун ухааны гээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
4: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүнтэй сонсогч доо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араа зуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтөл манай хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Буян Батын зохиосон Хариг аригийн Айкс бүс гэд бичсэн жагтал гэх бүтөлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно уу. Хариг аригийн

Экс бүсгүй. Та сайн байна уу? Юуны урд танаас уучлал гуйж хүлээчил өчийг. Таныг ямар од гаригийн, ямар улс орны, ямар нэртэй бүсгүй гэдгийг таг мэдгүй болохоор Экс гэд төр зуурын нэр өгч байгааг минь уучлал мөн. Манай гариг дэлхий хижээ хаанаас эхэлснэг бүүмэд. Үл мэдэгч үйлэн бүр Экс гэж төлгөөлөд дадж гасан тэрлэж оширлоор ингээд дуудаж байгааг минь бас ойлгон багтааж хайрлам уу. Дөсөл хүйе бэрх гэрэлчлийн цаан орших үл мэдэх нэгэн гаригийн танил бос Экс бүсхий танд сониучаагаад мөрөөдөгч сэтгэлийн мянган нүг төмөн асуулт уулсан жагтал бичээд гэрлийн хордосч бас хордон оюун бодлын долгонд шууднаар элэж байгааг минь тосн амну. Загтлын минь тосвол нэг бол ихэр сочин гайхаж эсвэл хүүхэд шиг баярлан дэхвэрж мэднэ гэж би харуухаанаар бүдүүлэг таамаглаж байна. Таны тэнд чи арс юм уу? Цаасар өсөв бичиг журж тэмдэглэх хэрэгсэл болгоно. Амар мэндэн асуулчиж мэдээ мэдээлэл санаа бодол чаншдуул хайр дурлалын гал халуун үгэн бичээд харилцан нисгэж байсан уу? Манай хинтэй сайхан болтол тодруулж хэлвэл 21-р зууны босчих давуу давтал цаасан дээр жагтал бичиж байлаа шүү дээ. Гар утас гэдэг гайхалтай ухаалыг эд жил тутам эрчимжин шинчлэгдэж газар сайгүй төөн дэлгэрсээр жагтал жанг бичнэ гэдэг одоо нэгэнтэй үлгэр болчиход байна. Хоёрд миний жүн совгийн гэгэн совгаар хаанаас гэхийн аргагүй үл мэдэхгүйгийн их алсаас нуучлын хачин хэл зураг тасуг бусаг урсан орж ирээд байдаг боллоо. Зүүднээ эртэнчэрч бас хар гаргийн гих учрахыг битгийхэд уг түүжиж хараагүй төсөөдөч байгаагүй хүмүүсийн дөр зураг бүрг бараг торолжоод байдаг болов. Дэлхий дайдын эн тэнд үл мэдэх нисэх байдгийг харагдахч гин. Хамгийн хурдан нисгэлээр хөөхд бараа дүрийн олж харсангүй хочирж гин. Нисдэг тавг шиг байтайс хүн гэж хэлэгдэг хичүү байнаас нь элдв эрийн гэрэл ойсон хүмүн нэрхүү амтан гараад явж байж гин. Бас зарим газарт хүн ойлголж аваачаад туршилт эн тэр хийж гин. Яаж яаж гинв гих мэдчлэн чөтгөр шуламын үлгэрч юм шиг уран жүнглийн хиноч юм шиг итгэхч бэрхэ итгэхгүйд ч хичүү мэдээ мэдээлэл их явах боллоо. Ийм мэдээлэл сочгодод бараг 80 жилийн нүүр үжих төгөж байна. Үнэн худалдан чи тодорхойгүй эдгэр мэдээ мэдээллийн сонирхдгоос зүуд зүнээр нь ингэж хачирхалтай үжигдэл айлчлан гисчилээд байгаа юм болов. Тэгээд энэ бүхний очигийг олж утрий тунгаа химэн харгаргийн экс бүсгүй танд жагтал бичиж байгаа минь энэ билээ. Агартай устай ам амьдралын үүсэл тогтнолд тохиромжтой гарна манай 3-р гаригт түн төсөрхгүй өөр нэгэн од гариг энэ их оломгүй нэлгэр гудам орчлонд хаа нэг орн зайд оршин байх бүрэн боломжтойгаар үл барам манай хийгээс хичнээхэн мянга түмэн жилээр төрүүлээд хөгжиж бужгаарж гсэн дээд жирэгдлийн амтан буюу хүн эсвэл хүмүнчир лавтай байгаа гэж этгэл төгөлдөр бодож явдаг хүнээ нэг нь би байгаа юм. Энэ тухай манай бөмбөрчгийн хүмүүсийн маргаан мэтгэлжгэн эрэлжил техникэлжилж огсоогүй үргэлжилсээр л байна. Учир нь өөр цаана ийм гайхамшигт ертөнц орчиж байх эсгийг гэрчлэхгүй ч яг гар дээр тавьж хахаар баттай нотолсон бодот баримт одоохондоо харахан байхгүй байсаар. Тэр ч харахгүй манай шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжил давшил дөнгөж 500 гаруй жилийн нүүр үжиж байгаа болохоор жинхэнэ утгаар нь балчирхан хөөхдлэг гэсэн дүү. Хүн төрөл хийднэ бүхэл түүхэн цаг үед авч үзсэн ч нэгж таандрын хөгжлийн төвшөнтэй харчуулж үзвэл бүрч сайхан хөл дээрээ тэмчин босцогсох төдий болж байгаа амны сүн хатаагүй нэлжрээ байж таарна. Та нарын дэндүү эрт даанч агуу хөгжил бадрлын сатанд хүрч гэгсэн болохоор бидэнтэй гайхамшигт мэрэгжлэр нь ховстон тогтоод байна уу да гэж жаримдаа гайхаж гомдох давхаж ах буюу айдас хүндс
ажигсаж игчгүй.

төрөх юм дээ. Магадгүй та нар бас биднээс айж бодгомжилж байж ч болох юм. Би таныг оюун санааны төсөөлдөр харж би өөр гаргийн бүсгүй та гэж хүнддгэн дууддаг нь учир нь таныг надаас эгчмэд насны хэ байхаа гэж таамагар тэгж дуудаж байгаа биш шүү. Харин манай жаншлаар бод хэний ч гэсэн та хэмээн хүндэлэх бүгэд нэг ч сая танилцуулж байгаа хүний эрхэмшид тэгж хүндэлдэг юмсан бий билээ. Энэ бол соёлт ёсрохог орондоо байвс жохох боловсон жангийн нэг илрэл. Тэгэд бигэр чи гэж дуудсанаар залуучдаггүй, та гэж дуудулснаар хөгшөрдөггүй хэсэн манай дэдсэн баримтлан журамлж дэрсэн хүндэлэх мэдлэх юусыг мөрдөн инхүү та хэмээн дуудаж байгаа гэмин болгоом уу? Энэ далимдэг хэлэхт танай оршин буй од гарагт хөгшрөл гэдгийг устгаагаад мөнхийн жалуугаар байдаг ч байж магадгүй. Манайх нь үүний мөрөөдөд олон зууны илээсэн бөгөөд одоо өргөлчлөн чөхрөлгүй мөрөөдсөөр л байна. Тийм ээ, зөвхөн таны янз бүрийн дүр төрхөөр төсөөлөн бодном. Эрвээхий эргэж шаажгаа шогшмаар эрт хөдөөгийн гадаа дотоодын үлгэр домог, түүх намтар, уран жохол, кино зураг дээр гардаг тийм дур болаач сэтгэл атам үзэсгэлэн гуа бүсгүй буюу эсвэл мэлхий юм уу, мадар шигэр бүр түүнес муухай хүн аймар дүр төрх өнгөж өстэй амтан байгаа ч юмш билүү хэн мэдэх вэ? Үнэн ч юм уу, худал ч юм уу, манайхнээ мэдээлсэн хар гаргийн хүн гих зург сүдрээс гаргадаг нүдэнд түн айгүй харагдсныг нуугаад явах вэ? Манай гариг дотор нь гуа таашаалын үжил баримтлал зөндөн их жөрөөтэй байдаг юм чинь өсөд өөр хоёр гаргийн хилээд юу хийх вэ? Та нарын нүд сэтгэлд ч бид бас хачин муухай амтан харагдаж байж болон шүү дээ. Гадар дүр байдрын жөрөө бол нэг их чухал биш. Хамгийн том жөрөө бол оюун ухааны жөрөө юм. Манай амьдран буюу од гариг дотороонч тийм. Бүхэл бүтэн сансар орчлонд ч тийм байж таарна. Жа тэгвэл бидний тулгаан тулж галаа насаасан дэлхий хэмэх гариг од ба түүн дээр хөлжин амьдарч ирсэн өөрийнхөө тухай товчхон ярив. Манай энэ гаргий бас дэлхийн бөмбөрчиг гэх ба товчлоод олонх байдалд дэлхийг нь Нарны аймгийн 3-дугаартан байрладаг яг ийм төгс чохирлын жайд орчсон болохоор уусаагаар ам амьдрал үүсч буй бодох нөхцөл шалтгаан хангагдсан ач. Бусад гариг одонд харамсалтай нь тийм жаяа тавлан тохиосонгүй бололтой. Хөөрхөн дэгдээхийг дагуулсан ангир шүв шиг элч гэрлэн өөрөө бэлдүрлдэг асти нод. Нараар өрхийн тэрүүн болгосон сансрын нэг нь айл тогтноод тоогүй олон жилиг үджээ. Нарнаас арай ойр хавчаа гараг нь тэсгүйэ бэрх шитам халуун байх. Түүнээс жайн холдох тосмоон улмаар тэсгэн хүйтэн болдог учраас ямарваа амтан уургамал оршин тогтнох боломж нөхчил байжх үгүй гэж одоохондоо манай эрдэмтэнд бараг нэгэн дуугаад нотлоод байж байна. Манай гэргийн 170 гаруйн далай тангас ижилдэг болохоор сансар хөтрөгийн чээлээс чинхэр совд шиг харагддаг аж. Түүнээс болж бид чинхэрхэн дэлхий минь, нүдэн гариг минь, дэлхий ээж минь гэдэл дуу шүлгтэн их бичиж дуулах дуртай. Манай дэлхий ээж минь одоо 4 тарбан 60 сая жилийн нүүрс өдрж овдож байгаа идэрхэн намлтыг үед нь гонхолж явваа бүсгүй. Энэ бүсгийн өвөр дөрөд нь одоо 8 дарван гарын хүүхдүүд тус тусдаа тулгаан бадраж өөрх тусаарлаад хааяадан чус асруулан жодолдож, хааяадан ус шүүрүүлэн тэврэлдэж, халуунтай хүйтэнтэй ааш гарган амьдарсаар олон чууны хэлэлдэ. Эд нарын ерөнхий нэрэдэл нь хүн төрөл хитэн гэх бүгэд одоо бараг 3 сая шахам настай хүүхдүүд байгаа. Гэхдээ төрсөн жил сайд нь тодорхой бус. Тэр битгий хэл анхны жулайтач унсан голомт газарн чи мар гантай. Одоогийн бид чухам дэлхий ээж нь хөдөлгөх хүүхэд гэдэг нь чи бас тодоггүй. Зарим нь хэлэхэр анхны гих, зарим нь хэлэхэр 4 юм уу 5 дахь хүүхдэн ч гих. Бидне удам гарвалгийн талаархи тодорхой баримтгүй зүйлүүд толгойн үснээс чи одны хэлээд яахгүй. Манай тансаг буйнд ээж мань 4 тарам гарын жил гэлруулж явахдаа ганцхан удаалд жирэмслэж хүүхэд төрүүлсэн гэж үү? Тэр нь тэгээд бид гэж үү? Би үүнд итгэж яддаг юм.
Надтай адил энэ тухай өөр үжил бодолтой хүмүүс байдаг юм шиг байгаа юм. Бидний өвсөл гарвалын тухай та нар харин алганы жураас шиг сайн мэдэхгүй байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бидний холын дээдэс дөнгөж хөл улаан олж хишгэж эхлэхэд та нар нэгтэй хөгжлийн өндөр шатанд хөл тавьж галсан. Бидний тохорхон харж эсвэл тохоогоос нь түшиж босгож байсан ч байж болох. Ер нь тэгээд бид та нарын тасарсан мах өсөрсөн ч ус цагаан насны эхэлтрэхий ягаан ч усны тасархан ч байж мэдхийг үгүйсэх аргагүй. Та надад бичих хариу жагталдаа энэ тухай нууц хаалгүй ярихыг маш их хүсэнгүй. Би баг байхдаа нь чайчуу уухын хооронд буурлуудын амнаас ийм нэг үлгэр сонсчих байснаа санаж байна. Үүний тантай хаалчвал сонирхолтой юм болов гэж бодлоо. Эрт хурдын чагт нэг тэмээчин айлын гадаа овоолсон үнсэн дээр нь нэг саарл ботго хэдэн өдөр дараалан ирээд хөлбөрөөд хөвтөөд байжээ. Нэг өдөр тэр айлын дэгжин хүү тохоорход мордоод авч гин. Тэгсэн чинь хүй хайг хин завдалгүй тэнгэргөд аваад нисчгэж гин. Нүдэрмхийн жур ухт өөр өртөнчид буулгаад хайчгаач гин. Хүү яахан олохгүй зүг чиггүй явж байтал зам дээр нэг бодун төмөр багна хэвтэн гин. Түүний өргөхий битгий хэл хөдөлгөж чадсангүй. Дээр нь бандган нь сууж байтал нэг аварг том хүн хурж ирээд би зүүхэн энэ дунд гацсан байна шүү дээ гэд аваад ингэртэн хатгачлаа гин. Хүү тэр аваргыг дагаад гертэн очиж хонзи. Дараа өглөө нь өнөөх аварг ирэх үгийг дуудаж босгоогод миний хөлийн уулж агтнаад байх чи очиж үжээдэр гэд явуулжээ. Нэлээд явж хөлийн хин тавгдаг хурсан чинь хөдөн чон золгож байна гин. Түүнийнд мод чулуу шидэж байж хөөж явуулж хахад ирсэнд аварх хүү. Чаад хоёулаа манай хот айлуудаар явна гэдэд агуулад явжээ. Тэнд оцсон чинь тэд бүх яасан мөнхий жологгүй гэд хамар аман таглаад бөөм жиг жог болж гож гин. Уг нь тентхийн хүмүүс дандаа мод ургамлын чичиг жимсээр хооллолдог байжээ. Манай эндээс оцсон хүү мал амтнай махан хүнстэн болохоор тэдэнд амар муухай үнөртэй санагдсан авъя. Тэгээд хүүгийн угын ертөнцөнд шууд буцаасан гин. Үлгэр домог учиртай үнэх туулай мөртэй. Хүнээ оюун ухаантай нас чачуу ардын аман чохол. Тэр дундаа нь үлгэр домог бол зүгээр ч нэг уран санааны төсөөлөл, учир бэдүүлэг мөрөөдлийн илэрхийлэл төдий бос. Үнэн учирын очиг сэжгүй лав буй гэж мөлг би дандаа мөнхөглөн бодох болов. Эрт хурдын ямар нэгэн чагт үнээр дээрхэлсэн үлгэр шиг үйл явдал гарсан ч байж мэдэх. Тэр гарсан учир нь явх тотом дээрэн дээд доорн сүүлэмэгдэн бидэнд хурж ирэхтэй нь үлгэр домгийн шинжтэй болчихосон байж болох. Өмнө Америкт би нутгаар орчин байсан Майя Инкметийн халуун бүсийн эртнээ соёлт гүртнээ хараалал газар дэх уул агуй ба Нөрөнг хотын чулуун хэрэм буюу хавдан дээрээс одоо бидний үйлдэж ашиглаад 100 жил хархан болоогүй тэрэлт сумтай төсөрхөө сансрын хөл хөлгөлсөн хүн юм уу? Сансрын нисгчийн малгай хувцастай хүнийг тэр янзаар нь төрсөлсөн жургуудыг идэрүүлсэн ач. Монгол улсын хадны жургаас ч тиймэрхүү жургууд цөөн бос олдсон гэв. Энэ юугийн үг нь л вэ? Түүхийн ямар мэдээлэл вэ? Тухайн үеийн хүмүүс зүгээр нэг аргаан барахтаа нь гарын наяар оюун тарихынд нь дулсхын орцсон хий хоосон урам сэтгэмжийн санамсаргүй зурч галсан хэрэг үү? Оргүй газар босгосон овоо гэж үү? Би тэгэж бодохгүй байна. Тухайн үеийн хүмүүс уран сэтгэж алва жийлсэн хэтрүүлэн төрсөлж байгаагүй зөвхөн хараан сэрэлд шууд бууснаанд журдаг байсан гэж эрдэмтэд нотолсон байдаг. Аль цагийн ямар уран санааны бүтээл байсан ч тухайн цагийн ахуй сэтгэлгүй нэ бодод тусгаал нь ямар нэгэн хийсвэр хэлбэрээр идэрдэг байх ёстой. Үүнээс үжигтэй өөр гаргийнхийн манай дэлхийд ирж байсныг тодорхойлж болох мэт миний ургулан бодолд төсөөлөл жүйчлэл нотлоо гаргалгаа бодод үнэнд ойртож байна уу хэн бүсгүй юм. Дээрх үлгэрээс болуулаад таны орчин бүхий газар нутгийг ийхүү төсөөлөн боддог хон энэ даатамд нуулгүй дэлгэхэд орхив. Би танай оршин бүхий гараг ихэс буюу газар нутгийн дөрвөн улирал тэгших нь уур амьсгал имагт тааламжтай ус мөрөн болор тунгалаг
жижиг жимсэр далбалсан уултай талтай хүнэн шувуутайхан инээлтэн ярддаг эсэн хилтэй хор борон нь хүнээ санаа ургамлын шаардлагаар ордог юстайла манай хинэ туулд гардаг ариун бомбын шидэт хорн шиг байх хэмээн төгсөр төсөөлөж бүлгэ. Танай тэнд дээрхийн дарлал дэргэдхийн мүлжил орших уу? Хаанаас харж хүртэл шаталсан дараалалтай жирэг тэсийн дөрөн байх уу? Төр гэж байх уу? Хэрвээ байвал тогтолцоо нь ямар янзтай юм болов? Дарангуйлагч гэж одоо байна уу? Одоо үгүй бол эрт урдын чагт байсан түүхэн тэмтгэлэл байх уу? Уучлаарай. Чол өөрийн мэдлэгээ нь таны мэдхүүхийн төвшнөөр нь асуучглаа. Манай гэргийн нийгмийн хөгжлийн үе шат иймэргүй замналаар өгсөж ирсэн юм байна лээ. Тэрлэ сэтгүйгээр асууж шалж байгаа ёрн хинэ. Газар дэлхийдэн бид буюу хүн төрөлхийн бол хамгийн дээд жирэглэлийн амтан лаптай мөн. Яагаад гэвэл энэ гэргийн ямарваа амтанд баймаагүй оюун ухаан бидэнд жаасан. Тэр оюун ухаан нь явн явн чангарн чигчэрж гайхамшигтайгаар өөдлөн дэвжигсэр иржээ. Үүндэн төвшиглэн энэ гэргийн бүх юмыг эргшээлдэн хамн оруулж саад тотхор болохоо хэч санаанд үл нээчгүй ч бүх юм үжигдлийн нам дарангуйлан хам номтхож авсан. Жишээлэл хэлэхдээ газараа явгч арслан зам бар баавгай тэнгэрээ түүлэгч бүргэд шонхор далайгаар сэлэгч тулан жагас халмуу мэтийн хүчит эрэмхий махчин амтны жах дараалан нийлээж айдас төрмөөр нуучлаг бартаад газар нутгийн алгуур ажмаар дээр нэжлээ. Одоо тэд нарт алгын чинээхэн орон жай байхтай үгүйтэй болгож хайсан. Тэгээд зогсохгүй зарим нь барьж авчран хашаадах буюу тордлоод эсвэл элдвэсийн жүжиглэх мэрэгжидэ гаршгуулн тулгуурлагч гэх чинь хөөрхөн нэрт тогтогч болгож жугаа чингэлэн хангаан дурвчаан ижартал тархуулж баярхадаг болсон. Бидэнтэй өрцөх дайсан гэж барих үлдээгүй. Одоо манай дэлхийд эжингүй газар гэж байхгүй дээ ерэн. Бид энэ орчиндоо хосгүй баатрууд байгаа бич. Одоо ганцхан тэнгэр газраас ирэх гамшигэл арах цаад чадахгүй байгаа. Газар хөдөлөх, гал туул дэлбэрэх, аимшигтэй борон хүчтэй шуургахыг яахч ч чадахгүй чөхрөнгөн барж оюун ухаанаа шувхан гаслан гайгаан тавьгаас цаашгүй байсаар. Байгалийн гамшигын өмнө хорхой шивжиж өл хөрх данч өчөөхөн гэдэг нь ойрын хугацаанаас ясаан нянгнуулан мэдэрч эхэлж байгаа шиг байналаа. Хүн төрөлхөйтэн мань хаяа хаяа хамраан сэгсэн ихэрхэг жангаас нь болж алдааных нь хар чулуунд байн байн бүдэрч унсарлаа явах юмтай хөрхий.

0: хэрхэм сонсогч доо. Манай энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингэсэн тэргэл хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагчи гэрэлдэ чингэлдэ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид дараагийн дугаар танд дахин болж оролцъё. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

Тэгвэл манай радиогийн нэл нэвтрүүлэг донд толгойн 945 кГц явагдан отох хушуна улаан болгосон дэх 853-ийн дамжуулагт дөнгөсөн тойргийн талын хоолой дэх 835-ийн дамжуулагт 945-ийн донд толгойн байраар дамжуулам. Тэгвэл хушуу тойрогдоо сацуугдахад сэлгээд автомжийн байран болохоор Хявх тойрог дөнгөсөн тойрог FM 93.5 эжин хороо хушуна алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93.5 Өвшин хүчүүнээ гадуут болгоос улаан толгой болгосон FM 87.5 сүлдэс суманд FM 103.4 Одхийн өмнөд хүчүүнээ одооч болгосон FM 93 Шанхай сүм болгосон FM 97.8 Одох хүчүүнээ улаан болгоос мөнши болгоос чипанжин болгосон FM 95.6 Хангийн хүчүүнээ шинэ болгоос цэргэлэнт болгоос дугатал болгоос балгуун болгосон FM 103.8 Зунгар хушуна Шведжаван болгосон FM 88.2 Талат хушуна Сагжмон болгос бүрээ Манх инх бид FM 106.4-оор уласаж өгдөг байна. Тэгвэл манай Аразу наадам шүү нэвтрүүлгэн блогэрэг болгоно. Гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5, 17 цагаас 18 цагийн хооронд явагддаг шүү нэвтрүүлэг болох юм. Тэгэхээр та бүхэн манай нэвтрүүлэгт оролцож сэтгэв харуул хийж өрөөгүй бүрэн болгоё. Онцох таа гэж бодож байгаа хүмүүс байвал манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414 дөрвөн утасаар бол бидэнтэй холбогдож манай нэвтрүүлэгт орж болно.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлэй. Санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлган Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сунайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгааж жолгодог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадан болвол уралдадаг, нас ахваас томоочдаг нандин Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гарган домондог, чахдаг голомтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавынхаа дэргэд завилдаггүй, ахмадынхаа төрөөнд дугуурдаггүй, ахынхаа дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжиж басаж ярдаггүй, болсон идэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

Хөвтөж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазар эгэлдэргэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа тулж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхаддашгүй Монгол ухаан. Өдийн нарыг гололдоггүй, өөдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотрон исхэрдэггүй, гэргийн яну хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээ хийсэгдэггүй гэгээнлэг Монгол ухаан. Автор дуугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундаан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголчуусан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайчаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, баруун мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертгэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хөнсөн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

0: Мэнд солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаан засуулдаг, мэтгэлчээ нүгээр дайрлцдаг, мэргэн Монгол ухаан.
1: Толгойгоо салаавчилж хөвтдөггүй, талыг үүд рүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилтийлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хөрөл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэг үргээдэх, хүмүүнлэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архиг нэрдэг шилмэл Монгол ухаан.
0: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.
1: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй Монгол ухаан.
0: Морны толгой руу зоддоггүй, могойн чуулгыг өргөдөггүй, мод нойтноор огтолдоггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
1: Жийтэ үгээр хэлэлцдэг.

0: жөмбөр хээгээр уралдаг, зүүдэн ярж тайлдаг жүйрлэшгүй Монгол ухаан.
1: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үх хэлэлцдэггүй бэлгүн Монгол ухаан.
0: Ноос савж исхийлдэг, нохтолж чорбодож, ном хуруулдаг, нохой нэмнэж домондаг ноёмлог Монгол ухаан.
1: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, манухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг малчин Монгол ухаан. Дэлэнт малаан өсгödөг, дээвэр туургаан хөвөлдөг, дээжлэхдээ малгай өмсдөг дэлгэр Монгол ухаан. Товч зангидж бүхэлдэг, тойг мүлжиж хаюулдаг, тохмын хөлсөй шингээдэг тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг урам Монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй андгайт Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдоггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй ээлдэг Монгол ухаан. Хичэн доогуур гардаггүй, гээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа наддаг онцгой Монгол ухаан. Далны ясаар мэргэлдэг, даллах уутаар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөглдэг далд Монгол ухаан. Үх хилэн баяжуулдаг, өсөг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дэтгэдэг, уртын дуугаар шүрэн хайлдаг, ууч шүүсэн застдаг уужуу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, зах хэлтхий довчилдоггүй залхамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээ доош гудайлгадаггүй, тэвний нүүжүрээр чичдэггүй тэнгэрлэг Монгол ухаан.

0: Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Он нас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алдаддаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигээг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чевэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхэмэлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг бажиж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүжилдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлээр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй айдуу Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхүүл ихийг гордоодоггүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөвөрх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмтгэлдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн эсхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлахчинд гараар өгдөггүй ундашгүй Монгол ухаан. Яарвач явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундуур оролцдоггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.
1: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
0: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
1: бэлгийн сорой болон
2: Жирхэм сонсогчдоо та бүхнээс нарт хүрч байгаа бол Ордос хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Аражуу надам шоу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл та бүхэн манай нэвтрүүлэгт орж сэдв харуулъя гэж бодож байгаа хүмүүс бол энэ манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас 8592411, 8592412, 8592413, 8592414 дөрвөн утасаар бидэнтэй холбогдож манай нэвтрүүлэгт оролцож сэдв харуулж болно.

0: Жиа сонсогч нь утас холбогдлоо. Та сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Тэргэлтэн долон баяртайгаар толон мөн тэргэлээ.
0: Жиа ингээд харуул мэнд өгье. Ястуу харуулах юм байна өнөөдөр бол. Тэгвэл анхнаас дүүн бол 24 цаг үлэрлийн намрын үлэрлийн 1-р цаг үлэрлэн бол ямар үлэрэл болохыг асууж байгаа. 24 цаг үлэрлийн намрын үлэрлийн 1-р цаг үлэрэн бол ямар цаг үлэрэл болохыг асууж байна. Энэ бол жоны төйл, би нь бол намрын нуур, с нь бол цагаан шүүдэр, д нь бол намрын хогос.
1: Намрын нуур.
0: Намрын нуур зөв харуулсан байна. Тэгээ дараагийн сэдвэн бол доорх аль цаг үлэрлэн бол намрын жинхнэр ихэлсэнийг бол харуулж байгаагийн болохыг асууж байна. Энэ бол баг халуун, би нь бол намрын нуур, с нь бол нар ших, д нь бол цагаан шүүдэр.
1: Намрын баг халуун.
0: Энэ баг халуун, би нь намрын нуур, с нь бол нар ших, д нь бол цагаан шүүдэр. Алийг сонгох вүлээ?
1: Цагаан шүүдэр.
0: Цагаан шүүдрийг сонгоо. Буруу харуулсан байна. Жинхнэр намрын ихэлсэнийг харуулж байгаа бол намрын нуур байгаа юм байна.
1: Би чотоогоо намрын нуурыг харуулж
0: чотоо. Тэгвэл намрын хогосын ончлогон бол юу болох юм тухайтай асууя. Энэ бол одоо өдөр сонны бол тэгшэр хаана, б энэ бол өдөр утсан охор болно, с энэ бол өдөр охорсон урт болно, д энэ бол өдөр хамаг урт болно. Намрын хогос. Хөддгөр. Өдөр охор болж исэн урт болно тийм ээ.
1: Ааха.
0: А буруу харуулсан байна. Намрын хогсны онцлогон бол өдөр сүний үл тэгшэр хаахыг ярьж байгаа юм байна.
1: Оо.
0: Тэгээ дөрөвдүгээр сэдвэн бол намрын хамаг сүлчийн цаг үлрэлэн бол айла цаг үлрэл болохыг асууж байгаа юм байна. Энэ бол хэр унах, би энэ бол өвлийн нуур орох, с энэ бол хүйтэн шүүдэр болох, д энэ бол намрын хогос. Алин бэлээ?
1: Хүйтэн шүүдэр.
0: Хүйтэн шүүдэр тийм ээ. Тэгээ буруу харуулсан байна. Намрын хамаг сүлчийн цаг үлэр бол хэрэн унах юм байна. Тэгээ хамаг сүлчийн сэдв бол өвснө толгой тогтсон усыг бол юу гэж хэлдэг вэ гэж асууж байна.
1: Шүүдрийн ус.
0: Шүүдрийн ус тийм ээ. Тэгээ зөв харуулсан байна. Таван сэдв бас бол 2-ын зөв харуулсан байна.
1: 3-ын алдаа.
0: Тэгээ оролцсонд баярлалаа.
1: Тэгээ баярлалаа.
0: Тэгээ баярлалаа.

0: Янгд өргөлжлэн сонсогчийн утсаанд тусъя. Та сайн байна уу?
1: Тэна та сайн уу?
0: Сайн сайн ханаас ярьж байгаа хин блэ?
1: Ар арчнаа мөнх байл.
0: Янгд бол өнөөдөр сэдв харуулж байгаа юм байна. Ингээ танаас хамгийн анх асуух сэдв нь бол намар мудан навч шаралсан гол шалтгаан нь юу вэ гэж асууж байна. Эх харуултан бол мудан навч ус дутснаас болсон. Би харуултан бол навчны ногооны эдэн багаснаас болсон. Сэйн бол нарны гэрэлд эгдэн хатснаас болсон. Ди харуултан бол дулаач хэтрхи өндөр болсноос нь. Энэ дөрвөн харуултаа салий сонгох вүлээ.
1: Одоо навчны ногоон эдэн
0: багаснаас. Малчны ногоон эдэн багсан байна, тийм ээ. Дараагийн сэдв бол доор хайлж үлийн шувуу бол намрын уулралт бол өмнөш нүүдэг бол энэ бол бэлжүүхэ, би энэ бол шааж байгаа. Сэйн бол галуу, ди энэ бол хэрэг.
1: Галуу.
0: Галуу. Яаж ч харуулсан байна. Тэгвэл намар тань өргөлж тохиолддог цаг үрийн үжигдэлэн бол э аянгад шуурга, би бол элсэн шуурга, хэрүү унах, би нь бол элсэн шуурга, син бол хэрүү унах, ди нь бол зүсэр бороо.
1: А хэрүү унах.
0: Хэрүү унах тийм ээ. Яаж ч харууллаа. Дөрөвдөгс дүүн бол одоо доор хайлын ургамлын ургамал бол намар чичигэлдэг бол гэж асууж байгаа. Энэ бол торын чичиг. Би энэ бол лимфа чичиг. Сэйн бол удвал. Ди энэ бол мандарва.
1: Удвал чичиг.
0: Удвал. Тийм ээ. Яа зөв харуулсан байна. Хамгийн сүүлийн сэдв бол өхөр бугын шаагийн бол юу гэдэг вэ гэж асууж байна.
1: Аргай гэж.
0: Аргай, баргай тийм ээ. Яа таван сэдв бүрэн зөв харуулсан байна.
1: Яа
0: оролцсонд баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Баяртай.
1: Баяртай. Дурсамж минь зэргийн эргэл

0: Жи өргөлжлөн сонсогч нууцаан тусая. Жи яа та сайн байна уу?
1: Санаа
0: тасна. Сайн сайн. Сэтгэн тунгалаг орж байна тийм ээ.
1: За.
0: За ингэд бол танаас асуух хамгийн анхнаас дэвэл намрын элүү хураалтын үед бол манай улсаас бол хэсэг газар орно элүү хураалтын баярыг бол явагдуулдаг. Тэгвэл тэрэн бол жил бүрийн энэ бол намрын уурд явагддаг. Би энэ бол намрын хогост явагддаг. Сэн бол чагаан хэрүүд явагддаг. Дин бол хэрүүн унахаас өмнө нэг өдөр явагддаг. Алийн сонгох бол
1: намрын уур ба.
0: Алийн сонгох вүлээ?
1: Хогсын сонгоё.
0: Жиа зөв харууллаа.
1: Намрын хогос.
0: За дараагийн сэдэв бол доорх аль жилийн нэгэн бол намрын уулралд бол өргөлж харагддаг жимс вэ гэж байна. Энэ бол тарвас. Би энэ бол барчгар дуугийн нүд сэйн бол журж дийн бол гүжээлж гин
1: тарус
0: тарус тийм ээ. Жи я буруу харуулсан байна. Намрын уулралд бол журж бол ариун харагддаг юм байна. Жи гурав дахь сэдв нь бол намрын уулралд бол маш холон тарималын хураалтын хугацаа төлө доорх аль жилийн тарамал бол ердөө намр боловсордог вэ гэж байна. Энэ бол буудай би энэ бол усан доторх Сэйн бол нишингү.
1: Гурван юу гэнэ?
0: Нишингү.
1: Нишингү юу? Өмнө орно нишингү ба.
0: Тэгээд алийн сонгох вүлээ? Аль харуултын сонгох вүлээ?
1: Өсгөрнө нишингү сонгоё.
0: Жиа. Нишингүй сонгосон байна. Буруу харуулсан байна. Усан доторх байгаа юм байна. Усан доторх болож яв харуултын байгаа юм байна. Жангд дөрөвдөх сэдвүүн бол умарт оронд намар тарж 2 дугаар жилийн жуны хураалтын буудэг бол э хавар буудэ б өвлийн буудэ с жуны буудэ д намрын буудэ алийн сонгох вэ? Умарт оронд намар тарж 2 дугаар жилийн жуны хураалтын буудэг юу гэдэг бол
1: намар тарж. Өвлийн буудэ гэхүү.
0: Өвлийн буудэ. Жи я зөв харуулсан байна. Жи я тав дахь сэдвэн бол намрын өдөр сүнийн дулааны жөрөөвл их байдаг. Амархан үүсэх өвчин бол энэ бол нарших.
1: Нарших.
0: Би энэ бол нарших би энэ бол химра тгшүр орох тэгвэл сэйн бол гар хөл энэ гар хөл аман өвчин
1: нарших
0: зөв харуултан бол химра тгшүр орох юм байна.
1: А зөв харуулт юу вэ?
0: Химра тгшүр орох юм хэлж байгаа юм байна. Янгд бол 5 сэдв анхаарал дууслаа. Оролцсонд баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баяр таа.
1: Баяртай шүү.

0: Тэгээд гээд өргөлжлэн сонсогч нь утсаан тусая. Та сайн байна уу?
1: Сайн шүү. Миний утас яа.
0: Мумбай танаа утас холөгдлөө.
1: Яа.
0: Тэгээд ханаас ярьж байгаа хин бэлээ?
1: Автогийн хас гэрэлт байна.
0: Тэгээд ингээд сэдвэн харуулъя. Танай хамгийн анхс найс төв бол манай улсаас аль хотон болон намрын үжимжээр бол алдарчиж улаан навчийн хот гэсэн алдартай вэ? Энэ бол Кунмин, биен бол Бээжин, сэн бол Шиан, дээ нь бол Ласа.
1: Аяа, аль хотон
0: улаан навчийн хот? Гэн бол Кунмин, биен бол Бээжин, сэн бол Шиан, дээ нь бол

байсан. Аль харуултын сонгох вүлээ? Байна уу та утсан дарам байна уу? Яа, утас тасарсан маягтай боллоо. Ингээд боломжтой бол тэгэж холбогдорой.

0: За дараагийн сэдв бол дуурх аль жилийн амтан бол намар эдэн хадгалж өвлж идэг вэ гэж байна. Намар бол эдэн хадгалж өвлж идэг вэ гэж асууж байна. Энэ бол бар, би энэ бол хэрмү, сэн бол туулэ, дин бол могой.
1: Хэрмү.
0: Ага. Яаж яаж харуулсан байна? За. За, 3 дахь сэдвэн бол манай улсаас Умрат орн Ердөн аль 3 сарын бол намрын уулрал гэж үздэг вэ гэж. Энэ бол 6-аас 8 дугаар сар, би энэ бол 7-аас 9-р сар, сэн бол 8-аас 10 дугаар сар, дин бол 9-с 11-р сар. Манай улсын одоо Умрат орн Ердөн бол аль 3 сарын бол намрын уулрал гэж үздэг вэ гэж. Энэ бол 6-аас 8 дугаар сар, би энэ 7-аас 9-р сар, сэн 8-аас 10 дугаар сар, дин бол 9-с 11-р сар.
1: Би-ийн сонгож ээ.
0: 2 дугаар уу 4 дугаар юу?
1: Тэ 2 дугаар нь чинь хэдүгээр сар байдаг вэ?
0: 2 дугаар нь 7-аас 9-р сар. 4 дугаар нь бол 9-с 11-р сар.
1: 7-8-9 мө
0: баг. 7-8-9.
1: Ага.
0: Я буруу харуулсан байна. Умрат төрөнд бол 9-с 11-р сарын бол намрын уулрал гэж үздэг байгаа юм байна. Я дөрөвдөг сэдвэн бол 8 сарын тэргэл сарнай баярын уламжилт жан дадгалд багтахгүй найл бүй гэж асууж байна. Э бол сар сонирхох. Би нь бол ебин идэх. Сэн бол луу тонгоч уралдах. Дин бол онсох таах.
1: Онсох таах.
0: Онсох таах.
1: Ага.
0: Я буруу харуулсан байна. Луу тонгоц уралдах бол одоо тэргэл сарын баяр биш. Онсог тааж одоо дөнгөний онсогт таадаг байдаг тийм ээ. Тэр нь болж юу харуулт. Жи хамаг сүүлчийн сэдвэн бол адууны авдаггүй дэл юу гэдэг вэ гэж асууж байна.
1: Хурд дэл.
0: Жи яаж юу харууллаа. Жи ингээд бол 5 сэдвэн байна харуулт уулсан байна. Оролцсонд баярлалаа. Тэгээ баяртай.

0: жүвдэж ярилчи, жоогдож баясый.
1: Амьдрал толи.
2: Тэгвэл өнөөдрийн амьдрал толи тусгавлан орвол та бүхэндээ нэг жилийн ундааны талаас суулгадаг юм яриад өгье. Тэгвэл ойр дуул олон жилийн эрхэс сурч судалгааны санаанаас гадуур нэг жилийн үлд илрүүлсэн байна. Тэгвэл кофеин сайн тал нь тариг толгойг сэргээхээр зогсохгүй жохих хэмжээгээр бол уувал бас олон жилийн эдгэн өвчнө төвшүүрүүлээ багсгадаг. Ийм асуул элгийн хамгаалах хумдаан гэж хэлж болно гэсэн байна. Тэгвэл кофе бол элгэн өвчнө төвшүүрүүлээ багсгах нь 2026 оны 7-р сард бол олон улсын эрхэс сурдтай хугацаанд сэтгэл ходоод гэдснээ өвчнээ эмчилгээний судлал ба элгэн өвчнээ судлалд 35 төм гарын оролцогчийн бол хамарсан судалгааны үл нийтэлсэн байна. Тэгвэл судалгаанд бол элгэн өвчин үгүй эдгээр хүмүүсийг бол 13 жилийн мөрдөн дагаж сурвалжилснаа дараа жохих хэмжээний коф уувал элгэн олон жилийн өвчнээ төвшүүрүүлээ эхлээд багсгаж шатна гэдэг санаанаас гадуур дүнгийн бол олсон байна. Тэгвэл тус судалгаанд илэрүүлснээр бол өдрөөр 1-2 чамаа кофе уудах хүний бол яг кофе уудаггүй хүнтэй адилдагсан байна. Тэгвэл элгэн хатуурлын төгшөр бол 120-20-оор бол багассан байна. Элгэн умааны төгшөр бол 120-24-оор бол буурсан байна. Элгэн өвчнөд холбогдох үхлийн төгшөр бол 131-оор бол буурсан байна. Үнэн дээр бол энэ нь кофе элгийг хамгаалах үйлдэлтэй гэдгийг бол анх удаа илрүүлж байгаа биш юм. 2021 онд BMC олон нийтийн эрүүл хамгаалал сэтгэлд бол 50 төм шахмхын оролцсон 10 жил мөрдөн дагаж сурвалжилсан их хэвчэнэ судалгаанд бол жохих хэмжээний кофе уух нь бол эдгийг хамгаалах үйлдэлтэй гэж илрүүлсэн байна. Тэгвэл кофе уудаггүй хүнтэй адилтхуул жохих хэмжээгээр кофе уудах хүнээ удаан чанартай элгэн өвчнө төвшөрвөл 121-ээр буурав. Тэгвэл спортын бос өөхөлсөн элгэн өвчнө төвшөрөн бол 120-ээр буурсан байна. Удаан чанартай элгэн өвчнө холбогдол бүхий үхлийн төвшөр бол нэмч бол 149-ээр буурсан байна. Тэгвэл кофе бол хоёр талаас хүчлэн элгийг бол хамгаалдаг. 2026 оны 7-р сард ходоод гэдснээ өвчнээ эмчилгээний судлал ба элгэн өвчнээ судлалын судалгаанд бас 4-4 төмөн хүнээ чусан нээдгийн уургийн булангийн тоо баримтад удаа задлалт хийж тэгвэл кофе уудах хэмжээ ба элгэн хатуурлын төгшөртэй нэгд холбоотой 74 жилийн уургийг бол сонгон гаргаж кофе хоёр талаас хүчлэн элгийг бол хамгаалан модкулын жургийг бол гаргасан байна. Тэгвэл сайн ураг нэн ариун болдох кофе уух тотон бол элгэнэ нээлгийн чадварыг бол тусгаж биеийн өрөвсдлийг бол тохируулдаг. Сайн уургийн хэрэг хэмжээ нь бол улам өндөр болдог. Эдгээр уураг гүйчэд байх нь бол элгэнэ нээлгийн бол чадвар эсэлдэхийн үл сэргэдэх сэтгэмэл бүр нэн сайн байдалтай байх бол харуулж байгаа юм байна. Тэгвэл муу уураг бол нэн чөөн болдог. Үүнээс бол өрөвсөл ба ширхэгжих гэмтлийн замыг бол хааж хамгаалах чадварыг бол нэн чангаруулдаг. Нэг сонирхолтой гэвэл судалгаанд илрүүлсэнээр бол кофеин уудагсан кофе ба кофеинийн бол тайлсан кофеин элгийг бол хамгаалах үйлдэл бол маш хадгалттай байдаг. Энэ нь бол кофеин бол чорын ганц элгийг хамгаалах гавьатан биш үүд гэдгийг бол харуулж байгаа юм байна. Төвлөө судалгаатад энэ таамагласнаар бол кофеин доторх ногоон их хүчилж ирэх кофеин бос бүрэлдэхүүн бол адилхан үйлдэл бол бадруулдаг. Төвлө кофе сан бодож хэмжээнаас бол хэтрүүлж уулж болохгүй. Өмнөх тоо баримтын үед бол кофе хэдий ариун уул эдгийг хамгаалах үйлдэлэн төдий сайн гэж бодох магадгүй тийм биш байгаа юм байна. Өдөр тутмын амьдрал дунд кофе бол хэмжээнаас нь хэтэртэл уувал гэдрэгэн бол төгшөр авчирч мэдэн. 7-р сард бол Америкийн зүрхний нийгэмлэг өрчил сэтгэл дээрэн бол 1% шинжил ухааны илрүүлэлт нийтэлж кофеин хийгээд зүрхний чусан судлалын өвчнээ харчаагүй бүх талаар үнэлэн жичээ. Илэрхийлэлтэд бол тодорхой зааз гаргаснаар олонх тооны насанд хүрэхсэтэд авч хэлүүд өдөр бүр 400 мг кофеин уувал амар төвшин байж бараг 3-5 чомоо энгийн хар кофетай тэнчин. Түл энэх хэвчээнд бол жохих хэмжээний кофе уух нь бол зүрх

титэм судлын өвчин, тэгвэл жүрхнээ чадлын доройтол тосгуурын чичрэлт, тэгвэл хоёр хэлбэрийн шихэр шижин өвчин олох аюул төвшрүүд бууралдаг. Гэвч хэмжээгсэн хэтрүүлэ жүрхнээ чусан судлын системийн амар төвшнээ далд гэмэн бол илэрхий дээшилдэг. Тэгвэл эрүүл мэндэр коф уухад бол энэ дөрвөн талыг бол анхаарах чухалтай. Нэгэн бол кофийн төрөл зүйлийг бол зөв сонгох хэрэгтэй. Шихэр сүүнээ авах зэрэг өндөр энергид кофеин найрлагаас бол зайлах хийж, хамаг сайн нь бол хар кофе сонгоно. Хэрвээ хар кофеин амт нь бол муу санагдвал саа үнэн сүү нэмж бол болом. Ингүүл одоо амттай мөртэй бас уурах болон кальцийг бол нөхөр дэйлэн. Тэгвэл хоёр нь бол өдөнөр кофе уухгүй бол чөхнө. Одоохондоо бол маш олон хүн өглөө эртө босоод бол урдаар нэг чом кофе уух дадгалтай болсон байна. Энэ нь бол эдэнэ дуршил юу бууруулахаар барахгүй бас ходоод гэдсэнд бол сэтэлт өгнө. Өглөөгийн хоолн буюу үдийн хоолн бол идэж барсны дараа бол ууж болом. Энэ үед бол кофе бол шингээлтэд бол тустай байдаг. Тэгвэл гурван бол кофе уух цагаан бол цайтар ээж өмдөх хэрэгтэй. Кофеин хагас цэцэрлэгийн хугацаа нь болох баг бол 4-6 цаг. Хэрвээ 15 цагт 200 мг кофе уулгасан кофе уусан байвал 19 цагаас 21 цагийн чусан дахь кофеин уулгадчин бол мөн 100 мг хүрдэг. Үдийн унталгаас өмнө кофе уух нь бол сонины унталгыг нөлөөлөхгүй, чог сүлдийг ул сэргэхэд нэн сайн байдаг. Тэгвэл дөрөв бол ходоод мөв бол өдөрнөр ууж болохгүй. Ходоод муу хүмүүс ялангуяа удаанч нартай ходоодны өрөвсөл, ходоод улаан ходоогийн гэдрэг урсах зэрэг өвчнөд хүмүүс хамаг сайн бол битгий өлнөр бол кофе уу гэж сануулъя. Тэгвэл кофе нь зөвхөн чог сүлдийн сэргээх ундаан төдий биш, нэгч бол нэг чомоо эдгий хамгаалах ундаан болно. Гэхдээ бол зөвхөн жохох хэмжээгээр уувал сая элэг ба зүрхийг бол хамгаалах хамгийн сайн тэнчүүрийг бол олж дийлдэг. Жинхэнэ эдгэнэ эрүүл мэндийг хамгаалахад кофе уухаас гадна бас эдэн ундаанаа тэнчүүртэй байлгах, ажил хамархан бол сайхан жохичулж, жохистой хөдөлгөөн хийх ба тогтсон хуучхатай биеийн байцаалт хийх хэрэгтэй байна.

0: Сатад гараар гиннэхөө буурал дээцийн захаастаг гиннэ. Өдөн маннан өнэртэл гиннэ. Өнэртэл гиннэ. Өнэртэл гиннэ. Сулайм үйлбэн хатрин.
1: Жиэрхэм сонсогч доо манай энэ цагийн араазуу наадам нэвтрүүлэг маань энэ төхөрөөд өндөрлөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлэг хиногч Дугар зав, ерөнхий хиногч Гэрлээ Чинхэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж ёсруулъя. Баяртай.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосхон байчихдаг шүү дээ. Хөөе, чи одоо юугаа хийж байгаа утсан тосхон байчихдаг нь?
1: Олж сонсонгүй шүү дээ.
0: Гэхдээ ер нь учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч үг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн шít. Авчуу.
1: Гүй, мартачлаа шít. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үуч чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж. Энэ байрш нь хаа байдаг гэдэг үжий да.

машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосх юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь жамын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн жамаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адваагаас чухал шүү.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу, өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрэгтэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шоу нэвтрүүлгийн 70-80 дугаар сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны жүнэд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Салан айлгуу гэхэнийх утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнөх 30 минутаан та бүхэндээ шилжих содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн цагаар нь ая дунай захиалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхол болон ая дунай захиалга гэх хоёр их уулгаар явагддаг.

Би NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч талон шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дууржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань чагийг бол та бүхэн мэдэж байгаа. Гариг бүрийн 4-10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус тавтац нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ цагийн 70 айлгуу гэх нэг утга урлагийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр энэ ямар шуухан уулах сэдв тай нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөнөөн сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутаар цог мандахын дуурамтлуудаас сунгын сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэгд хуран ботол маань болохоор бор хөөхөн гэдэг дуу. За хоёрт хуран ботол маань болохоор шивүү чиний хойноос гэдэг дуу. За гуравт хуран ботол маань болохоор гэртэн харлаа гэдэг дуу. За дөрөвт хуран ботол маань болохоор хөх хотын оюутан залуу нас гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын ай дуунай мэнчлэл болон нуулгаараа тав хүндээ бас болж ойсор. За хоёр сайхан захаалгын нур мөтөлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа дуучин Төмөн Өлжигийн дуулсан Шар мөрөн гол гэдэг дуулоод залуу дуучин Нарсын дуулсан Амглан гэдэг хоёр сайхан нур мөтөлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээрээ бэлтгэж ирсэн. За чог мандахын дуур мөтөлүүдээс сунгаж бэлтгэсэн нэг дэх уран мөтөл бор хүүхэн гэдэг нэгэн сайхан уран мөтөлийг та бүхэнд хүргье. Бор хүүхэн.

Часайхан та бүхэндээ чог мандахын дуусан бор хүүхэн гэдэг нэгэн сайхан норм төлөй хүрглээ. Тус дунаа үгэй аяг чог мандах чохож, чог мандах за өөртөө нь дуусан байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр та бүхэндээ чог мандахын за дуурам толуудаас сунгун сонирхолж байгаа. За чог мандах болохоор за хөгжим чохоодог, за өрөө дуулдаг, дуунай өгчтэй, мөн ч хөгжмийн найрлагыг хийдэг, за уран бүтээл чинь орчин хүм болохоор за та биднээ сайхан одоо хани болсон яг шиг сэлжэн дээр маань өөрийнхөө нэлээд хэдэн уран бүтээлөө за нийтэлсэн байгаа. За яг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нь болохоор би та бүхэндээ цаг цог мандахын энэ дуурам ботлуудаас ингэ сунгаж байгаад дөрөвийг сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. Саяхан болохоор та бүхэндээ бор хүүхэн гэдэг нэг нь за одоо янагийн тухайтай дуугийг хүргэлээ. Ер нь бор хүүхэн гэж болов энэ одоо жисээр нь ингэж нэрлсэн. Яалтчгүй та бүхэн нэвтрүүлгийн маань сонсон байвал мэдж байгаа. Энэ их нэг хайрын тухайтай дуу. За энэг дурлалын тухайтай дуу байгаа. Тэгэхээр нь ер нь одоо уран бүтээлчд маань би бас олон олон удааны нэвтрүүлгүүд удаараа нь ярьж байсан олон одоо сэтгэлийн юу байж та дуу уран бүтээл байдаг. За аваан дуулдаг, эйжен дуулдаг, хангалт хийэн дуулдаг, томрон дуулдаг, за арга мөн хөлөгэн дуулдаг. Одоо сэдэв бол байх л. Тэгэхээр яг одоо энэ дотроос за амраг одоо амраг харийн дуугийг бол сайн нэг хүрсэн. Яалтчгүй хүн бүхэн одоо энэ хайр сэтгэлийг байдаг хүн бүхэн амраг хос бололцдог. Энэ нэг гол сэдэв бол энэ нэг гол сэдэв хүн одоо сал дийлэхгүй яг иймээс бол за хайр сэтгэлийн тохиолдолд дуу арын байдаг. Хайр сэтгэлийн тохиолдолд дуу дотроо бас арын ухаадаг. Аав ээжийн за аав ээжийн аав амрөөдсөн, ээж амрөөдсөн, аав ан дуусан, ээж ан дуусан, амраг осон дуусан, ангаа өрөөнд дуусан за ингээд одоо олон долоон хуваар штэ. Тэгээд яг бор хүүхэн гэдэг энэ нэгэн сайхан нэг дурлын тохиолдолд сэтгэвтэй уран бүтээл. Тэгэхээр нь яг одоо чог мандах энийх уран бүтээлч маань болохоор за энэ үнэ энэ хүнэ олон уран бүтээлийг болохоор бүр өөрөө нь үгүй бичиж. За өөрөө нь дуунай шүлгийн бичээд. За өөрөө нь дуулаад. За өөрөө нь аян бичээд. Одоо цаашаа энэ дуунайхаа хөгжмийн найруулгыг бүр өөртөө хийдэг. За иймэрхүү уран бүтээлчд маань одоо бол улам улам ариудж явах шиг байна гэтгэвч бас яг олон хий за дуунай шүлгийн бас өөрөө бичээд одоо өөрөө дуулаад өөрөө за аян цохоогоод өөрөө хөгжмийн найрлагыг хийдэг уран бүтээлчд бас тун чөн. За энэ одоо юу гэж хэлнэ? Энэ хэдийвэр одоо нэг дуу гэдэг юм хитэн юм нэг гогчооноос бүрэлдэг болооч гогчоо болгоно бүр энэ авьяас билик шаардагдан. За чиний одоо шүлэг бичнэхэд чи шүлэг бичих тийм одоо чадвар байх хэрэгтэй. Чи ариун ном үтсэн байх хэрэгтэй. За ариун шүлгийг одоо онгшсон байх хэрэгтэй. За энэ шүлэг онгшсон байвал чи одоо дуунайгүй биччихдэг биш. Чиний багаас нь өссөн энэ амьдралтай бас шууд холбогдтолтой. Нэг чаршил бол одоо аяа бичих. За аяа бичих чинь одоо за мэрэгжлийн байна уу? Мэрэгжлийн биш байна уу? Одоо ер нь ай бичтэй хүмүүс олон болсон тэр дотроос нь за яг одоо ай цохоогийг сураад мэрэгжлийн тухайтай мэрэгжлэр ингэ сураад бичтэй хүмүүс бусаа чөн. Тэгээд одоо өөрөө бас нэг жахан ингэ хөгжмийн трий чатаад бас нэг багсаа ай бичтэй хүмүүс олон биш та гэвч ай бичээд өв бичээд чаршлууд өөрөө дуулаад за өөрөө нэг чарлууд хөгжмийн найрлагыг хийх чинь бас н амаргүй асуудал. За хөгжмийн найрлагыг хийн. За олон олон хөгжмийн чадсан байх хэрэгтэй. Тэрний судалсан байх хэрэгтэй. Ямар хөгжмийн яа дуурдаг, яаж тоглодгийг бүр хамаг наатгаан энэ дуу хөгжмийн онолыг бас нэг хэмжээнд мэдж байх хэрэгтэй. Тэгэд иймэрхүү олон талын авьяас билег шаардагдана. Тэгэхээр н одоо иймэрхүү ай бичтэй, үг өчтэй, за өөрөө дуулдаг, өгрөө хөгжмийн найрлага хийдэг хүмүүс чинь бас уран бүтээлчдийн дотор оон за нэлээд гой гой
залууцууд гоё гоё авяас бэлэгтэй байж байгаа. Яг одоо чог мандах маам болохоор бас бүгдийг ингээ бэлүүл дийлдэг, бүгдийг ингээд сайхан дуулцдаг, бич ая биччихдэг иймэрхүү уран бүтээлч маам байгаа. Жий тэгвэл залгаа та бүхэндээ чог мандахын зав дууран бүтээлүүдээс сонгож бэлдсэн хоёр дахь уран бүтээл шуу чиний хойноос гэдэг уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Шуу чиний хойноос.

Ача сайхан та бүхэндээ шүү чиний хойноос гэдэг. За уран бүтээлийн хэрэглээ тулдуунэ. Бүг аяыг чог мандах зохож. За чог мандах дуулсан байгаа. За тэгвэл яг шүү чиний хойноос гэдэг нэг нь сайхан шүүгаар гарч гэлсэн дуу. За энэх уран бүтээл маамч гэсэн бас ер нь гоё л да. Тэгээд чог мандахын нэгдгээр урам яалтчгүй яг сайхан чог мандах энэ урам төлч маань урам төлчний маань урам бүтээл болохоор өөрийнхөө гэсэн чимнэг ураа бястай санагдж байна. Миний өөрийн хувьдаа та нар бас энэ эдгээр чог мандахын урам бүтээлийг сонссон бол юу гэж бодож байна? Юу гэж за одоо сэтгэж байна? Эний бас одоо та бүхэн мэднэ. Тэгэхээр миний өөрийн худаан бол за цаг мандах энэ за дуунай үгээс ахуулаад үгөө аа за тэгвэл одоо дуулж ах ураа яас хөгжмийн найрлагын талаас бүр тэм нэг нэлээд шинэрхүү байдалтай мөртөө нэлээд бас баруунай хийг дураасан ч юм одоо баруунай хийг нэт урсгалын хэлвэртэй ер нь одоо залуучууд маань болохоор нэлээд одоо дуу хөгжмийн нэг урсгал дуунай хэлвэрээр бичдэг. Гэтэл чог мандахын нэгдгээр дуунууд болохоор за дуулж ах ур авьяасын хувьд өөрийнхөө дуу хоолойноо ур авьяасын хувьд гэсэн нэлээд шинэрхүү тэм нэг одоо чимэглэл дуугийг дотор нь оруулж ах юм уу дуулж ах дундаа нэг чаршлал одоо дуунай дундаа тэм нэг эргүүлэг нуглаа одоо уртын дуу дотор одоо нуглаа гэсэн юм арим байна ш та. Одоо хоолой нуулаа, ариун нуулаа, чижин нуулаа, за ингээд ариун нуулаа юм уу, хайлаа юм уу, эргүүлээ юм уу, ингээд олон жил байдаг шүү дээ. Гэтэл яг иймэрхүү одоо богон дууны дотор одоо ингэж нэг нотоос нөгөө нотын хөрхийн дунд олон ингэж нугалж ингээд дуулдаг бол одоо бас яг сайхан нэг бол тус хүнэ их мэдрэмж ураавьяас саардагдан, хоёр бол одоо нилээд гадар улсын хүн гэж хэлээч та одоо манай Европ юм бол нэг л нэг Америкийн тэр хараар уснууд юм нэг нуулагийг бол олон даруулдаг. За богон дундар энэ дүний бол катадар болохоор жуанин гэж яаш та. Одоо нугалж нуглаа болж дуулана. Үнэн дээр энэ нотоос энэ нэг нотоос нэг нотлох бол шууд дуулуул юм нэг дуу гарна. Гэтэл энэ эдгээр хүмүүс чинь юм нэг хор нотын хоргонд бол олон юм нэг нуглаагийн кааруулна. Нуулж ийж гаргээ нөгөө нотонд нь орчдөг. Тэгээ иймэрхүү одоо дуулгын аргыг бол за цаг мандахын за энэх уран бүтээлүүдийн дотроос бол олонтоо олж харлаа. Нэг чаршил бол одоо дуунайх нь дуу хөгжмийнх нь хөгжмийн найрлагаар бас ингээ миний одоо та нартаа Жермими бас яг ингэж үгээр ярихад бас та нартаа ингээд ярьж одоо та нарт ойлгуулж дийлэхгүй шиг байдалтай. Юу ч гэсэн энэ чог мандахын маань дуу хөгжмийн найрлагын талын кэ би сонсоод байхлаар нь бас дуу хөгжмийн онол нэг чаршлуул дуу хөгжмийн энэ одоо мэдлэг эдгэрийг бол нилээд нэг хэмжээнд гүртэр ингээд сурцсан буюу судалцсан олон нарын за

уран бүтээлийн гэд сайхан ингэж хийсэн дураад хийсэн буюу энэ саяхан шуучны хойноос гэдэг дуунаа дунд бол за тэр дотор явж байгаа тэр нэг одоо дуу хөгжмийн найруулгын одоо юу ш та тэр нэг найрлагад чилвэл энэ нэг тэгэхэд энэ нэг найрлагаас чилвэл одоо аим гэдэг юм уу дуу хөгжмийн найрлага найрлага нь бол найрлаас одоо хөшин гэж хэлж байна шүү дээ. Энэ найрлагаас нөгөө найрлагаас шилжихэд бол зарим үеист бол шууд аж бол ийм нэг найрлагаас аккуртас бол одоо Монгол улс бол аккурт гэж ярьж байна. Аккуртас нөгөө аккурт руу шилжихэд бол за шууд ингээд нэг аккурт ингэ шилжиж байгаа. Гэтэл энэ дунд бас хитэн аккурт ингэж хагас дуунай нотор ингэж бууруулж ингэж бас хөргөж болно. Жишээл бол шууд ингээд нэг бүхэл дуунай шилжих юм уу? Эсвэл одоо си аймаас юм уу? Аймаас гэж хэлнэ шээ. Тэгэр аккуртас ч бол аймаг аккуртас ч би жи аккуртэр л шилжихэд бол шууд ингээд аймаас жи аймаг руу жи руу шилжин шээ. Гэхдээ энэ чог мандахын хэрэгэлж байгаа бол яг хагас хагас одоо юу гэж хэлэх хагас дуунаар ингэж аккуртын шилжүүлж байна. Дуунай тэр найрлыг найрал дууныг бол ингэж шилжүүл ингэж сайхан хөгжмийн найрлага хийсэн бол маш их дуу хөгжмийн онол шаардагдах учиртай. Иймээс бол за цог мандахын маань дуу уран бүтээлүүд бас за юу ч гэсэн өөрийнхөө за дуунай угаас ахуулаад дуулж явах ураасаас нь ахуулаад хөгжмийн найрлага дуунай аяыг бүр өөрийнхөө гэсэн онцлогтой хийж байгаа. За залгаад одоо та бүхэнд энэ чог мандахын дуу уран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн бас нэг нь 3 дахь уран бүтээл за бэлтгэж ирсэн гэртэн харлаа гэдэг дуугийг та бүхэнд хүргье. Гэртэн харлаа.

0: сайхан нуран бүтээлийн хүрэглээ. Тэгээ тус дуунай үгийг болохоор за сэчин далай чохож за аян болохоор чог мандах чохоогод за чог мандах дуусан байгаа. За тэгвэл энийх уран бүтээл одоо дээр хэлж байла. Чог мандах энэ дууран бүтээлүүд болохоор за өрийнхөн гэсэн онцлогтой. Яг энэ дуу болохоор гэртэн харлаа гэдэг энэ уран бүтээл яалтч гоё яг авсан. Нилээд ондон хэлбэрийн дуу таавах бас олд сонсон бол одоо араажуухан сонсч байвал энийх уран бүтээлийг олд сонсон байгаа байхаа. Энийх дуунай маань дуулж байх ур авяас юм уу? За хөгжмийн найрлагын талаас нь нилээд бол одоо джаз хэлбэрийн дуу байгаа. Джаз гэдэг нь бол одоо яг джэш гэсэн үгээс ирэлтэй. Энэ одоо джэш одоо ийм хэлбэр ш та. Одоо джэш фингер гэж ш та. Джаз гэдэг энэ одоо дуулгын хэлбэр юу дуулж хөгжимдэж байгаа хэлбэр бол баруун усглаа Африк, Америк одоо тэр газраас үүсэлтэй тэр хар араас танаа тиймэрхүү яг сайхан одоо яг манай энэ тхийн одоо ардын дуу, богон дуу, ордос ардын дуу бол манай ордос нутгийн маань яг хөрс шорондор ингэж гарч ирсэн гэдэг гэж хэлдэг болвол за энэ джэз хэлбэр юм уу, джаз хэлбэрийн энийх дуу урлаг бол яг тэр их Африк юм уу, Латин Америк юм уу одоо баруун нэ тэр нэг одоо өндөстнээ бас хоорхон байдаг тэр дуурлаг дан маш авьяаслаг тэр одоо харахаар чарайтай хүмүүсийн за өндөстөн угсаатны маань тэр хөрөш шороо юм уу тэр нутгаас ингэж гарч ирсэн за дуунай хэлбэр тухайн үед бол энэ бол нэг бас нэг одоо яг дэлхий манай дэлхийн бас утга урлагийн дотроо яг бас өөрийнхөө гэсэн тийм онцлогтой өөрийнхөө гэсэн одоо маш их судлалтай иймэрхүү нэглээд одоо хүрээгчиг ижилж байгаа бас нэг дуурлагийн нэг хэлбэр джаз гэдэг нь одоо джаз гэж би монголоор ярьж та яг хэлвэл джэш фингер джэз джэз одоо урлаг гэх юм уу хэлбэрийн урлаг одоо блуус гэж хэлж бас хэлж байна. Тэгэхээр эдгэрийн энэ нэг одоо чаршил одоо дуу урлагийн энэ нэг доторх одоо яахаад ингэж хэлдэйн гэдсэн энэ арвин уулгын задлуул олон олон учрууд байна. За нэг хэлвэл одоо эдгэрийн зар зайгаа дуунай маань зохилго нь бол бүр одоо хүнд хөнгөн нь бүр ингээ салигдсан. За манаас бол зөв дөрөөр дөрөөр жохлого юм бол нэгдүгээр жохлого хүнд хоёрдугаар жохлого нь бас хөнгөн шиг гурдугаар жохлого нь бас цаа хүнд зэрэг дөрөвдүгээр ингээд бол эдгээр бол чи юм бишээ. А жохлого нь бол бүр хүнд хөнгөн нь ингээ хөөрцөн. А миний дуунай маань жохлого нь гинэд хоёрдугаар нь хүнд байх мардгаа гинэд дөрөвдүгээр жохлого нь миний хүнд байх мардгаа иймэрхүү бүр шууд иймэрхүү одоо авна хөвжөнддөг тэр мөртлөө дотроо хэрэгжилж байгаа тэр нэг одоо дуу хөвжмийн сая би хэлсэн тэр нэг хэрэгжилж байгаа дуугийн найрлагын найрал хөгийн асуудалдар бол шууд ингээд өөрөөд ингээд жохоогоод хөвжмчдэг жохоогоод ингээд шууд аван дорон хөвжмдэн гэсэн гээд а дэлг гой ийм нэг одоо осны утга урлагийн илтгэлийн хэлбэр одоо джаз хэлбэрийн дуугийн нэлээд одоо дурааж хийсэн урам төл байгаа. Хараад байгаа нэвтрүүлгийн цаг маасан бас асуулчийн 20 минутын ая дуунай мэнчил булгын уулгаараа өнгөрөөд 5 минут 6 минут болж байна. Одоо нэвтрүүлгээ нь ая дуунай мэнчил булгын уулгадаа шилжүүлье.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй
2: сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг
1: Ай дууны мэндчлэл
0: За тэгвэл энэ цагийн 80 дуунай мэнчлэл болон нуулгаараа та бүхэнд байна. За хоёр сайхан халгын уран бүтээлэн бэл гэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр маань тултаан дуучин төмөнөлжигийн дуусан Шарамбрын гол гэдэг дуу болоо залуудуучин нарсын дуусан Амглан гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэл гэж ирсэн. Тэгээ та бүхэн маань аав ээж ахトゥу төрөс одоо нандаа найз амрын хонгор ангад өхин нэгэндээ аж жирхэл хүсэж ариун хайр бэлэглэж ая дууч халд хүсэл тавиул нэвтрүүлгийн маань дөрүн шууд утсаар нэвтрүүлэгд маань эдвэхлэн оролцохыг та бүхнийг энэндээс хүндэтгэн урж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрүн шууд утас болохоор 85924 дөрөв шууд утас маань нэлттэй байгаа. Зэнийг сонсогчийн маань утасчлагдаж байна. Утсаанд тусая. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн.

0: За алтсоо ярьж байна тийм үү?
1: Байна.
0: За та дугаан чалах уу?
1: За та нарын үйлчлэл хийсэн хоёр сайхан дугаан. Замрын хааны холбоонд, Мөнхийн хатын холбоонд. За бүхэл төрөл садам дүүнэр бүхэлдээ. За араатуудаар дуучих алдаг найз надаа нүргэн барья.
0: За айд дуучих хаасна баярласан шүү.
1: За баяртай.
0: Баяртай. Тэгвэл мнараа жогын байнгын сонсогч хангийн хуруу нутгтай алтсан утас ирүүлж чаа. Миний бэлтгэж ирсэн нэг сайхан хоёр уран бүтээлийг та бүхэндээ бас ажиргал сайн сайхныг хүсэж хаасан байна. Энэ дотроо нь за тэгвэл сундрын хааны мандин хатаг халуу, за тэгвэл өрийн хаан бүх төрөл содон дүгнөр хөхөт байна. Нэгэнлэн уяа за араа жогон сонсч араа жог араа нь өргөн төмөндөө буюу одоо өрийн хаан а сайн найж одоо хүмүүстэй н за ай дугаан халдаг хүмүүстэй бол онцгойлон бол миний бэлтгэж ярьсан энэ сайхан хоёр сайхан уран бүтээлийг бол таа хүндэн чахаасан байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр миний бэлтгэж ярьсан хоёр уран бүтээл маань болохоор нэг дэх уран бүтээл маань болохоор дуучин Төмнөлжигийн дуусан Шар мөрөн гол гэдэг нэг сайхан уран бүтээл. Тэгвэл хоёр дэх уран бүтээл маань болохоор залуу дуучин Нарсын дуусан за амглан гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгээд та бүхэндээ одоо миний бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл залуу дуучин Төмнөлжигийн дуусан Шар мөрөн гол гэдэг нэг сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэе. Өмнөч энэ их уран бүтээлээр олон найраа жогийн байнгын сонсогч алтсоогийн маань тэр сайхан нандин хүсэл зүгнэл та бүхэндээ хөрөх байхаа. Шар мөрөн голоо та бүхэндээ хүргэе. Шар мөрөн гол гэдэг бас нэгэн сайхан гоё уран бүтээл байдаг ш та. Шар мөрөн гол.

За саяхан та бүхэндээ ая дунай мэнчил болон энэ уулгараан бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан жахаалгын нуран бүтээлийн маань нэгд хуран бүтээл дуучин төмөнөлжигийн дуулсагтай алтсоогийн маань тэр сайхан за нандин гүсэл зүгнэл та бүхэндээ хүрсэн гэдэгт итгэж байна. За тэгвэл үлдэж байгаа хоёр дахь хуран бүтээл маань болохоор залуулууд чинь нарсын дуулсан амглан гэдэг нэгэн сайхан за шинэ жохойн нуран бүтээл байгаа. Тэгвэл та бүхэндээ одоо энийх хурам төлийг хүргье. Одоо хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас 5 минут, 6 минут шахам үдэж байна. Тэгээ та бүхэндээ бэлтгэж ирсэн хоёр дахь хаалгын уран бүтээл болохоор амглан гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Амглан.

за нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгсөгдөж байна. За тэгвэл гадар утсан дараа бас радиогийн байнгын сонсогч хангай ушуун утгатай Эрдэнэ ногоон бас утас өрүүлж за миний бэлтгэж ирсэн энэ сайн хоёр урам төлийг за радиогоон сонсож байгаа бүхэл Монгол төмөндөө ажиргал сайн сайхныг хүсэн шахаасан байгаа юм аа.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. За тэгвэл бүхэл сонсог та бүхэндээ баярлаж байна. Нэгэнгүй ая дугаанч халсан Эрдэнэ ногоон алтсаа хоёр доон онцгойлон баярлаж, за талархсан сэтгэлээ нэлтгэж байна шүү. Баяртай.

хатан голын соёлын цаг үеийн үн өртгийг гүнжгий уудлан дундаддын үндэстнээ хүчрэгж хэрх хүчлэн чирмэж шин төршгүй тэмчих үндэстнээ жанч нар тэмчлийн жоргоснаг гүйчд илрүүлэн соёл жугаачлалын уусалчин хөвчгийг ахуулна дэлхийд нөлөөлөх хүчнтэй хатан голын соёл жугаачлалын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

хөндөт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхрөлөө өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхрөлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жуу 45 кГц хявхч тойрогт FM 93.5 дүмшин тойрогт FM 93.5 өжин хороо шуунд FM 93.5 үүшин хөшөөнд FM 88.4 үүшин хөшөөнд шарилгт FM 103.4 отгийн өмнөд хөшөөнд FM 93 Шанхай сан болгосонд FM 97.8 отгийн хөшөөнд FM 95.6 Мөнши болгосонд FM 95.6 Чипанжин болгосонд FM 88.3 Хангын хөшөөнд

FM 100.38. Балган болгосонд FM 100.38. Дугуйтал болгосонд FM 100.38. Жунгар хөшөөнд FM 88.2. Далд хөшөөнд FM 100.64. Өнквид FM 100.66-ийн 7-ны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

морхан зэтгэлт ээжила мин.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 8 дугаар сарын 21, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 7 сарын шиний 9 гаригийн 5. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килогерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогтой сачигдах сэлгээ давтамжийн байр, Хявгш тойрогтой FM 93.5, Дүншин тойрогтой FM 93.5, Эжин хороо хошуунд FM 93.5, Өвшин хошуунд FM 88.4, Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4, Одхин өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, Ото хошуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чипенжин балгасанд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуйтал балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7-аас өөр Монголын араачууд хэлгүүс хорооноо Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас өөр Монголын араажууд хэлгүүс хорооноо монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:25 минутаас гаригийн дуу, 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 13:00-аас өлгөн харьт ордос нэвтрүүлэг, 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 15:00-аас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг, 17:00-аас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60, 18:05 минутаас гаригийн дуу, 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг, 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг, 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаригийн дуу, 20:50 минутаас өлгөн харьт ордос тусгай нэвтрүүлэг, 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 22:10 минутаас

0: Аразуу надам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас удахгүйрлгийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсгох төгслөө.
1: Монгол Аразуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Аразуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий эж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эйж огчалтай орсын амьд орчхой.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн
1: нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогч та. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Аражуу Тэнгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Аражуу Руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа усрын жохоолыг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нахтрал, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Бүх ярилцах явцад хувьсгалыг тууштай хийж яасан ч өөр санаа олохгүй гэж жалсан дахин дахин илэрхийлж байлаа. Тэр хувьсгал хийх зоргоон илтгэхийн тулд аль хэдийн бодож бичлэгсэн аргаан гаргаж комиссар болон ажлынхангийн дарга Түүчин хүрээ. Би ийм нэг санаатай та нартай зөв дэгс юм аа. Гэхдээ Түүчин ямар учир вэ гэж асууна. Аа, би хэдийгээр Вонгийн ордны жинхэнэ эзэн биш ч гэсэн бүх хошууны ард намайг Вонгийн ордны хөрөнгийг хамарч байгаа хүнээр үжиж байна. Гэсэн залсан овжив гаргаж одоогорон сүрэг тавихаа шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх боллоо. Би хувьсгал хийх гэсэн юм чинь Монгол айлах үйлдэл гаргавал жахин мэж дээ. Та яаж Монгол айлыг гэж бодож байна? Аа, Вонгийн ордны сүргийг ядуу малчд суур арна үгүй гэж бодож байна. Уяхранку гэж Түүчин залсны хөвийн бус илэрлэг үжээд сэрэмжилж эхэллээ. Монгол айлах үйлдэл үжилхийл төлөө шүү дээ. Гэд жалсан жээж төрөн ихэл өгөөмөрч байдал гаргаж хувьсгал хийнэ гэсэн хайн эрс тасархайгүй байж болох уу? Би буйрын хөв дүрэн болж Вонгийн ордны сүргийг чөөм сүргэж тавааж гүнэ. А ингийн дагуу бүх хошууны сүрг тавьж байгаа баядыг чөөм ингэж хийх хэрэгтэй гэдгийг уриална. Хэн эсэргүүчвэл төвнийг даруй хувьсгалын эсэргээр сийтгэнэ. Хэлээ.

Хадан Батар жассны жилтэй ажлахыг үзээдээ. Энэ гайхал өдөр бүр бидэнтэй тэмцэх арга бодсоор юм байна. Өнгөрсөнд чи сөрөг тавих шин дүрийн бодлогыг бүерэн тэргүүлж эсэргүүчлээ. Одоо харин чи өдөө нутгийг өвч амарсан хориглогдшгүй хувьсгалын хөвжлийг үдчээд гэнэтхэн доорон эргэж намын дүрийн бодлогыг зүүний талаас өвдөх хэжүү гэж бодоод засан хушуун даргын хувьсгалын эдийн хүж нэрийх ядуу малчит үг гэсэн харгалжилчин бараг өвхөмтнөөс ахчихлаа да. Ошуу даргагүй та малчид малтай байхын ураалган юг үнсэлж турдв да? Гэж асуухаар нь тарайлах орны төрийн бодлого бол тарайчид тарайтай байх бодлого бийч. Манай юм малж хоронд бас малчид малтай байх төрийн бодлого байвал дохимжтэй гэж залсан чинг зүрхнээс хэлж байгаа мэт арай чамай овлоод би бодвол энэ аргыг ядуу малчид лав хүрээлэх юм аа гэлээ. Энэ үед Хадан Батын хажууд суугаад сонсч байсан зүүчин орчмхон үжсэн намын дотоод юм өдэг бодлоо. Чахрын нэг ажилхан тарайлах орны газар тарын өөрчлөлтийн аргыг малж хорон далбар тохож малчит малтай байх буруу урайг дурдан гаргаж газар тарайг тэгштгэн хуваадаг шиг малсүргийг тэгштгэн хуваажээ. Ингэснээс болоод 2-3 сарын дотор тус хошууны малын тоо 150-аар буурж малажохын үйлдвэрлэлийг ночтойгоор өвдлөлээ. Бичиг материалд энэх зүүний гинэн үжилийн чанартай алдааг гүнж гэж шүгэмжилсэн юм. Хадан Батар жилсны үгийг сонсч бараад хүйт нарийн нэн цөөн бус баян айл сүрэг тавьсангүй. Малан бүр хүн хүсэлж хариулж байна. Ийм баяны малыг яалт тавли? Гэж хариу асуусанд үнийгүү гэж баахан төгдөрсөн жилсэн миний саналаар бол ядуу малчид тэгшин хувааж өгч болно гэлээ. Жалсан хөшөлдөргаа гэж нэг ч дуурайгүй байсан зүүчин доромжхон нар инегээд манай өдр болгон ярддаг нэг ярчмыг та ари мартаагүй ч дээ. Манай дан суудлын төмчиг итгэхэд бол гоминдангийн тэрслэгүүчүүдтэй сүлгөөлжсэн дайсанд бууж өгч урвсан тэрслэгүү байд нод юм а. Хэрвээ энэ нэгэн зурвсыг мартаагүй бол хошуу дарга ийм санаачлаг гаргахсны зорилго нь юу вэ? Гэхээр нэ үүний зорилго гэвэл гэж жассан тавлдан гэлмэгдээд юу гэж хариулах нь олж ядна. Хошуу даргын санаа бол машитил бодс юм да гэж ян буян жассныг оролж хурааж хомлоо. Ямар малчтын бодов та? Гэд Хадан Батар цогтнуудаар ян буйныг цоош эртэж эн чин ондоо санаа өвөрлж байгаа хэрэг. Малчтын ашиг тус

өвх амтан бодохгүй байх гэж юу? Манай сөрөг тавих шин төрийн бодлого болоод хүлсвчний шин төрийн бодлого бол одоо хятанд мал жохорны очлог тохирсон цорын ганч зөв төрийн бодлого мөн. Ямар ч хүн гажуудуулах уу юу? Засамжлахыг зөвшөөрөх вэ? Гэж чаана нь гартал зааж гаргалаа. Залсан цаахан бодлох хэлсэн нүүр дүрэн масхан инээж комиссар хатамата би зөвхөн манглалил гэж бодсон юм аа. Гэхээр нэ та үнэхээр хөв дүрм үзүүлэгэвэл би танд нэг арга гаргаж өгье. Гэж дүүчин залсны үгийг тасч аваад одоо маны хошуу ард түмний амь насыг төгслийн хамгаалдаг морьч хэрэгтэй болоод байна. Иймээс ховь хүн гэрийн сахуулч хэрэг болоод гэрээ хамгаалах зэр живсэг поосом үлдээсний хэрэг алгаа. Залсан хошуу дарга буярын үлгэр жишээ үзүүлж вангийн ордын чиргийг тархан поо живсэг дарын самон чөмийг морьт чиргийн салбар ангид тушин өгөхийн хамт бүх хошууны поо живсэг хадгалж байгаа хүмүүсийг ингэж хийхийг уриалж хэн эсэргүүчүүл түүнийг тэрсэлэг үйлдэхэдэр шийтгэхийг сануулъя. Гэхээр энэ гээд сүрхий хилэмгийж алсан үггүй мохордож царин царай биш болоод зүүчин хадан бат хоёрыг галв галв харсаар янзуур тамхан говшиж юр босоор инээн. Тэр ингэж идэвхтэй аашилсан дан гэмшин. Хадан бат жасны бодлыг мэдсэн юм шиг дов догойл инээв хэлнэ. Зүүчин жасны арга барахсан байдлыг үзээд яан вэ шударга? Төрүүлэх хилдэл үжилчих нь үү? Гэж ухчлан асуув. Энчин зүүчин бус зогсоод өнгөн онгосон цэргийн малгайгаан жасаж өмсөөд жасан ушадрага хөдөө нутаг зүлөөлөгдөд өдөө болтол та бас вангийн ордын сахуул цэргийг идэвхтэйгээр тархахгүй байгаа чин яг буруу да. Өөр хүнээр живсгэн хураалгавал сайхан гэж юу? Гэж чангахан хэллээ. Комиссар адамата ангийн дарга зүүчин гэсэр жасан орчмхон хэрэвсэн сахлаан имрээд өрөөний хэдэн цэргийг вангийн ордын сахуул цэрэг гэж яаж болох вэ? Тэд бол миний хамгаалагч юм л дээ. Би бас хэдэн хүнээр хамгаалуулах жоохолтой шүү. Гэж их хөйтнэр хэлнэ. Тэгтэл хадан бат бид морьт чиргийн салбар ангаас нэг тасаг цэрэг томилж таныг хамгаалъя. Болно вэ? Ингээд яах юм бэ? Тэдний доторх чөвөн бос хүмүүс намайг удаан жил дагсан өвгөт шүү. Та нар тэднүүсээр юу гэх вэ? Комиссар ангийн дарга зүүчин та нар намайг итгэхгүй байх гэж үдэ. Гээд жолсон өв мохон ярвалцсан инээлээ. Та ард түмэнд итгэгдэг гэвэл боттой ажил гавах хэрэгтэй. Гээд зүвчингийн үг улам чангарч жолсныг чортол ширтэв. Жолсон хэлэх үггүй болж толгой нь манчрагдуулсан юм шиг л боллоо. Тэр зөөмөлсаар хэдий хүртэл айх автралхай чин үжиэ гэмгүй. Гээж дотрон хар хортойгоор бодно. Ош бүсрэ настай жунтгал да. Эхийг төмөгийн ээж бүр төр сонсов. Тэр хэдийгээр монгол үг мэдэхгүй боловч энэ хэдэн өдөр иймэрхүү үгийг тун олон сонссон болохоор ухааны нэмэтх болжээ. Төмөгийн ээжиг сэрэх үед гэр дотор онцхой гэрдгээтэй болжээ. Нарны туяа сонрж байлаа. Тэр үндийж үзвэлээ. Цэв цэвэрхэн угасан чирэг хөвчөстэй хүн дэрийнх нь хажуудас сууж байгаа харагдана. Төмигийн ээж боссоод сая тэр хүний нүүр царайг тодолж үжилээ. Өтгөн хар өмсгийн доорх хурч цогтой хоснууд халамсахаар инэмсгэлж яриасан цагаан шүд ялж байлаа. Ээ, комиссар Атамбата, та бас л эргэж үчхээр ирэв үү? Гэхээр нэ, ээж, энэ хэдэн өдөр бичэн аагүй юу? Гэж хатан бат хятаар намхан асуухан төмөгийн ээжид маш халуухан сонстжээ. Таны чарэж ус тэмчлийн хурлыг үеэхээс холж асарчглаа. Эсэр ая халуун ус авчирж өглөө. Цэжин дээр хүн төрлөхөн байчихжээ. Одоо бүр сайн болчихсон. Гээд төмөгийн ээж догтлонгүйгээр аягтай усыг тосч авна. Хорвоо ертөнцид бас ийм сайн чирэг, ийм сайн хүмүүс байгааг ихчиг тэр зүудлэчгүй юм. Ингээд төмөгийн ээж комиссарыг дотноор харна.
Олжах болгонд юу гэж

дуудхан олж ядаад хөөхөг я хүндэлсэнгүй дорн комиссарог я өөрөө бас чиргийн хүн биш. Нэрээр дуудыг эхлээр монгол нэр хэл оролдоод эхэлж гарахгүй байлаа. Хамгийн сүлд нь хаашил эрүүл хамгаалах азрын байлдах чиг дууддаг гэрийн эжний тэр дуудлагыг дуурайж, нөхрөө би та бүхэнд багсаг ершиг нэмлээ. Нөхөр та намайг баян дахин үжихээр ирлээ. Би үнэхээр арга барагдж байна гэлээ. Манай чирэг маргааш эндээс салж хөдөөдөн бочно. Явхаас өмнө таныг эргэж үжихээр ирсэн нэ. Эд хатан бат төмөгийн ээжийн дэргэд дөхөж очоод богчносон нэгэн багла хар бүс гаргаж өмнө тавьснаа. Ээжэ, энэ жаахан бүсээр та хөвөнтэй овч сэж юмсаарэ. Сүүлээр жүүчин нөхөр танд хөвөн авчирж өгөх болно. Гэлээ. Өгшин ээжийн сэтгэл хөдлөж нүдэнд нь нулимс эргэлдэн атраад өрөө мангайд нь ойлон алдсан байдал илэрлээ. Тэр тэгээд нарийн цаасан дэсэр оросон бүсийг хатан батын өмнө бариад. Авахгүй, авахгүй. Энэ ээжд нь овчис байна шүү. Би таны зэрэгт баггүй ярьшиг татлаа. Ингээд яаж болох юм бэ? Гэж хоолой чичирг нүлв. Энэ хөгшин ээж бол өөрийнх нь ихтэй адил юучгүй ядуу бол гэдгийг хатан бат мэднэ. Тийм ч болохоор л баг багаар цуглуулсан жоосорон энэ бүсийг авчээ. Уг нь ээжтэн хөвгөнтэй овчис хийж өгье гэж байсан боловч төмигийн ээжийн буйн тагтаж эмнэлгээс гарч эрүүл хамгаалах газрын дан овчисыг тайлаад орхивол шарахтах үйдэн өмсөж байсан өнөөмөө авахын тамдаггүй болсон овчисны оромчгөл үлдэх болно гэж бодож ийлээ. Хадан бат бүсэн төмигийн ээжийн хажууд тавиад ээж үнийг би өөрөө авсан юм а. Та баггүй гэж чамлахгүй авчихаа. Удахгүй сэр орлоо шүү. Таны ховчис даанч нэмгэн буян хичээхэн жоглаа. Гэж чөхөрлөггүй хэлнэ. Төмигийн ээж буурал толгойгоо сажилаад яг хаалгаж өгөхгүй. Нөхрөө, би таны энтхийн өмхөөл ооч усыг ортол идэж уухтаа сэтгэл төвтөхгүй. Дээрээс нь ингэх юм бол би үнэхээр аргаан барна. Байчхаа, байчих. Ээж авчид өгчхөө. Гэж хашина. Хатан бат хөгшин ээжийн жүрүүлэхийг үзээд байдаг сэтгэлгэн уудална. Тэгээд дотнсэг мөртөн жомнонгойгоор таны хүүхэн миний охиндөө вангийн ордонд хамт жадагдж хамт харагдж байсан юм аа. Одоо тэд хувьсгалын төлөө өдрсөнгүй хамт байсаар. Миний төрсэн эгчд үгээс бас дотно шүү. Ээж минь таны өгсөн амьдыг мэдхгүй хэжээд дурсдаг юм аа. Энэ удаа би тантай учирсандаа төрсөн гэжтэйгэн уулзсан шиг баярлж байна. Ертөнч дээрх ядуучууд бүхэн нэг гэр гэдэг энэ үг үнэхэр худал биш шүү. Миний сэтгэл таавал яг л миний ээж. Гэтэл настай ээж та намайг гадны хүнэр үжинэ гэж би сонсонгүй. Хэрвээ төмичэн хэдэн тохой бүс авчраад ховчис хийж өмсөө гэж танд өгвөл та авахгүй гэж байж чадна гэж юу? Гэлээ. Чаа. Ээж нь үлдэхэд авчихъя хөөхөө. Гээд төмигийн ээж сэтгэл хөдлөсөндөө нулм сонгож хувчсныхан хормогоор нүдэн арчиж л байлаа. Тэр хатан бат болон салбар ангийн эрүүл хамгаалах газрын байлдахчийн бай дээрээс бүх чөлөөлөх чирэг бол ийм л чирэг анги юм байна гэхчийг олж мэдлээ. Хатан бат төмигийн ээжийн дэргэд удатл суухтан вангийн ордонд байх төмигийн байдлыг хэлж өглөө. Хатан батын ярихыг сонссон төмигийн ээж сэтгэл догдолж тэр жил охиносон салсан байдлыг бодол хэлж эхэллээ. Тэр хүүхдэн төврөн илвэж нулимс урсгсан торонгой газраан охиныхан халуун газар дээр наагаад хэдэн үг хэлэх сан гэж бодсон боловч юу ч хэлж чадсангүй. Түмми элэгж өрх минь яасан ухаантай хүүхэд байд. Түмми минь нүд дөрөн нулимс эргэлдүүлээд жүдүү төсч үнчин тусалж оногсонгүйгээр ээж хэчээ гэж нам намуухан дуудаж билээ. Охины минь нэх сайхан дуун энэ хэдэн жил чихнээс минь нэгч салсангүй. Энэ хүртэл бодоод одоогоор охиныхон дэргэд нисч очиж чадахгүй дээ гашуудна. Тэр энэ бүхнийг бодох болгонд хар хортой хөөвхт ахад үстэй нэгэн үчхийгэж сандагсан. Нөхрөө хөөвхүйг яагаад олохгүй юм да? Гэж төмигийн ээж харамсан асуув. Тэгтэл хадан бат галд ороод шатаж өгсөн байх гэж хүн олж байна. Гэхэрн төмигийн ээж сэж

чиглэнгүйгээр үжсэн хүн байна гэж юу? Үгүй ээ, үгүй. Тэгэд яаж гал дунж өхлөө гэж мэдсэн да? Аа, тэр их өрөөнөөс дутаад гарсангүй бас баригдсангүй юм чи? Хүүрийн бас олоогүй гэж юу да? Олоогүй. Гэхээр нэ түмигийн ээж баахан бодлох ээж ямар нэгэн юм санаж олсон мэт эгмэг гээд хөөфүүгүй шатаж өгсөнгүй. Гэж нам дуунаар хэлэхэд яагаад гэж Хаддамбат Цочисхийн та яаж мэдвэ гэлээ. Өгөөчий сонсолто. Гэсэн нь түмигийн ээж дуудлагаан өрчлөөд алга урханаар ярьж эхэллээ. Тэр орой Пууд угармахчил би найман жамих ирлээ гэдгийг мэдчихлээ. Тэр үед та нарын хурдхан цохоод орж ирэхийг харсаар байлаа шүү. Гэтэл тэр хүрээний хэрэм өндөр бас фототэй. Та нар цохож орж ирч дийлэхгүй бол яах вүлээ гэж би арга бодлоо. Тэгээд овол устын төлөөнд гал тавьж тэднийг хориглж хаяа шитаа цалий гэж оролдсон юм л да. Энэ үед хөөфүгүй намайг олж өчээд пуучглаа. Би хэрмийн аруулд унаад өрсчөөж таталдан өвдөж байсан чи сэтгэл саруулхан байж өгөхөөсөн өмнө тэдний баларж сэтгэхийг харахсан гэж бодож билээ. Ээ, тэднийг яг сайхан эсэн бусангүй божигнолдож байх үед хөөфүгүй ганцаараа зүүн хэрмийн аруулд агаж өмнөшөн гэж байхыг би олж үчлээ. Тэр будаан сонгосны араар ороод алга болж очирсан. Сүүлээр нь би юу ч мэдхэн болчихлоо. Өгөө тэр үнэхээр галд орыг сим бол юунд хураалттай төлөө рүү гихүү байдаа. Гэхээр нь хаддан бот хүмсэг жангидаад удтал бодлох ширлээ. Нас тэжийн тусгсан байдал түүний өгийн бодлогыг улам нэгэн алхам гэрчиллээ. Хөөфүүгүй өхөөгөө. Гэтэл сан хөмрөг нөхөнгөр морин бөн. Гахан хороо Тахан үр хүртэл нэгжээт ч олсонгүй. Тэр үнэхээр зэвүүр орохчихсан гэж үү? Үнэхээр хачин даа.

Төмгийн ээж дугуйхнаар цанхоор гадах шарах нь эрхчүүллийн дунд уйран хилэнж байгаа шиг байлаа. Комиссар Хаданбат явахтаа зүүчэн нөхөр хотод явахаас өмнө таны тухай айтайхан тохируулчихсан. Таныг бүрмсэн сайжирсны хойно өмнөлгөөс гаргаж нэг хүнээр тэр гунаа хөтлүүлээд вонгийн ордны айл төргөж удаан жил салсан охинтой ч уулзуулъя гэж бодож байсан юм а гэлээ. Настай ээж сэтгэл хөдлөд ойлцглаа. Гэвч нүдний харч аман завжинд нь баясгалан та сайхан инээд илэрж байв. Энэх шулуун шудраг чевэр боргож өн хөгшин Хаданбат болоод дүүчингд талархсан сэтгэлэн илтгэх зохимжтой сайхан үг олж ядна. Хаданбат настай ээжийн тэрх хатаасан бургаас шиг гарыг удатл атхад та санаа амар шархан савж саваарэ. Битгий гэртэн харахыг яардаа. Том харгас хөвөнжиг нэгэнт буудад алчихсан. Таних гэр байшин газар тариа хувааж аллаа. Хожим маны ядуучуд улам сайхан амьдрин шүү гэж тайтгаруулна. Төмигийн ээж комиссар Хаданбатыг үүдэн гадаа гартал хүргээд салж ассан үдэр харсаар тоостөгсөн өргөн жамаар дал дортол зогслоо. Маргааш өглөөний морьт жиргийн салбар анги их сумруу руу хөдлөн гарав. Хаданбат идэр хоёр хурдан морины жуужи холбож зэрэг ангихан өмнө мөр зэрэгчүүлж явна. Орчимхан тэд Монгол хятад холбоот зэргийн занжин шитавын зарлигийг олж. Холбоот зэргийн даргаас Жонжиш нэгэнт дайн жогсох хэлэлцээрэн урж хаяад бүх талаар дотоодын дайн дэгдээлээ. Дайны гал эртэрэггүй манай өвөр Монголын дунд эсхийн талнуудын дээр ноцох болно. Цагийг амжиж зэрэг ангийн дайчин хүчнийг дээшлүүлэхийн төлөө таны салбар анги өтөр төргөн их сумын ховд бочиж цэргийн боловсрлыг ихэр ихийн дагуу тал нутгийг хамгаалан найсныг устгах байлдаанд оролцохоор тогтсон байтугай бэлхэн боллоо гэж тодорхой жан гаргажээ. Нутг усанда харих гэсэн чинь цөмөл ус гэж гэн авч сахасанчхан усаад чев чевэрхэн угасан цэрэг ховчсан өмсчихэжээ. Гар фуу гэх нь модон хуй нарны гэрэлд гялалжээ. Фуу оросон улаан

Урдынган намрын салхиндээ сарчигнэн дэрвэнэ. Цөлөөтэй эдрийн хамгаалагчтай араас нь дагаж ямар нэгэн сонирхолтой явдлыг амтрахан ярилцж явна. Үдийн алдад нар нэнч халуун боллоо. Үлэн өвсөн доторх хөрлжигнэ тэрс чадан тасралгүй жаржигнэн. Хээрийн огоны өнрө сэнгэнсэн халуун салхи уй уй өөдөөсөн сэрчгэнэх нь хүмүүст тааламжтай сайхан санагдана. Морьцч чирэг нэгэн нарин гол дээр ирж өдлөв. Байлдахчид морин наган усаж өмөл хажаран засаад чил ногоон жүлгэн дээр сууж амсхийлээ. Ядарж жүдрхийг яг мэддэггүй чөлөө тулан салбар ангийн дарган хамгаалагч голын хөвөн дээр морион чөдөрлөж барилдаж эхэллээ. Хоёр залуугийн барилдахыг үзээд хорхойн хөдөлсөн эдэр бүссэн чангалан хантчий шамлаад гарч очив. Эдэр дэнтүү бардаж тайвширснаасаа болоод чөлөөт таягчлаа. Нэрлэхүү эдэр нүүрэн часуулалгаж дахиж барилдахыг ойсон боловч хайсан этгээд дийлсэн гайхуулаад эргэж барилсангүй. Эдрийн хорн хөдөлж хадан баттай үжиж ихсэн боловч хадан бат чамай гайж чадахгүй гэсэн нэрээр барилдаж өгсөнгүй. Үнэн дэн хадан бат бол нэг сайн бүх байгаа юм л те. Бүх салбар анги байтугай бүх шүмд шиг гэсэн түүнийг хаях хүн олдож ядах бий. Эдрийн дайнд баатарлаг хүчир бүрхэ сайддаггүй шууд шулуун жангийг хадан бат маш тоод юм. Орчим залсан их ухтны хүрээнд ирээд эдрийг татаж авахын тулд нэг гар хөө өгсөн бөгөөд тус хайлан түүнийг залж архиулган бүхэл сүн ярилчжээ. Маргаашны эдэр жалсантай ярилцсан бүх зүйлийг комиссартан хариу мэдүүлж жалсны тухай өөрийн үжилтэн бас хэлж гаргаж ийлээ. Агасчдын хөр хөгжөн тангийн хүмүүжил болоод олон том чөдөлгөөнөөр дамжаад эдрийн ухамсар тасралгүй дэшилж ирснийг мэдсэн хадан бат эдрийг улам нэг алхам харгалж анхаарч хавсран тусалж хамтаар давшин хамтаар урагшдах явдал бол өөрийнх нь хариуцлага мөн гэж үзв. Тэгээд тэр замын уртад эдэртэй гайгүй сан ярилцах гэж орчин би цэрэг анги газар орны хооронд гүйсэр байгаад таны саналыг сонсч чадсангүй. Одоо бид ярилцж явж байгаа яа гээлээ. Хаанаас аль байх вэ гэж хэлсэн эдэр хатчирхан гайхаж нүдтэн бүлтэлгэн хэн нэмэ саналтай гэж хэлв. Эхээр надан бат төвний хүүхтэрхүү гинэн хонгор царийг харж ийнэ гээд хэнчилсэнгүй. Би чамаас зүгээр асууж байна. Оо гэж аваад эдэр үгүй энэ яагаад өөр хүнээс дандаа санал аваад байдаг юм? Багсаг санал сонсохгүй бол зовлон болчихдаг юм гэж үү? Гээд шууд шулуухнаар комиссар би чин үг хадгалж чаддаггүй үннээр бүдүүлгээр хурднаар хэлэд гаргадаг хагархай хэнгэрэг шүү. Тэгэхээр хаанаас тийм олон санал мал байх вэ? Надаас санал хураана гэд байгаа чин таны арчлын авар даанч хэтэрж байр гэмээ. Ям болгонд арчлыг бадруулах хэрэггүй шүү. Цэрэг ангимчин тэгж их арчлыг бадруулсан хэрэгчгүй. Ингээлээ. Салбар ангийн даргын юу бодвол юу гэн хэлдэг энэх өв үнэнхүү чанд туйлаар сэтгэл хансан хадан батач тойруулж тогшүүлэлгүйгээр үннийг хэлвэл миний арчлын авар тэндиж байгаа бишээ. Харин таны чиргэн эрхний суртлын үлдэгдэл хэтэрж байна гэлээ. Эдэр чиргэн эрхний суртал гэнэ? Хэдэн мэлэрж очлоо. Эдэр өнгөрсөнд комиссарийнхан ямхтын хавсарлагаар үндэсний явчин үйлдлийг ялан тэвчиж үжил санааны бажаахгүй зүйлэн алхам алхамаар таничээ. Чармайн төвчиж байтал чиргэн эрхтний сурталтай гэж хэлнэ гэж бодоаг үлдэв. Өнгөрсөн тэр чирэг ангийн хамарч хүмүүжүүлэхтэн чанг байдаг явдал бол өөрийнх нь давуу талаа гэж бодоод өргөлж омогшдог байж билээ. Эдтер үл тоомсорлсон янзаар байлдахчийн чангахан шаардлага нь бас буруудаж ирэх үү? Би байлдахчийг чогж хараав уу? Тавилд да гэлээ. Эдэр бол бодот жийлийг эрхэмлдэг хүн болохоор хий хоосон ясуучрыг ярьж өгөөд ямар ч үйдэлгүй гихчиг хадан бат мэднэ. Тэгээд тэр ойрын гарсан учир явдлуудаар жишээ татаж байлдахчид болих бүдүүлэг авраар ханддаг энэ гэрчлээд сайхан гихчиг адлан шинжилж чирэг ангийн хамар сүмж өрхтөн чанга байдагч нь зүгөө. Таны энэ сайн талыг би хэдийнээсээ дэмжсээр ирсэн. Гэтэл та чангаар

0: Чардах болоод баялагчдыг хайрлахыг эсрэг дэсрэг болгож байна шүү. Баядөрчин хуучин чиргээс авчирсан хуучин жаншил бас оршсоор байхад бол баялагчд хандахтаа гүн жужаа ангийн хайр сэтгэлгээр ойлгон байна. Үүний хамт та бас арчил болоод төвлөрлийг эсрэг дэсрэг болгочихлоо. Арчил болоод төвлөрлийг аван үчгэд эсрэг дэсрэг байж арчлыг бадруулбал бат чанга жохон байгуултын сахилэг батыг баталж чадамгүй шиг байдаг юм аа. Гэтэл үнэн дэм бол арчлыг хэдий бадруулбал чирэг анги төдий тайчин хүчтэй болдог шүү дээ. Та хэлдэг төрүүд хөө ухтны хөрөг жохох байлданд байлдахчэд хувьсгалт идэвхтэй зэрэг санааг бадруулж бидний огтхон ч бодож ологүй баатарлаг үйл хэргийг хичнэн олон үдэн бүтэв дээ. Гэлээ. Тийм ч тийм гэж итэр энийх бодот явдлыг мэдэж байвч өөрөө яагаад энэ хоёр асуудлыг эсрэг дэсрэг болгож чиргэн эрхтний суртлын үлдэгдэл болчихсон нь мэдэхгүй байлаа. Хатан Батаа идэртэй жууж холбож явахтан арчил болон төвдөрөл эрхчлөө болон сахилэг батын ховсонгүй харчаагаас аваад хувьсгалт чиргэнгийн дарга байлдахчийн харчаа дээд доорд шатны харчаа зэрэг олон асуудлуудыг онлоос үйлдэл хүртэл нарийн буттайгаар ярьж өглөө. Гэтэл идэр довдугайхан сонсож сонсоод юу ч дуурсангүй. Тэгээд Хатан Бат идэр гой миний хэлгээ таарнаггүй юу гэж асуухад идэр их л урамгүй хинээр оож үйтэ гэж арга чан өнгөрлөө.
1: Хүндэтгэл сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөсөө шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд олжи. Найруулан шингээсэн нь Мангууд олжи Сөмбөр. Нийтхэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Арвилж гамнах амьдрын суртал ажилч баргжуун хүний эрхэм.
1: Ариулан гамнуул аштад тустай ариун суртал нийхэмд ачтай.

0: Өндөр сонсогчдоо, хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар энх хүндэрлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү, нэвтрүүлэгч Амар Жаргал, хянагч танаа, ерөнхий хянагч Бүргэд, анхаарал тавьсанд.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Хурдаар агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1500 доншор төгөргөд авсан.
1: Өртөн засх орны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн засх орны ардын засгийн ордны төрөв

0: Үүлэгч Боган бүх орны насжилийн асрамжийн ажилсыг чанарлах хөгжүүлэх ажлыг байцаан судалсан.
1: Бүх орны ил шатны амиахын орчин тойрны салаа мөчрөө бүгд найрамдах дундад арад улсын амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийг тайлбарлан ухуулах ажлыг идэвхтэй өрнүүлж байгаа.
0: Манай орон аж ахуйн шинийг үүсгэн хурамдал хуваар зөэллэг олгож, шинжил ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйн бэл тохируулах хүчир асуудлыг шийдвэрлж байгаа.
1: Жүнжимчин хошооны 13 дугаар хогчааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаар бүх орны илүү хараалтын баярын ширс ажилгын хөшгөө ярсан жирэг мэдэнүүдэд сонсох нь Адаад Ирэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1500 дүншүүр төгөргөөд авч, нийтний адил хугацааныхаас 128.5-аар нэмэгдэн, бүх улсын дундч нэмэгдлийн хурдцаас 11.200-ийн хувьар өндөр болж, нэмэгдлийн хурдц нь бүх улсад 6 дугаард оржээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон гадаад арилжааны хэвчээг тогтворжуулан бүтчийг шилдэгжүүлж, ардаас үзгэнсэн аж ахуйн голлогч үйлдэлийг гүйцэд бадруулан, хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны амжирлын хүчнийг хөгжөөжээ. Түрүү 7 сард гадаад арилжааны талаар нэлээд амжилт олсон ардаас үзгэнсэн аж ахуйлал 3653 байж, нийтний адил хугацааныхаас 129-оор нэмэгдэн, гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1345 дүншүүр 7000 төмөнд төгөрөгт хүрч, нийтний адил хугацааныхаас 142.5-аар нэмэгдчихэ. Хилийн ардын зах дэлгүүрийн гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 6 дүншүүр 60,000 төмөнд төгөрөгт хүрч, нийтний адил хугацааныхаас 139.7-оор нэмэгдчихэ. Үүн дээрээ хот Манжуур хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг тус тус 3 дүншүүр 30,000 төмөнд төгөрөг ба 2 дүншүүр 60,000 төмөнд төгөрөгт хүрч, нийтний адил хугацааныхаас 188.166-аар нэмэгдчихэ. Энэ жилийн түрүү 7 сард манай орны гайл батлах барааны гүйлгээ эдчүүлж боловсруулах арилжааны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг тус тус 366 дүншүүр төгөрөг ба 96 дүншүүр төгөрөгт хүрсэн байна. Энэ жилийн 4-р сард Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт бүх талаар эхэлснээс нааш бүх орны бомбтын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл тасралтгүй шилдэгжиж, хил алсалсан арилжааны гар гүйцэтгэлийг төхөмчлөх олон зүйлийн арга хэмжээг нийтлэн хэрэгжүүлж, хил алсалсан жолоочгүй тээврийн хэрэглэлтийн өргөтгөн бомбтын бүтээн байгуулалтын оюунчилсан хэр төвшнийг илт дээшлүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны дэжүүжи, өртөн жасах хорны ардын жасгийн хордоны тэргүүлэгч Баоган 8-р сарын 19-ний өдөр бүх орны насжилийн асрамжийн ажилсийн чанарлах хөгжилт, насжилийн асрамжийн үйлчилгээний хүрээндэх төв бус сартал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасах ажлыг байцаан судалжээ. Баоган Хөх хотын эмчлэг совлэлт насжилийн асрамжийн үйлчилгээний компани, Андун эрүүл жилийн үйлчилгээний төв, Хүй Шин Юань нийгэм тойргийн эрүүл хамгаалын үйлчилгээний өртөөнөө эжигнэлтийн байдлыг байчаан үжиж, настайчуудын амьдрал өвчин үзүүлэх баталгаа, асран харгалзах үйлчлэх болон насжилийн асрамжийн талбарын галын сэргийлэх ажил зэргийн нарийн ойлгочээ. Тэрээр настайчуудыг чин сэтгэлээсээ халамжилж, түгээмэл харгалзлын чанартай насжилийн асрамжийн үйлчилгээ хөгжүүлж, настайчуудын олон янз чилсэн хэрэгцээг тасраагүй хангах хэрэгтэй. Насжилийн асрамжийн байгууламжийнх нь амар төвчнийг цаашдаа чангатгаж, олж хогч хариуцлага баттайжуулан, галын сэргийлэн унтраах эдэний жийлс талбар газрын амар төвчнээ хараа шугамыг бадсахах хэрэгтэй гэж чухалч хэлжээ. Өртөн жасах орны ардын эвдлийн тэнхимд Боган үндсэн шатны насжилийн асрамжийн байгууламжтай видеогоор холбогдож, ардын амьдралын ажилтнтай ярилцаж саналаа солилчжээ. Тэрээр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа насжилийн асрамжийн ажилсын хөгжүүлтийн шисчэмтэй төлөвжүүлж, гэр бүлийн нийгэм тойргийн байгууламж харилцан зохицуулсан эмчлэг совлэлт эрүүл жилийн уялдуулсан насжилийн асрамжийн үйлчилгээний шисчэмээ байгуулах хэрэгтэй. Газар орныхоо байдал тохируулан насжилийн асрамжийн сур төхөөрөмжийг байршуулан, ардын амьдралын хүрээний мэдээж ангжилтын байгууллалтыг ихэр ахиулан, тоо баримтын дамжуулгыг шулуутгаж, их баялгийн хамтар эдлэхийг биелүүлэн, тоочлсон арга барилаар насжилийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ил шатны ардын амьдлын салаа мөчрүүд олон төмнө дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасах ажлын дунд илрүүлсэн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, нэгэс жүйч нөгөөг мэдэж, их үслээсэн жасгийг чангатгаж, бэлмэнг болон төслийг чангатгаж, настайчуудын ашиг тусыг хохируулсан үйл ажиллагааг эрс чигчлэн жасан сайн төрийн бодлогыг яасан ч талгаардуулж болохгүй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүгд найрамдах Дундад ард улсын амь ухаан орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсний дараа бүх орны ил шатны амь ухаан орчин тойрны салаа мөчрөөс хуулийн бичгийг хяналт тавьж хууль хэрэгжүүлэх засаг захиргааны хамаарлт хийх үндэслэл болгож хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалж байна. Амь ухаан орчин тойр

0: Бидний хуулийн бичгийн нэгэн гэдэс чигүүл дараа хошуу шин тойргийн дэсийн томилсон байгууламжийг баян даасан хууль хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гол зөвхөц болгосон явдал болно. Ойр дох Хянган аймгийн Түүчвэн шаны ам ухаан орчин тойрны төвчөний хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хараа орныхаа чухалилт гүнжгэрж баримжаахаас хэтрүүлэн бохирдол бүтэс гадагшлуулах бохирдлын засах тоног төхөөрөмжийг дураараа зогсоох аюултай хаягдмал бүтсийг журамжин бусаар шийдвэрлэх зэрэг тогтоолоос зөрчсөн асуудлыг чанга байцаажээ. Үнийн хамта хуулийн бичгийн шин тогтоол орчин тойрны хамгаалалтын гол цогцын хариуцлага болон хууль чаазын улаан шугамыг аж ахуйлалд тодорхой тайлбарлаж өгчээ. Бухтхотын ам ухаан орчин тойрны төвчөө түрүүхэн засаг аж ахуйлын саналаан солилцох ажиллагаа өрнүүлжээ. Бүх хотын голтлогтой хаягдмал бүтсийг үйлдвэрлэх аж ахуйлал, аюултай хаягдмал бүтсийг эзэгнэх нэгжийн төлөөлөгчд аюултай хаягдмал бүтсийг шийдвэрлэх төрөүний аж ахуйлын үйлдвэрийн тойргод хүрч аюултай хаягдмал бүтсийг хөмөргөд оруулж данслан тэмдэглэх, төрөл хуваан хадгалах, нэвчиж гуйчих эсэргийлэх, хаягдмал бүтсийг цуглуулах зэрэг бүх явцыг ойлгосон байна. Бас ам ухаан орчин тойрны хуулийн бичгийг тайлбарлан ухуулах ажиллагаа өрнүүлж, аж ахуйлын аюултай хаягдмал бүтсийн хамааралтыг эх үүслээс нь журамжуулах тухай заанж олоджээ.
1: Өвөр Монголын Араачууд телевиз хараа нэмээд Үүхэ хата засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгож үйлдэлгжүүлэхээс гардаж алан түмний анхаарч байгаа асуудлыг чармайн шийдвэрлж бий. Энэ жилийн эхнээс нааша Үүхэ хатын хайрвын тохой тойрог байдлыг ойлгож төрийн бодлогыг лавлах хурлаар алан түмний бачимдан төвөгдөж жовонж хүсэж байгаа асуудлыг ойлгож одоо болтол нийт 3729 жилийн хүсэл шаардлагыг данслан тэмдэглэж 3371 жилийн нэгэнт шийдвэрлэл дуусгачээ. Бүхэл өдрөөр ардад үйлчлэхийн төлөө удан тохой тойргийн Шингда жигэл гудамжийнх нь Шингда жигэл гудамжийн AI үйлчилгээний тавчингийн байгуулан 3 сарын туршид 40,000 гаруй хүн удаад үйлчилж анамжийн норм шийдвэрлж дуусгасан норм нь бүр зөвнө эрт хүрчээ. Үүхэ хат бас хүчээ төвлөрүүлэн ам ахуйн асуудлыг чигчлэн сайжруулах ажлыг атгаж насжилийн асрамжийн байгууламжийн оюунчиг алгонтрай хамааралтын тавчанд оруулахыг ахиулж чахилгаан дугай тэргэнд чахилгаан чинэглэх нэгтүм 2,000 чинэглүүрийг ухсарчээ. Үүхэ хатын намын хорооны жохан байгууллага хэлтсийн дэд дараагаа жампэнчин суруулжилэх хүлээхтэй хэлбэрээ ховруулан хөгжүүлэх ам ахуйн орчин тойрны хамгаалах аюулгүй үйлдвэрлэл чалан мөнгө өртөх зэрэг катар олон түмний тосхайл чанга байгаа товын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж чигчлэн сайжруулах ажлыг сайтурах юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтээр ардын амьдралыг хөтлөн баталж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хайхулж байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын Араачууд телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Өртөөн Засхорон шинжил ухаан мэрэгжлийн яамны шинийг үүдэх хувь хуримдуулах дүрмд түшиглэн шинжил ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлалд шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба мэрэгжлийн өөрчлөлтийн зөвлөлийг хангаж аж ахуйлын бэл тохируулах хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Бухтхотын ховоршорон дээчин мэрэгжлийн тойргод байгаа бухтын тенши ховоршорон шин материалын бүрэн бус хариуцлагат компани бол улсын төсийн тусгай шилдэг онц шин аж ахуйлал болно. Энэ жил үйлдвэрлэлийн чадвараа нэмэгдүүлснээс болж аж ахуйлын бэл мөнгөний хэрэгцээ ихээр нэмэгдчихэ. Үүнд чиглүүлэн Пуфа банкийн Бухтхотын ховор банкнд компанийн шинийг үүдсэн хуримтлал ховыг үндэслэн 800 түмэн төгрөгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба мэрэгжлийн өөрчлөлтийн зөвлөлөг олгосон байна. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба мэрэгжлийн өөрчлөлтийн зөвлөлөг бол Ардын банкийн ерөнхий банкаас мөнгөн гүйлгээний байгууламжнуудын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба том хэвчээний төхөөрөмжийн шинтэх гэд мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээ хангахыг зөргөжүүлэхийн төлөө хэрэгжүүлж байгаа зоосны төрийн бодлогын багц юм аа. Энэ жил Өртөөн Засхорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим хамаа бүхий салаа мөчөртэй хамтран тоо баримтыг хамтаар эдлэх тавчингийн байгууллалтыг түргэтгэж шинжил ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлын бэл тохируулах арга замын улам нэг алхам шулуутхан аж ахуйлын шинийг үүсгэн хувь хуримтлал судлан нэх бэл оруулалт мэдлэгийн өмчлөлийн эрх зэрэг гол болох тоо баримтыг мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн итгэмжит зээлгийн системтэй холбогдуулахыг ахиулжээ. Үүний хамт мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн аж ахуйлын хуримтлал ховын гүйцэтгэл тооны тойронд мөнгөн гүйлгээний бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгээний загвараа шинчилхийг хөтлөн жолоодож мөнгөн гүйлгээний эх баялагийг шинжил ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлалт тиш төвлөрүүлэхийг ахиулсан байна.
1: Өвөр Монголын Араачууд телевиз хараа нэмэдэ Ард нийтлсэн 2026 оны 32 дугаар гаргийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аян шидийн зорцсон хэмжээ, ээлжийн нисгэлийн хэмжээ нь жарын хүчирхэгийн жагсаалтаас үүжвэл хөлөн барийн нисгэлийн буудлын 60 дугаар дэх жагсаагдж, ээлжийн нисгэлд суусан аянчны норм нь 192.3-д хүрч бүх улсад 1-р дэх оржээ. Энэ жилийн жооны амралтаар хөлөн бэрийн талнуудхаар жуулчлах аянчдын тоо илэрхий нэмэгдлээ. Энэхүү байдалд хандуулан хөлөн бэрийн нисгэлийн буудлын голдолготой хот болон жуулчлалын халамжилт хотын хоорондох нисгэлийн ээлжийг нэмэгдүүлжээ. 8-р сарын 18-ны өдөр нисгэлийн буудлын 140 ээлжийн нисгэлийн нэсэлтийг баталж нийт 2,000 аянчны жуулрлон ганц өдрийн аянчдын жуулрийн хэмжээ 6-р сарын хасаа жооны 75-аар нэмэгдлээ. Жоны амралтын жуулрийн хугацаанд аянчд олон байдалд хандуулан хөлөн бэрийн нисгэлийн буудлын алын жилийн баталгын арга хэмжээг оновчтой найдваржуулан нисгэлд суух, гардам гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх газар болон амар төвчний байчаалт хийх замыг нэмж тохируулан хүлээх цагийг байгуулсагчээ. Энэ жилийн эхнээс 8-р сарын 18-ны өдөр болтол хөлөн бэрийн нисгэлийн буудлын нийт 223 төм 6,000 аянчны жуулрлж, аянчдын жуулрсан хэмжээ нисч буусан нисгэлийн тоо бараа шүүдний тэмдэглэл хэмжээнд надад найдал хугацааны хасаа тус бүр жооны 7-5 болон жооны 8-аар нэмэгджээ.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрийн сурвалж жилж зохион бүтээхэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээлэлээр эснэл хөгжилтэй 500 км үзмжийн зам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Түнглэ хотод байгаа хорчны 500 км-ийн соёл жуулчлалын үзмжийн зам нь дундад улсын зам ховын машинаар жуулчлах 19 содон шугамар үнэлэгдэжээ. G3-4-р улсын замд түшиглэн байгуулсан энэхүү үзмжийн их зам нь Түнглэ хотын өмнө номрай холбож зам дагуу хорчин нутгийн маш олон үзмжийн орон ба ховын машины буудаллах газраар өнгөртгөө. Зуны улирал болох бүр үзмжийн замын ойр хаваар наадам цуглаан тасраагүй үргэлжилж эргэн тойрон суурьшиж байгаа малчит ба замаар өнгөрөх жуулчдын анхаарлыг татаж байна. Тухайн газрын малчид бас наадмын хурлын талбайд хоньны мах, пив зэрэг онцлогт идэв өмдөн худалдаж орлогоо нэмэгдүүлдгээс соёл жуулчлалын үзмжийн зам нь бас нутгийн малчдын орлогын нэмэгдлийн чухал эрэлтийн нэг болжээ. Энэ жил 500 км-ийн соёл жуулчлалын үзмжийн зам нь бас Үймийн хөнгийн бүлхмийн анхаарлыг татлаа. Тус бүлхмийнхэн үзмжийн их замаар баруун Леох голын боловсныг мөрдөн сурвалжилж 5 өдөрт 10 талбар шууд нэвтрүүлэг хийж ил газрын хүмүүсэд хорчин нутгийн соёлын өвийг ухуулан танилцуулжээ. Хорчны тал нутгийн өрчөнд байрлаа Түнглэ хотын ойрын 2 жил ховын машины жуулчлал, амтд идэний жуулчлал зэрэг соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтээ дэлгэрүүлж, дөрвөн улирлын соёл жуулчлалын ажиллагааны агуулах хэлбэрийг баялагжуулж, бодит үр бүтэмжээр соёл жуулчлалын ас чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. 8-р сарын 19-ны өдөр Жүнжүмчин хошооны 13-р хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Шилэнгол аймгийн Жүнжүмчин хошоонд эхэлж бүх орны элдв хураалтын баярын ширс ажилгын хөшгийг ярьжээ. Өртөн засах орны дундад улсын малчин дэрэжтийн элдв хураалтын баярын ажилгын гол гялсчиг болсны хувьд өнөр сүргийн шалгаруулалтад 12 дан төрлийн уралдаан тохируулан Үжимчин хоон, Шамантер үхэр, Ангис үхэр, Монгол адуг багтаасан 600 шахам шилдэг үйлдвэрийн малыг бий байлдар хүндин жинжирэг баримжаагаар шалгын үнэллээ. Өнөр сүргийн шалгаруулалтад бас сайн үйлдвэрийн малын дэлгэн үзүүлж үн хаяж худалдах, малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах, амтд хідэн амтлуулах, сонирхолт уралдаан зэргийг явагдуулж, тухайн газрын чанар сайтай мал жигүүртний эх баялыг ончлогтой бүтээгдэхүүн болон бодсон бос соёлын өвий төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Удалгүй бусад аймаг хотынх нь бас 2026 оны бүх орны малчин тэрээчнээ элүү хураалтын баярын ширс ажилгыг эрхлэн явагдуулж бүх орны трейлэн мал аж ахуйн элүү хураалтын үр бүтээлийг олон хараасаас илрүүлэх болно. Өвөр Монголын өртөн засах орны дундад улсын малчин тэрээчнээ элүү хураалтын баярын малжиг тэрээлэх орны гол талбайн ажлаг 9-р сарын эхээр Баянуур хотын Үүйэн шанаа тойрох балгасын лямфан тосгонд явагдана.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордос хотын зүнгар хошууны шарилцтай шангийн үндсэн шатны ханган борлуулах хоршооны тарамлын эмнэлгийн хороо ойрд ашиглалтад орж бүх хилхэний тарайлангийн мэрэгжлийн үйлчилгээ хангаж эхэллээ. Одоохон тухайн газрынхан яг эрдэн шиш боловсрох зангилгийн хугацаанд ороод байна. Агам халуун ба ганхах сарганы нөлөөгөөс зүнгар хошууны шарилцтай шангийн хэсэг таран газар нь улаан аалзын хөнөлд учирч намрын амбуданы хураалтыг нөлөөлж байна. Ийм байдал дор тарамлын эмнэлгийн хороо хорхон хөнөөлийн онцлох, таран газраар тойрон цагдах үйлчилгээ гаргаж, мэрэгжлийн ажилтанаас тоочилсон түргэн хэмжилтийн төхөөрөмжөөр хорхон гамшигын байдлыг ойлгож, үлгэр авч байцаан шилгаж, байдалд нь тохируулан хорхон хөнөөлийг сэргийлэн хориглох эм зацжээ. Улсын дэлхийн хөдөө тосгоны аж үйлсийн уусалцсан хөгжих жишээ үзүүлэх хүрээлэн болсон шаралцтай шангийн тармилын хөвчөөнийх тариачин өрхийн тариалангийн мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагач өндөр байдгаа, тармилын эмнэлгийн хороо бол тухайн газрын ханган борлуулах оршооны байгуулсан тариалангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний жагсаалын газар болох юм. Тэр нь тариаланд үйлчлэх төв, ерөнхийлсэн үйлчилгээний хоршоо, тариалангийн хэрэгслийн нөөцлөлж бачин байдлыг аргасан тохируулах хүргэх төвийн гурамсан цогцот үйлчилгээний торд түшиглэн тариалангийн авдлын онцлон өмнөх системийг байгуулж, хорхон хөнөөл, тармилын шин тэмжээл, хөрсжорон шим хүчийг оновчтой байцаан шилгаж, хараа оронд нарилаг оновчтой тариалангийн үйлчлэгээ хангаж байна.
1: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ. Үерийн сэргийлэгч ангилгийн хугацаанд орсны дараа Өвөр Монголын энергийн бүлэглэл машин чохчлборын аюулгүй тогтун ажиллахыг бүх хүчээрээ

0: төслийн 1-р номерт Грил Чинхэн тойргийн ажилчид Айрд барилгын газрын эргэн тойрноор 1 км урт үер эсэргийлэх гомалтаж үер хашиг хэрэм барьж бий. Энэхүү ховар тойргоон мануултай хуршилж байгаа болохоор шүрүүн бороон орбол уулын үер амархан үүсдэгэ. Үүнд хандуулан хөлөн барийн энергийн бүлэглэлийн Баян нуурын энергийн төвийн ажилтнууд тойрон байчаахад автамж удаага нэмэгдүүлж, далдгмийн чаг тухайн шийдвэрлэн амар төвшин найдвартайгаар Өвөр Монголын баруун биеийн чагалхаан торт бохирдөлгүй чагалгаан дамжуулж байна. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн Хингэн аймаг дахь элчин чагалгааны бүрэн бас харилцаг компани Жоны Улрлын гинтийн чагварын арга чааж хангалгын батлаг бэлтгэл төсөл ясар ажил айхулам аагам халууны эсэргийлэн хангалгын батлах болон үерийн эсэргийлэх ажлын жиргээр хатгч байна. Ажилчид оюунч ханин эжимдэг тавчанд төшиглэн чагалхан хэрэглэх даачийн хувралтыг мөрдөж машин шогчлуурын ажиллагааны арга хэлбэрийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлэн ус хадагчлуулах төхөөрөмж үерийн эсэргийлэх чиг нүүр садаглах орны чигчлэн засан үерийн эсэргийлэх эд бодсыг гүйцэд бэлтгэж чагварын хувралтыг нэхт анхааран гинтийн төгшөөртэй байдлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэжээ. Жонас нааша үр төнд жасах орны ил газрын чагалхан гаргах ажиг хөлөл өдөр тутмын тойрон байчаах ажиллаж хангатгаж үерийн эсэргийлэх далдгмийн байчаах ажлыг байн гөрнүүлж бий. Тосгоо мэрэгжлийн ажилтнууд 24 цагаар ажлын байраа сахиж нүүрсний нөөцийн нэмэгдүүлэхин жиргээр чагварын урчилсан мэдээг үндэслэн оновчтойгоор урчлан магдаж бүхэл чагчийн чагалхан гаргах үйлдэл чадамжийг хамгийн ихэр бадруулжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. 5 өдрийн хугацаатай явагдсан 2026 оны умарт хязгаарын номын үзэсгэлэн 8-р сарын 17-ны өдөр өндөрлжээ. Тус Суданы номын үзэсгэлэнд нийт 7 тэмн уншигчийг хүлээн авч борлуулгын өртөг 1700 гаруй тэмн төгрөгт хүрч дээр хугацааныхаас 113-аар нэмэгдчихэ.
0: Энэ жилийн түрүү 7 сард Бохт хот 1800 гаруй дунд бага ажиг хөлөлдөж засгийн ордоны худалдан авах гэрээгийн бэл мөнгийг 17 дуншор 8000 төмөн төгрөг олгожээ. Энэ нь засгийн ордоны худалдан авах ерөнхий хэмжээний 76%-ийг дөрвөгжилж түрүү жилийн адил хугацаанаас 7-8% хавар нэмэгдчихэ.
1: Баянуур хотын анх дугаар хугацааны хөрсаахалтын соёлын ажиллагаа 8-р сарын 18-ны өдөр линхэ тойрогд эхэлжээ. Тухайн талбайд уран сайхны тоглолт, албан журмын эмчилгээ зэрэг 30 гаруй төрлийн үйлчлэг хангажээ.
0: 2026 оны Бадайн Жарны дэлхийн байгалийн үвийн соёл жуулчлалын удирдлын ажиллагаа 8-р сарын 19-ны өдөр Бадайн Жарны элсэн чөлийн үжимчийн оронд явагджээ.
1: Хянган аймгийн зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товч ойрд онц төрлийн төхөөрөмжийн 2-ыг сугцсан байчаад 1-ийг ил нийтлэх байцаалд өрнүүлж аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагын ухамсарыг чангатгажээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоо Саялбат жижиг найруул.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд гол дүү.
5: Манай хот мөнгөн гүйлгээгээр ардаас ижилсэн аж ахуйллыг дэмжиж, ард ашиг хүртээсэн.
4: Дундад улсын трачин ажилчнаа арчилсан намын Ордос хотын 6-р удааны төлөөлөгчдийн ухрал хуралцсан.
5: Манай хот бүх улсын боловсон байгууллагын нээлт хийж, бэйжлийн ойлгох өдрийн ажиллагаа өрнүүлсэн жирэг мөдөнүүд байна.
4: Жалгаад өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу?
5: Манай хороны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай хот мөнгөн гүйдгэнэ тулгуурлах үйлдэлийг гүйцэд бадруулна. Ардаас ижилсэн аж ахуйн тогтун хөгжилтийг түргэтгэж, суугаал ардын ордгын нэмэгдлийг ахиулж байна. Өвөр Монголын Кангнин уурхайн үйлсийн хууруулалтын хязгаарт гүмпан бол нүүрсэн уурхай нэм малтах, дэлгүч хинжиндэргийн жураг төлөвдгийг гаргах, дэлгүчлтийн ажлыг өрнөөх, гажиржийн гамшигыг засахыг нэг чөгчүүлсэн аж үйлдвэрийн үйлчлэгэн аж ахуйлал болно. Энэ жилийн дээр хагас жилд аж ахуйллын хөдөлгөнгүй бэл мөнгөний жиллэг 5 дуншуур төгрөгт хүрч, аж ахуйллын лабдуун тогтун хөгжилтөд хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлсэн байна. Компанийн дэд ерөнхий захирал Сүнрифэн хэлэв. Манай аж ахуйллын хөгжилт нь мөнгөн гүйдгэнэ байгууламжийн эдгэмжит жийдгийн дэмжлэгээс салжчихдаггүй байж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн тест авшилт зэрэг ажилд хүчтэй батлах ангаасна гэжээ. Хувийн үйлдвэрлэл худалдааны өөрөх бол жах дэдгүрийн хөгжилтийг ахуйдах, ажил олголтыг докторчулж, ардын амьдралыг батдах чухал хүчин болох мөртөө нь мөнгөн гүйдгэнэ төвөмд харгалзлын голдлоготой үйлчлэх этэд болно. Ил төрдийн мөнгөн гүйдгэнэ төрийн бодлогын найдварчлалт нь хувийн үйлдвэр худалдааны өөрөх болно. Баг жижиг аж ахуйллын арилжаа худалдааны хөгжилтийг хүчтэй дэмжиж байна. Хэ агч төргийн хэд дэдгүрийн эжигнэгч Ян Уиш хэлэв. мөнгөн гүйдгэнэ дэмждэгтэй болсноос манай хэд дэдгүрийн хөгжилд

0: улам сайжрах нь лаптайм гэжээ. Дундад улсын банкын Ордос хотын Хуар банкын намын хорооны шүүжи Вонвинжээ хэдхтэн. Дээр хагас жилд манай банк төөмөл харгалжлах хүртэх шаардлагатай бага жижиг аж ахуйлалд нийт 10 дөнгөшөөр гарын төгрөгийн жилдэг буулгана. Бас нэг үдэг хувийн үйлдвэр худалдааны өрөхт 10 дөнгөшөөр төгрөгийн жилдэг буулгасан гэжээ. Манай хот голдлого төв хүрээ чараанд анхаардан төвдрүүд нь төрийн бодлогыг нардаг оновчтойгоор хэрэгжүүлжээ. Хөгжилтийн дутуудлаа нөхөрдөн хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн ясч нарыг дэвшлүүлэх болон ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлтэй төлөвдөн бүх хотын аж ахуйн урт хугацааны догтун бүгд эрүүл хөгжилтийн суурийг удам идэв баттгав. 60-р сарын сүүлч болтол бүх хотын мөнгөн гүйдгэн байгууламжийн ардын жоосны ЭЛЖ-ийн хадгаламжийн үйлдвэр мөнгө 7925 дөнгөшөөр төгрөгт хүрчээ. Адил хугацааныхаас 186-2 нэмэгдэв. Мөнгөн гүйдгэн байгууламжийн ардын жоосны ЭЛЖ-ийн жидгийн үйлдвэр мөнгө 4844 дөнгөшөөр төгрөгт хүрчээ. Адил хугацааныхаас 103-ийг додоогоор нэмэгдэв. Суугал ардын хүн дундчийн эжимдэж болох ордог 28466 төгрөгт хүрчээ. Адил хугацааныхаас 104.8 нэмэгдэв.
1: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 19-ны өдөр Дунд улсын Трачин ажилчна Арчилсан намын Ордос хотын 6-р удааны төлөөлөгчдийн хурал ХИА багшид хуралдсан байна. Трачин ажилчна Арчилсан намын Өвөр Монголын Өртөн засаг ордны хорооны тусга тушаалтд дэтэрхлэгч гишүүн Шихи Пхин хотын улсын жүлгэн намын удирдах дугалангийн шүүцийн тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хуралд оролцсон байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Нэгдмэл Фантин хөлсийн дарга бүрэн чимэг хуралд оролцсны хамт ираа тавлаа. Хурлаас өнгөрсөн 5 жилд Трачин ажилчна Арчилсан намын хотын хорооныхан Сизинпингийн шин чагүйн Дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэснээр сэтгэлэн нягтруулан сүх сүнсийн шүүхийг баримталж Дунд улсын эхүнд намын удирдлагыг ухамсараасаа хүлээж эмэмдлэг эрүүл хамгаалал хүн намын их баялаг болоод амь ахуй орчин тойрны хүрээчрээнэ өтгөөд илгэлийн давулгаа гүйцэд бадруулж төрийн явдал дөрлөлтчих намын тушаалж тавхан гүйцэтгэж Ордсын Ази ахуйн нийгмийн хөгжилтөнд нам бүлгийн хинэ оюун ухаан болон хүчин чадлан өргөжье гэж жаажгаргав. Хурлаас 15-р 5 жилийн хугацаанд Трачин ажилчны Арчилсан намын хотын хорооныхан улс төрөөр хөтлөн дагуулахыг чангатгах дунд шинэ хамтын танилтыг нэгтрүүлж хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд төрийн явдалд оролцогч намын чаг үеийн харилцаагийн илрүүлж дөрвөн шинэ гурван санаа шаардлагатай баримжаалан харгуулж үйлдэгжүүлэн бүх хотын Арчилсан нам бүлгийн байгууллагын байгуулалтын 3 жилийн ажиллагааг сайтар хэрэгжүүлж тушаал харилцаагийн гүйцэтгэх шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас Трачин ажилчны Арчилсан намын Ордос хотын 5-р хугацааны хорооны ажлын мэдүүлэлтийг хянан жүвдэж батлан Трачин ажилчны Арчилсан намын Ордос хотын 6-р хугацааны хороог сонгон гаргаж Дунд улсын Трачин ажилчны Арчилсан намын Ордос хотын 6-р удааны төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг баталсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд хотын оюуны бодвсны байгууллалтын үйлчлэгнээ төвөөс голлон эрхэлсэн өрхөн сөхөн жочноо нөхтөж боловсныг хамтар чөвчрийг их бүх улсын боловсон байгууллагын нээлт хийж бийждэн ойлгох өдрийн ширээ сайжлаг. Бүх улсын боловсон байгууллага болох Ордос хотын Дунфан хуу эзэмдсэн бүдгэдлийн хязгаарт компанид явагдлаа. Хот хошуу хоёр шатнаа ардын төлөөлөгчдийн явхурдын төлөөлөгч, улс төрийн жүвдэнэ хөшүүд, ил хошуу тойргийн оюуны боловсны байгууллалтын ад бангэр, боловсон байгуулга болон нийгэм тойргийн төлөөлөгчд ажиллагад оролцлоо. Дунфан хуу эзэмнэлтийн бүдгэдлийн хязгаарт компанид Олноор нь Эйж Өгчингүй Дунфангийн намын улаан туг нэрэмжит аж ахуйлалын боловсны үжигдгийн тэнхэм. Ажилтнаа алгуна гажраар тойрон үжиж. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурдын жоргоснаг суралчин туучлуулж байгаа зэрэг байдлыг олгож. Хуралд оролцогсод эжин хорох шунаа тараадгийн тадвагийн номын өрөөгөр идэвхтэй тойрон. Аж ахуйлалын соёл, ном бичгийн уур амьсгал, ажилтнаа хайр халамж удана. Ард дугам үйлчлэгийн үр өтөмжийг бэйжтэн ойлгов. Ажилгана ахуй татварт Дунфан хуу эзэгнэлтийн бүлөглөлөөс Дуншин Чодоочин нийгэм тойрог зэрэг шинэ чаг ирнэ бодвцны үйлдэлгийн гурван өртөөтэй холбоо байгуулан хамтарч өгчөд хэлэлцээрт гарын өсөж орж бодвцны шинчлэлт байгууллалтыг үндсэн шат тийш улам уртдагсан байна. Намын байгууллалтын адвангэрийн ажилтан Жан Чин хэлэхдээ бодвцны дайчлагч болон Ажилтнаа хамгаас идэв санааширч байгаа асуудлын гүнжгий үйлдэлг улам баялагжуулж, боловсон байгууллагын шинжилэлт болон гойчлалтад ахиулах

0: үйлдэл үжилгүй учиртай хэлээ. Энэ удааны ажиллагаа бүх улсын боловсон байгууллагын дуурайлын үйлдэлийг гайхуулж, олон түмэнч оюуны боловсны байгуулалтад шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэртлээ. Хотын боловсны байгууллагаас ширээс ажилтгыг өргөлжид нь өрнүүлж, боловсны шинэ уур амьсгалыг улам гүнжгэрүүлэх болно.
1: Манай хроны мэтэ 9-р сарын 18-ны өдөр Ордос хотын 7-р хугацааны малчин трачтын бэй чирэгжүүлэх тамрын чуглан отох хошуунд ихэлсэн байна. Тус хугацааны бэйн тамрын чугланд мор уралдах, бүх барилдах, сүр харвах зэрэг 10 бүлхэм нэгтийн төрөлжил болоод биологи шидэх зэрэг 9 дурс нэрхэлтэй хувь хүнэ төрөлжилийг тохируулсан байна. Уралдаанд оролцогчдод бүр чогж явха төгөлдөр байж, адилтхан мөрийчих дундаа мөргөжил туршлагаас сөлчиж, сөлөлчөний дундаа нөхрөлөлт хамтралч байгаа жужааруулж байлаа. Уралдааны оролцогч Лювий хэлэхдэн, малчин трачтын бүгийн тамрын чуглаанд оролцоод бүхий махамдаа боловсруулж, санаа сэтгэлч тун баясангүй боллоо шүү гэлээ. Уралдааны оролцогч Давиж хэлэхдэн, бидний малчин трачтын амьдралд ойртож байна. Мөрийчнээ шинч нартай болохоор надад тун утга болохтай санагдаж байна гэлээ. Тус удааны бүгийн тамрын чуглааныг хотын сургамж хүмүүжлэг бүгийн тамрын товчоо отох хүчнээ ардын засгийн ордноос голдон эрхлээж, уралдаан тусгай мэрэгжлийн хязгаарлал байхгүй мөртөн бас олон төмөнд чанар, орон нутгийн чанар, жугаа чингэрийн чанарыг ихтэй тобойлгосон байна. Уралдааны талбарын дотны гадна бас үндэстнээ дүү бүжгийн тоглолт, бодсын бус соёлын үжүүлэлэг, мал транигийн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулах зэрэг ажлыг өрнүүлж, бүгийн тамрын уралдаан үндэстнээ жан үйл соёл, тал нутгийн жан араншныг харилцан уусган нэг чогчлох анхны талбарын үжигчдч уухайлан хашгиралтаад, шин чагийн малчин трачтын омог төгөлдрээр урагшлан давших жирэг санааны дүр байдлыг гүйцэтгэлрүүлж, бүх ардын бие чирэгжлэлтийг хөдөө нутагт хүртэл өргөтгөн, үндсэн шатны олон төмнө оюун санаа соёлын амьдралыг ихэр баялагжуулсан байна.
0: Манай хорооны мэд, ойрын жилээс нааш, жунгар хошуу, тарадангийн үйлсийн тарж ургуулах бүтчийг өргөлжидэн шилдэгжүүлж, ончлогт эдшин ногоо, ой жимсийн аж үйлсийг эдвэхтэй хөгжүүдэн, хөдөө тусганы хөгжилт, ардын чинээдэгжилт хүчилж байна. Шерлин Чингшангийн Төмөн Мүү Эдшин Ногоо, Гуа жимсийн суурин гажирт, усан доторгыг шилжүүлэн тарсны дараах хөдөмжийн хоосон байгаа хугацаанд тохируулж тарсан 2000 мүүгийн хөйтөн хөдөмжийн лажогийн хураалтын чаг болж, мөөрийн хураалт 2000 гарын жинг төхөрч, өвөл болохоос өмнө бас 3-ны ээлжийн хураалттай байна. Энийх усан доторгын чихийг бойжуулах, лажогийг ээлжтэй тарахыг уйлдуулсан арга барил, нэг хөдөмжийн хос ашиг, нэг гажрын олон үйлдэлийг буттай гэрчилж, гажир широкийн үр ашиг болон тараачдын ордгыг дахинаар нэмэгдүүлсэн байна. Тосгоны арад Фанжун хэдэгтэй нэ. Анхны ээлжийн хураалтад 2000 шахамжингийн хураалттай боллоо. Дараачаар хураалтын хэмжээ ээлж дараалан нэмэгдэж, мөөрийн уналт хоёр түм шахамжинд хөрхөв олон гэлээ. Хөлөмжийн лажогийн эдвэх хураалтын чиргээр суурин гажирт анхудаа хөвчөөжүүдэн дуршиж тарсан 300 муу элсэн гажрын хөмдийн хураалт онч сайн байж, худалдаачдын урмыг татсан байна. Худалдаачийн Жангийн шүй хэдэгтэй нэ. Манус энэ удаа 1000 тонна хүмүл худалдан авчээ. Нутагдан харж бодовсруулаад, нэг үдгийн гадаадад бордуулна, нэг үдгийн улсын дотоодын дээд тэсийн жахт эдгүүрт борлуулна гэлээ. Одоо жунгар хошууны онцлогт эдшин ногоод нь жимсийн ногийн өвөрмөч онцлогт аж үйлсийн хөгжилт сайн байж, тармидийн хөвчөө 200 төмөн муу шахан болж, арад олноо ордгыг нэмэгдүүлэх арга чамыг өргөтгөж, хөдөө нутгийн хөгжилт чинээлэгжилд эдвэх хүчин нэмэрдэж байна.
1: Манай хроны мэтэ орд эдийн хороо хошуурна 2000 гарын муу саргаа чичиг өнгө булаалтан дэлгэрч жугаачгсдийн бахархлыг онч татна. Ойлгосноор тус хошуун уурхан ордноос сэргэлт, ам ахын жасалт болоод ончлогт аж үйлсийн хөгжилтийг гүнжгэ уусалчулж, ам ахын жасалтанд хэрэглэх хуар чичиг тарихыг ардаан баяжуулах аж үйлс болгосон байна. Эдийн хороо хошуурна эдийн хороо болгосон саргаа чичиг тарих жишээ үүжүүлэх гажруудаар хурч очиход саргаа чичгүүд нь өнгө булаалтан дэлгэрч жугаачгсдийн анхаарлыг онч татна. Ажилтнад чагиж авдан чичиг төвж, хуваарлуулж боожлоод чах дэлгүүрт буюу хэрэглэгчэд хүрэхээр бэлхэн болгоно. Өнгөрснөө сул байсан гажир чороо, ам ахын сэрэгэлтийн орон хөвчин, нэгэнтэй чичгийн үнэр анхилсан саргаа чичгийн тараа болон хуурчихжээ. Одоохонд 870 муу талбай бүхий саргаа чичиг нэгэнтэй элүү хураалтын чах хугацаандаа орж, шин чаг үеийн хөдөө нутгийн малчин трачдын баяжлын жамыг хураалж байна. Саргаа чичгийн шин сургуг чанар үйлдэхүүнэ яс чанарын батлахын төлөө хамаа бүхий аж ахуйлтан чаг хугацаа жүрүүлэн шинжилх ухаанчар чичиг түг харгийг авсан байна. Өглөө эртээ доор дуланд түүх, сүн алслахгүйгээр боловсруулж гаргах зэрэг үйлдвэрлэлийн арга маяг нь саргач ичхийн анхлан үнэр болоод шим төжилийн бүрэлдэхүүнийг

0: хамгийн их хэмжээгээр баталж, нарлах тосны чивэрчин хэмжээ болоод бүтээгдэхүүн ачнаар чинсаг бүтэмжтэйгээр дэгшлүүлж чадна. Одоохон дэжин хороо хошиу нэгэнтэй бохирдлгүй уурхан орднаас саргаж ичгийн төрөлжилтийн 2008 жуу гарын мөө хөдөө тосхны хөгжлөн мандуулах тарималын төрөлжилтийн 670 мөө талбайг нэгэнтэй тарж дуусгасны хамт олон газарт барамжаажуулсан саргаан улаан чанг үйлдвэр нарлах тос боловсруулах үйлдвэрийг байгуулж чих бойжуулан тарих түүж эдшүүлэхээс үйлдэхүүнийг судлан нэг хогчонд хүртлэх бүх хэлхэлсийн аж үйлсийн системийг бүрдүүлсэн байна.
1: Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлэгч Ундна Хураа. Тижив найруулагч Ариун Дад. Шингэн үйлдэгч Ялна. Хянагч Пэлэгт. Ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэд дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчинд анхаардан хандуулаарай.
0: Сайн байцгаа нуу ирэхэн сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн гэрх 24 чагийн дотор манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай уурцсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг басна үс шиж. Ихэнхий хэсэг гажр оронд тархай бодрахай баг бороон буюу аянгад бороон орж. Баруун хот биеийн гажр ортноор их бороон ортно. Өмнөөс 3-аас 4 дэсийн сарыг салхилж байснаа. Зүүн өмнөөс 2-аас 3 дэсийн сарыг салхилтэн. Жалгаад хошуу төрхийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиаа багш тойрог, баг бороонтай 16-аас 28 градус. Дүншин тойрог, баг бороонтай 17-аас 25 градус. Шагжимн балахс, баг бороонтай 17-аас 30 градус. Син балахс, баг бороонтай 16-аас 30 градус. Улаан балахс, баг бороонтай 15-аас 29 градус. Олжич балахс, баг бороонтай 16-аас 31 градус. Галуут балахс, баг бороонтай 18-аас 30 градус. Алтан ширээт балахс, баг бороонтай 17-аас 28 градус. Шөдяван балахс, баг бороонтай 17-аас 27 градус. Чагурын мөдөнд нөтрүүл.

Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаа нү, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чигээр та бүхэндэн өлгийн нутаг гэх чохоолын шин дүг сонирхуулъя. Сүмийн жадгай шангийн булаг, сүүнэ өнөртэй ариун аршаан, сүлдийн манх мохор овоо, сүсгийн дээд нутгийн шүтэн. Аргал түүсэн ээжи мөр, амилж тамгалсан алтан өлгий, адуу ургалсан аавын бараа, ашид мөнхөрсөн дархан нутаг. Өргөн уудам тоонтын шил, өвг дээдсийн амин тэжээл, өвс бургас дээжнийн балар, өвл хаврын нүүдлийн газар. Манхад хурах таван туулай манай нутгийн домогт газар. Хотхор тал шил чайдам хон малын өн шиг бэлчээр.

Өлгий нутаг гэх дүүнээ үг аяыг отхон гэрэл жохооч, отхон гэрэл дуулсан байна. Гаргийн дуухан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр. Нэвтрүүлэгч Намраа. Хинагч Тухарчав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Тэгэхээр нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өргөлжлөн бид Сонторт ботогсон хүүхдийн араажуу жүжигийн доод бүлгээс санархуулахар боллоо.
0: Санин сонсгол сонирхолт мөч.

Энгүйх часад чагаан ертөнцийн думдуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхан өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харганыгч ботго болгоо химээ наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлцэх дуунаар сэрээд өчхөд

0: үд хэлвэж байлаа.
1: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдэ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаач явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдас чинь үү? Авч явсан хуруутаа идчихсэн үү? Миний ах?
2: Өчөө.
1: За, өөжин чамай төмөнөөс буулгая.
3: Шууд арай тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлгохгүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ чүр илхэн хамс ичихчээ.
1: Ингэн тэмээч нь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой олоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдаг нь. Хачин юм да, хачин юм.
3: Хайрн тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэдэг юм. Бодвол тэр хоёр бутга чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энэгүр нэг сайн мөр ин мөсгөөд үжи.
0: Эзний тэмээнээсэн буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
2: Өчнөө, миний ахаа. Час сүхэнд унчихнаа. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ахаа. Өчөө, ава! Та нар үж, хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан, хүрээд ирээд үж. Би гүйж очиод бариад ирээ. Хөөй, миний ахаа. Нааша, миний ахаа. Тэр жигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурдан харьцгаая миний ахаа. Хөөй, миний ахаа, битий гүйгээд бай.
4: Миний ахаа. Оо, миний ахаа. Хоолн жараа сайхан донготвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж их та муу ахнайхан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ахаа, наашир. Тир.
0: Эзний хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнийч хууртаж дагсаар байгаад баахан холджээ.
2: Өчөө, ава, түргэн наашил, хурдан нааша ирээ.
1: Яасын юм яха?
2: Өнө, өнд хуар байна. Оо, хуартын нүх, бас сайхан шинэл байна. Та нар хурдан ирээ хар. Өн шил цаанаа бас сайхан хуар байна. Яг, яг бутхны нүх шиг хуар байна.
1: Юу болчихын тачаач, хоёулаа очиод үжи.
0: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эчиг их нь сандран бэлтэж, цас бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлтлээ.
1: Миний ах, яасэ миний ах. Гэхдээ чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яраад байсан бэ?
3: Зүгээрэ миний ах.
1: Солиорж явахгүй үү дээ.
2: Өнөө төр бас тэнд үч.
0: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
1: Бурхан минь ээ. Эн чин юу болчих вэ? Аа?
3: Яв.
0: Дун цагаан часан дээр гүүнэс гүн ав адилхан хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадархан шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ ямар нэг юм байх нь илхэн мэдэгдэн.
5: За байж би энэ харахтгий.
0: Аав нь ганчхан дивсэд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмэлсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүрдийлхэн бүлтэлчин.
1: Хилээ хөөрхий амтад чинь энд ирээ тэн сүхэнд унчихч штэ. Ястэ үе хилэл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндө байсан юм уу?
5: Айт та та юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботхыг гаргаж авахыг бодъё.
1: За

0: болж өгөхгүй юм шиг байна. За бай чана өвийн олуулчихай.
1: За хүчил.
2: Би бас хавсрий.
0: Чамаа яха. Хей. Донгоч нэг юм. За. Хей.
1: За. А гарла.
0: За. Ямархан юм байна. За.
1: Гараа гэрлээ. За. Юу ч гэсэн гараа тавла.
2: Миний хамар өг, миний хамар өг.
1: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалган жангтаад хоёр ботхыг татаж түлхсээр байж хүнтийн нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтнэ гажир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эти их нүх онгилох чаяад болж тавьсангүй явстайх нь гайн гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө. Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсан байх юм та? Сүрхий өлссөн биттөө хөрхи миний амт хурдан хараад сүүгөө.
0: Эзний бүтэн бүй шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнийн үнэрлэн.
2: Хамар өгөө, хөрхи өлссөн биз дээ.
3: Оо, миний ахаа. Миний ахаа чинь хамар өгтэйх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч оргоор ботох тоглож ясаар байхад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь час ороод сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартэ нүх гэдэг чинь хоёр бутагнэ хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амьтны биеийн илчээр часан сүх дотроос хайлаад шилтэж хөлцсөн нь тэр дээ миний ах.
2: Оо, ийм байж штэ.
1: Их хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аав нүнсий ч ханааша. Хөрхи амьтны.
3: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
0: Ботхон олсон ижний хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнээс ирээд үчхүүлээ. Холын хотод байдаг нагчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нагчтаа нч олох. Тэгчхэд нагчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
2: Нагч сайн шинэлв үү?
5: Сайн сайн. Миний охин сайн шинэлв үү? За, миний охин чинь инх явж мөнх жаргаан шүү.
6: Миний охин хараа. Тэр юу вэ нөө?
0: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үзсэн чинь харин нөгөө хамр өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
2: Миний хамр өг яагаад төлөвс дотор орчихсан юм бэ? Хөө оруулсан. Гаргаж өгөө. Би хамр өгөө авнаа.
1: Миний ах өөрхи сайн харалта. Хамр өгч нөөмө аймс чүдг гахар хүжүүндээ өөр нэг юм жүүжгсэн сортоо тань аргагүй үлийж байхгүй юу?
3: Ахын минь ээ, тэр хамр өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ.
6: Мэ, чи энэ жолоо төрийг гартаа барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ахаа.
0: Эзнийхийн нахч алс эжимшүүрийн башин авчирч хідэн ботхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
2: Аа? Үний юу? Ваа! Хоё, тэр чинь миний хамар өг мөн байна. Ваа! Хамгийн түрүүнд нь гүйжинэ. Та нар үүнтэй. Ээж аваа.
1: Үйтэ миний хөрхи.
0: Хүжүүнтэй сундартай хідэн ботго бүн бүн тишүүлж бүжр бүжр алхсаар говийн гүн рүү орлоо.
7: Хамар үгчин удалгүй угжаан санаад гэр өдөн гидэн годон ирэхийг миний ахын тов татхан галаад үтчихин шөө.
2: Хөө! Муу хамар үгчи одоо төнгөрд гарна уу, гажирт орно уу? Чи хаа явсанч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.

0: Миний цагийн шинэ цагийн сайхан байна.
1: Баяр зүйхийн харалтаа.
2: Хөрхийтэй миний хөх.

Жүчигдэх дүр, аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчийг инх жаргал, эзнийг мөшөөл тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав,

Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаач угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үүлэг болно. За, өргөлжлөн бид таван хуруу хамтлагийн дуулсан таван мөснөө сургалгсан сайхан дуугаан дүүнэртэй хаалцъя.

Okay, let's go.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүхэн ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэн.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүхэн уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, элвэрл асарлын үр үндэс соёолно доо.

хорвоо альва хүнд өмөх жаргал ам суулдагч үжүүргүй жовлон бас эдлүүлдэг болохоор амьдралд жаргал жовлон адил тэнчүү хосолдог юм байна.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 21 бэлгийн улирлын 7 сарын шиний 9 гаригийн 5 нь тохиож байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шүү нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн тагаа мэдчилэн уулзж байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогч өө би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтэй.